0: En saa ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Venäjä on kiittänyt Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin antamasta lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3 ja tekstin käsittelijän vuoro.

Muistan kesän 94. Kolmannen naisen onnen oikotiellä oli heti ensi kuuntelusta aivan mahtava levy. Käytännössä kaikki kappaleet oli timanttia, yhtä lukuun ottamatta. Jerusalemin suutarista en tykännyt yhtään. Se oli tommonen vaikea himmailubiisi, jossa oli ihan käsittämättömät sanat. Mä olin vastikään käynyt rippikoulun ja säikähdin, että ei kai Pauli Hanhiniemi ole tullut usko, kun se laulaa tämmöisiä sieluja ja ruumiita ja jerusalemeita. Rapiat 30 vuotta myöhemmin tilanne on kääntynyt ympäri. Jerusalemin suutari on paitsi ton levy, niin melkeinpä koko yhtyeen tuotannon suosikki kappaleitani. Veikkaan, että siinä välissä on tapahtunut elämä. Elämä ja vielä tarkemmin muutama huonosti nukuttu yö halvoissa hotelleissa, korvat soiden ja kohmeloita kärsien. Ne on opettaneet siihen, millaista voi matkamiehen, tuommoisen reissumiehen arki olla. Toisaalta sitä on myös oppinut hyväksymään semmoisia sanoituksia, joissa ei tapahdu mitään, eikä kerrota kaikkea. Leikataan pois ne varsinaiset tapahtumat ja keskitytään vain johonkin taustaan, tarkennetaan johonkin yksityiskohtaan. Jerusalemin suutarissa on vain kaksi kohtausta, tai ehkä kolme, ja ne on tuommoisen aika huokeahintaisen hotellin arjesta. Ensimmäinen yöllä väsynyt kaveri yrittää saada unta, kuuntelee kellon naksumista ja pattereiden vihellystä. Sydän takoo, niin kuin hyvin voi kuvitella, että esimerkiksi keikkamuusikolla takoo esityksen jälkeen. Ja sitten kun se uni viimein tulee, niin se antaa semmoisen hetken rauhan. Sielu lähtee vaeltamaan. Toisessa säkeistössä aamupalan ankeus. Sitä kuvastaa, lauantai makkara, mutta myös kahvi, jota voi juoda, mutta jonka juomista ei voi suositella. Lyhyt kohtaaminen toisen hotellivieraan kanssa kuuluu olevan Jerusalemista tulossa ja suutarina sokoksella keikalla. Kappale linkittyy näin vaeltavan juutalaisen myyttiin, että olisi tämmöinen riivattu kaveri, joka on tuomittu vaeltamaan, koska hän on suututtanut Jumalansa. Enhän mä tämmöisistä asioista silloin aikanaan mitään tiennyt, vaikka olinkin jo rippikoulun käynyt. Sen takia tää lensi tää teksti mun yli aika korkealta. Kolmas säkeistö, kun ruumiit kierrotaan taas kerran virttyneeseen lakanaan, niin se on periaatteessa kertaus, mutta tarkoittaa myös sitä, että tämä elämäntyyli on jatkuva. Jokainen yö on samanlainen, vaikka majatalo ehkä vaihtuukin. Ehkä tästä kappaleesta olisi jo silloin aikanaan voinut aavistaa sen, mitä tapahtui kesän lopulla, että kolmas nainen pani pillit pussiin, kun Hanhiniemi halusi irtioton vanhasta meiningistä ja pitkäaikaisista yhtyekumppaneista. Toisaalta 30 vuotta myöhemmin kolmas nainen Hanhinieminen vaeltaa edelleen. Kova keikkakesä on takana, minkäs koirat karvoistaan pääsevät. Tämmöinen hotellikuvaus on hirveän yleinen pop-kappaleissa, että meillä on joku muusikko, joka yksin lojuu hotellissa ja pitää ikävää. Tulee mieleen Jorma Kääriäisen Yhden tähden hotelli tai Eppunormaalin Savuna ilmaan. Myös Juise Leskisen Mies, joka rakastaa itseään. Se on tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin käsiteltykin. Mutta minkälaisia muita seikkailuja hotelleihin on lauluissa sijoitettu ja minkälaiset ihmiset niissä seikkailee? Otetaan pieni otos. Tekstin käsittelijä Sivu Play.

Jos pop-kappaleiden perusteella pitäisi arvioida, ketkä hotellien palveluita oikein käyttävät, niin keikkamuusikoiden jälkeen toiseksi yleisin ryhmä olisivat rakastavaiset. Silloin se hotellikin on usein vähän erilainen, ei mikään tienvarsipaikka tai kumulus, vaan ollaankin jossain merenrannassa, turistialueella. Tässäkin oltiin valtameren pauhussa. Pirjo Lehti muisteli 90-luvun lopulla, kun mentiin hotelliin. Tämähän on Patricia Kaasin tutuksi tekemä Hotel Normandie, suomenkieliset sanat Ilkka Talasranta, tekstinkäsittelijän debyytantteja hän. Hauskalla tavalla tässä on otettu Kaasin sanotuksesta jotain ja jätetty jotain pois. Tässäkin on tuo syksy, meri, tuuli ja se hotelli. No ei sanota, että se on Normandiassa, mutta jossain merenrannalla turistipaikassa kuitenkin, missä on kojuja ja muita. Patricia Kaasin versiossa teksti vaikuttaa olevan futuurissa, eli siinä suunnitellaan jotain juttua, mikä joskus tulee tapahtumaan, joka on ehkä aikaisemminkin tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan uudestaan, kun me menemme sinne Hotel Normandiin. Pirjo Lehden versiossa taas asiat ovat tapahtuneet kauan aikaa sitten. Siitä kertoo esimerkiksi Piikkinokka Mosse, tai tässä laulettiin oikeastaan Puikkonokka Mosse, joka Suomessa eli huippuaikaansa ehkä 50-60-luvulla, mutta olisi se 70-luvullakin vielä voinut ainakin museorekisterissä olla. Ja tämän Mossen laukeaminen johti siihen, että päätettiin mennä hotelliin. Sitten tässä tekstissä on Hector, sikäli nerokkaasti laitettu, että alkuperäisessähän mainitaan David Bowie. Ja kuka mukaan olisi Suomen David Bowie kuin Hector? Hector on myös kirjoittanut monia erinomaisia hotellikuvauksia. Tässä ohjelmassa on aikaisemmin käsiteltykin Ota yhteyttä apinaa. Tässä on mielenkiintoinen lause. Portieri yksin ties, olit mandoliinimies. Se on mun mielestä avain tämän sanotuksen ymmärtämiseen. Portieri oli ainoa, joka ties ton miehen luonteen. Että se on kulkija, se on vaeltava juutalainen. Muistattehan te, että minkälainen siinä Hectorin kappaleessa oli se mandoliinimies. Sehän pakkas mandoliinin ja jätti tyttönsä. Lähti kiertämään maailmaa ja lähetti sille ehkä kirjeen tai lupas raapustaa jonkun värssyn. Tuoda vuori-ilmaa pullossa tai Atlantin vettä sitten kun joskus tavataan. Jos tavataan. Tämän laulun päähenkilön kumppani on ehkä ollut vähän samanlainen kulkija. Ei se jäänyt Pirjolle kaveriksi pidemmäksi aikaa ja nytpä Pirjo voi vaan niin kuin muistella tätä meidän juttua. Ja se muisteleminen tapahtuu usein just syksyisin. Mutta se oli ehdottomasti hyvä juttu, se mitä siellä hotellissa silloin sanottiin ja mitä siellä tapahtui. Muutakin kuin Hectoriin hullaantumista.

0: Kun kuulin tämän uuden kappaleen keväällä, niin päätin, että eiköhän tekstin käsittelijäkin vieraile hotellissa jossain matkamme varrella. Tässä on uskomattoman hieno Kanerva Salomaan, eli Kanervan kappale Hotel Medusa. Eihän tässäkään hotelli ole kuin miljöö, mutta sitähän se hotelli yleensä onkin. Se on tapahtuma ja paikka ja mahdollistaja asioille, jotka voi olla elämässä merkittäviä. Kappale kertoo menetetystä nuoruudesta. Sä oot ollut 17-vuotias ja rakastunut tai ainakin ihastunut. Elämässä on ollut eksotiikkaa ja vauhdin hurmaa ja kaikki tunteet on ollut raakoja ja todellisia. Sitä on päässyt kokemaan jotain, joka on aivan muuta kuin se, mihin on syntynyt ja tottunut. Myöhemmin voi sitten muistella sitä aikaa, että ok, että olen se minäkin joskus elänyt. Eikä todellakaan ikinä tuu palattua Medusaan, tietenkään. Medusa on jopa purettukin. Se on purettu ainakin hänen mielessään. Ja saattaa kuulostaa surulliselta tämä kaikki, mutta se on vaan semmoinen asia, mitä tapahtuu. Tämmöistä tämä elämä on. Silloin oli hienoa ja nyt on näin. Ja kyllähän minäkin nuorena luulin, että hetket olisi ikuisesti tämmöistä virtaa kuin päättymätön elokuva. Nyt en ole huomannut, että se on mennyt enemmän semmoisen tosi-TVn tai ehkä jopa slow-TVn puolelle. Hihnalive. Elämästä on tullut hihnaliveä. Mutta onpahan sentään muistoja ja valemuistoja sieltä vuosien takaa, kuten tässä kappaleessa hotellista.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijä liikkuu tänään majatalon maailmassa. Meille jo aikaisemmin tuttu kaveri Jussi Hakulinen on taas ajankohtainen vastikään julkaistun elämäkertakirja Joutsenlaulun takia. Hakulinen oli paitsi yön kosketisoittaja ja lauluntekijä, myös sooloartisti. Vaaleanpunainen majatalo oli hänen ensimmäisen soololevynsä nimikappale, jotenkin aika sympaattinen ja hirveän epähakulismainen kappale. Se menee duurissa ja on sanomaltaan levollinen tai positiivisen oloinen jopa. Sovitus on vähän turha hätäinen. Mä en ole ihan varma, miksi tämän kappaleen pitää tuossa puolessa välissä kiihdyttää älyttömän nopeaksi. Mielestäni kappale olisi voinut toimia myös hitaana balladina. Ehkä Vesa-Matti Loirin olisi pitänyt versioida tämä jossain Lapin mökillään. Tämä on hirveän kiehtova teksti. Hakulinen kertojana on majatalon pitäjä. Majatalo on vaaleanpunainen. Mitä se vaaleanpunaisuus siinä symboloi, paitsi ehkä persoonallisuutta? Ehkä rakkautta tai jotain pehmeyttä, jopa viattomuutta. Majatalo, no se on semmoinen tienvarsi kievari. Eletään semmoisessa vanhan ajan maailmassa, jossa voisi hyvin kuvitella, että juotetaan hevoset ja levähdetään hetkisen. Sillä kaupunkiin on matkaa, tiedäthän. Ja ympärillä on pimeää, jonne voi eksyä. Nämä on vähän semmoisia Topeliuksen aikaisia talviillan tarinoita. Majatalon konstailemattomuus näkyy siinä, että ruhtinaat ja prinssit saavat samanlaisen huoneen kuin nimettömät miehet, jotka istuvat hiljaa tuoleissaan. Tarjolla ei ole luksusta eikä sviittejä. Palvelu on sinällään ihan hyvää. Saa rommin käteen ja voi istua rauhassa takan ääressä ja kerätä voimia pitkän matkan jälkeen ennen seuraavaa pitkää matkaa. Silti tuo mainoslause, täältä löytää voit enemmän, jää vähän kryptiseksi, sillä kyllä teksti enemmänkin vihjaa mun mielestä siihen, että paikka on semmoinen ota tai jätä tyyppinen. Aavemainen on tuo säkeistö, jossa matkamies on vajonnut uneen ja majatalon pitäjä luo henkilöön viimeisen katseen. Vähän niin kuin poliisi katsos putkassa pienen luukun kautta, että joko se Hakulinen nukkuu. Tulee jopa mieleen, että onko tämä hotelli ollenkaan. Olisiko Hakulinen piilottanut tähän vertauskuvan jostakin, no vaikka kuolemasta. Olisiko päähenkilö joku pyhä Pietari, joka vie henkilöitä rajantaa paikkaan, jossa jokainen saa samanlaisen huoneen. Vai onko tämä vaan semmoinen keikkamuusikon kuvaus tien päältä? Mutta toisesta näkökulmasta, sen palvelun tarjoajan näkökulmasta. En tiedä. Mutta jos ajatellaan, että olisi semmoinen luukku, mistä majatalon pitäjä voisi huoneeseen katsoa, että minkälaista elämää siellä vietetään, niin vilkastaa ihmeessä sitä luukusta. Vilkastaa huoneeseen, jonka Richard on varannut yksityiskäyttöönsä.

tässä oli vähän semmoista fiftari-meininkiä, mutta silti kappale 2000-luvun puolelta. Richard Hawley, taitava lauluntekijä, kappaleensa Hotel Room. Tässä kappaleessa on se ristiriitaisuus, mikä hotellielämäänkin usein liittyy. Vaikka siellä olisi mukavaakin ja vaikka se hotelli olisi hienokin, niin kuitenkin sieltä jotenkin aina haluaisi pois. Siinä on se tietynlainen väliaikaisuus. Siihen on vaikea ihan täysin asettua tai rauhoittua, etenkin jos tietää, että lähtö on tulossa ja edessä on vielä aika monta hotellia siihen perään, niin vielä vähemmän pystyy rauhoittumaan. Hotellihuone on myös paikka, jonne voi piiloutua ja jossa sitten voi viettää semmoista yksityistä elämää. Se voi olla hyvin romanttista, kuten Pirjo Lehden kappaleessa aiemmin. Ja onhan tämä Richard Hawleyn Hotel Roomkin päällisin puoli rakkauslaulu. Päähenkilöllä on hotellihuoneessa erityiskaveri sylissään, here in my arms. Suhteessa on selvästi jatkuvuutta, kun sanotaan, että it's a long way till the end. Aina välillä katsotaan kellosta, että paljonko se on. Yöpöydällä aika naksuu, mutta siihen ei oikeastaan reagoida millään lailla. Annetaan vaan ajan kulua ja maataan hotellin sängyssä. Mutta sitten tämä surumielisyys. You and I, locked in the gloom. Me ollaan yhdessä jumissa tässä ankeudessa. Me olemme eksyksissä ja rakkauskin on loppu. Se viittaa siihen, että hotellihuoneen kaveri ei olekaan ehkä mikään elämän rakkaus. Tai jos onkin, niin se ei ole ihminen. Olen internetistä lukenut, että tämä kappale voisi kertoa riippuvuudesta. Ja tässä on tosiaan vähän samaa kuin siinä biisissä Sä kuulut päivään jokaiseen. Rakkauslaulu, mutta tehty jollekin nautintoaineelle. Se tekee tästä yhdessäolosta pakotettua ja jotenkin surumielistä. Henkilö käyttää hotellihuonetta riippuvuutensa hoitamiseen. Ja tietysti se riippuvuus voi tarkoittaa myös jotain toista naista, maksullista henkilöä. Mutta se on jotakin semmoista, joka ei saa häntä varsinaisesti hyvälle tuulelle, joka ainoastaan saa häneltä sen tuskan pois. Kyllähän tässä viitataankin semmoiseen masennukseen, esimerkiksi keski-ikään liittyvään tai vanhenemiseen liittyvään masennukseen ja semmoisiin ongelmiin, joita hän ehkä haluaa sitten paeta tämän ystävän avulla. Ehkä tämä kappale osoittaa sen, että kappaleita voi kuunnella tosi monella tasolla. Se, että teksti on rujo, niin eihän se välttämättä tarvitse häiritä kuuntelukokemusta, jos kuuntelukokemus on harmoninen. Ja seuraava kappale on paitsi harmoninen, niin myöskin tämän kerran toivekappale. Sitä on toivonut kaksikin eri hemmoa, Veli-Matti ja Heikki. Kummankin mielestä kappaleessa on hieno tarina. Heikin mielestä teksti on niin selkeä, ettei sitä oikeastaan tarvitse edes käsitellä. Mutta Veli-Matin mielestä se suorastaan huutaa analyysiä. Joten mennään seuraavaan hotelliaulaan, Aula-baariin. Tämä on Hectorin sanoitus, Frank Tikan sävellys, Susanna Haaviston tulkinta, odotusta Pariisissa.

toivekappaleena Susanna Haaviston esittämä Odotusta Pariisissa. Tarina ei nyt tässä varmaankaan tarvitse käydä uudelleen läpi, kaikki sen mukana varmaan pysyvät. Mutta muutama havainto näin tekstin käsittelijän näkökulmasta. Ensinnäkin mä oon lukenut, että Hector oli kuullut tämmöisen tositarinan ja päättänyt tehdä siitä kappaleen. No näinhän laulun tekijät usein tekee. Ne kuulee jotain ja ne tajuaa, että tuostahan saisi hienon laulu. Mutta sitten tarvitaan hirveästi ammattitaitoa, että se saadaan muuntumaan tekstiksi. Puhuttu tai kerrottu tarina ei suinkaan ole sama asia kuin lauluteksti. Pitää olla kaikki nuo rivit ja mitat ja riimit ja muut. Muodollinen pätevyys siinä ja se on ammattimiehen työtä. Hector myös älysi vaihtaa tarinan Ateenan Pariisiksi. Hän tajusi sen, että Pariisilla on parempi aura kuin Ateenalla, joka muuten on varmaan ihan hyvä kaupunki. Että totta kai tämmöinen rakkaustarina täytyy tapahtua nimenomaan Pariisissa. Ja silloin se antaa säveltäjälle ja sovittajillekin vähän semmoista osviittaa, että pitäisikö tehdä jotakin sen tyyppistä, ranskalaista. Tässä tekstissä on mielenkiintoinen tuo kertoja, joka toimii tässä kuulijana. Menee juttelemaan hotellin baarissa murtuneen oloiselle naiselle ja saa kuulla tämän tarinan. Ja ihan lopussa, jos satutte huomaan, niin se kertoja paljasti ensimmäistä kertaa myös sen, että hänellä itselläänkin on joku elämä. Ihan viimeisessä rivissä. Jossain sinäkin mua muistelet, mutta miksi sitä varmaan muista et? Se on tavallaan niin kuin jo seuraavan laulun alku. Edellisen kappaleen viimeinen rivi on seuraavan kappaleen alku. Salatun rakkauden harjoittamiseen hotelli on tietysti loistava paikka. Molemmat on naimisissa ja tahoillaan. Niillä on omat elämät. Ne joutuu näkemään paljon vaivaa tätä tapaamista varten. Tässä kappaleessahan on onnellinen loppu, kun tapaaminen lopulta järjestyy ja nämä kaksi saa toisensa. Mutta se mies siinä jo mun mielestä vähän niin kuin vihjas, että tänä vuonna hän mietti, että kannattaako enää lähteä tähän hommaan ollenkaan. Ja sitten kun ne saa toisensa, niin ne saa toisensa vaan hetkeksi. Aatelkaa, minkälaista niiden elämä on koko loppuvuoden, sen jälkeen taas, tai sen seuraavan vuoden ajan. Mulla tulee tästä tarinasta mieleen elokuva, semmoinen elokuva kuin Brief Encounter, suomeksi Lyhyt onni, brittiläinen vanha, vähän film noir-tyyppinen. Siinä oli kaksi ihmistä, jotka tapasivat rautatieasemalla. Ja kun heillä ei oikein ollut muuta mahdollisuutta, niin he sitten aina alkoivat tavata siinä rautatieasemalla. Se on paljon surullisempi tarina, mutta siinä jotain samaa henkeä. Se oli toivekappale siis, joka oli tullut osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Kun me nyt ollaan kuunneltu tämmöistä hotellijaksoa, niin otetaanko loppuun yksi kappale, joka on äänitettykin hotellihuoneessa. Mainio lauluntekijä Jackson Browne esittää tällä kertaa Danny O'Keefin kirjoittaman kappaleen The Road. Mahtava biisi, joka kertoo keikkamuusikon elämästä tien päällä. Hotellit hyvin tärkeässä roolissa siinä. Kappaleen loppu tulee, kuten kuulettekin jo sitten elävän yleisön edestä, mutta se alku on äänitetty hotellihuoneessa. Ja se hotellihuoneen numero muuten on 301 Hotelli Cross Keys Inn, Columbia, Maryland. Äänityspäivä 27. elokuuta. 1977. Tähän päättyy tekstin käsittelijän jakso hotellin logikirjasta. Palataan asian uusien aiheiden ja kappaleiden kanssa taas ensi viikolla. Kirjoittakaa mulle tekstinkäsittelijä@yle.fi. Jackson Browne soimaan. Hei nyt vaan sitten.

0: Jackson Browne sai siinä ohjelman päätteeksi valtaisia aplodeja. Tekstin käsittelijän jaksoja löytyy lisää Areenasta ja tekstin käsittelijän toimitti Olli Haapakangas.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: se on ihan, ihan mielipuolista.
1: Niin, se on varmaan tietysti raskasta levätä, kun on 3 miljoonaa kaudessa taskussa. Että sillä lailla niinku...
0: 3 miljoonaa?
1: No, mitä nyt ikinä?
0: 30.
1: Mullahan ei ole tämmösiä... No, siis...
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa, niin tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Australian pääministeri Anthony Albanesen mukaan tekoälyyhtiö OpenAI:n kehittämä tekoälyagentti tunkeutui kesäkuussa Australian hallituksen verkkosivustoille ja pääsi käsiksi julkisiin sekä ei-julkisiin tiedostoihin. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa tekoälyagentti on hakkeroitunut hallituksen verkkosivustoille. Johtavan tekoälyyrityksen Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei lupaa hidastaa tekoälymallien kehitystahtia turvallisuuden varmistamiseksi. Amodei puhui aiheesta videoyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella, myöhemmin illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10-15, Lapissa 5-11 astetta.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli aamu 4.

Siinä itseään tutkiskeli Hector. Tuo oli vuodelta 2003 julkaistulta Ei selityksiä -albumelta. Ja luonnollisestikin Hectorin ihan omaa tuotantoa, niin sävelet kuin sanatkin olivat Hectorin. Ja Hector ehkä palasi tuonne alkuaikoihinsa kantaa ottavaan yhteiskunnalliseen ja uskonnollisfilosofiseen sisältöönsä tuolla kappaleella, kun sanoja kuuntelee, niin siinä arvioitiin kriittisesti maailman turvallisuutta ja esitettiin kysymyksiä esimerkiksi Yhdysvaltojen toiminnasta. Mikäpä sen ajankohtaisempaa näinä ankeina aikoina. Lisäksi tuossa pohdittiin uskonnollisia symboleja ja sitä, miksi kärsimykseenkään ei näytä vastausta löytyvän. Hectorin jälkeen tuosta on tehty myös uudempia versioita, varmaan niistä tunnetuimpana Samu Haaberin esitys. Oikein hyvää varhaista huomenta. Täältä Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Kello on 8 minuuttia yli aamu 4. Do you wanna get right?

0: kansanedustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansanradio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.

0: Siinä uutta musiikkia Kaija Koolta. Kanarian lintu oli tuon kappaleen nimi. Eletään varhaista torstai-aamua. 24. päivä syyskuuta käynnistyy reilut 4 tuntia sitten ja tänään nimipäiväsankareita suomenkielisen kalenterin mukaan ovat Alvar sekä Auno ja ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Alvar niin ikään juhlii tänään. Oikein paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa Helsingissä. Se nousee vajaan 3 tunnin kuluttua kello 7.09 ja laskee kello 19.14. Oulussa aurinko nousee 3 minuuttia aikaisemmin. Aurinko nähdään 6 minuuttia yli 7:00 ja mailleen se laskee kello 19.12. Utsjoella puolestaan vielä täpärästi ennen 7:00 nähdään auringonvalo. Se nousee kello 6.59 ja laskee kello 19.07. Joten aika tasan tarkkaan 12-tuntisia päivät tällä hetkellä ovat kohti pimeyttähän tässä ollaan menossa. Eilen nimittäin vietettiin syyspäivän tasausta, joten pimenee, mutta en tiedä. Jotenkin vielä se ei tunnu pimeältä. Sitten se yhtäkkiä rysähtää lokakuun lopussa, kun kelloja käännetään talviaikaan, niin tuntuu, ettei siitä pimeydestä loppua sitten ihan hetkeen tulekaan. Otetaan musiikkia Taikapeililtä ja sen jälkeen sitten tarkastellaan hiukan tämänpäiväisiä synttärisankareita. Heitäkin nimittäin löytyy melkoinen liuta.
1: Yle, Radio Suomi.

siinä eittämättä taikapeilin suurin hitti tuolta 90-luvulta. Äsken onniteltiin jo nimipäiväsankarit, joita ovat siis Alvar ja Auno. Ja sitten on aika kurkistaa, ketkä kaikki historian merkkihenkilöt ja legendat ovat juhlineet syntymäpäiväänsä juuri tänä syksyisenä päivänä syyskuun 24. Ja kyllä, lista on pitkä ja värikäs aina Rooman keisareista Suomi-popin kuninkaallisiin. Aloitetaan tuolta kaukaisuudesta, nimittäin tasan 2011 vuotta sitten vuonna 15, jälleen ajanlaskun alun syntyi Rooman keisari Vitellius. Hänen kautensa jäi tosin lyhyeksi, sillä Roomaa riepotteli tuolloin kuuluisa neljän keisarin vuosi. Jos hypätään sitten taiteen ja tieteen maailmaan, niin italialainen yleisnero Gerolamo Cardano näki päivänvalon vuonna 1501. Mutta kukas tämä Cardano sitten oli? Hän oli lääkäri, astrologi ja matemaatikko, joka muun muassa kehitti vedonlyöntiin liittyvää todennäköisyyslaskentaa. Eli jos olet koskaan laskeskellut tai mietiskellyt mahdollisuuksiasi lotossa, niin voit tästä hyvästä sitten kiittää tai syyttää Gerolamo Cardanon perintöä. Kirjallisuuden ystäville tämä on myös tärkeä päivä. Vuonna 1896 syntyi nimittäin F. Scott Fitzgerald, mies, joka kirjoitti Amerikan jazz-aikakauden kuolemattomaksi mestariteoksellaan Kultahattu. F. Scott Fitzgerald tiesi kyllä myös, miten juhlitaan, ja varmasti tänäänkin sitten skoolataan hänen muistolleen. Entäpä sitten popkulttuuri ja viihde? Vuonna 1930 syntyi John Young, mies, joka käveli kuussa, ja vuonna 1936 syntyi nukketaiteen nero Jimi Henson, jonka mielikuvituksesta saamme kiittää rakastettuja mapetteja, kuten Kermit Sammakkoa ja Miss Piggyä. Samaan viihdekategoriaan menee tietysti Simpson äänestäänkin tuttu koomikkolegenda Phil Hartman. Hänen syntymävuotensa oli 1948. Mutta eihän näitä syntymäpäivää hommeleita voi kahlata läpi ilman suomalaisia suurnimiä. Tänään onnittelemme nimittäin myös legendaarista harmonikkataiteilijaa. Veikko Ahvenainen täyttää nimittäin huikeat 97 vuotta. Ja Ahvenainen on viihdyttänyt suomalaisia vuosikymmenet ja vetelee edelleen sellaista tahtia tuota harmonikkaansa, että nuorempia heikottaa. Myös edesmennyt säveltäjämestari Lasse Mortenson olisi juhlinut tänään syntymäpäivänsä. Hänen kynästään hän syntyi muun muassa unohtumaton Myrskyluodon Maija. Ja sokerina pohjalla sitten It's Showtime. Suomalaisen popin ja viihdemaailman itseoikeutettu kuningas, musiikkineuvos Iso D eli Ilkka Lipsanen. Danny täyttää tänään 84 vuotta. Danny on kiertänyt Suomen lavoja ja viihdyttänyt kansaa jo yli 6 vuosikymmenen ajan, ja legenda elää vahvana edelleen. Paljon onnea siis kaikille tämän päivän sankareille, niin menneille kuin nykyisillekin. Tässä Toto, palataan tuonne 80-luvun alkuvuosiin.

0: Siinä musiikkia 80-luvun alkuvuosilta. Tuolloin musiikkia ei vielä ollut, kuulkaas niin, vaan saatavilla mistään internetin syövereistä, vaan sitä piti ihan käsin lähteä hakemaan. Ja silloin, muistatteko tavaratalo Pukevan? Siellä toimi sellainen levyvuokrauspiste. Kyllä siellä levyä varmaan myyntiinkin, mutta niitä myös vuokrattiin tai lainattiin. Ja tämä Toton levy oli tuolloin juuri ilmestynyt ja minä sitten marssin tuonne Pukevaan. Ei ollut lapsella rahaa levyä ostaa, niin lainasin sen tuolta Pukevasta. En muista kuinka monta kertaa putkeen uusin tämän lainan. Varmaan niin monta kertaa, kun sitä ikinä lainata sai. Ja totta kai se sitten kotona siirtyi myös omalle C-kasetille. Tällaista oli musiikin kuuntelu 80-luvun alkuvuosina.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Happoradio, tämä tässä nyt. Kello on 4.37. Ja tutkitaan vielä hiukan tätä syyskuun 24. päivää, mitä kaikkea uskomatonta maailmalla. Ja meillä täällä kotisuomessakin on tapahtunut juuri tänä kyseisenä kalenteripäivänä. Päivän tapahtumakirjo ulottuu nimittäin aina suuren maailman metropoleista Helsingin taivaalle saakka. Jos aloitetaan historian tunnetuimmasta nimenvaihdosta, niin tasan 362 vuotta sitten, vuonna 1664, englantilaiset valloittivat hollantilaisilta pienen siirtokunnan nimeltä New Amsterdam. Britit päättivät nimetä paikan uudelleen sitten Yorkin herttua mukaan, ja tuo paikka tunnetaan nykyään nimellä New York, eli ison omenan tarina brittiläisenä kaupunkina alkoi virallisesti juuri tänään. Tänä päivänä on tehty myös suomalaista kulttuuria ilmailuhistoriaa. Vuonna 1875 Oulussa nähtiin jotain ainutlaatuista, kun Aleksis Kiven legendaarinen Nummisuutarit sai kantaesityksensä. Eikä suomalaisten ihmettely siihen loppunut. Vuonna 1930 tuhannet silmät tuijottivat Helsingissä taivaalle, kun jättimäinen saksalainen ilmalaiva Graf Zeppelin lipui majesteetillisesti kaupungin ylle ja teki vierailun pääkaupunkiimme. Se on ollut varmasti aikansa huikein näky. Tekniikan ja tieteen saralla tämä päivä on muuttanut maailmaa kahdella pyörällä ja planeettojen välisellä lennolla. Vuonna 1948 perustettiin nimittäin yritys nimeltä Honda, joka aloitti vaatimattomasti moottoripolkupyöristä ja kasvoi sitten globaaliksi moottorijätiksi. Ja jos hypätään sitten lähemmäs nykypäivää, niin vuonna 2014 tehtiin avaruushistoriaa, kun Intian Mars Orbiter Mission luotaan asettui onnistuneesti Marsin kiertoradalle. Intiasta tuli näin kertaheitolla ensimmäinen aasialainen maa, joka saavutti tuon punaisen planeetan. Maailma on siis muuttunut, valloitettu, nimetty uudelleen ja lennetty ympäri, ja kaikki tämä on tapahtunut syyskuun 24. päivänä. Eli jos tämä tuntuu vain tavalliselta torstalta, niin aina voi muistella sitten näitä historian merkkitapahtumia.

0: Antti Tuisku siinä ja Hyöky Aalto. Ja näin sitä sitten tapahtuu, ainakin urheilussa on tapahtunut, kun minä olen ollut nukkumassa. Luonnollisestikin myöhään eilisiltana, että ehti tänne aamulla sitten ennen kukonlaulua duuniin. Urheilussa nimittäin tapahtui kyllä jotain uskomatonta, kun Suomi voitti Italian lentopallossa tuohon Torinon ihmeeseen. Ei uskonut juuri kukaan, joten voisi kyllä sanoa, että Suomen lentopallomiehiltä paukahti nyt sitten kaikkien aikojen sensaatio. Joten oikein paljon onnea heille noista EM-kisojen puolivälieristä ja huomenna sitten kuulemma matsit jatkuvat. Huomenna sitten noita pystyy itsekin seuraamaan, kun ei ole näitä aamuherätyksiä. Tässä Céline Dion. Uutta musiikkia. Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Siinä anteeksi, kiitos ja näkemiin tai jotain sellaista. Hyvää päivää, anteeksi ja kiitos, Celine Dion.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromees. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, hei, hei, hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain!

0: meidän tietojen mukaan.
1: Kyllä aika surkea tämä.
2: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
3: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
4: Yle Areena. On mistä valita.

Vesterinen yhtyeneen Nuori herra. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5 ja silloin vuorossa uutiset. Ne lukee Heikki Lukinmaa. Ennen uutisia musiikkia Anna Puulta, joka tässä kertailee rakkauden sääntöjä.

0: Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alansa koskevan valvonnan puolesta. Jos sitä hallinnoidaan huonosti, tekoäly voisi olla riski koko ihmiskunnalle, sanoi tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Samoilla linjoilla oli tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Molemmat puhuivat aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle videoyhteyden kautta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Suomi on voittanut lentopallomiesten EM-puolivälierässä maailmanmestari Italian 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Suomi kohtaa huomenna välierässä Ranskan. Aamulla idästä saapuu uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Myöhemmin illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10 ja 15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Mia Krause.

lintu ja preussin punainen, joka jäi sitten vähän askarruttamaan, että mikä se preussin punainen oikein on. No, asiastahan piti sitten ottaa selvää, ja tuo preussin punainen, se on punertava ruskea värisävy. Tunnetaan myös nimellä Berliinin punainen, ja tuo nimi juontaa juurensa kemian historiaan. Nimittäin se on sattuman tulosta 1700-luvun alussa. Berliinissä toiminut saksalainen kemisti Johann Jakob Diesbach yritti valmistaa tiettyä punaista värisävyä. No, siitähän ei tullut punaista, vaan siitä syntyy sitten punaisen sijaan sinistä. Nimittäin kokeen seurauksena syntyykin vahingossa kirkas ja tumma sininen väri, jota alettiin sitten kutsua preussin siniseksi, joka on varmasti monelle ehkä tutumpi kuin tuo preussin punainen. Ja tuo preussin sininen, se olikin sitten ensimmäinen synteettinen moderni väriaine. Ja itse asiassa sellaista varsinaista ainetta sitten, kun preussin punainen ei alkuperäisenä keksintönä syntynyt, mutta nimitystä on käytetty sitten kuvaamaan punaokraa tai rusehtavaa punaisen sävyä. Ja kuten äsken juuri kuulimme, niin se elää suomalaisessa kulttuurissa, vaikkapa juuri tuon yölinnun tunnetun preussin punaista kappaleen kautta. Semmoinen homma on okranpunainen ja preussin punainen. Tässä iltaksi.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Robbie Williams. Enkeleistä lauloi Robbie. Angels oli tuon kappaleen nimi. Kun kello on 15 minuuttia yli aamu 5, oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen varhaisaamusta toivottelee Mia Krause. Mikäs se Suomea on viime aikoina puhuttanut? No mikäpä muu kuin bensan hinta. Kallista on ja etenkin varmasti dieselkäyttöisten autojen omistajat ihmettelevät sitä, että minkä ihmeen takia tässä vielä käyttövoimaveroakin maksetaan, kun diesel on kalliimpaa kuin 95 tai 98. No eilen se oli hiukan laskenut pääkaupunkiseudulla, sitä sai tyyliin 2,37 € litra jopa. Itsekin vanhaan rouvaani tankkasin muutaman 10 litraa, mutta kuulkaa, jos se meillä on kallista ja puheenaihe, niin Amerikassa kaikki on isompaa. Siellähän on kaupunkirakenne Yhdysvalloissa suunniteltu täysin autojen varaa ja julkinen liikenne on useimmilla alueilla olematonta. Ja siellä nyt kuulkaa bensan hinta puhuttaa sen verran, että kongressia on vaadittu puuttumaan tähän asiaan. Puhutaan hetken kuluttua Amerikasta ja bensahinnasta hiukan lisää. Sitä ennen Haloo Helsinkiin.

0: Kaikki päättyy kyyneliin siinä Haloo Helsinki. Ja kuten tuossa puhuttiin, niin ainakin suomalaisen autoilijan tankkausreissu on välillä lähellä päättyä kyyneliin. Sen verran paljon on bensiinistä joutunut tässä viime aikoina kyllä pulittamaan. Mutta eipä vähän mitään, Jenkeissä vasta kiehuu ja kuohuu, siellä nimittäin vaaditaan kongressia jo puuttumaan bensiinin hintoihin. Yhdysvaltojen bensiinin hinta on nimittäin tällä hetkellä historiallisen korkealla, kansallisen keskiarvon ollessa noin 4,48 dollaria gallonalta. Siellähän nuo mitat mittaillaan gallonalta, mikä tekee noin 1,18 dollaria litralta, mikä on nostanut polttoainekustannukset ja dieselhöljyn ennätyshinnat sitten kuumaksi taloudelliseksi ja poliittiseksi puheenaiheeksi maassa. Jos sitten nopeasti katsotaan, mitä tuo niin kuin suomalaisittain tekisi, niin tuo tavallisin 87-oktaaninen bensa maksaa 1,04 euroa litralta, eli suomalaisittain se tuntuu halavalta kuin saippua. Mutta siis amerikkalaisille nykyinen taso tarkoittaa rajua hinnannousua. Polttoaine on kallistunut noin 40% viime vuoteen verrattuna. Ja miksi sitten USA:ssa nyt ollaan noin kuumana, vaikka tuo suomalaisittain halvalta tuo hinta tuntuu, niin turhautumiseen ja kiivaan vaalikeskustelun taustalla on useita maakohtaisia geopoliittisia tekijöitä. Tietystikin sota Iranissa ja energiakriisi tuo. Esimerkiksi Hormuzin salmi on leikannut lähes viidenneksen maailman öljyn tarjonnasta ja tämä on ajanut raakaöljyn hinnan sitten yli 100 dollariin tynnyriltä. Ja kuten tuossa jo puhuttiin, niin äärimmäinen autoiluriippuvuus on myös syy. Yhdysvaltojen kaupunkirakenne kun on suunniteltu täysin autojen varaan ja julkinen liikenne on useimmilla alueilla lähes olematonta. Välimatkat ovat myös valtavia, esimerkiksi Teksasissa keskimääräinen asukas kuluttaa bensiiniä moninkertaisesti eurooppalaiseen verrattuna. Auto on lähestulkoon pakollinen työssäkäyntiä ja myös arkea varten. No entäs sitten kerrannaisvaikutukset elinkustannuksiin? Polttoaineiden hinnanloikka ajaa yleistä inflaatiota ylöspäin, koska Yhdysvaltojen tavaraliikenne nojaa vahvasti rekkoihin ja dieselbensaan, niin ennätyskallis diesel nostaa suoraan ruoan ja päivittäistavaroiden hintoja myös ruokakaupoissa. Ja sen siitä syystä täällä Suomessakin kaikkien sähköautoleuhottajien olisi syytä pitää ehkä suuta soukemmalla, nimittäin kyllä se sinne omaan nilkkaan napsahtaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kaikki kallistuu päivittäistavarat sun muut näiden kuljetuskustannusten vuoksi. No sitten tuo korkea bensan hinta USA:ssa, se osuu myös suoraan kuluttajien lompakkoon juuri marraskuun välivaalien alla. Presidentti Trump on jopa väläyttänyt dieselin vientikieltoja hintojen painamiseksi, mikä on sitten herättänyt suurta kiistelyä taloustieteilijöiden ja öljyalan välillä. No mutta sitten tietysti tässä mietitään, että miksi hinta on silti vain murto-osa Suomen hinnoista. Ja tämä suuri hintaero, se selittyy kahdella rakenteellisella asialla. Toinen on tietysti verotuksen valtava ero. Suomessa ja Euroopassahan suurin osa polttoaineen hinnasta on veroja, kuten valmisteverot, arvonlisävero ja uusiutuvien polttoaineiden velvoitteet. Yhdysvalloissa liittovaltion kiinteä bensavero on vain 18,4 senttiä gallonalta, eli noin 4-5 senttiä litralta, ja osavaltioidenkin omat verot ovat maltillisia. Toinen suuri syy tähän on tietysti omavaraisuus öljyn tuotannossa. Yhdysvallat kun sattuu olemaan maailman suurin raakaöljyn tuottaja, vaikka sen jalostamojärjestelmä onkin sidottu globaaleihin markkinahintoihin, niin laaja kotimainen tuotanto suojaa maata täydelliseltä ulkomaiselta tuontiriippuvuudelta. Toisin kuin Eurooppa. Niin, on se tässä tietysti huomattu. Olisi se kiva, kun mekin istuttaisiin jonkun öljylähteiden päällä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa. Anna.

Laskeskelin nuo Tuure Kilpeläisen luettelemat suomalaiset unelmat. Pakko kyllä myöntää, että yksikään niistä ei meitsin top 10 mahtunut. Ei se mitään. Varmasti se näin on, jos Tuuris näin sanoo, niin...

Erika Vikman siinä syntisten pöytään. Liikennetiedote menee tielle 12 Tampereelle. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta tilanne on ohi. Eli rantatunneli on jälleen avoinna. Siis tie 12 Tampere, Tampereen rantatunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta rantatunneli on jälleen avoinna.

neljä ruusua. Kello on 5.46 ja Eeva Cassidyn jälkeen sitten vuorossa säätiedot merenkulkijoille. Tässä Songbird.

5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren itäosa pohjoistuulta iltayöllä 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri luoteistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Valko-Venäjän itäpuolella oleva matalapaine liikkuu illaksi Baltiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 1-5, illasta alkaen 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-5, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-3, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-7, aamuyöllä 8-11 metriä sekunnissa.

Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, aamulla sumua. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvänäkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 13, itätuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, koillinen 3, pilvistä 20. Utö 12, itäkoillinen 2, pilvistä 24. Nyhamn 12, pohjoinen 2, pilvistä 20. Isokari 12, itäkaakko 3, pilvistä yli 20. Selgrund 11, heikkoa vesisadetta 29. Valassaaret 10, kaakko 2. Tankkar 10, itäkaakko 2, 7. Nahkiainen 10, itäkaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 26, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 29, Turku plus 27, Föglö plus 28, Hanko plus 29, Helsinki plus 30, Porvo plus 30 ja Hamina plus 32 senttimetriä.

Shannon perään siinä haikaali Studio Killers. Kello tulee hetken kuluttua 6, silloin vuorossa Yle Uutisia. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Moi moi.

0: Huomenta! Se on torstai ja kyllä, Sikke on viimeinkin saatu studioon. Tervetuloa, siirrytään Sikke Kantolaa.
1: Kiitos. Tuntuu, että on ollut siis valovuoden pois. Enpä ollut sitten lopulta kuin 3 päivää.
0: Valovuosi on myös etäisyysmitta, mutta ei siitä sen enempää.
1: Vommakello on niin kuin 30 sekuntia yli 6, ala olla päteen.
0: Mutta ihanaa, että olet täällä. Linne tuuraili maanantai, tiistai, keskiviikko. Meillä meni oikein kivasti, mutta totta kai Sikkeä on ollut ikävä, kun olet kipeänä ollut.
1: Niin, mä just sanoin Vommalle, että tuntuu, että kun nähtiin tuossa keittiössä, tuntuu, että teillä on nähty ikuisuuksiin, mutta kun mehän nähdään niin kuin vähintään aika lailla 5 kertaa viikossa.
0: Kyllä.
1: Niin kyllähän tästä nyt on sitten, me ollaan lauantaina nähty, kun oltiin siellä Yle livenä tapahtumassa.
0: Kyllä, se on viimeisin, kun me ollaan nähty.
1: Niin onhan tässä aika monta päivää.
0: No on, niin ollaanhan me totuttu täällä olemaan joka päivä. No kerropa nyt meille kaikille, mun teoria oli siis maanantaina se, että sä oot tarttunut, kun me oltiin siellä Yle livenä, joka oli kiva tapahtuma. Mä en ole sieltä ihan kaikkia storiaa kertonut, kun sä pyysit, mutta mä sanoin sen, että sä olit siellä jokaisesta vauvasta silleen, että saispa ottaa syliin ja niitä siellä jonkun verran lääpit. Tämä oli mun teoria.
1: Ai niin, että mä sain sieltä lenssun.
0: Joo.
1: No mä oon aika varma, että mä sain joltain vauvalta lenssun, koska siinä niin kuin sunnuntai-iltana alkoi hiipimä tai siinä sunnuntai-aikana. Niin ja mä en keksi siis mitään, mutta mä en ole tavannut sairaita henkilöitä, paitsi että niin kuin mieleltään vikaisia. Mutta joo, mä luulen, että mä oon saanut joltain vauvalta pöpön, koska siis yllättävän paljon meitä kävi siis ihan alle 1-vuotiaat lapset moikkaamassa.
0: Kävi. Monta oli, jotka sitten aina ihan sama kuka oli meidän nuorin ja söpön kuulija.
1: Jep, joo, mähän sanoin siis liian monelle ihmiselle Vomman mielestä, että sä oot ihan virallisesti meidän söpön kuulija. Sitten mä sain tämmöisen niinku julkista kivitystä siitä, että Sikke, kun et sä voi kaikille vauvoille sanoa noin. No, mä oon tästä eri mieltä, mutta niin kuin enhän mä pysty sitten, tiedätkö, ole koskematta niihin lapsiin.
0: Niin,
1: kun ne
0: niin.
1: Tulee äkäkäkäkä ja sitten niillä käsillä yksikin tarttu mua sormesta, niin se on varmaan se, joka muhun koski.
0: Miten Sikke sulla nyt sitten ne saikuttelut meni?
1: Pelasin ja nukuin.
0: No niin, tärkeetä.
1: Mä oon tässä vähän silleen, niin kuin, että pitää jossain vaiheessa konsultoida sua HC-pelaajaa. Että missä vaiheessa pitää olla huolissaan siitä niin kuin omasta pelaamisesta?
0: Ei, no siis on. Siis totta kai jossain kohtaa voi olla huolissaan ja on peliaddiktioita ja muuta, mutta mulla on vaikea uskoa, että sä oot vielä sellaisilla leveleillä.
1: Mutta mä pelasin 4 tuntia putkeen.
0: Ei tunnu vielä missään. 4 tuntia, sehän on semmoinen niin kuin hyvä sessio. Se on semmoinen, että tulin töistä kotiin ja tässä vähän pelailin sessio.
1: Oikeasti?
0: No mun mielestä on jo. Siis totta kai tästä on varmasti, saattaa olla WhatsAppin puolella monia fiiliksiä ja varmasti tämä riippuu tosi paljon siihen, että sanotaan nyt, että vaikka että teillä on lapsiperhe. Niin voi olla silloin, jos sä tuut töistä kotiin ja pelaat 4 tuntia, niin voi olla, että tulee sanomista sitten niin kuin perheeltä. Mutta mun mielestä 4 tuntia nyt on vielä ihan semmoinen, että jos mä vaikka istun niin kuin lauantaina alas koneelle kavereiden kanssa pelaamaan 4 tuntia, se on hyvä sessio, mutta ei se nyt ole vielä mikään sellainen, että se niin kuin maratonsessio.
1: Okei, minä mikä olisi sitten maraton työpäivä? 8 tuntia?
0: No sitten 8 tuntia, varsinkin jos se on niin kuin oikeasti putkeen, niin se on jo aika silleen, että no niin, nyt vähän silmät siirrittää. Mutta on sekin sellainen, että varsinkin jos on joku uusi peli tai johonkin Inessa tai joku tietysti Civilization, mikä on silleen vaan uusi vuoro, niin kyllä sekin helposti menee.
1: Toi on just paha esim. Tämä silmät siirrittää, joo. Koska mä en tiedä, että oliko se mun siirritys siitä kuumeesta vai siitä pelaamisesta, mutta mähän painoin, että semmoisia silmätippoi siinä aina katon välissä, että jaksaa katsoa sitä näyttöä. En vieläkään en ole päässyt läpi, mutta pikkuhiljaa.
2: Yle

0: Ariana Grandea. Hate That I Made You Love Me soi, kun yleensä aamussa ollaan starttautu. Sikki on viimeinkin back ja puhuttiin siitä, että Sikki oli kauhistunut mistä pelisessioistaan, mutta ei se mun mielestä se 4 tuntia nyt vielä tullut missään.
1: Mutta tässä on tietkö se paha, että muahan nyt jo niinku kutkuttaa. Mä aamulla mietin, mä olin sillä, oi että kun kerkeis vähän pelaamaan, niin mä en tiedä onks tää tietkö silleen pikkuhiljaa hiipii muhun. Semmonen gamer girl, niin lupaatko vomma sitten, jos menee yli, niin istutat mut alas ja sanot, että on täällä muutakin kuin tää Ratchet & Clank.
0: Lupaan.
1: Okei. Okay. Hei, no mitä sinä?
0: No ei, mulla ei tässä kuule Linnen kanssa pidetty kaikkea pystyssä. Itekin olen aika paljon pelaillut. Sitten mulla on ollut tää pukuoperaatio, mutta siitä mä oon sulle jo ehtinyt soitella, että me mennään mahdollisesti perjantaina nyt sitten hoitamaan tää H-loppuun.
1: Oh, no onko se täällä pistänyt tilin tekoa?
0: Kyllä mä täällä eilen tästä puhuin, että me nyt siirrettiin sitten tää, että en ostakaan pukua hautajaisiin, vaan menin vähän chillimmällä, kun oli mummoltakin tullut ohjattaa, että ei tarvitse niin tälläytyä, mutta ongelma on se, että ei mulla edelleen ole suoria housuja eikä pikkutakkia eikä muuta. Mä en hirveästi mustia vaatteita, mutta Sikki lupautui, että perjantaina käydään vähän kurkkimassa.
1: Todellakin käyvää. Tiedätkö, sä oot saanut mut heltymään.
0: No,
1: oliko se eilen, kun se
0: kysyi? Eilen mä sulle soittelin.
1: Vai toisessa päivänä? No tässä anyway, mun tämän saikun aikana. Joo. Niin sit mä selitin mun kumppanin, mä ihan itkusin. Nyt se vomma soitti, että se tarvii apua, että on se niin kultainen, kun tolla tavalla pyytää apua, että no me mennään katsomaan sille sitä puku. Mulla tuli, tiedätkö, semmoinen kuin ylpeä vanhempi olo, että ai että mennään pojalle katsomaan chinoja sitten vähän parempaa housua.
0: Siitä nyt tuli tippa linssi, että mä kysyin sulta jeesiä. Ai vitsi, no ihanaa kuitenkin. Joo, ei sillä ennen kuin joku laittaa viestiä, että ettekö mä nyt varmaan itsekin tästä suoriutusi, ja se on mulla tässä koko ajan ollut. Et sen takia mä uskallan jättää sinne perjantaille, että vaikka se tulisi tyli uudestaan kipeäksi, niin kyllä mä nyt saan jostain kaupasta ne mustat housut ja mustan paidan. Mutta kun mä oon saanut esimerkiksi noottia siitä, että mulla ei selkeästi ole semmoista kunnon värisilmää. Että mä oon vähän silleen, että no se riittää, että on about sinne päin. Mm. Että jos on ruskea takki ja ruskeat housut, niin eihän ne tarvitse mätsätä. Niin tästä joskus tullut palautetta. Niin sit mä ajattelin, että ehkä mun on parempi ottaa sut silleen niin kuin joku järki pitämään päässä.
1: Toi on tosi hyvä ajatus ja arvostan tota.
0: Plus siis sovittaminenhan on myös aina niin kuin ikävä. Siis
1: joo,
0: se, että jos sä oot yksin, niin se, että sä niin kuin, se, että niitä pitäisi joko roudaa niin kuin hirveän määrä kerralla, tai sitten silleen niin kuin jotenkin kiusallisesti kerran hakee lisää.
1: Mä voin olla se sun assistant. Ihanaa, sä oot silleen, hei, ihanaa. Tuo yksi koko pienempi, tuo yksi koko, täällä ollaan.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Almaa pitkästä aikaa ainakin itselle. Summer Really Heard Us soi, vaikka kohta on jo lokakuu, ei anneta sen haitata. Sikki on takaisin Saikulta ja täällä ollaan aina 8 asti. Ja just se puhuttiin, että voitaisiin ottaa kumpi on tunnetumpi. Sen perään joku jo kyseli. Hän toki oli sitä mieltä, että Linnenkin olisi pitänyt päästä osallistumaan, mutta me säästettiin se, koska Sikki erikseen halusi kumpi on tunnetumpaa lähteä vetämään.
1: Mä laitoin vommalle, oliko tiistaina, että sitten vedä kumpi on tunnetumpi, että minä haluan päästä tekemään sen.
0: Sitä sitten tänään tuossa 7:30 aikaa.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Lisan Savadika on kova biisi. Mä oon vähän semmosella in my K-pop era.
1: Joo.
0: Vaikka siis tästä nyt, että onko tää K-popia vekska. Lisahan, hän on toki tuttu K-pop-yhtyeestä, mutta hänellä sukuivat Taimaassa, niin onko tää sitten niin lähempänä jo T-poppia, mutta mä oon nyt viime aikoina kuunnellut niin K-poppia enemmän.
1: Joo, ja sä oot siitä puhunut muutenkin silleen, että K-poppi kiinnostaa.
0: Joo, musta tuntuu, että mulla on jotenkin vaan osunut biisejä algoritmiin, ja sit se, että kun mä oon sen reissun lähdössä, missä myös Koreaan mennään, niin sit mä ajattelun niin throw a bone.
1: Hei, mua kiinnostaa vamma nyt kuulla, että oletko sä ikinä avannut väärää ovea? Tiedätkö, että sä oot vahingossa mennyt vaikka väärään huoneeseen tai ylipäätään niin kuin väärään tilaan ja joutunut jotenkin noloon tilanteeseen?
0: No nyt pistit pahan. Olen ihan 100% varmasti elämässäni vääriäkin ovia availlut, mutta ei tule ehkä mieleen mitään semmoista niinku superhyvää tarinaa. Että mä oon kuullut näitä, mä siis mun mielestä ollut tämmöisen tarinan, että mä oon joskus ollut tuota reissussa. Mä oon ollut siis joku silleen niinku ehkä just yläasteikä, ehkä niinku 13, ja siellä on ollut minä ja ollut faija, ollut kummisetä ja ollut tota, olisiko ollut pikkusiskot. Ja sitten tota, oli joku semmoinen ilta ollut, että musta tuli, että kummisetä ja faija teki vähän semmoisen läpsystä vaihdon, että toinen saa yhden vapaa-illan ja toinen saa yhden vapaa-illan. Ja musta vaan, että seuraavana aamuna naapuri parve kieltä oli naapurin huoneessa, niin oli jotenkin yllättävän sellainen kireä tunnelma, ja sieltä jotenkin vähän huudeltiin faijalle, että tota, että meet sitten yönä sitten, että mieluummin sitten omaan hotellihuoneeseen.
1: Ei, oliko mennyt?
0: Faija oliko ymmärtääkseni mennyt hotellissa hotelliavaimella väärään huoneeseen, niin onhan näitä ollut, mutta mulle on kyllä ollut vähemmän, ei ole ihan noin kamalia.
1: No tiedätkö, Ylellä on tämä juttusarja Elämäni muka, missä siis näitä tulee about kerran kuukaudessa, haastatellaan jotain julkisuudesta tuttua henkilöä, ja hän kertoo elämänsä mokan. Nyt liikemies ja yrittäjä Toivo Sukari on päässyt kertomaan, että tota, mikä on hänen pahin mokansa.
0: No mitäs se Toivo siellä?
1: Hän kertoo, että hän oli aikoinaan menossa Turussa markkinointiryhmän palaveriin, ja se oli sovittu tiettyyn paikkaan rakennuksen ylimpään kerrokseen. Ja hän oli jo valmiiksi myöhässä ja tiesi, että useampi ihminen odotti, ja se toki lisää sitä semmoista paniikkia ja häsläämistä. Hän oli juossut siellä pää kolmantena jalkana kuin kana edestakaisin ja etsinyt oikeaa huonetta, avannut jonkun oven, tunkenut pään siitä sisään, huutanut anteeksi ja nähnyt vajaychain.
0: Haa.
1: Paljaan vajaychain.
0: Okei. Okay.
1: Tiedätkö mistä johtuu? Oli mennyt gynekologin
0: vastaan. No mä olin just silleen, että en mä kyllä ihan hirveän montaa syytä keksiä, että, mutta niin, että hän on, okei. Okay.
1: Hän oli siis vahingossa mennyt gynekologin vastaan otolle, mikä oli siellä ollut käynnissä. Ja siellä oli, mun pisti niinku eniten silmää tässä

0: jutussa se, että sanotaan, että kiusalliset 10 sekuntia.
1: Se on aika kauan kuitenkin.
0: Kaikki oli vähän niin kuin katsonut toisiaan ja mä en oikeasti siis tiedä, että oliko tämä potilas ollut niin kuin toosa ovelle päin, en usko. Mutta 10 sekuntia on hyvin pitkä aika. Ja toi menee vähän niin kuin jo pervon puolelle, tiedätkö, että 10 sekuntia oot siinä.
1: No kyllä.
0: Toki voi tulla freeze.
1: Niin, kyllähän ihmisellä niin kuin pelkkä se reaktiokyky kestää hetken, että hän on niin kuin käsittänyt sen tilanteen ja ollut silleen, että mitä mä tässä teen. Että kyllä mä hänelle nyt annan sen 10 sekuntia. Mutta siis oliko nyt näin, että hänkin oli kuitenkin menossa lääkärille?
0: Ei, kun hän oli menossa palaveriin, mutta
1: miten sä vahingossa eksyt gynekologille silleen, niin kuin, että jos mä olisin menossa menetellä Ylellä palaveriin ja menisin väärään oveen, niin siellä olisi joku, tiedätkö, niin kuin, siellä saattaisi olla ransukoira tai silleen, tiedätkö, niin kuin, maksimissaan joku silleen
0: nepone.
1: Niin, mutta siellä ei kukaan niin kuin, gynekologilla ole.
0: No siis se voi, hän on sitten ehkä mennyt niin kuin palaveriin tämmöiseen lääkärikeskukseen.
1: No joo.
0: Kyllähän liikemiehillä voi olla, jos jonnilaista palaveri ympäristöä.
1: Niin, mä oon vaan miettinyt sitä, että mä yritän miettiä elämässäni, että milloin mä oon ikinä ollut niin kuin lääkärissä, että on se sitten julkisella puolella tai yksityisellä, niin harvoin musta tuntuu, että siellä käytävillä on silleen, että niin, tässä on kokoushuone A ja tässä on nämä vastaanottotilat. Että kyllähän ne yleensä on ne vastaanottotilat silleen rivissä.
0: Mieti kokoushuone A, sitten tässä on gynekologia, sitten tässä on muut naisten taudit, urologia.
1: Mutta toivolle tsemppiä.
0: Toivolle tsemppiä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
1: Nyt on luvassa Elastista ja Sara B:tä. Uskomaton on kappale. Uskomatonta, että Sikke on back, se on mukavaa. Laita viestiä, miten sun aamu on lähtenyt käyntiin. Hyvää huomenta. Se on Vomma ja Sikke aamussa.

0: Tuossa kun Linnen kanssa tehtiin alkuviikko, niin paljastui, että Sara B. on Seinäjoelta, mistä myös Linne. Että hän oli tietysti niin iloinen, että löytyy tämmöinen niin kuin Seinäjoen lahja maailmalle, että hän on voinut fiilistellä.
1: Siis musta tuntuu, että ihan sama minne mä meen, missä mä oon, niin aina joku on Seinäjoelta ja aina joku on Sara B. vanha luokkalainen.
0: No sitä ei sen täällä ole Linne, mutta okay. Hän vaan niin yleisesti ottaen fiilisteli, että hienoa, että Sara B. Siinä on Elastinen myös mukana Uskomaton kappaleella. Sikkeä Vomma on täällä ja puhuttiin Toivo Sukarista.
1: Toivo Sukari on nimittäin Ylen Elämänsä moka -juttusarjassa kertonut, että hän on aikoinaan avannut väärän huoneen oven ja siellä oven takana on ollut gynekologinen vastaanotto, eli joku on ollut niin sanotusti letukkalevällään siinä. Mokiahan sattuu ja tilanteesta oltiin sitten päästy yli, mutta mulla tuli mieleen tähän liittyen tämmöinen niin kuin gynekologiaan liittyvä moka.
0: Okei. Okay.
1: Ja mä en edes tiedä, onko tämä niinku moka vai onko tämä jotain niinku ylemmän tahon johdattelua. Mitä mulla on kerran käynyt silleen, mä olin just muuttanut Helsinkiin, eli mä olin ehkä joku parikymppinen. Ja sit mun jostain syystä, mä en muista miksi, mutta mun piti käydä gynekologilla.
0: Eikö gynekologilla, siis tällä ihmisen, joka ei gynekologilla käy, niin eikö sen, niin kuin ymmärtääkseni pitäisi käydä X määrän ihan silleen, säännöllisesti myös?
1: No varmaan se olisi hyvä, mutta sitten ongelmaksihan aina koituu se, että julkinen puoli ei tarjoa gynekologiaa, se on hirveän kalli. Tai siis nyt tarjoaa kyllä gynekologiaa,
0: mutta ei vaan niinku
1: semmoisia vakiotarkoituksia. Toki ymmärtääkseni nykyään 25 vuodesta eteenpäin tulee papakoekutsu, mutta siinähän vaan sörketään ja tarkastetaan näitä solumuutoksia. No, mä kävin gynekologilla ja sitten siellä ultrattiin niin kuin mun jotain tuolta sisältä ja tarkastettiin, onko kaikki kunnossa. No, kaikki oli kunnossa, mutta mä sain sieltä semmoisen niin kuin ultrakuvan.
0: Mm.
1: Ja ei ollut siis mikään baby-ultrakuva, vaan siellä oli niin kuin mun sisälmykset. Ja sitten ne antoi sen semmoisessa kansiossa ja siellä kansiossa oli ne ultrakuvat. Sitten mun potilastekstit niin kuin tulostettuna, silloin ei varmaan vielä ollut jotenkin oma kanta niin kuin mintissä. Ja sitten mä muistan, mä lähdin, se oli Helsingin Kampissa, mä asuin silloin Ruoholahdessa, niin mä lähdin metroon ja mulla oli se kansio kädessä. Ja kun mähän on aina kadottanut kaikkea.
0: Mä just mietin, mihin tää on menossa, joo.
1: Tää on käsittämätöntä. Mä lapsesta asti kadottanut kaikkea, niin sitten tolleen niin kuin parikymppisenä metrossa, niin en mä mieti niitä lappuja sitten sen jälkeen, kun mä oon siihen metroon istunut. Meen kotiin, en muistakaan niitä lappuja, kunnes menee silleen 2-3 tuntia ja mun ystävä soittaa mulle. Ja mä oon silleen, moi. Sitten se on vaan, että nyt et arvaa, että mitä tää nyt on. Ja sitten mä, että mitä? Oot sä raskaana? Ja sitten mä, että mitä? Että mitä sä selität, että en ole raskaana? Niin voit sä uskoa?
0: Voin.
1: Voit sä uskoa, että tämä mun ystävän äidin ystävä, joka on gynekologi ammatiltaan, oli mennyt Kampin metroon ja löytänyt ne mun ultrakuvat sieltä.
0: Okei, no tätä mä en osannut arvata. Mä ajattelin, että sun kaveri oli vaan löytänyt ne sieltä metrosta.
1: Ei vaan mun kaverin äitin kaveri, joka on vielä gynekologi.
0: Okei. Siis ensinnäkin aivan uskomaton sattuma ja myös se, että miten kuka muu kuin Sikke jättää gynekologin ultrakuvat metroon.
1: Tässä on mun munasarjat.
0: Ja varsinkin mä nyt kysyn sitä sen takia, että sä oot myös nainen, joka tunnetaan siitä, että sulla on aina mukana kassi, joka on silleen niin kuin samankokoinen kuin sinä itse. Miksei niitä voi säilyttää siellä niitä kaikkia papereita?
1: Mulla ei silloin vielä ollut. Ehkä mä jatkaisin selvä.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
0: Sori, mä en tajunnut, että sultiin näin esihistoriassa, että Sikelle ei ole vielä laukku kasvanut tuohon niinku kylkeen. Userin 300.

0: Huvitin tuossa oikein itseäni, kun mä tein tuommoisen valistuneen arvauksen tästä biisin nimestä, että mä taisin sanoa 3300, mutta se täytyy olla 3300.
1: Ja asialla user, mä olin sanomassa vaan, että kaikki manselaiset on tällä hetkellä niin kuin 6.30 semmoinen räppikäsi pystyssä tuolla jossain, mikä se on se nyssessä.
0: Mutta siis hiton kova biisi.
1: On.
0: Täytyy sanoa, että mulle uusi tuttavuus, mutta toimii todella hyvin, kannattaa ottaa haltuun.
1: Tuommoista niin kuin OG suomiräppiä, tiedätkö?
0: Joo, semmoista niin kuin old school energiaa. WhatsAppin puolella tulee viestejä. Äsken puhuttiin tästä väärien ovien avaamisesta ja väärissä tuoleissa istumisesta. Niin esimerkiksi kuulemma on käynyt Teuvolle sille, että hän on mennyt lääkärille ja istui vahingossa lääkärin tuoli. Lääkäri sanoi, että vaihdetaanko paikkaa, helpompi käyttää tietokonetta. Tämä on kyllä siis sellainen, mun täytyy, että monessa, jos on ikinä sellainen tilanne, että mä menen johonkin niin kuin, jonkun ihmisen toimistoon istumaan, on se sitten lääkäri tai työpsykologi tai meilläkin välillä noita kaiken maailman kokouksia ja muita, niin jostain syystä mä aina vähän niin kuin ylimietin sen, että mihin tässä nyt pitää istua, jos niissä on silleen useampi paikka.
1: Ja mä tiedän, että sä välillä mietin sitä, että onko, jos vaikka just menee psykologille tai jollekin terapeutille, psykiatrille, etc., niin että onko se vähän jopa semmoinen testi? Kato, kun nehän ei aina ole silleen, että no niin, istu tähän. Mm. Vaan mulla on hirveän usein sanottu, että valitse tästä tilasta ihan mikä vaan tuoli. Ja mä sanoin, että älkää nyt tolla tavalla, että mikä psykologinen testi heti tähän alkuun. Ja minä tärisee kuin haavan lehti keskellä huonetta.
0: Mulle kävi juuri tämä tuossa keväällä, kun meillä Ylellä oli yksi semmoinen tämmöinen, niin kuin, en tiedä, millä te pitäisi kutsua, joku kurssi tai tämmöinen, missä pohdittiin sellaisia niin kuin, oman henkilön asioita. Niin siellä tämä kommentoi tämä ihminen mulle, että ai sä istuit tohon, että kukaan muu ei olekaan istunut tohon. Ja se oli itse sellainen, että okei, no teinkö mä nyt väärin tässä?
1: Nimenomaan, kun me halutaan suoriutua kaikesta täydellisesti.

0: Mahtipontista tuskaa tarjoilee Olivier Rodrigo tähän aamuun. Stupid Song on kappaleen nimi. Kello tulee 25:07. Oikein hyvää huomenta täällä Sikkeli ja Pomppeli.
1: Katoin tässä uutista. Tästä oli useampikin uutinen eri lähteillä, mutta presidentti Stubb on palkittu Yhdysvalloissa.
0: Onneksi olkoon.
1: Onnea tasavallan presidentille. Hän on vastaanottanut yhdysvaltalaisen Atlantic Council Global Citizen-palkinnon, joka myönnetään johtajuudesta Euroopan yhtenäisyyden edistämisessä ja Suomen roolin vahvistamisessa Natossa. Ja tästä on erityisesti siis uutisoitu, että kaikki vain nauroi.
0: Mitä?
1: Mutta se johtuu siis siitä, että hän on ajatellut vitsiä. Stubb on ollut siellä oikein huumorimiehenä, niin yleisö on naurattanut.
0: Mitähän on siinä niinku referoitu vitsejä?
1: On. Siellä on ensinnäkin, kun Stubb on esitelty, hänet on kutsunut lavalle Tsekin presidentti Petr Pavel. Ja Pavel on jo heittänyt vitsiä, että jos hänestä olisi tullut golf-ammattilainen, hän keräisi ehkä erilaisia palkintoista, saisi paljon enemmän rahaa. Tämä on naurattanut ihmisiä.
0: Okay.
1: Ja sitten Stubb on heittänyt, että teidän on ymmärrettävä, että tämä on hyvin kiusallinen hetki suomalaiselle. Suomalaiset ovat itse asiassa aika ujoja, eivätkä kovin puheliaita. Kun minulla annettiin 4 minuuttia aikaa puhua, ajattelin, että mitä hittoa, niinkö pitkään. Ja siis kaikki pisteet Stubbille, onnea palkinnosta. Hienoa, että meillä on johtaja, joka puhuu silleen, että jengiä naurattaa. Mutta mentiinkö nyt vähän, tiedätkö, low hanging fruit? Menikö Stubb nyt vähän tälleen niin kuin semmoiselle kaivolle, mistä on ammennettu aika paljon?
0: Joo, ja mä oon silleen myös vähän pettynyt, koska ensinnäkin toi ei kuulosta vitsiltä, kun toihan totta. Ihan jos siitä lähdetään. Tähän ei ole siis vitsi, tämä on totuus.
1: Mietin, kun hän ei ole saatellut tätä vitsinä, että hän on ollut vähän pehmittää ja kaikki on nauranneet, nyt uutiset kertoo, ja Stubb on siis, että mä oikeasti mua jännitti.
0: No niin, nimenomaan. Toiseksi. Pitäisikö tasavallan presidentti pystyä puhumaan vaikka 14 minuuttia? Tiedätkö, että kyllähän hän voi siinä just kaikkea, niin kuin kaikkea mahdollista kiitellä ja ujuttaa sinne vähän jotain ulkopolitiikkaa ja vähän jotain niin kuin Naton yhtenäisyydestä ja ehkä joku pieni solvaus Donald Trumpille ja jotain muuta.
1: Mutta onko toi just se ongelma, että koska kyllähän nyt tasavallan presidenttikin pitää kaiken maailman tuolla niin kuin itsenäisyyspäivänä ja muissa, että ehkä se, että jos taas semmoinen selkeämpi, että hän olisi miettinyt, että nyt puhutaan vaikka Suomen kansalle. Sitten kuulostaa, että no 4 minuuttia pitäisi tässä vähän niin kuin riffailla jotain tästä palkinnosta. Että hän on esimerkiksi mennyt kuulemma puhumaan kertonut vitsin, jossa on mukana ollut Donald Trump, koska hän on kuvallut tämmöistä meemiä, minkä hän on nähnyt. Donald Trump, meemi liittyy Suomen jäänmurtajakauppoihin Yhdysvaltojen kanssa. Stubb sanoi kertovansa vitsin, jotta Tsekin presidentti ei vähättelisi golfia, niin hän on sitten kuvaillut tämmöistä meemiä. Tossakin silleen, että hän on lähtenyt niin kuin...
0: Onkohan siis Stubb käynyt jossain, tiedätkö, jollain tämmöisellä kurssilla, että vitsien, hauskojen ja yhtenäistävien vitsien ABC. Ja sit se on ollut silleen, että tää on niin kireätä tää ulkopoliittinen tunnelma. Että se pieni niin kuin kolmannen maailmansodan pelko ja kaikkea mahdollista. Että vähän vetää niin kuin vitsillä sisään vitsillä ulos.
1: Ja tän on aloittanut tuolla, että tälleen pientä tämmöistä itseironiaa ja vähän meitä suomalaisvitsiä tässä, kun me ollaan ujoja. Ja sit seuraavaksi on muistanut, että hei, se oli tosi hyvä meemi, minkä mä näin. Mä kerron senkin tässä vielä.
0: Toi kertoo, niin, tai toi on vähän tuommoista niin kuin mun radiotekemistä, että puhuu mitä sylki suuhun tuo.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: hetkellä tuoreella vain elämäkaudella vaikuttava Benjamin ja Hela Hoito. Täällä Sikkeä Vomma. Olemme eräänlainen Hela Hoito, kello on 20 minuuttia vaille 7. Heti Taylor Swiftin jälkeen meidän pitää Vomma selvitellä yksi asia. Nimittäin mulla olisi tuossa viikonloppuna mahdollisuus mennä tämmöisille kauhufestivaaleille, nimittäin Linnanmäelle. Ja nyt mä oon miettinyt, että voinko mä mennä vai tuleeko mulla pisihousuun pelosta. Niin mä haluan nyt sekä sulta että yleensä mun kuulijoilta vinkkejä, miten sietää kauhua paremmin.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Oliko ensikin, että Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You sulle myös toistorista tuttu?
1: Joo, me katsottiin eilen, oli tullut suoratoistopalveluihin tuore Toy Story, eli Toy Story 5, ja se kuule loppu tähän kappaleeseen.
0: Mä taas sain tuossa toissa päivänä katsottua kumppanin kanssa viimeinkin Backrooms kauhuelokuvan, mikä liittyy aiheeseen, koska sä oot jotenkin kauhun tunnelmissa.
1: Mä oon kauhun tunnelmissa nimittäin. Mä olisin tuossa viikonloppuna menossa Linnanmäen Eekuiikeille, ja sehän on siis tämmönen niin kuin kauhufestivaali.
0: Kyseisen huvipuisto on tämmöinen tapahtuma, missä siellä on sitten enemmän kauhutunnelmaa. Ja mä en ihan varmaan, kun mikin ei oikeasti käynyt siellä, vaikka olenkin sinänsä asiasta kiinnostunut, mutta et mun mielestä siellä on, että siellä saattaa pyöriä jotain vaikka esiintyjä
1: asuissa. Ja niitä on paljon. Joo. Sehän on ihan silleen, niin kuin, että kaikki, tiedätkö, harrastajateattereista lähtien niin kuin ymmärtääkseni ympäri Suomen,
0: joo,
1: niin sinne menee niin kuin jengiä ja panostaa siihen tosi paljon. Ja mä oon oikeasti useita vuosia halunnut ylipäätään niin kuin käydä jossain, tiedätkö, haunted houseissa tai jossain tämmöisessä. Mutta kun mä oon niin perkeleen arkajalka, että mä en ole uskaltanut. Mutta nyt, niin kuin esimerkiksi Vomma tiedät, niin mä oon yrittänyt altistaa itseäni. Se alkoi Stranger Thingsistä. Ja mä oon yrittänyt altistaa itseäni tämmöisille jännittäville jutuille. Ja nyt mä huomaan, mulla ei ole ikinä ollut tämmöistä, mutta mä oon ihan valtavan utelias. Mä oon silleen, että mä haluaisin ylittää itseni. Mä haluaisin pystyä siihen. Mutta sitten aika iso osa mun sydämestä on silleen, että älä tee sitä itsellesi. Niin onko mitään, niin kuin, vaikka kun sen Backroomsin katsot tai oot niin kuin kattonut paljon kauhuleffoja, niin onko mitään, mitä siinä tilanteessa voi tehdä, jotta se ei olisi niin karmivaa? Vai meneekö se niin, että jos sä oot arkajalka, niin sit sä oot arkajalka?
0: No kyllä mä itse asiassa luulen, toi on silleen, kyseinen tapahtuma varmasti taitaa olla koko perheelle. Niin
1: ei ole, se on K-18.
0: Okei, no mut kuitenkin silti mun on vaikea uskoa, että siellä ollaan niinku ihan super HC-meiningeissä, mutta tää on kyllä itsellekin sellainen heikkous, että kaikki missä, että leffoja mä pystyn katsoa paljon, peleissä mulla tulee vähän sellainen stressireaktio, niin sit se, että tommoset niinku live-kauhutalot ja muut, missä on niitä näyttelijöitä, niin en ole ihan hirveästi käynyt, koska jotenkin siellä vielä se niinku, että sä oot niin poissa siitä kontrollista, mutta mun mielestä siis kaikessa kauhussa niin iso elementti on se sun oma tavallaan niin kuin valmista. Et mikään ei pilaa kauhuleffaa yhtä hyvin kuin se, että jengi on tästä tosissaan. Eli tavallaan se, että sä katsot sen vaikka himassa ja siinä vieressä on joku, joka ei suostu niin kuin yhtään ostamaan sisään siihen asiaan, vaan ollaan koko ajan silleen, että no ei, tähän tää pelottaa, toihan on ihan, mitä hittoa.
1: Mutta kun mä luulen, että toi on tietysti tapa suojella itseään.
0: Niin, ja varmasti onkin, mutta tälleen taas ihmiselle, joka niin kuin ei ihan pienestä pelästy, mutta mielellään pääsisin siihen tunnelmaan, niin mä oon joutunut tästä käymään keskustelua välillä niin ystäviä ja tuttujen kanssa, että hei, mä ymmärrän, mutta nyt mä haluan, että me niin kuin yritetään edes vähän immersoitua tähän elokuvaan, me yritetään olla siinä tunnelmassa, koska just se, että mikään ei pilaa sitä, että sä oot silleen, kohta sieltä tulee joku, jos toinen on silleen, kohta sieltä tulee joku.
1: Oletko se siis mies, joka haluaa lietsoa?
0: No, mä oon niin kuin harrastaja, niin mä haluan yrittää saada sen kauhun tunnelman silloin, kun mä saan sen, niin tommosessakin huipuistoympäristössä voisin kuvitella, että se, että jos se ottaa semmoisen asenteen, että lol, täällä on jotain zombeja ja haha, niin se varmasti ei saa.
1: Niin ehkä mä menen tolleen ja mun pitää nyt korjata. Ei ole K-18 Eekuiik, se on ikäsuositus alueelle plus 12, mutta siellä on useimpien kauhukohteiden ikäsuositus 15 ja sitten siellä on kuulemma joku tämmöinen siis ihan mahdottoman hirveä, mikä on K-18.
0: Näin mäkin muistelin, että siellä taitaa vähän eri leveleitä näistä.
1: No, ehkä mä niinku päässäni ajattelen, että nämä on näyttelijöitä, tämä ei ole niin paha. Tai sitten vaihtoehtoisesti mä meen sinne lietsoon ja lopulta mun kumppani joutuu kantaa mut reppuselässä pois ja olla silleen, ota tuo paperipussi ja hengitä tuohon.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Robin Pakkalenin 1001 tapaa soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Sikki on tullut takaisin Saikulta. Kohta 7 uutiset, sitä ennen päivän biisiä. Ja on tänään tulossa myös esimerkiksi kumpi on tunnetumpi kilpaa.
1: Kyllä näin on ja oikein hyvää huomenta. Käytiin tuossa äsken läpi sitä, että uskaltaako meikäläinen mennä kauhujen festivaaleille. Ja kyllä mä oon tässä nyt rohkaistunut. Mikäli mä sinne viikonlopun aikana menen, niin mä lupaan antaa sitten kattavan raportin maanantaina, että kuinka pahasti säikähin ja monet pikkarit piti vaihtaa jännityksen takia.
0: No niin, sitä kaikki odottaa.
1: Mä tiedän, se on se ainoa asia, mitä ihmiset ajattelee, että monta kertaa se muija kusi housuu. Not saving pala ja loser.

0: Mitä? What?
1: En mä tiedä, mä oon vaan ilahtunut, kun mä oon töissä ja mä oon ilahtunut siitä, että mä olin niin nokkela, että mä laitoin yhteen viestiin, että pitäisikö tänään olla palaveri, jos keretään ennen vomman trimmiä.
0: Musta joo, mä oon menossa tänään parturiin. Uskomatonta.
1: Musta hauska ajatus, että sä käy trimmissä vähän niin kuin ilma, pistää karvansa kuntoon, niin vommakin laittaa.
0: Mikä pitää kutsumaan eläimeksi täällä yhtäkkiä? What the hell?
1: No sähän olet eläin.
0: Päivän biisi. No, nyt on kuitenkin päivän biisin aika ja päivän biisi on tänään Fontaines DC:tä.
1: Kyllä, kappaleen nimi on Marianne.
0: Ja tämä on nyt sitten vähän niin kuin paluu julkaisuihin Fontaines DC:ltä. Ensimmäinen single heidän lokakuussa tulevalta viidenneltä albumilta Dopamine Chamber ja tämä on tuossa elokuun puolivälissä julkaistu.
1: Joo, ja siis tästä albumista, tulevasta albumista kerrotaan, että se on itsessään dopamiinikammio. Mm. Astut sisään ja testaamme sinuun erilaisia mieltä tai mielialaa muokkaavia. Testaamme sinua erilaisilla mieltä tai mielialaa muokkaavilla musiikkikappaleilla. Toihan on upeeta.
0: Toi on mielenkiintoista ja jännä nähdä, mikä se lopputulos on, mutta tästä on ennenkin puhuttu ja taisin Linnillekin tällä viikolla sanoa, että tämä ikuisuus dilemma artisteilla, että tehdäkö sitten samaa vanhaa, mitä fanit rakastaa vai testata uutta, niin toihan kuulostaa siltä, että tällä levyllä tulee olemaan niin erilaisia juttuja, että me vähän just testaillaan eri genrejä ja tyylejä.
1: Ja mä tykkään tommosesti ja sit vielä kun se myydään tämmöisenä low-key ihmiskokeena, niin vaikka mä en ole silleen Fontaines DC:tä välttämättä ihan hirveästi kuunnellut, niin mä oon täysin valmis kuuntelemaan tämä albumi useita kertoja ja katsomaan, että miten se nyt niin kuin, miten ne haluaa mua testata. Ehkä nykyään on hirveän vaikea markkinoida albumeita, niin tehkää just jotain tämmöistä pientä ihmiskokeen tynkää.
0: Kyseisellä albumilla teemoja tulee olemaan myös tekoälyä, ympäristökriisiä, poliittista väkivaltaa ja siirrytään noista aikaisemmista Fontaines DC-albumien kitaravetosesta vähän kylmempään ja synteettisempään. No, tää on nyt eka biisi siltä levyltä. Miten tää sulle toimii? Laita viestiä 044-421-6888, koska tähän on myös päivän biisi, eli soi sitten tuolla UMX:ssä ja iltapäivässä ja
1: yleksillassa.
0: Kyllä, kyllä. Nyt päivän biisi yleks aamussa kuitenkin. Irlannista tulee Fontaines DC ja kappale on Marianne.

0: Jotenkin ihanan dramaattinen on tänään Yle X:n päivän biisinä soiva Fontaines D.C.'n Marianne. Sikkeä vomma. Ihanan dramaattiset mekin täällä. Pidetään sulle kasiin asti seuraa. Seuraavaksi Yle X aamussa kello 7 uutisia. Oikein hyvää huomenta sinulle, ystäväiseni.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Valtiot ympäri maailman joutuvat maksamaan lainoistaan yhä kalliimpaa korkoa. Yhtenä syynä on se, että kilpailu rahoituksesta on koventunut, kun teknojätit lainaavat tekoälyhankkeilleen valtavia summia rahoitusmarkkinoilta. Tämä tuntuu myös suomalaisten maksamissa lainakoroissa. Antti Parviala jatkaa.
2: Tekoälyfirmojen investoinnit imevät markkinoilta rahaa ennen näkemättömällä tavalla. Ja samaan aikaan, kun miljardeja revitään muuallekin. Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.
3: Voi sanoa, että globaali kilpailu pääomista on lisääntynyt ja siihen liittyy tietenkin vihreä siirtymä, puolustusmenojen iso kasvu ja totta kai nämä tekoälyinvestoinnit.
2: Kun rahan kysyntä kasvaa, sen hinta eli korko nousee. Korkoja nostaa sekin, että talouskasvusta huolimatta valtioiden velkaantumiselle ei näy loppua. OP:n johtava ekonomisti Tomi Kortela.
4: Tämä on kyseenalaistamaan sitä, että pystyykö poliittinen järjestelmä saamaan tämän velkaantumisen kuriin. Ja siihen liittyy enemmän kysymyksiä, mikä sitten näkyy siinä, että valtionlainakorot alkaa nousemaan.
2: Yhdysvaltojen 10 vuoden laina on noussut vuosikausien ennätykseen. Se vetää perässään kansainväliset rahoitusmarkkinat ja Suomenkin korko on nyt 17 vuoden ennätyksessä.
4: Kotitaloudet ja yritykset Suomessa hyvässä kunnossa ja sinänsä valmiit kohtaan mun mielestä korko, nousevan korkotason aika hyvin, mutta on selvää, että jos me tulee 1,5% nousu korkotasoon, niin se hidastaa talouskasvua.
2: Korkojen nousun ehkä ilmiselvin syy on siinä, että Persianlahdella palaa ja silloin energia kallistuu kaikkialla maailmassa. Estääkseen hintojen räjähdyksen, keskuspankit jäähdyttävät talouksia Euroopassa ja Amerikassa korkoja nostamalla. Sen saa huomata jokainen suomalainenkin. Asuntovelallisten korkolasku kasvaa ja valtion korkomenot tulevat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Kesäkuisesta tunkeutumisesta kerrottiin Australian viranomaisille vasta tässä kuussa. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Tekoälyyhtiöiden Anthropicin ja OpenAI:n johtajat puhuivat eilisiltana aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle. He kehottivat luomaan tekoälylle sitovia turvamekanismeja, joilla estetään teknologian karkaaminen käsistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi. Asiasta kertoo Politico-lehti. Yhdysvaltojen tavoitteena on laskea energian ja etenkin dieselin hintaa kotimarkkinoilla ennen välivaaleja. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan mukaan toteutuessaan kielto vaikuttaisi maailmanlaajuisesti myös Suomeen. Varsinaista saatavuusongelmaa ei Suomeen kuitenkaan ole odotettavissa, vaikka dieselin tarjonta maailmanmarkkinoilla vähenisi. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Arttu Karila.
5: Suomella on sinänsä monia muita maita turvatumpi tilanne dieselin osalta, eli meillä on merkittävää jalostuskapasiteettia Suomessa ja Suomi on myös dieselin viejä, joten meillä ei tämmöistä, jos puhutaan vaikka saatavuuskriisistä, niin sitä ei tarvitse miettiä, että, mutta toki eletään maailmanmarkkinoiden vaikutusta olla niin kuin muutkin, eli kyllä se ei kuitenkaan olla suojassa sitten mahdollisista hintavaikutuksilta.
1: Sää on tänään pääosin pilvinen. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmän kansainväliset hitit.
2: Silloin kello 7 uutiset, vielä vajaan tunnin. Bomma ja Sikki, joka on palannut Saikulta sun kanssa. Nyt Aisa Keliotti, Ares Elinen.

0: Aisa Kelliot ja Ares, eilinen soi, kun kuuntelet Yle X aamua, loistavaa torstaita. Hetken tuli pläkäri, että mikä päivä tänään on.
1: Mä oon tainnut tänään ainakin yhden kerran sanoa oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello näyttää 8 minuuttia yli aamu 7 täällä Sikkeä Vomma 8 asti. Aina aika ajoin me saadaan tai joudutaan lukemaan, että jotkut on kyltymättömästi harrastaneet seksiä julkisilla paikoilla.
0: Yleensä kesällä. Mun mielestä se on silleen, kerran kesässä tulee uutinen. Vähän ehkä riippuu helteistä, että eikö sitä sanota, että seksihelteet aiheuttaa tämmöistä toimintaa.
1: No, muistatko, kun se oli, joo, se oli tänä keväänä tai alkukesästä, kun oli tämä hirveä kohu siitä, kuinka Turun torilla joku pariskunta harrasti seksiä kukkapuskassa.
0: Tämä on mennyt multa ohi, mutta olen ihan valmis uskomaan.
1: Päihtynyt pariskunta harrasti seksiä keskellä Turun kauppatorin istutuksia. Tilanne tapahtui 23. päivä toukokuuta.
0: No mutta onhan se Turun kauppatori toki eroottinen ympäristö.
1: Onhan se hirveä eroottinen.
0: Aurajoki ja...
1: Paikalla oli lukuisia ihmisiä, eivätkä pusikon tapahtumat jääneet heiltä huomaamatta. No tästä sitten ilmoitettiin vartijalle ja vartija ilmoitti poliisille ja sitten tämä kaksikko otettiin talteen Maijan taakse ja ymmärtääkseni heitä oltiin sitten viemässä johonkin niin kuin...
0: Koska eikö se nyt ole ihan, Suomessa ollaan toki verrattuna moneen muuhun maahan aika sallivia, että tuolla saa olla sille aika vähissä pukeissa ja kaikissa elokuvissa ollaan pyllyt paljaana ja saunakulttuuri jne. Mutta kyllähän se on ihan, että sitten kun ruvetaan niin kuin sivellisyyttä, että jos sä tuolla niin kuin itseäsi tyydytät tai just seksiä harrastat, niin kyllä poliisi tulee väliin.
1: Molemmat otettiin kiinni ja heille kirjattiin sakko sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta, koska siinä totta kai ajatellaan, että muut ihmiset niin kuin joutuu altistumaan sille. Mutta sä et tiedä, mitä nämä kyltymättömät nussiat oli tehnyt. Jatkanut sitä panemista siellä poliisiauton takana.
0: Aha, okei. Okay.
1: Näin tässä kerrotaan, että edes tämä pidätys ei saanut lemmen roihua sammumaan. Partio lähti kuljettamaan paria pois kauppatorilta ja kuljetuksen aikana pari alkoi harrastaa seksiä ja oraaliseksiä partioauton takatilassa. Minä en voi kuin hattua nostaa. Kyllä, siis... Mä ymmärrän tätä ihan täysin. Mä en ymmärrä sitä julkisella paikalla nusauttelua.
0: Ai sitä sä et ymmärrä, mutta poliisiauton takaloosterissa sä ymmärrät.
1: Herra jumala, mieti jos se on vaikka pariskunta, joka on halunnut hakea jännitystä. Ne on silleen, että no mitä jos me tehdään tuossa kauppatorilla. Ja sit ne on ollut silleen, että me jäätiin kiinni. Ja tiedätkö siinä ihan hirveässä kiimassa niin kuin aivan valmiina suorittamaan se aktin loppuun. Niin eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin nussittava siellä. Takaloosterissa.
0: Okei, siis kyllä. Siinä kohtaa, jos te olette jäänyt jo kiinni, niin kuin tavallaan tilanne ei tästä nyt ihan kauheasti voi pahentua. Himot ovat jo korkealla, hommat olisi kiva saada loppuun, eihän kukaan tavallaan tykkää, että jää kesken. Mä ymmärrän, mutta jotenkin toi, että sä saat tämän kuulostaa siltä, että sä ymmärrät tämän paremmin kuin sen aloitu. No joo, okei.
1: No siis onhan toi niin, no kyllä mä niin kuin silleen, toki en tiedä, kyse on mieltymyksistä ja mä tiedän, onko kumpikaan näistä nyt kovinkaan oikeasti lopulta soveliasta. Mutta jos mun pitäisi valita, että harrastaisinko mä seksiä siellä Maijan takana vai sanotaan vaikka Helsingin kauppatorilla, niin kyllä mä ehdottomasti valitsisin sen poliisiauton. Onhan siinä jotain semmoista, kun minä uhmaan auktoriteettia.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Niin ja siellä on ne poliisit kyydissä ja kaikki.
1: No mut ja tossa mun pitää antaa vähän noottia, että olisitte ollut hiljaa. Mut onko siinä kamerat?
0: Mä en ole ollut Maijan kyydissä, niin mä en osaa sua kommentoida. Mä oletan, että jotenkin niiden poliisia on pakko sinne takaluukkuunkin nähdä. Florence the Machine ja Spectrum, Say My Name, Calvin Harris remix tähän torstaihin.

0: Florence the Machinein Spectrum, Say My Name, Kevin Harris -riimis tanssittaa tälleen torstaina. Sikkiä Voimaa studiossa ja Sikki kertoo meille uutisesta pariskunnasta, jolle ei riittänyt se, että on harrastettu seksiä julkisella paikalla Turussa, vaan sitten vielä auton, poliisiauton siellä takatilassa. Ja mä tässä ihmeteltiin ensinnäkin, että miten tästä on nyt uutisoitu. Tässä uutisessa ei ihan selvinnyt, mutta oletus on se, että olisiko tästä siis nyt tullut sitten nämä tuomiot tai jotkut, että kun toukokuussa on tapahtunut ja sitten tämä loppuu siihen, että on saatu maksettavaksi päiväsakkoja ja rikosuhrimaksuja, niin eikö nehän ei ole instantaneous, että sitten kun poliisit pidättää, niin ne sakot niin kuin saman tien tulee.
1: Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, koska joskushan ne tulee, että kyllähän tuommoinen niin kuin vaikka ylinopeussakko saattaa tulla instant.
0: Mä luulen, että se on ihan sen enemmän automatisoitu kuin tämä niin kuin siveyden rikkomissakko.
1: No onko välttämättä? Mä jotenkin jään muutenkin miettimään tuota niin kuin siveyden rikkomista, että mieti, jos siellä on ensin niin kuin ihmiset siellä Turun torilla kattelu, että mitä noi tekee, ja sitten hälyttänyt sen vartija ja sitten tullut ne poliisit, niin miten ne on saatu niin kuin irti toisistaan, jätkö ne ihmiset? Että onko riittänyt, että heille vaan huudetaan, että irti, että lopeta, toi ei ole sallittua, vai onko siihen pitänyt mennä hakkaamaan, vaikka tiedät, että siellä on pyyhkeellä väliin niin kuin tappeleville koirille.
0: Olisi aika pampulla. mä olin alun perin taas nyt nauramassa tässä, että mitä sä nyt meinaat, että kyllä se aika helppo on ihminen niin kuin kesken aktinkin toisista, ja luulisitte niille, niin kuin, että tilanne loppuu se, että poliisi tulee paikalle. Toki tämä oli pariskunta, jonka oli pakko jatkaa vielä siellä autossa. Että...
1: Ja mä en tiedä, onko se pamppu tuossa vaiheessa riski, koska siitähän saattaa kiihottua vaan lisää. Mitä?
0: Ei mitään. Jotenkin musta tuntuu, että sä oot aivan liian sisällä tässä tämän pariskunnan niin kuin psyykessä, että kun sä tässä jo pohdit tätä, että mieluummin siellä poliisiautossa kuin julkisesti, ja nyt sä rupeat niin kuin spekuloimaan tätä niin kuin pampun toimintaa tässä asiassa.
1: No mie, kyllähän jotkut saattaa innostua pampusta.
0: No saattaa toki joo.
1: Niin.
0: Kyllähän nyt joku saattaa tästä poliisiuniformista kiinnostua.
1: No, että kyllä, tässä niin. Niin kuin... no jätinkin mainitsematta. Mm. Niinpä.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Ees semmonen ihmisko, että tuu joku päivä semmos poliisiuniformussa ja kato mitä tapahtuu.
0: Joskus on parempi. Miksi? Kun nousta väkis

0: Oikein hyvää torstai-huomenta täällä Sikke ja Bomma. Kello tulee ihan kohta 7:20. Tää on Ahti ja Virta.
1: Ahti kävi yleensä mun vieraana tossa pari viikkoa sitten perjantaina. Huomenna meillä on vieraana Alisa Syrjä, eli tule kuulolle. Ja käy myös tsekkaamassa @yleX-radio Instagramista tai @voggeri tai @sikkekantola. Sieltä löytyy meidän tämän viikon videoita, missä Sikke joutuu tunnistamaan mun teepaitoja. Me joudun tunnistaa Siken hevosasioita ja sanonpa nyt vaan, että tunnistan aika hyvin.
0: Sä tunnistit ärsyttävän hyvin. Ja mua, tiedätkö, kun mä katsoin ne videot tuossa, kun olin kipeänä ja mä olin silleen, että siis se mun suoritus on naurettava. Sehän on, mutta se on hyvin sikkemäinen suoritus.
1: Kyllä.
0: Siinä, niin kuin, että mähän en tiennyt siis yhtään. Et viimeisen mä sain oikein, mutta vaan sen takia, että mä lunttasin.
1: Ja hei, siellä oli muista kommenteissakin kiitelty, että sä yllättävän hyvin sait sen mun lempianimesarjan nimen. Et se ei mennyt ihan nappiin, mutta niinku yritys oli hyvä.
0: Neonkelis Evankelis.
1: Kyllä.
0: Joo, sitten se leikattiin sit pois, mutta taisin ihan ensimmäisenä sanoa, että Evankelis Luterilainen.
1: No, mitä näitä nyt on.
0: Mutta mun mielestä oli pöyristyttävää, kun oli se semmoinen virkelelu, se semmoinen pallo, mihin saa porkkanoita kiinni. Ja mä muistan, kun mä näin sen ekan kerran, niin mulla kesti hetken niin kuin leikata, että siis mikä toi on. Niin mitä sä oot silleen välittömästi? Tämähän on virkelelu. Onks sun sisällä asuu kuitenkin cowboy?
1: Niin, vai vaatiiko millaista tietotaitoa, että jos sulla on eläimenä tarjottu asia, mikä on pallo, että ehkä se eläin sitä palloa, kuinka paljon nyt palloja heitellään?
0: Ja, mutta sä ihan ensimmäisenä kuitenkin sanoit, että onks tää semmonen suukapula?
1: No, tikkenä vaihtunut läpi.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Madelan Ei niin elei soi, kun tätä aamua Sikki on saatu takaisin Völjyn Saikulta. Ja seuraavaksi olisi aika meidän Kumpi on tunnetumpi -kilpailulle, jota säästeltiin. Sikki erityisesti halusi päästä sitä vetämään. Sitä on nyt parina viikkona vedetty ja se on ollut oikein mukava.
1: Tästä on muotoutunut mun silleen lempikisa yläksi aamussa.
0: Eikö nyt niin, että molemmilla taitaa olla yksi voitto tällä hetkellä, jos on ihan väärässä?
1: Joo, eli meillä on niinku tasatilanne. Mehän voidaan sitten katon loppuvuodesta ottaa semmoinen, että kumpi voitti niinku mestaruuden.
0: Kumpi on tunnetumpi on helppo kilpailu. Voit osallistua kahdella eri tavalla. Nyt ihan ensimmäisenä laita meille joku nimi WhatsAppiin. 0444216888. Joku etunimi.
1: Joo, oli just sanomassa, että nimenomaan etunimi. Se voi olla kotimainen, ulkomainen. Se voi olla ihan mitä vaan, mutta laita se meille yläksän WhatsApp-numero.
0: Sitten Vestan jälkeen me etsitään meille tuomari puhelinnumeroon ja hänelle me aina ilmoitetaan jokaisesta nimestä. Molemmat keksitään yksi henkilö ja meidän tuomari sanoo, että kumpi on tunnetumpi ja sitten katsotaan kumpi voittaa. Mutta tämä ensimmäinen ja helpoin tapa osallistua, laita joku etunimi. On ollut Maikalia ja on ollut Ritaa ja on ollut, mikä me oli, Jari oli viimeksi, mistä oli vääntö, koska mä en voi uskoa, että Jari Aarnio voitti Jari Litmasen.
1: Tietenkin voitti.
0: Mutta mikä nimi sulla tulee mieleen, mikä etunimi toimisi meidän kumpi on tunnetumpi -kilpailussa, laita tulee.

0: Vestan. Helmi Soi, kiitos kaikille, jotka on lähettänyt WhatsAppiin meille. Kumpi on tunnetumpi nimiä kisamissa? Alkuun piti lähettää vaan, että yksi etunimi. Nyt me tarvitaan myös tuomari numero 09148-2822.
1: Soita numeroon 09148-2822.
2: Tänään valikoitui seuraavat etunimet. Sonja, Minna, Kristoffer, Timo ja Jere.
0: Sonja, Minna, Kristoffer, Timo ja Jere on nimet. Sinunhan ei tarvitse edes tietää näistä ketään tunnettuja henkilöitä, kunhan soitat tuonne 09148-2822. Ja oot meille tuomari, eli sanot aina, että kumpi on tunnetumpi niistä meidän henkilöistä.
2: Ja tuomarille sitten osallistumisesta laitetaan Yle X:n tuotepalkinto, koska onhan toi vaativa tehtävä, niin siitä sitä ilmaiseksi tarvit tehdä.
0: Täällä nyt näyttäisi olevan jo muutama soittaja linjoilla, niin napataan täältä heistä yksi. Terve, se on Vomma ja Sikki Yle X:n studiossa. Kuka siellä?
3: No, Benjami täällä.
0: No, terve Benjamin. Oletko valmis? Kumpi on tunnetumpi kilpailuun?
3: Joo, eikä mä oo.
0: Loistavaa, sä oot meidän arvovaltainen tuomari. Miten noin niinku koetko tuntevasi ihmisiä?
3: Joo, hyvin vähän.
0: Noniin, hei, sen tekee tästä hyvinkin mielenkiintoista.
2: Hyvin vähän, hyvin vähän.
0: Viimeksihän mä taisin voittaa, joten mun poista Sikke pääsee aloittaa tänään. Sun pitää siis sanoa, kumpi on tunnetumpi, kun ensimmäinen nimi on Sonja.
2: Aiello.
0: Fuck! Se oli se mun ainoa. Okei. Yle X:lläkin soidut artisti Sonja.
2: Sä sano... No okei, tuomari päättää.
0: Mä en tiedä sun nimeä. Sonja Aiello vai artisti Sonja?
3: Sonja Aiello.
2: Yes! Tietenkin joo. Sonja Aiello. Kuka muukaan?
0: Tää oli multa vähän nyt. Mä lähdin kokeilemaan,
2: siitä
0: mutta se oli
2: me haetaan koko nimiä, eikä artistinimiä.
0: No mut jos hänellähän on sukunimi.
2: No niin, mut sä et sano sitä. Toi sama kuin mä sille. No, et mikä se Vomman sukunimi? No Vomma.
0: Hei, mä pääsen aloittaa seuraava.
2: No, ole hyvä.
0: Mut kerro meille nimi.
2: Se on Minna.
0: Mä myönnän, että mulla oli hankaluuksia tän kanssa. Mä olin ihan pulassa. Minna Kant.
2: Aika hyvä. Mulla oli kans Minna Kant. Mutta mulla on myös Minna Kuukka. Kumpi näistä suurista feministeistä on?
3: Minna Kant.
2: No tietenkin.
0: Se oli, mun täytyy myöntää. Mä tätä Minnaa mä tuossa mietin, että keksis mä mitään, mutta sitten tuli mieleen lähentelee historiallisella. Tilanne on 1-1. Sikkä pääsee ottaa seuraava. Nimi on Christopher.
2: Nolan.
0: Me ollaan liian samoilla aivoilla. Mä sanon tähän sitten, että Christopher Evans, koska hän on Chris Evans. Mä en ihan varma, onko sen Christopher Evans.
2: Hei, syntinen!
3: Se ensimmäinen.
2: No nimenomaan. No,
0: kyllä sen Nolanilla menee.
2: Christopher Evans ei ole. Toi on sama kuin mä sanoisin Womaliinossa, Seppälä. Sä keksit nimen.
0: 2-1 sikäli.
2: Seuraava etunimi tulee tässä. Timo.
0: Timo Jutila.
2: Perkele! Mulla ei ole ketään muuta Timoa.
0: Mä olin ihan varma, että sä oot sen toisen ison Timo.
2: Ai Timo Tea Mikkonen.
0: Timo Jutila.
3: Kyllä se Juti on.
2: No.
0: Joo, mä arvasin. Timo Soini.
2: Ai niin, totta.
0: Kahilainen, ketä näitä on. 2-2 tilanteessa ollaan jälleen kerran loppua kohden.
2: Ainoa mikä mulla oli päässä oli yhden mun ystävän pilvin isä Timo, niin mä olin seuraavaksi sanomassa sen.
0: No. Kun 2-2 tilanteessa ollaan, Sikke pääsee viimeisenä starttaamaan ja tää voi olla nyt vaikee. Benjamin, hyvä, että oot tuomarana siellä, hyvin oot tuomaroinut. Viimeinen nimi on Jere.
2: Karalahti.
0: Mä arvasin, että tulee sieltä. Joten minun vastaukseni on Jere, a.k.a. Kääriä,
2: oh!
0: Joka sun sukunimi on ehkä Pöyhönen, vai mikä se on?
3: Jere Karala.
2: Yes! Voitto, voitto, voitto, voitto! Ei, toi oli vähän.
0: Kiitos Benjamin tästä, jää vielä linjoilla, otetaan sun yhteystiedot sieltä. Sanotaanko näin, että mä yritin tänään kaikki.
2: No sä yritit. Yle

0: Doom Loopon kova biisi Presidentiltä. Kello tulee kohta 28, kuuntelet Yleäks aamumissa Sikkeä Vomma, vielä ne Viki ja Köpi showta. Äsken käytiin Kumpi on tunnetumpi -kilpailu, kiitos Benjaminille tuomaroinnista. Ja WhatsAppissa on tällä hetkellä paljon pohdintaa, niin meidän pitää ehkä pitää tuollainen pieni purku.
1: Pitää purku, koska me ollaan saatu nyt noottia siitä, että me ollaan valittu väärä Jere.
0: Mut se on, hei, sehän on tämän kilpailun pointti, että mikä nimestä tulee mieleen. Mut nyt täytyy myöntää, että case Jere, me tehtiin ihan tuomarilinjaus, että tuottaja Pehkosta se sanoo.
1: Joo, mä sanoin, että tuomari Pehkosta ei ota sitten kumpikaan, koska tuomari Pehkonen on ylivoimainen voittaja, joten me tehtiin tämmönen, että...
0: Tuomari Pehkonen.
1: No mä sanoin, kun sä sanoit vahingossa tuomari.
0: Aivan. Mutta joo, niin se oli mun mielestä ihan tämmönen linjaveto. Ja sit toinen, mikä täällä tulee, moni pohti, että mihin jäi Christopher Columbus. Ja nyt täytyy myöntää, että harmittaa, mutta jotenkin siinä Christopherissa mä menin ihan jumiin, koska mä en ollut ajatellut, että sä sanot sitten Nolania, koska esimerkiksi Sonja Aiello mä tiesin, että mä tuun olemaan sen kanssa pulassa. Niin Christopherissa, mulla oli siis mielessä vaan siis Christopher Robin, joka on siis tää Risto Reipas. Mutta mä mietin, että liian hankala. Niin kuin en halunnut niin kuin Benjaminia väittää, että hän ei tunne, mutta se, että mä haluan selittää auki, että kuka hitto on Christopher Robin.
1: Niin ja sit kun tässä ei saa, niin kuin nimenomaan tässä ei saa selittää auki. Ja sit se on silleen, sä sanot Christopher Robin kavereiden kesken Risto Reipas, niin silloin sä tavallaan fuskaat.
0: Mutta olisi ollut kova toi Columbus sieltä.
1: Mutta miten sitten Minna? Kun mulla tuli kans Minna Kanto oli mun niinku ykkönen, ja sit mä et apua, kuka Minna? Minna Kuukka. Mutta tuleeko ketään muuta Minnaa mieleen? Koska Minna on tosi yleinen etunimi.
0: Niin, koska mäkin menen sellainen, että joku niinku Minna Äkkijyrkkä, mutta hän täytyy olla Miina Äkkijyrkkä.
1: Hän on Miina Äkkijyrkkä. Niin. Kuka on toi, onks Minna Sillanpää joku tyyppi? Minna Silla.
0: Sen verran vaan sanon tästä kohtaa.
1: Hei, Minna Sillankorva on kilpa-autoilija.
0: Joo. Ja Chris Evansin oikea etunimi on Christopher. Mä olin kyllä ihan jäljellä.
1: Ai on.

0: Tänä aamulla, kun pikkasen väsytti, niin mua motivoi muutama asia. Ensinnäkin se, että pääsee töihin, näkee vomman, saa hölistä kuulijoiden kanssa.
1: Ihanaa.
0: Mutta myös se, että mä oon eilen pessyt lakanat. Tästä biisistä vaan tuli mieleen, mä oon pessyt lakanat. Ja ne on tänään vaihdettavissa, joten ensi yön mä nukun puhtaissa lakanoissa. Ja siinä on, se on arjen luksuksen tuntua. Älä ala marisemaan.
1: Hei, en marise, ei ihanaa, kiva. Halusin vaan tarkentaa, että omistatko sä siis vaan kahdet lakanat, että ei niin kuin, kun sä erityisesti fiilistelit, että lakanat on nyt pesty, niin tavallaan voiko vaihtaa lakanat vaan, jos ne eka pesee?
0: No enkä mä nyt likaisia lakanoita laita.
1: Ei, mutta mulla ainakin on kaapissa puhtaita lakanoita odottamassa, että mun ei tavallaan tarvitse fiilistellä, että mä pesin lakanat, mä voin vaan vaihtaa lakanat.
0: Joo, mä ymmärrän ton, mutta mä ostin uudet lakanat. Niin on nyt täysin uudet ja ne on nyt pesty. Joo. Plus mä kyllä suosin sitä, että ne laittaisi heti narulta tavallaan sänkyy, koska silloin ne tuoksuu parhaimmalle. Plus vomma, sun on ihan turha sanoa, että sä vaihdat kaapista lakanoita, kun jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sä et vaihda lakanoita.
1: Vaihdan. Se, että millä aikavälillä ei mene siihen.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. On mistä valita.

0: Drakein Janis Shut the Fuck Up soi, kun Yle X aamu lähestyy loppua. Vielä 13 minsa ennen Vikekypi showta. Sikkeä Voma on täällä ja aina välillä tälleen, kun radiota juontaa ja seuraa uutisia aamulla, niin huomaa, että joku sellainen uutinen, että sä näet eka yhden otsikon ja kohta sä näet niin kuin tosi monta, että jengi nappaa sitä kiinni. Ja tänään täytyy myöntää, että mä oon niin kuin yllättynyt, kun nämä menee koko ajan erikoisempaan suuntaan. Aluksi katsoin vaan, että okei, joku urheiluutinen, ollaan taas pärjätty. Ja sitten nämä on mennyt silleen, Italiassa järkyttyttiin. Italiassa sanotaan, ei tätä voi sallia. Italiassa ollaan, koko kansakunta romahtaa. Ja samaan aikaan, että Suomen joukkue ei itsekään tiedä, mitä tapahtui. Kun siis olemme voittaneet Italian tuolla lentopallon EM-kisoissa.
1: Joo, Suomen miesten lentopallomaajoukkue venyi todelliseen jättiyllätykseen EM-kisoissa, kun Suomi kaatoi hallitsevan maailmanmestarin, eli Italian, ja vielä Torinossa.
0: Ja Italiahan...
1: Tuossa lukee Tornio. Tuossa lukee Torino.
0: Ne on myös hyvin eri paikassa nämä kaksi, koska pointti on se, että Italia on kaksinkertainen hallitseva maailmanmestari ja tämä on kotipeli. He on siellä Italiassa, joo, eikä meillä.
1: No kato, mä ajattelin tämän silleen, että tämä on niin kuin meille tosi hieno juttu, että me ollaan Torniossa pelattu ja nyt me ollaan kerrankin kukistettu spagettia syövä kanssa.
0: Eikö mun ymmärtääkseni koko pointti, miksi koko Italia on tällä hetkellä myös niin järkyttynyt, on se, että kun nämä on vielä niin kuin kotikisat, he on mestari, niin tiedätkö se, että miten on mahdollista, että tässä kohtaa nyt sitten, tämä on vielä pudotuspelit. Eli ymmärtääkseni nyt Italia on sitten tippunut kisoista, Suomi etenee mitalipeleihin. Ja joo, esimerkiksi Ylen uutisessa on kysytty Luka Marttilalta, että kaikki miettivät, mitä täällä tapahtui. Hän vastaa, että älä minulta kysy.
1: Joo, mä naurattiin. Tästä oli monta eri Suomen joukkueen pelaajaa haastateltu ja kaikki on silleen, että mä en niin kuin oikein tiedä, mitä siellä tapahtui.
0: Joo, ja sitten tämä mulle, niin kuin, että joka kertahan tämä on, että urheilu otetaan toki tosissaan ja se on monesti kansallinen ylpeys jo vaikka kesällä Fudiksen MM-kilpailun yhteydessä oli näitä, että oli tyyliin niin kuin erotettu koko joukkue tai muuta. Mutta tämä just, että Italiassa järkytyttiin tappiosta Suomelle, kriisiä ja floppia ja mainittu, että niin kuin jotenkin, et koska kuitenkin, hei, me nyt oltiin tällä kertaa parempia, että tämä oli ehkä hieman yllättävää taikurille itsekin, mutta voitimme joukkueen ja sitten Italiassa ollaan ihan silleen, niin kuin, että mikä on mennyt pieleen, miten tämä on voinut tapahtua.
1: No, mutta mieti, jos ne on hallitseva lentopallo niin kuin maa ja ne on lähtökohtaisesti vaan voittanut näitä tai ollut ainakin finaaleissa ja sitten täältä tulee Torniosta joku joukkue ja yhtäkkiä niin kuin voittaa, niin onhan se silleen bamboozling. Mutta on tämä Suomellekin iso juttu, koska Suomen lentopallomiehet ylsivät vasta niin kuin toista kertaa EM-kisojen mitalipeleihin. Edellisen kerran Suomi on ollut Euroopan 4 parhaan maan joukossa 2007, eli on siitäkin niin kuin melkein 20 vuotta.
0: Ehdottomasti kaikki pisteet sinne Suomen lentopallojoukkueelle ja nyt sitten tsemiä vielä mitalipeleihin. Toivotaan, että italialaisetkin tästä järkytyksestä paranee.
1: Joo, etenkin niinku tsemiä Italiaan.
0: Joo, ja myös Sikelle pientä maantientä oppituntia, että Tornio.
1: Vai ihan tämmöinen niinku peruskoulu äidinkielen ABC, että kumpi?

0: Lilja Lundénin sydänsuruvirasto soi. Se on sikkiä vomma. Täällä WhatsAppin puolella moni tätä pohtii, että onko nyt sitten Torino, niin erilaiset mestat kuitenkaan.
1: Mä en ole siis pystynyt jotenkin katsoa WhatsAppia, kun hyvin harvoin niin kuin hävettää nämä omat tötöydyt, kun mä oon niin tottunut. Mutta tiedätkö sä, kun mä oikein niin kuin sydämen palolla ja vielä Torniossa.
0: Mutta mä ymmärrän sen, että se olisi ollut hienoa, että me oltaisiin vielä omassa kotimaassa tehty tämä

0: uskomaton mallisuoritus, mutta se Italiassa. Mutta tämä kun moni täältä laittaa, että no onko Tornio nyt sitten niin kaukana toisistaan, että mitä se on 2520 kilometriä.
1: Tomato, tomato.
0: Mutta eikö myös, siis Torinohan on tuolla niin kuin Pohjois-Italiassa, niin tiedätkö verrattuna Tornioon, joka on Pohjois-Suomessa.
1: No niin, hän hakee, että toi on ihan totta, että molemmat edustavat niin kuin maansa pohjoisosaa.
0: Niin okei, ehkä Tornio, niin kuin tässä nyt tullaan tähän, että mikä sitten on oikeasti pohjoista, että on siellä nyt aika paljon Lappia vielä niin kuin pohjoisempaakin, mutta silleen
1: on
0: Sorda.
1: On se verrattuna Sorda. Vaikka niin kuin Lahteen.
0: Niin, mä en tiedä mitä muita tämmöisiä niin kuin yhteisiä mä keksin, koska mä en sitten tiedän Torniosta myös niin vähän, että.
1: Mä en olekaan, eikö hei. Eikö nyt mä sekoitin Haaparantaa? Mä on siellä Ruotsin rajalla, kun siellä mä oon käynyt Haaparannassa jo kerran lapsena.
0: Ehkä tää on hyvä, että me lopetetaan tähän tämä maantieteen oppitunti. Ja lopetellaan myös vähitellen lähetystä. Päästään torstain viettuun. Tuot tulee Aksel Kalaa kettomaan, saa koodit päälle, niin Viki ja Köpi Showta. Huomennahan on perjantai. Se on aina Yle X aamussa pääpäivä.
1: Pääpäivä tai kaikki ovat pääpäiviä, mutta meillä on pitkä lähetys, koska me ollaan huomenna täällä 6-10. Ysin paikkeilla saadaan huomenna tuoreen albumin julkaiseva Alisa syrjävieraaksi. Sen lisäksi niin Suomen suurin pikkuherkkuhetki otetaan ehdottomasti.
0: Ja kaipa me otetaan taas, ken on heistä kaikkein fajoin, koska mulla jäi vähän ampaan koloa, että viime viikolla mä en mielestäni ollut kovin hyvin suorittamista, niin täällä aion ottaa päänahan huomenna.
1: Joo, ja mä en tiedä, pitäisikö mun lähteä ammentamaan, kun tää kisahan menee niin, että te kisaatte Vommaa vastaan, niin että Vomma keksii oman punchlinein vitsiä ja te keksitte omia punchlineja. Ja mä keksin sitten alun, eli setupin. Niin mä mietin, että pitäisikö mun lähteä ammentamaan tästä Alexander Stubbin puheesta jotain. Että mä annan ehkä niinku pientä vinkkiä siihen, että saattaa tulla jotain niinku presidentaalista vitsiä huomenna.
0: Okei, odotan hyvinkin mielenkiinnolla. Toisin Suomena kuulolle, ota siihen se joku pikkuherkku messiin 8:30 pintaan, pohdi faijavitsejäsi ja kaikkea tätä. Me kiitetään ja kuitetaan ja lähdetään torstain viettoon. Mä lähden esimerkiksi sinne trimmaukseen vai mitä se sitten tuossa aikaisemmin
1: jo, mainitsi. Ja sä trimmaat ton parran, niinkö?
0: Joo, mä trimmaan parran. Siis mä oon ihan siinä tilanteessa, että ei pysty syömään mitään ilman, että mulla hampaanvälit on täynnä viiksiä, niin mun pitää käydä tota.
1: Mut hei, tossa on vähän sitä. Tuossa vähän sitä yhden animaatiohahmon tuntua tuossa sun viiksissä.
0: Minkä animaatiohahmo?
1: Ootas nyt se semmonen papparainen.
0: Mä olin varma, että sä sanoit jonkun niinku hetulavalaanen. nyt sit ihan oikeesti. Hyvä, että lähdetään tänne.
1: Se oranssi papparainen.
0: Ai Lorax.
1: Olisiko Lorax?
0: Ai se hemmetin. Ai siis tää ihme luontoa
1: joo
0: suojeleva oranssi.
1: Lorax, sä näet vielä Loraxilta.
0: No niin. Ei muuta kuin huomiseen.
1: Huomiseen.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Oikein mukavaa 24. päivää syyskuuta tai mitä ikinä päivää sitten vietkään, jos satut kuuntelemaan tätä tai katselemaan tätä TV kautta radio-ohjelmaa ihan juuri siinä ajassa, kun ikinä lystää.
1: Joo.
0: Mutta siinä ajassa, missä olemme tällä hetkellä, on tärkeää käydä läpi yksi pieni asia ja otetaan sille ihan oma aikansa.
2: Selvä.
0: Jos se sopii.
3: Totta.
0: Mahtavaa.
3: Se sopii.
4: Ja Suomi puolustaa! Ja nyt Joonas Jokela! Työ torjuntaan ja uusi. Noa Marttila laidasta. Työ torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ei.

0: So beautiful. Yksi niistä maajoukkueista, jonka muun muassa nimeä ollaan nälvitty jopa pelaajien itsensä toimesta, että mikä helvetin veljekset. Mutta tässä kohtaa se nimi loistaa kirkkaampana kuin mikään muu suomalaista palloilutekemistä parhaimmillaan.
1: Kyllä.
0: Koska Suomi etenee maajoukkueena lentopallon EM-kisoissa.
1: Neljä parhaan sakkiin.
0: Kyllä, ja voittamalla siis Italian, joo, joka on kuitenkin hallitseva
1: maailmanmestari.
0: Kyllä.
1: Just joten mikään surkea voitto ollut, ei, pikkuvoitto.
0: Ei, ja näissä kisoissahan on ollut erittäin kuplivaa tunnelmaa koko ajan, koska siellä ollaan vähän sellaisella pienellä altavastaajan silmäniskulla koko aika käyty sitä pientä keskustelua toimittajien pelaajien välillä, että no onko tämä nyt se ryhmä, joka vihdoin tuo sen mitallin sieltä, sen mitallisijan, niin nyt, jos koskaan, ollaan kyllä erittäin
1: ollaan lähellä. Vastaan tulee nyt sitten välierissä Ranska, ja tosiaan eilen tuo matsi pelattiin, se alkoi 10:00 illalla, ja itsekin sitä aloin siinä katselemaan. Mulle kävi ihan klassiset. Alkoi väsyttää sitten kahden erän jälkeen niin paljon, että mä lähden pääntyynyt.
0: No niin, sehän kannatti.
1: Sitten mä aamulla avasin puhelimen, mä katsoin yhteen WhatsApp-ryhmään, oli tullut päälle 100 viestiä, ja siellä oli viestiä, että selostajat tuli 2 kertaa tuossa yhdessä kohtaa. Ja mä, että mitä siellä on tapahtunut, ja sitten menin katsomaan, niin perhana 3-2 voitto.
0: Kyllä, aivan upeita. Onneksi siis olkoon.
1: Älytön, kun katsoin sen tuossa aamulla vielä, niin
0: Joo, ja siis lentopallo kuitenkin tunnettu sellaisena lajina, että kun mennään niin sanotusti pisteestä pisteeseen, niin momentumarginaalit ovat melkoisia. Ja sitten vielä samaan syssyyn, kun tätä peliähän, niin kuin pelaajat itsekin ovat sanoneet, ei voi voittaa silleen niin kuin bark the bus tyylisesti. Että bussia ei voi lyödä parkkiin.
1: Pakko pelata.
0: Puolustamalla ei periaatteessa voittaa, vaan pitää aggressiivisesti hyökätä ja tehdä. Ja sehän vaatii aina pienemmältä maalta isoa maata vastaan aina aikamoisen ponnistuksen, että uskaltaa lähteä sille tielle. Ja nyt sanoisin, että Lelu Ojansivu, joka meidänkin ohjelmassa vierailu on muun muassa aikoinaan mökkifestareilla, kävi ihan antamassa pari jykevää passia ja kertomassa tarinoita omalta uraltaan tuolta maailmalta, niin oli kuulemma päivittänyt Instagramiinkin maajoukkueen nimeksi, pitäisi nyt vaihtaa syystäkin kivekset.
1: No ehdottomasti.
0: Ei veljekset, vaan kivekset.
1: Parempi. Se on huomattavasti parempi. On susijengi, on huhkaja, on leijonia, mutta on kivekset.
0: Oma ehdotukseni.
1: Ehdottomasti.
0: Kuhan se ei ole, kuhan niidenkin kivesten nimi ei ole pubi, no, niin kuin tämän huuhkajan. Pubin kivekset.
1: Pubin kivekset antaa, mutta ehdottomasti.
0: On parempi ehdotus kyllä kuin slaikkarit, jotka itse laitoin sen lentopalloliitolle, että
1: no,
0: jos mahdollista, niin se slattit.
1: Se ei ole siltikään niin huono kuin Saliharri, mikä oli futsalimaajoukkueen
0: nimi. Se on kyllä huono.
1: Se on aika pohja.
0: Saliharrihan kuulostaa siis siltä joltain niin kuin kalalajilta.
1: No,
0: sehän kuulostaa ihan joltain, niin kuin mitä käydään pilkkikautena, tiedätkö, minttuviina povitaskussa, niin nyppimässä ylös sieltä saatana jäisestä reiästä, niin sillä, että kuinka monta Saliharria nousi. No kyllä mulla on niitä harreja tässä. Se on.
2: Yksi oli 3 kiloa.
1: Joo. Mutta upea voitto, siis todella hieno voitto, ja toivottavasti nyt ylihuomenna sitten Ranska kaatuu ja päästään finaaliin. Mä en muista, miten Suomi on kerran aiemmin ollut EM-kisoissa tässä tilanteessa. En muista yhtään tai tiedä, miten on vuonna 2007 mennyt, mutta silloin mentiin 4 sakkiin.
0: Mä en kanssa oikein muista. Mä oon kyllä aika tiuhaa. Mä olen tosiaan siis niin kuin olen monesti ollaan nostettu näitä selostussitaatteja esimerkiksi menneiltä vuosilta lentopallosta. Olen siis arvokisoja seurannut kyllä, niin kuin tälläkin kertaa, niin aika hyvin, mutta hemmetti, nyt en kyllä muista.
1: Bronssiottelu hävitty Serbialle 1-3.
0: Joo. Niin olisiko nyt sitten
1: ensimmäistä mitskua?
0: Ehkä.
1: Toivotaan. Ehkä.
0: Jokuhan muistelee täällä hyvin, että Köpihän otti myös naurumaratonilla yhden.
1: Niin otettiin, joo.
0: Lentopallon vastaan. Siellä.
1: Korson Dax vai mikä se oli se joukkue?
0: Joo, Atte, Kyrö Atte.
1: En muista yhtään kaverin nimeä valitettavasti, mutta.
0: Kyllä, Atte Kyröllä.
1: Joo.
0: Atte Kyröllä,
1: no niin,
0: kyllä.
1: Anto
0: kyllä,
1: pari kovaa.
0: Me tuli hetki aikaa pieni blackout, mutta kyllä. Kyröllä Atte antoi sellaisen niitin tuohon, että kädet oli edessä, mutta valitettavasti pippelillä otettiin vastaan. Niin ei tuntunut kauhean hyvältä. Hyvältä se nasahti suoraan siihen. Toinen, minkä otin myöskin.
1: Ai, peli on siis, anteeksi, vissiin huomenna. Joo, kyllä. Joo.
0: Ja Ja olin sanomassa tässä, että otin myöskin yhden iskun pippeliini tuossa heti aamutuimaan, koska tietysti kun aamulla töihin lähdin, niin tajusin, että herra jestäs, että hei, että lähdenpä sen verran vähän etupeltoon, että ehdin siis askartelemaan tämän Celine Dionin biisin tässä, jota siis ei olla, meillä on erilaisia Celine Dion hetkiä versioita ollut meidän uran aikana. Niitä löytyy jääkiekosta ja formuloista ja jopa 2 kilon siikasta löytyy. Kyllä, ja näin, niin päätin, että mä sitten tässä teen. Niin sitten mä aloin sitä leikkaamaan tuossa puhelimella. Heti kun mä tulin tuohon parkkihalliin, mä ajattelin, että minä leikkaan sitten puhelimella.
1: Autossa.
0: Minä en audiovelho Kaisaa. Niin en tässä tarvitse, enkä häntä kiusaa, että minä olen näitä itsekin jo tehnyt ennen internettiä, teen. Ja teinkin, mutta tietysti sitten vaati sen, että mä Celine Dion kappaletta, kun hain puhelimeeni, sitten mä huomasin siinä, että tähän pitää ottaa tämmöinen niin näyttötallennus tästä näin itselle talteen ja näin poispäin. Sitten mä aloin sitten sen väkertämään, niin mä olin tuossa hississä. Soitin sitä ihan täysillä ja hissihän ei mennykään niin kuin monena aamuna niin...
1: Suoraan tänne ykköseen.
0: Juu, ei. Se pysähtyi tuossa toisessakin parkkihallin kerroksesta ja sieltä eräs daamikollega nasahti sisään ja meikäläisellä soi täysillä My Heart Will Go On siinä yksinään. Mä sanoin, että joo, että mä vähän haen tämmöistä haippia aina ennen töitä tällä tavalla tässä. Hän sanoi, että hän ihmetti, että mikä ihme on, kun hissi tulee, tiedätkö, ja hän kuulee sieltä hissi ulko-ovien puolelta, kuulee sen, että herra jestas, niin kuin, mistä toi tulee toi Celine Dion, ja sit aukeaa ovet. My heart. Meikäläinen seisoo se.
1: Huomenta.
0: Että eipä tarvi enää tälläkään sitten töissä olla, että mä oon nyt varannut sitten lentoliput tosiaan lähden evakkoon. Lähet
1: kattoon välierämatsia.
0: Joo, mutta hieno suoritus kaikkineensa veljeksiltä. Kiitoksia vain. On ihana elää näin katsojan näkökulmassa tällaista palloiluhuumaa. Joku tuossa hyvin taisi kairatakin sen faktan, että saman vuoden aikana EM-koriksessa
1: pronssiottelussa
0: välieriin ja kyllä. Sitten samoin nyt lentopallossa, että kyllä on. Kyllä on kulttuuria.
1: On. Hieno homma. Sen mä tuossa eilen, kun mä illalla ne 2 ensimmäistä erää siinä kattelin, niin siellä on tosi paljon siis näillä pelaajilla niin koruja kaulassa.
0: Joo.
1: Todella monella kunnon semmoiset kultakkoketjua ja vaikka minkä näköistä ketjua, että tuntuu, että se vähän jopa kuuluu siihen lajiin. Että jos jalkapallossa katselee, niin siellä aika visusti ollaan silleen, että korut ei saa näkyä tai ne on jossain paidalla piilossa tai jossain muualla.
0: Futiksessa...
1: Koska siellä sitä kontaktia tulee tietenkin paljon enemmän kuin sitten lentopallossa. Siinä nyt harvoin
0: minun
1: sitten kontaktia vastustajan kanssa tulee.
0: Jalkapallossa ei saa kyllä pelata kaulaketjun kanssa.
1: No on välillä näkyy, kun ne laittaa ne tonne ja sitten pussaa niitä, tiedätkö?
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: Mä oon luullut, että se on ihan
1: voi
0: ihan
1: olla,
0: sääntö,
1: että, voi olla,
0: koska
1: että
0: ei
1: se
0: saa
1: sääntö,
0: olla korvakorujakaan.
1: Niin, tänne pitää teipata tai jotain vastaavaa.
0: Niin, että mä oon tekin käsittänyt näin, mutta toki voi olla, että aika on virrannut ja säännöthän vaihtuu vuosittain, että voi olla, että on mennyt itseltä ohi, mutta silloin kun on esimerkiksi itse vielä divaritasolla korkeimmillaan pelannut, mitä on pelannut, niin ei silloin kyllä saanut kyllä siinä avustava, siinä kohtaa, kun vaihdostakin menit ihan sisään,
1: niin katto
0: kaikki katsottiin.
1: Lentopallossa siellä ihan selkeästi, niillähän roikkuu ihan kunnon blingiä välillä.
0: Kyllä.
1: Välillä kaulasta.
0: Mutta ehkä siinä, kun siinä on sitä kontaktin mahdollisuutta, niin sitten ehkä se on jotenkin niin sitten käännetty. Mutta on myöskin sanottava, että siis tuolla sen lajiin kuin lentopallo, joka siis mun mielestä kun samaan aikaan tosi hieno ja sitten samaan aikaan siinä haisee se koulun jumppasali jollain tasolla, niin toi on varmaan niin kuin se ainoa, miten nämä lyhytsortsiset herrasmiehet ja daamit pystyy jotenkin silleen, kun futiksessa jotenkin aina ollut niin hiustyylit ja kaikki sellaiset, että millä tuodaan sitä vähän. Koripallossa puolestaan
1: on
0: sitten...
1: Joo, vähän karakteria esille.
0: Joo, ja koripallossa sitten taas ehkä ollut tatskoja ja sitten erityisesti tämä hallille kävely,
1: joo,
0: kun tullaan paikalle, niin miten ollaan pukeuduttu ja niin kuin näin. Ja voi olla sitten tietysti jotain ouranväristä kenkää tai muuta vastaavaa. Mutta kun lentopallossa toi on varmaan yksi ainoita tapoja, miten sä voit vähän silleen karakter.
1: Se voi olla,
0: että sulla on joku iso kulta kääty sitten kaulassa.
1: Joo, ilmeisesti futiksissa ei mitään koruja saa olla sitten. Että mä muistan sitten jotenkin väärin. Että...
0: Niin kuin mun mielestä se on kai ihan
1: olisin
0: niin,
1: nähnyt että... jotain ristiä pussaamisvideoita sitten, kun ollaan menty kentälle tai jotain muuta vastaavaa. Mutta voi olla, että sitten se on ollut joku valemuisto. Mullekin on kyllä sanottu noissa höntsäpeleissä. Joskus on jäänyt tää käsikoru käteen. Niin tästä tuomari on sitten maininnut.
0: No se on vielä, se on,
1: pois.
0: Se on kaikista vaarallisin siis tollanen tota...
1: Voi hoitaa toista totta.
0: Joo, mut hei, mä otin oikeudekseni kaataa lasin sherryä, eli jos ei haittaa,
1: ei niin, haittaa.
0: Niin otetaanko tähän ihan pieni...
2: No niin, ota siikapu.
1: Otetaan,
2: ota
1: siikapu. Mistä kaikki lähti.
2: No niin, vittu et karkaa. Ei jumalauta! Jumalauta! Kahden kilon siika! Ei jumalauta!

0: jumalauta, mikä nökky! Tulee katto!
1: Ai että, ai että.
2: Ihan herkistyy.
1: En tiedä, ootko törmänne.
2: Tukee kahto!
1: Jumalauta,
2: mikä nökky!
1: En tiedä, ootteko törmänne jossain somessa tämmöiseen joku, mä en muista mikä sen tilin nimi on, mutta siinä näytetään kartalla, missä joku meemi on tapahtunut, joku meemi on kuvattu.
2: Joo.
1: Mulle tuli eilen esimerkiksi tää Turbo OHC kakkosen kautta puhaltimeen, niin se oli jossain tuolla jossain Kalajoen huudella ja se menee se kuva niin kuin siinä kartassa johonkin tiettyyn paikkaan, sit se menee Google Street Viewiin ja sit se näyttää, että missä se on tapahtunut.
2: Mm-hmm.
1: Niin kiinnostaisi, että missä 2 kilon siika, millä järvellä, missä tämä on nostettu, tämä legendaarinen lötkö.
2: Niin, koska siis esimerkiksi mä haluan nähdä, kun sä fomaat, eli tämä, mä sanoin, että mä en vedä enää kertaakaan, niin sehän on tiedossa, että missä.
1: Joo, kyllä mä oon senkin videon nähnyt.
2: Joo, niin
1: siellä taitaa olla joku ihan kyltti siinä jossain ojan vieressä. Siihen meemiin liittyen.
2: Onko näin?
1: Eikö se ole?
2: Mitä sanoo?
3: Mun mielestä plakaatti on laitettu siihen, mikä siinä videolla näkyy kyllä.
2: Joo, Johannes meemimaailma asiantuntija ja YouTube-pioneeri, niin tietää kyllä nämä. Ja siitä puheen ollen muuten kauhukaksikko, tai pitäisikö sanoa?
1: Hei, anna mä sanoa yhden jutun vielä.
2: Kanavakaksikko.
1: Siilinjärvellä,
2: niin.
1: Käntinlammella,

0: tiedä yhtään, en tiedä yhtään. Mutta joo, tänne tuli toinenkin, Siilijärvellä kuvattu. Selvä homma.
1: Jännevirro, no niin, lähellä Kuopiota. Okei. Okay. Okay. No mut hei, kanava kaksikko. Mm. Käydään tämä nyt tässä läpi. Eilen joo. Siis tähän lähetykseen tulivat kuin kaksi pikkupoikaa konsanaan pyytämään ikään kuin karkkirahaa isältä ja äidiltä, Johannes ja Osku. Ja kertoivat, että nyt ollaan ihan omin päiten ilman mitään lupia kysymättä. Ei siis meiltä, eikä myöskään tuottajalta tai keltään muulta. Perustettu Oskun ja Johanneksen WhatsApp-ryhmä.
2: Kyllä.
0: Vai mikä se? Kanava.
1: Kanava. Ja kanavanahan on ollut hyvin suosiollinen, koska tänne tuli tullut vielä tämänkin päivän aikana, että hei, haluan linkin siihen, että haluan sinne kanavalle. Ja tota noin, niin mä en itse siellä ole, eikä Villekään siellä ei, ole. Me ollaan otettu sellainen kanta, että kaikkeen ei voi lähteä mukaan.
0: Jep, ja tää on nyt semmoinen.
1: Joo, ja mä näin sieltä yhden kuvan. Joku oli laittanut sieltä heti vasikoina, että muistakaa, pitäkää tämä mielessä, kun päivitätte sitä, että nehän leviää sieltä sitten eteenpäin.
3: Ai, voiko jakaa sieltä?
1: Joo, niin tota, mä näin muun muassa tämmöisen teidän yhteisen salikuvan no niin. Sieltä. Joo, ja se sai mut ajattelemaan vielä enemmän, että mä tuskin liityn siihen kanavalle. Mutta mikä meillä on nyt tilanne? Koska te toivoitte sinne paljon seuraajia. Mm-hmm.
0: Ja mehän lähdettiin haastamaan taloon muita kanavia.
1: Joo.
3: Kyllä, siis
2: onko
3: sulla
2: tarkka lukema siellä?
3: Joo, siellä on tällä hetkellä on 5695
0: okei, se on päivässä mun
3: seuraaja.
0: Mielestä ihan kivasti.
1: Se on hyvä,
0: se on päivässä, se on ihan kivasti, mutta me ollaan aika kaukana.
1: Hei.
0: Siitä Yleisradio
3: Hei. 51 000, niin.
1: Mun mielestä me ollaan oltu meidän uran aikana aina tosi nöyriä.
0: Totta mutta kai.
1: Ja niin kuin 5 000, se on hyvä suoritus.
0: Se on tosi
1: se on hyvä suoritus päivästä. Mm. Mutta nyt kyse on meidän pojista. Kyse on Ville meidän pojista.
0: Mä tiedän.
1: Niin mä sanon niin kuin suoraan, ei teille, vaan mä sanon yleisölle. Tää on pettymys. Tää on pettymys. Te tiedätte, mä sanoin eilen just, että jos me tehdään ihan vaan matematiikka siitä, että joka päivä ne kaikki ihmiset, jotka tätä ohjelmaa katselee, niin jos jokainen nappaa sen QR-koodin tosta.
0: Niin me ollaan heittämällä yhdessä niin. Yleisradio oikeasti.
1: Ja tässähän kävi niin, että shots fired.
0: Joo, todellakin. Niin,
1: koska joukossa me istuu petturi.
0: Kaisa. Mulle tuli siis nenä eteen eilen semmoinen video, missä sä julistit tämän Yleisradion oman WhatsApp-kanavan niin kuin hyvyyttä ja paremmuutta.
4: Minä.
0: Sinä.
1: Ainakin hyvin sun näköinen niin, ihminen.
0: Eikö, joka istui tuolla kyseisellä penkillä. Niin.
4: Eikö joo, sori, sekoitin. Siis mua hämmentää tässä se, että niin kuin Ylen kanava... Mm. Niin siellä korostuu sisällön selkeys, laadukkuus ja vaivattomuus. Ja se on toimiva, monipuolinen tapa seurata uutisia, ajankohtaisia aiheita.
1: Joo.
4: Sen lisäksi, jatkaks mä vielä? Kanava tarjoaa luotettavaa sisältöä.
1: Ehdottomasti.
4: Ja se on saavutettavissa heti.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay.
4: Aina kun sä haluat.
0: Okei.
4: Okay. Ja vaikka et halua, niin se tulee sun silmiin.
0: Kuunnelkaa pojat, minkälainen vastustelu on vastassa. Mm. Toihan pitäisi peitota vaikka silmät kiinni.
2: Mm. Niin.
4: Tosi hämärät muistikuvat eilisestä.
1: Huumattiinko sut? Mikä tässä oli semmoinen juttu? Me nähtiin siis tosiaan video, missä sä puolesta puhut. Ja itse asiassa, jos mä oon ihan tarkkaan, niin sä teet nytkin mainosta tähän Ylen kanavasta meidän ohjelmaan.
4: Sori, tuli jotenkin hylly of apteekki tuo.
1: No varmaan, jos eilen on aseella uhaten käsketty kirjoittaa. Mutta näin siinä kävi tosiaan,
0: siinä
1: että
0: kävi,
1: likaista peliä on alettu pelaamaan.
0: Kyllä, Kaisa, jostain tuolta.
1: Kaisa, me kaikki tekee virheitä. Me uskotaan, että sua kiristettiin tähän suoritukseen, niin saat pitää vielä paikkasi Tetragonissa, ei hätää. Vaikkakin muutama kuuntelija oli laittanut aikaa. Muistutaan, että kyse on viihdeohjelmasta ja vähän hassutellaan tässä ja kuorutellaan asioita ja sen sellaista, niin en jaa Kaisan kotiosoitetta ja sen sellaista tässä kusipeltiä varten, mutta mielestäni tämä oli kyllä niin kuin ihan selkeä sodan julistus tätä ohjelmaa kohtaan. Ja niin kuin Michael...
3: Me lähdetään Yleltä.
0: Oskun kanssa.
3: Vihdoin.
0: Me mennään jonnekin
3: ei te tuutte mukaan.
0: Sivulle.
3: Me ei
0: voida lähteä.
1: Musta noin... mahtavaa, että
3: Fact tässä House.
1: Näkee veljestä.
3: Fact House podcast. Osko ja Johannes.
1: Ja Jeti.
3: Vieraana siellä saakeli kaikki gurut.
0: Joo.
3: Pupi tulee se Fact House.
0: Let's fuck.
3: Let's fuck.

0: Eilen me sanottiin, että pojat, että järki käteen siellä teidän kanavalla. Nyt tää tuntuu jo oikeesti 24 tunnin jälkeen, että tää ottaa vähän liikaa kierroksia.
1: Nostu vähän hattu. Mä oon tässä julistamassa leikkimiehistä sodankäyntiä Yle sometiimin kanssa. Ja jätkät on jo lähdössä perustamassa Fuck House.
0: Onko se fuck vai fact?
2: Fuck House.
0: Vai fact?
2: Suora striimi joka maanantai-torstai kello 8:10 jollain pornosivulla.
1: Onko siellä sellaista, että joku...
2: Vieraana vaan kuumia miehiä.
1: Onko teillä semmoista, missä Viron poliisi...
0: Äitejä.
1: Onko teillä semmoinen, missä ensimmäisen jakson on pikiäiti, käpiäiti. Mutta onko siellä semmoista, että Viron poliisi tulee hakemaan kesken lähetyksen pois?
2: Pahempaa.
1: Okei.
0: Okay.
2: Okay. Mutta siis tämä WhatsApp-kanavaa vielä jossain sanon, niin
1: saat sanoa.
2: Eilen tuolla, kun Yle X:llä oltiin tuolla toimistolla siis lanseerattu tämä kanava, ensimmäinen seuraaja Aikku ja näin. Sitten Osku kysyy Nellikentältä Yle X:n valokuvalta, että niin seuraatko sä mun ja Johanneksen WhatsApp-kanavaa, niin Nellikenttä vastaa lyhyesti ja sanoi, että ei kun mä en ole 6-vuotias. Niin kaipa tällä WhatsApp-kanavalla on joku tällainen lasten kanava profiili.
3: Joo, siis.
2: Ja me ei ihan ymmärretty sitä.
3: Joo, mä itse asiassa eilen tuossa, kun olin lähdössä töistä, niin mä törmäsin yhteen Ylen työntekijä, about meidän ikäisen kaveri, ja hän on tuolla Yle musiikin puolella ja tuolla töissä, niin hän sanoi, että joo, että hauska se teidän toi
0: kanava.
3: Toi teidän kanava, että tuolla niinku toi Ylenkin kanava, niin se tavoittaa tosi hyvin 10-18-vuotiaita.
0: Sitä suuremmalla syyllä, niin me toivotaan.
1: Miksi me naurataan meidän tämän ohjelman kohderyhmällä? Mä en ymmärrä nyt ollenkaan. Mut siis, joo.
0: No.
1: Joo, mä oon sitä mieltä, että ensinnäkin, niin tästä pidetään kiinni, kun tähän niinku...
0: Joo, kyllä tähän sotaan, sota pitää voittaa.
1: Sotaan lähettiin, ja siis nyt näin on myönnettävä, että kun mä itse tätä tutkin sitten vielä myöhemmin tuossa, kun oli kuvaustauolla eilen töissä aikaa, niin mulle kävi myös selväksi, että tämähän on nimenomaan nuorille suunnattua tämmöistä tekemistä just sen takia, että kun siellä ei ole sitä kommentointimahdollisuutta, eli on enemmänkin tällainen, että pystytään seuraamaan ja reagoimaan, mutta siellä ei sitten nuoret pääse keskenään niin sanotusti myllyttämään eikä muuta, niin se on helpompi hallita. Niin hienoa, että olette tehneet meidän nuorille kuuntelijoille tässä ja katselijoille. Mutta mä oon silti sitä mieltä, että edelleen, jos meidän poikia tässä niin kun lähdetään tällä tavalla sörkkimään, niin mä oon niin kuin Michael Jordan Last Dance-dokkarissa, jossa hän sanoi niin kuin lähestulkoon joka ikisestä tölväyksestä, että then I took it personal. Mm. Eli siitä tuli henkilökohtaista. Ja mun mielestä siinä hetkessä, kun Kaisa kaapattiin ja häntä käytettiin nöyryytettävästi siellä hyväksi ja pistettiin sanoja suuhun, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että tästä, niin kuin, tästä pidetään neuvonpito. Että kuinka monta roastia me saadaan tähän vuoteen vielä mahtumaan.
0: Koska Jukka Lindström someryhmästä.
1: Niin, koska Jukka Lindström roasti on jo tulossa kauhean päätteeksi, niin vieläkö saadaan joku. Ja toinen yksi hauska huomio oli myös tässä, kun julistette, että Fuck House perustetaan ja lähdette menemään täältä. Niin tässä näkee hyvin tämän, että kumpi teistä on vähän enemmän harhainen ja kumpi ei. Kun molemmat, tai ensin Johannes huutaa, että Fuck House perustetaan, että lähdetään Yleltä, niin ensimmäisenä Osku on silleen, että niin joo, että näin lähdetään, me lähdetään kahdestaan menee täältä, niin Johannes sillä te tuutte mukaan. Mikä oli sitä hieno silleen, että toinen teistä uskoo siihen hetken aikaa, että kyllä me kahdestaan pornosivuille tekemään, toinen sanoo, että me tarvitaan noita ehkä pikkasen vielä tähän mukaan.
2: Koko tiimisafkaa lähdetään.
1: Joo, koko tiimisafkaa ehdottomasti, mutta me puolustamme teitä.
0: Ei hätää. Viikonlopun jälkeen niin pitää olla yli 10 tonnissa. Se on nyt kaikille sinne vastaanottimien toiseen päähän. Niin
1: kyllä.
0: 10 tonnissa pitää olla maanantaina, kun tänne sitten tämän seuraavan lähetyksen turvin tullaan.
3: Maanantaina, niin kun Fuck Housein ensimmäinen
0: jakso tulee ulos.
1: Kyllä.
3: Tulee jotain kasinoa porkasivuilta.
1: Kyllä. Tämä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun mä jotain mainostan, mitä mä itse en ymmärrä. Joten siinä mielessä tässä on mukava olla kyydissä, että mä edelleen olen sitä, että joo, sinne vaan. Ja tosiaan 10 vuoden päästä Arto Nyberg tekee paluu oman ohjelman kanssa ja siellä me ollaan Villen kanssa nöyränä selittämässä, että no mikä siellä
4: mistä
1: sitten meni vikaan. Mistä se lähti? Se lähti siitä, kun pojat perusti WhatsApp-kanavan.
3: Mutta kyllä semmoinen outo niin kuin jollain tavalla eilenkin, kun
4: vallan tunne sinne, nousee päähän.
3: Joo, vallan tunne nousi siinä kohtaa, kun jaettiin sitten ryhmään toi video, missä Kaisakin sitten lukee tämän paperin. Mm. Niin sitten just siihen kirjoitin itse perään, että Yle ei tiedä keiden kanssa se pelleilee, että tästä, niin kuin, tästä tulee suurempi ja mahtavampi. Niin siihen, kun ihmiset rupes laittamaan jotain
4: nyrkkejä
3: ja
4: tykkäyksiä.
3: Joo, ja liekkejä ja kaikki, niin tuli silleen, että kyllähän tässä ollaan ihan oikeiden asioiden kanssa tekemisissä.
2: Joo, mä jouduin moderoimaan sitä ryhmää, kun loppuilla, kun Osku oli siellä ihan El Pablo, unido, no niin, ei ystäväni, ei synny,
1: toverit sorron yöstä nouska.
0: Keräännytään kaduille.
1: Kyllä. Soidut ja talikkit mukaan. Tänään kaadetaan linkkitorni. Suuri vallankumous. Mieti, kun äijä olisi se, joka aloittaisi Suomen sisällissodan. Sehän on siis ihan tikuraapasun päässä ollut tässä jo monta vuotta. Eikö tästä saatais. Mietikö sille, suuri sisällissota Suomessa lähti sitten liikkeelle.
4: Tästä.
1: Se lähti Yleisradiolta ja äijä on vähän, et sä nyt ihan niinku mikään mikä tää oli, tämä Ferdinandin ampunut, se nyt tulee kahden plakautta, siis
4: Karvila,
1: ei, tää
4: Franz Ferdinandin ampunut.
1: Niin, oli tämä Gavrilo, miten sen?
4: Prinsiippi.
2: Gavrilo Princip.
1: Princip, eikö se ollut Princip? Oli joo.
2: Näin tämän lukee.
1: Noniin, tässä taas epävarma.
2: Joo, sen näistä Suomen vaatimaa.
4: Niin, se tulee
1: varmaattumaan, kyllä. Joo, kyllä. Niin, että se ehkä ihan siihen samaan kastiin pääsee, mutta kyllä se tullaan muistamaan.
4: Joo.
1: Että ei sun tarvinnut niinku tappaa ketään tässä, mutta perustit WhatsApp-kanavan.
4: Joo. Siitä se voi lähteä.
3: Siitä se voi.
4: Nykypäivänä ei tiedä. Tämä Henkka jakelee tuolla linkkejä kaikille, jotka sitten linkki haluaa tonne sitten tähän kyseiseen kulttiin liittyä.
1: Joo, meillä on yksi S hihassa tähän sitten vielä, jos näyttää, että toi liittymistahti ei ole tarpeeksi kipakka, niin meillä on yksi S hihassa sitten tähän vielä. Mutta
4: kehitellään sitten siihen jotain pientä porkkana.
1: Tänään on S:ää paljon hihassa. On puoli tuntia jo mennyt tästä aivan upeasta tupertorstaista, jossa tullaan vielä kuulemaan ja näkemään totta kai jo kulttimaineessa Elämän arkistonkin arkistoima Esmo. Tänään meidän vitsilingossa koomikkovierana Ulla Virtanen.
4: Kyllä.
1: Käsikirjoittaja Jumalan armosta ja näyttelijä, improtaiteilija, mitä vielä. Sen lisäksi Ville Vissudö-Eerikkölä houstaa jälleen jo toista kertaa suuren, sanon nyt se nimi, kun mä ikinä muista
4: sitä. En mäkään vielä muista. Ei se kato viikossa, se ei jää päähän. Kaikkien aikojen 10V tuperpalkinto Lollapalooza!
1: Jossa heitetään dildoa reikään ja jokainen heittää viikoittain vuorollaan.
4: Niin kauan, että joku se sinne upottaa.
1: Niin, Osku on jo omansa heittänyt. Eikö se näin ollut, että Osku aloitti
4: Osku
1: viime
4: aloitti,
1: viikolla?
4: Osku aloitti, joo, eikä pääse enää sitten yrittämään.
1: Ei, ja tämä jatkuu aina sitten tuonne meidän Areena-synttäreihin saakka, eli 20. päivä marraskuuta.
4: Ellei joku ennen sitä, kyllä. Homma toimii. No mä selitän sen sitten, kun sen aika on.
1: Joo.
4: Sen aika on. Mä testasin eilen, mä en tiedä huomasitte, kun mä olin laittanut Instagramin story. Mä testasin eilen jotain aivan crazyä nimittäin. Illalla, kun aloin siinä peliä kattoo, muistelin, että kaapissa on semmonen puolikas sipsipussi. Ja sen lisäksi muistin, että mullahan on puolikas dippijauhepussi myös, mikä on hyvin outoa, että on vaan puolet. Mutta mulla oli jostain kumman syystä. Mutta kermaviili uupu.
1: Ai, alkaako ote lipsumaan? Tuossa on vähän semmoisia merkkejä. Mä en tiedä, miten mulla oli puolikas dippipussi.
4: Joo, mutta
1: kermaviili
4: puuttui ja sitten mä tein jotain, mitä mä en ennen tehnyt. Mä laitoin sen dippijauheen jukurttiin. Vittu mä. Semmoiseen islantilaiseen 3-pinnaseen jukurttiin.
1: Kyllä mä sanoin, että herra koettelee mua päivittäin.
4: Mä laitoin sen rätsipussi sinne ja mun on pakko myöntää, että se oli yllättävän hyvä.
1: Eipä, en mä kuuntele sua.
4: Se oli yllättävän hyvää.
1: Joo.
4: Mä en tiedä.
1: En mä.
4: Sen jälkeen, niin musta vähän jopa tuntuu, että se oli jopa parempaa kuin kermaviili.
1: Okei.
4: Okay. Tätä ei pitäisi sanoa tässä pöydässä ääneen, eikä missään muualakaan.
1: Okei. Tämä on vähän sama.
4: Sanon, että se oli, Juuso, yllättävän hyvä.
1: Joo, tämä on ihan sama. Hiero vaan sitä mun naama. Tämä on ihan sama, kun sä kävisit jossain, niin kuin, sä kävisit pettämässä mua.
4: Mä ymmärrän sen.
1: Sitten sä sanot vielä silleen, niin kuin, että sen sijaan, että sä pyydät anteeksi, niin sä sanot, että tiedätkö Juuso, se oli yllättävän hyvä.
4: Mä ymmärrän sen, että tämä on tietenkin paha juttu niin kuin sipsisomelierille, joka niin kuin vannoo kermaviilin nimeen.
1: Niin ja siis hei, mä en vielä sano näin. Istukaa alas. Minä olen huippukokin silmien alla tehnyt myös oman dipin.
4: Kyllä
1: joka
4: me ollaan
1: sai
4: tehty,
1: kehuja.
4: Joo, se sai
1: eli
4: kehuja, joo.
1: Mulle ei tarvitse tuossa sanoa, että sä et vaan osaa tehdä. Mä osaan tehdä, mä tunnen dipit, mä osaan tehdä myös itse dippiä, mutta itse tehty dippi ei koskaan ei, ole niin
4: se
1: hyvä.
4: Se pussista tulee on paras.
1: Niin. Ja sen takia tämä jogurttijuttu, siis kaikista ei ollut mikään niinku, ei mikään maitorahkaa eikä mikään vaan fucking jogurtti.
4: Joo, kyllä mulle tuli niitä sairaatakin viestejä, että maitorahka ja tilkka maitoa on hyvä pohja joku tuonne dipille. Joo. Siinä vain siihen mä vejän rajan. Mutta toi oli niinkö yllät. Mä sanoin jopa, että kantsii kokeilla.
1: Tästä
4: ihan vaan tällainen nopea
1: heitto. Joku laittoi just hyvin, että eihän tästä voi jatkaa.
4: Tähänkö se nyt loppuu?
1: Tää herättää musta samanlaisia tunteita. Mulla niinku alkaa menee, tiedätkö, pikkuhiljaa aurinkolasit tohon ohimoille. Musta tulee semmonen aurinkolasimies. Ja ensimmäistä kertaa mä niinku koen jotain semmoista konservatiivista sisällä. Ja mä haluan niinku sanoa, että toi on tommonen niinku, toi on tommonen vokehomodippi.
4: Siinä on kyllä enemmän proteiinia niin, ja vähemmän rasvaa. Ja totta.
1: Joo, varmaan testosteroniakin on vähemmän.
4: Varmaan joo, ihan totta. Mä ajatellut. Totta muuten. Se on protskudippi.
1: Vokehomodippi.
4: Sekin se varmaan niin. Se oli yllättävän hyvä.
1: Oli varmaan jossain Pridein väreissä, kun joo, sitä siellä söit ja mussutit menemään. Niin. Saanko sitä vain noistaa syödä pyöräilykypärä päässä?
4: Kyllä.
1: Dippiä
4: pyöräilee siellä maailman pisintä siltaa pitkin.
1: Niin, ja homostelee samalla siinä. Joo. Niin. Ja surkeaksi mennyt. Niin.
4: Joo. No, mutta tää nyt oli tämmönen vaan. Mennäänkö uutisiin?
1: Miksi sä halusit tuoda?
4: No mä nyt ajattelin, että mä tuon tämän pöytään, koska se oli jännin tapa asia, mitä mulla
1: siis
4: eilen tapahtui.
1: Tunnelma oli täällä.
4: Niin mä ymmärrän
1: tunnelma
4: sen.
1: Tunnelma
4: niin
1: oli
4: mä
1: täällä.
4: Alas, joo.
1: Nyt se on täällä.
2: Tää oli oudon iso asia. Tai siis mäkin näin tämän. Viki päivitti siis Instagram-storiinsa tästä. Sitten mä olin, kato, Viki on päivittänyt Instagram-story jotain kivaa höpöttelyvideota. Sitten se on se vantaalaisen rivitalon pimeässä huoneessa silleen. No niin, kato, mun puolikas dippipussi täällä ihan innoissa. Sä oot päivittänyt Instastoriin siis jostain Venla-gaalasta. Mut siitä sä olit ihan silleen, itse asiassa tää on yllättävän
4: no, mutta silloin kun se kato, se fiilis tulee, niin silloin pitää seurata sitä.
2: Ja sit sä vielä lähetyksessä silleen muuten eile.
1: Joo.
2: No, puolikas dippipussi löytyy.
4: Pitää seurata
1: sitä. Tää vaan kertoo siitä, että ennen kuin sä oot tullut tähän meidän ohjelmaan, niin sä et ole hirveästi kuunnellut tätä ohjelmaa, koska tämän miehen kaikki asiat yleensä perustuu siihen, että jos hän olisi voittanut eilen lotossa, niin se ei olisi niin iso asia kuin se, että hän on löytänyt hyvän kokoisen laatikon esimerkiksi kotona tai jotain muuta. No, mutta tämmöisiä asioita.
4: Mä oon vähän päässyt tuosta laatikkomaniasta eroon. Mä heitin tuossa jonkun aikaa sitten muutamia laatikkoja pois.
1: Joo.
4: Pakko myöntää.
1: Kyllä tää. Mä en tunne sua enää. Mutta voidaanko me tämän järkytyksen jälkeen nyt mennä ja tarjoilla ihmisille päivän uutisantia, joista nyt ensimmäinen oli tietysti tämä lentopallouutinen. Joo. Mutta voimmeko mennä uuden uutisten?
4: Mennään. Ehdottomasti käydä läpi.
1: Hyvä.
5: Vihjakerrison kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
1: Kyllä uutisia löytyy.
4: Olihan täällä vaikka.
1: Tässä katsoin Johanneksen linkkaamaa uutista, jonka osui itselläkin tuossa aamulla sama silmään, että Suomen tunnetuimman aluebrändin päivitys on nyt valmis. Lappi vaihtaa erityisyyden omatahtoisuuteen. Ja Lappi viestii itsessään jatkossa omatahtoisten maana.
4: Jaha.
1: Englanniksi sama sanoma kiteytyy lauseeseen Land of Spirited.
4: Okei.
1: Okay. Ja tämä on siis tämmöinen uusi brändi, 3 vuoden, 1,4 miljoonan euron hanke julkistettiin tällä viikolla Inarissa.
4: Iso riski.
1: Tavoitteena on houkutella Lappiin osaavaa työvoimaa. Lappi kärsii työvoimapulasta ja tilanne kovenee eläköitymisten myötä. Vanha brändi oli liian matkailumainen. Uusi brändi perustuu lappilaisten omiin kokemuksiin ja kertoo Lapin arjesta. Eli se on aikaisemmin siis ollut mikä? Koska tässä nyt, onko se siis, se on ollut erityinen ennen.
0: Joo,
1: erityinen.
0: Above ordinary, eli tavanomaisen yläpuolella.
1: Okei, okay, ja nyt sittenhän se on Land of Spirited. Joo, ja myös Lapin logo ja muu visuaalinen esitystapa uudistuu.
0: Vanha brändi koettiin liian matkailumaiseksi. Mutta eikö se 95% niin. Rahasta, mitä sinne niin. pohjoiseen tulee siitä matkailusta?
1: Mm. Niin. Mä ymmärrän sen, että työvoimaa sinne tarvitaan, mutta eikö sitä työvoimaa tarvita sinne nimenomaan
0: pyörittämään
1: siksi, kun
0: sitä matkailua?
1: Niin.
0: Näin mä ainakin ymmärtäisin. Totta kai siellä on tehtaita ja on jotain kaivoksia ja on tämmöistä, mutta eikö se nyt kuitenkin aika lailla niin kuin isoin osa massista, mitä sinne tulee, niin ainakin niin kuin omien kuulopuheitten ja niin kuin ajatusten myötä niin kuin tuun matkailusta, niin miksi niin. siitä nyt sitten halutaan pois?
1: Niin, mä en oikein tiedä, että mitä niin kuin Land of Spirited, kun se kääntyy tuolla tavalla. Mä en oikein niin kuin ymmärrä, mitä se mulle kertoo. Toki mä en nyt ole mikään englannin taitaa niin kuin muutenkaan, mutta mulle ei tuu siitä ehkä sellainen...
0: Että lähtisinpä tonne töihin.
1: Niin, että jos tavallaan se nimenomaan se ajatus oli se, että se viesti sitten sille mahdolliselle tulevalle työvoimalle siitä. Hanke eroaa aiemmasta brändityöstä siinä, että se perustuu vahvasti lappilaisten omiin kokemuksiin. Brändi toimii oikeasti tosi hyvin vasta silloin, kun se perustuu ihan aitoihin asioihin. No sittenhän se pitäisi olla Land of Incest. No ei, no tää oli tämmönen. Mutta, ja silloin, kun paikalliset sen kokevat omaksi. Mitä? Mitä?
0: Ei mitään.
1: Kunhan tehdään brändi. Tämä ei maksa 1,4 miljoonaa.
0: Ei,
1: tämä
0: sä
1: brändi.
0: Tätä ihan ilmaiseksi.
1: Mä teen ihan ilmaiseksi. Kun paikalliset sen kokevat omaksi, eli Lapin asukkaat. Asukkaiden ajatuksia on kerätty työpajoissa, haastatteluissa ja isolla kyselyllä vuosi sitten. Hankkeen seutukuntakierroksilla vierailtiin lähes jokaisessa Lapin kunnassa viime syksynä. Ja Lapin asukkaat ovat saaneet kertoa itse, että miksi tuonne Lappiin kannattaa muuttaa, mikä täällä Lapissa on parasta ja mikä Lapissa on toki myös semmoista haasteellista. Ja miten me itse koetaan Lappi ja miksi me täällä asutaan.
0: Jaa, okei, okay, no mutta Land of Spirited. Toi on oikeasti niin vaikea, että ei puolet lappilaista ei osaa sanoa edes tota.
1: Niin, kun mä olin kanssa sitä, että onko nyt todella niin, että kun siellä on kierretty vaikka...
0: Omatahtoisten maa.
1: Niin. Häh? Niin. Niin.
0: Sen mä tiedän, kun sä ajat Leville. Siinä tulee se semmonen kaari.
1: Joo.
0: Semmonen kaari siinä nelostien varmaan, mikä tie se nyt sitten onkaan. Minkä alta? Alta ajetaan ennen kuin saavutaan sitten Levin keskustaan. Mm. Niin sitä sanotaan Bridge of Opportunities.
1: Sanotaanko oikein?
0: Joo. Eli mahdollisuuksien silta. Kyllä, kyllä.
1: Mä oon luullut, että se on vaan silta.
0: Ei, se on Bridge of Opportunities. Eli silloin kaikki on mahdollista, kun sen alittaa ja joo, suuntaa kohti Leviä.
1: Joo, joo, joo. Niin, olen sillä niin, käynyt, mutta en muistanut, että niin, sen nimi on.
0: Niin olisiko mieluummin ollut Land of Opportunities?
1: No ei.
0: Mahdollisuuksien maa.
1: Mm.
0: Kuitenkin Lappi on iso paikka, siellä on vaikka minkä näköistä mahdollisuutta tehdä kaikkea omaa tahtoista.
1: Niin, tässä siis Heidi laittaa hyvän pointin. Heidi, älä ymmärrä väärin. Me ymmärretään tämä, kun hän sanoo, että matkailu alkaa häiritä paikallisten elämää, joten on syytä keskittyä myös muihin. Kyllä, kyllä.
0: Mä ymmärrän sen.
1: Mutta se on asia edelleen, mikä siellä luo ylivoimaisesti eniten niitä työpaikkoja. Mä en nyt usko, että jos nyt otetaan kokonaan se matkailu näin vaikka pois.
0: Niin kyllä sieltä aika paljon työpaikkoja häviää.
1: Häviää. Ja sitten mä mietin, että tarvitaanko niitä senkin jälkeen vielä sitten täyttämään. Eli puhutaanko tässä nyt enemmän sitten tällaisista vaikka maanhoidollisista työpaikoista tai tilahoidosta.
0: Katso, mitä täällä tapahtuu.
1: Mikä se oli?
3: No, aivastus vaan.
1: Se oli kunnon isä ja aivastus.
0: Siellä tuli kyllä se joku oli... henki suusta varmaan.
3: Joo, joku tuolla pölyhiukkanen taisi mennä mun.
1: Siellä alkaa
3: nenukkiin.
1: Alkaa lappilaiset alkaa vaikuttamaan spirituaalisesti.
4: Kyllä.
1: Oskun
4: lähetykseen.
1: Kyllä.
4: Joo. Mut siis joo, mä siis tiedän tietenkin sen, että esimerkiksi jossain Rovaniemellä, siellä niin kuin me puhuttiin silloin siitä uutisesta, että opiskelijat ei saa siellä oikeasti asuntoja, koska vuokranantajat ei halua pitkäaikaisvuokralaisia, vaan haluaa niitä lyhytaikaisvuokralaisia, koska niistä saa enemmän rahaa.
1: Joo.
4: Se totta kai aiheuttaa sitten hankaluuksia.
1: Kyllä.
4: Lapissa asuville.
1: Kyllä.
4: Mut kyllä mä sanoin, että jos sieltä se matkailu vaikka niin poistetaan pois, niin kyllä sieltä aika paljon työpaikkoja lähtee ja aika paljon euroja jää sitten tulematta sinne. Että toi on varmaan semmoinen jonkunnäköinen vaaka, minkä kanssa vaan pitää sitten pystyä jotenkin elämään ja löytää se hyvä balanssi.
1: Niin ja mä oon siis, itse mä oon viimeksi käynyt siis, mä näin sen saman, minkä mä käyn.
4: En nähnyt, kun mä alkoin naurattaa tää uskua aivosta.
1: Joo. Mitä? Joku kysyi, että kenen isä studio pääsi. Ilmeisesti meidän kaikkien isä.
4: Se oli vahva, joo.
1: Joo, mutta niin siis, me ollaan puhuttu just tästä, kun joku laittoi tästä Rovaniemen asuntomeiningistä, se on villi länsi ja näin. Me tiedetään, siitäkin ollaan niinku puhuttu. Mä oon viimeksi niinku Lapissa käynyt tuolla niinku Inari Ivalo-akselilla on käynyt silloin, kun Mistä tuut? -sarjaa kuvattiin. Ja sitten puolestaan niinku Rovaniemellä käynyt viime syksynä keikalla. Ja mä koen sen myöskin sellaiseksi paikaksi, että kaikki, mikä liittyy Lappiin, ja siellä on niinku monenlaista sellaista, mihin musta tuntuu, että mä en tällaisena etelänvetelänen, mä en voi kommentoida. En mä voi tietää, mutta, niinku, mutta jos nyt haluaa tällaisen objektiivisen näkövinkkelin vaan siitä, että miltä tämä vaikka brändiuudistus nyt näyttää, niin valitettavasti mulla ei tule tästä sellainen fiilis, että tuo viestii siitä, että tämä on niin kuin Ville sanoi hyvin, että tule tänne, täällä on töitä tai täällä on mahdollisuuksia, niin mun mielestä tuo
4: Land of Spirited.
1: Niin, omaehtoinen maa. Ei kuulostaa joltain
4: omatahtoisten maa.
1: Niin, se kuulostaa joltain Aku Louhimiehen seuraavat leffalta. Ei se kuulosta miltään niinku, missä Samuel Edelman pyörii perse paljaana ja siinä bylsitään paljon.
4: Land of Spirited, niin kuin tänne muutama ihminen laittokin WhatsAppiin viestiä, että spirithan on myös burnt her.
1: Niin on.
4: Niin sehän sopii sitten taas.
1: Se sopii.
4: Joo,
1: se sopii.
4: Piinantahtoisten maa.
1: No se sopii, mutta toisaalta myös Merilappi asshole of Botnian Bay, niin kuin joku laittoi tänne, niin
4: kyllä.
1: Tällaiset niinku enemmän niin
4: joo.
1: Selkeät. No joo, mutta onhan siis Lappi nyt kärsinyt tällaisesta alkoholileimasta nyt ihan turhaan vuosia, koska se nyt tälläkin hetkellä nyt pureutuu enemmän näihin varmasti hiihtokeskuksiin ja vastaaviin, mutta siis tässäkään tapauksessa, jos nyt niinku ihan kaikki vitsit heitään pois, niin mä ymmärrän, mitä tällä varmasti haetaan ja että se ei ole pelkästään niitä turistien houkuttelemista varten, että sinne ei tarvitse lisää turisteja, vaan sinne tarvitaan lisää työtä tekeviä ihmisiä.
4: Jep.
1: Tämähän on sen kaiken ydin tässä.
4: No näin se on, näin
1: niin
4: se on.
1: Mun mielestä siis
4: omatahtoisten maa.
1: Ei jotenkin, se ei nyt vaan lähe. Täällä kyllä joku sanoo, että ei kyllä me ollaan juoppoja kaikki, niin no yksi ihminen ei vielä sentään alueellista voi edustaa, mutta tässä ohjelmassa nyt kaikki tulee tällä tavalla faktana tiskiin, niin sen kanssa nyt pitää elää.
4: No niin, mutta lähtekäänhän hei Lappiin töihin.
1: Niin, siellä ilmeisesti työvoimapulasta
4: ja niin, tilanne kovenee koko ajan eläköitymisten myötä. Niin
1: sinne.
4: Land
1: of Incest Spirits, niin sinne vaan meininkiä ja melskettä lisää. No niin, ei puhuta Otetaan siitä lisää. Enempää, kuin ei mistään mitään tiedetä. No, onko sulla sillä?
4: On.
1: Vai otanko minä?
4: No ihan, miten vaan.
1: No ota sinä kuulee.
4: No mä siis, Johannes laittoi just äsken tämmöisen jonkun nahkauutisen. Maastopyöräreitin rakentajat tekivät aurassa hämmentävän löydön. Metrien korkuiset nahkakasat piilossa metsässä. Nahat on luultavasti peräisin jostain vanhasta nahkatehtaasta ja viranomaisten mukaan poikkeuksellista, että tämmöinen luvaton kaatopaikka on pysynyt piilossa näinkin kauan. Ja siis tuonne auraan ollaan rakentamassa Varsinais-Suomen maastopyöräilyreittiä. mutta se on nyt sitten paljastanut vuosikymmeniä piilossa pysyneen salaisuuden. Havumetsän keskeltä löytyi metsätöiden yhteydessä nahan paloja ja riekaleita metrien korkuisissa kasoissa. Ne ei ole siis ihan mitään pikkukasoja ollut. Ja niiden arvellaan olevan peräisin jopa 1920-luvulta, kun Aurassa on toiminut tämmöinen nahkatehas.
1: Mielenkiintoista, koska siis aikoinaan, kun olin Tallinnan satamabaarissa Ohut herkku nimellä tanssimassa, niin meillä oli tämmöinen yksi Riverdance-henkinen esitys, jonka nimi oli Nahkametsä.
4: Oliko?
1: Joo.
4: Ja siellä tehtiin nahkakasa.
1: Joo.
4: Sitten yhdessä muiden tanssijoiden kanssa.
1: Joo, se oli sellainen ja sitten siellä oli tämmöinen esinahkatanssi.
4: Joo.
1: Eli siis niinku tämmöinen esitanssi sille nahkaesitykselle.
4: Täällä on nyt sitten... Täällä on totta.
1: Mitä?
4: Ei mitään.
1: Joo. Mä olin itse nahkametsässä, niin mä olin tämmöinen kivi.
4: Kivi?
1: Joo.
4: Okei.
1: Okay. Joo. Yleensä sitten. Mulla oli jotenkin pituuskasvu ollut vielä niin pyrähtänyt silloin, niin pitkät kaverit sai olla sitten sellaisia tammea ja vahteraa ja
4: joo.
1: Muuta pajukkoa.
4: Mutta tässä on video siis näistä.
1: Siitä meidän esityksestä.
4: Joo, tästä teidän nahkakasasta. Huomaa, että sä oot hyvin kiven roolia hoitanut tuossa nahkakasan alakulmassa.
1: Niin. Se on kyllä. Harvemmin on kiveen porattua reikiä näkynyt, mutta tässähän näkyy. Mitä nyt tapahtuu?
3: No mä ajattelin, että mä
1: ei täällä oikeasti ole mitään videota. Täällä on tää nahkametsä, mistä Ville puhuu.
4: Ei siellä näkynyt yhtään mitään, mutta joo, tässä nyt sitten uutisissa tietenkin puhutaan myös muistakin tämmöisistä laittomista ja luvattomista kaatopaikoista, mitä valitettavan paljon Suomestakin löytyy. Eri metsistä. Meidänkin siinä asuinalueen lähellä, niin ei tässä ole kovinkaan kauan aikaa, kun johonkin Facebookiin tuli alueen ryhmään viesti, että mitä ihmettä täällä on tehty, että täällä on joku käynyt tyhjentämässä jonkun roskakorin niin kuin vuosien aikana, että löytyy jotain vanhoja kaiken maailman maitopurkkeja sun muita sieltä isoja kasoja, että mihin tästä pitää ilmoittaa ja näin edespäin. Se nyt on aika yleistä, että tuolla kun ajatellet jotain valtatietä eteenpäin, siellä on jotain parkkipaikkoja, jotain P-paikkoja, niin niiden huudeltahan löytyy sitten aina vaikka minkä näköistä.
1: Niin.
4: Minkä näköistä sitten roskakasaa ja kaatopaikkaa.
1: Löytyy kyllä, mutta mä veikkaan, että jotenkin, vaikka suomalaiset on niin kuin monessa asiassa tosi jotenkin kuuliaisia, niin tämä tällainen, että jätteiden
4: dumppaaminen johonkin luvattomiin paikkoihin, niin se on varmaan aika silleen,
1: mä veikkaan, että se on
4: valitettavaa yleistä.
1: Se on semi-yleistä, mä luulisin näin.
4: Joo.
1: Ja mä perustan tämän ihan vaan niinku siihen fiilikseen, että olen huomannut esimerkiksi, kun olin tuossa siis kesän mitan, olin tuolla tuolla mökillä, ja sitten siellä on kuitenkin se tilanne, että sieltä sitten, että siellä on niinku roskikset, mutta sitten ne pitää itse jossain kohtaa kuitenkin sitten tyhjätä ja viedä pois. Ja minä heitän ne metsään. No ei, vaan se, että ne pitää jossain kohtaa sitten heittää auton takaluukkuun ja lähtee viemään sitten
4: sorttiasemalle tai mihin nyt ikinä.
1: Jep, ja tässä päästään nyt tähän niinku juttuun, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota. Olisi kauhean kiva, että kun on olemassa kuitenkin tällaisia siis kauppojen pihassa ja näissä on se niinku kierrätys, mihin voi laittaa vaatteita ja ehkä jotain pahvejakin.
4: Joo, ja sitten kaikkea pienmetallia ja kaikkea tällaista.
1: Jep, mutta sitten tällaisen ison vaikka sekajätteen dumppaaminen, niin se tuntuu olevan aina silleen, että se on niinku maksullista ja se on niinku aina se sorttiasema. Maksullisuus ei itseäni niin häiritse.
4: Ei se hirveän paljon maksa, kun sorttiin vie jotain.
1: Joo, ja just tämä, että mua ei se haittaa, mutta mä voin kuvitella, että jollekin tämä jo on niinku periaatteellinen juttu, että me ollaan jotenkin totuttu tällaisessa lainausmerkissä hyvinvointivaltiossa siihen, että miten tätä nyt ei olla sitten jostain verorahoista saatu kustannettua, että minun pitää näistä jätteistäkin, nämähän on vain roskia, että miksi minä näistä pitää maksaa, mutta se isompi ongelma on tämä, juuri tämä sorttiasema. Eli olisi kauhean kiva, että olisi jotain, vaikka ne olisi maksullisia, niin jotain semmoisia mestoja enemmän, mihin niitä voisi viedä niitä säkkejä silleen, että ei tarvitse niinku ajaa aina jonnekin.
4: Hevokuuseen.
1: Niin, koska siis kyllä Porissakin on niinku se tilanne, että sieltä löytyy asianmukaiset asemat ja kaikkea muuta, mutta ei kaikki varmaan jaksa niinku ajaa sinne, kun tulee eri pisteestä lähtee liikenteeseen. Niin sit siinä tulee varmaan se kiusaus silleen niinku dumpata niitä tonne jonnekin, ties minne. Et sitä mä oon monesti miettinyt, että olisipa kiva, kun olisi enemmän tällaisia kauppojen pihojen ja kierrätysaseman tyyppisiä juttuja, ja sitten niissä olisi mahdollisuus ihan vaikka maksua vastaan joku automaatti tai joku vastaa, mihin sä voit sitten heittää isomman kasan kerralla jotain jätettä.
4: Mä oon kerran nuorempana poikana, tää rikos on jo varmaan vanhentunut, mutta mä oon kerran nuorempana poikana, mä olin hommannut uuden sängyn, asuin täällä Helsingissä, olin juuri muistaakseni muuttanut tänne ja hommannut uuden sängyn ja sitten mun piti sitten vanhasta sängystä päästä eroon. Joo. Mulla ei ollut silloin autoa, ei mitään, mä en tiennyt yhtään, että mihin hemmettiin mä tän vien, että en mä nyt voi tätä jättää, tiedätkö, kerrostalon rappukäytävää ja laittaa lappu, että ottakaa tai mitään muutakaan. Ja sitten mulla oli eräs kaverilla, oli tämmönen lava-auto. Mä pyysin, että voisiko hän tänne tulla, että käy vähän heittämään tää sitten johonkin. Mä en tiedä, muista mikä meillä oli suunnitelma, että käydään viemässä tää sänky jonnekin. Me heitettiin siihen lava-auton kyytiin, lähdettiin ajamaan, mä asuin silloin tuossa Kalliossa. Ja lähdettiin ajamaan ja siinä oli sitten jossain taloyhtiössä oli joku remppa päällä. Mm. Niin siinä taloyhtiön edessä oli sitten semmoinen iso niin kuin, tiedätkö, roskalavaa sille remppajätteelle.
1: Kyllä.
4: Me kurvattiin siihen eteen, liinat kiinni, hypättiin molemmat autoista sänky ilmaan ja heitettiin sinne lavalle, mikä ei varmaan ole sallittua.
1: Ei se ole, mutta sitähän tekee moni.
4: Niin.
1: Se on ihan selkeä, että sitä tekee moni. Ja sitten myös tämä on hauskaa, että jos vaikka asuu jossain Helsingin kantakaupungissa ja joku yksi taloyhtiö tilaa, niin kuin monet saattaa tehdä, että keväisin tilataan
4: roskalava
1: ja sehän tulee siihen taloyhtiön, siihen kerrostalon eteen.
4: Joo, siihen pihalle.
1: Joo, siihen ihan kadulle. Niin, ja sitten sanotaan, että tänne saa nyt heittää ihan kaikkea, mitä sitten löytyy tuolta kellareista.
4: Kellarikomeroista niin, tai kämpiltä tai mistä tahansa.
1: Niin kyllä mä sitä monta kertaa aina katselin, kun itse sitten vei sinne jotain tarpeetonta, niin kyllähän sitten kun ilta pimeni, niin se oli kuin torakat näki.
4: Naapuritaloyhtiössä.
1: Joo, näki niin kuin taloyhtiön, että ikkunasta näkee vaan, kun sieltä alkaa niin kuin naapuritaloista, niin yhtäkkiä tulee pari äijää heittää jonkun.
4: Muka kävelee ohi.
1: Joo, heittää ihan ohimennen sohvan sinne ja kaikki. Ja ne
4: Joo.
1: Ne sitä niinku ihan saman tien hyödyntää kaikki muutkin naapurit, jotka siinä on. Ja sitten ihmettellään sillä, että oho, onpa lava täyttynyt yhdessä päivässä paljon. Taloyhtiössä me on 30 asuntoa, mutta täällä on niinku 200 ihmisiä edestä tätä tavaraa.
4: Joo, se on kyllä.
1: Näin siinä käy.
3: Sitten on vielä, tonkin jälkeen on yksi porukka, ja ne on ne, jotka tulee etsimään kamaa siellä.
4: Niin, ne, jotka sitten dyykkaa sieltä jotain itselleen.
3: Mäkin siis kuulun Facebookissa tämmöiseen ryhmään kuin Roskalava Helsinki, missä aina jengi ilmoittaa silleen, että hei, täällä on roskalava, ja saattanut ottaa kuvan, että tämmöistä kamaa on, että jos joku etsii tämmöisiä tuoleja, niin täältä nyt löytyisi.
4: Oletko sä käynyt itse hakemaan mitä?
3: En ole käynyt, mutta mä muistan, että joskus, olikohan se Joensuussa, kun asuin tai jossain, niin on kyllä jotain käynyt dyykkaamassa, katsomassa, että löytyisikö jotain kivaa pikkupöytää.
4: Okei.
3: Mutta en muista, otinko sitten jostain.
1: Mutta roskalavaalla pitää aina olla varovainen, kun sieltä ottaa.
3: Niin, se on ihan totta.
1: Näitähän on Helsingissä ollut paljon näitä ludetaloyhtiöitä ynnä muita, kun ihmiset ei tajua, että just tommonen joku Vikin läpipanema sänky, kun siellä on, niin siinähän saattaa olla kaiken muun synnin lisäksi myös sitten ihan jotain itiöitä siellä mukana, ja sitten hän käy huonosti hyvin äkkiä, niin
4: siinä voi käydä, joo.
1: Kannattaa olla kyllä aika varovainen. Mullahan kävi silloin joku vuosi sitten sillä tavalla, että mä olin kämpillä. Mä tein siitä ihan Instagram-story-päivityksen sitten lopulta, niin kävin niin, että mä olin menossa nukkumaan. Ja sitten mä en saanut unta, koska mä olin sen, että joku piippaa nyt, ja taas klassinen, että aina pitää huolestua, kun kuulee pimpelipom päästä.
4: Joo.
1: Silloin, kun on hiljasta. Ja sitten mä niinku totesin aika nopeasti, että okei, tää ei ole mikään mun stressireaktio, vaan sit jossain piippaa nyt. Ja sit mä joku alussa pyörin sitä kämppää ympäri siinä, en löydä niinku mitään, mikä piippaa. Ja sit mä koitan niinku jäljittää. Sit mä tajusin, että se tulee niinku ulkoa. Ja sit mä menen ulos ja kuuntelen, ensin niinku ikkunasta vaan kuuntelen, että
4: mistä se tulee.
1: Mistä tulee. Mä täältä se tulee jostain tuolta kadulta. Ja sit mä alan siellä kadulla, mulla on pakko mennä niinku selvittää tää, että mua ärsyttää tää niin paljon. Ja yhden takin niskaan lähden silleen, on semmonen sateinen harmainen joku marraskuu. Ja sit meen siinä ja mä kuulen sen piippauksen, aina kun mä kävelen siitä taloon ohi, mä kuulen sen niinku aina voimakkaammin. Sit mä alan katsoa semmoista jotain ihme, mä en tiedä olisiko se joku sähköpömpeli, mikä oli siinä silleen joku parvekkeen rajassa. Mä tuolta se varmaan niin kuin kuuluu. Ja sitten mä sanoin, että ei perkule, vai kuuluuko?
4: Joo.
1: Sitten mä vaan pyörin siinä, mä, että mistä se tulee. Tässä se voimistuu aina, sitten se katoo, kun mä kävelen tästä ohi. Mutta se kuuluu niin kuin tuonne kämppään sisälle asti. Ja sitten sit mä sanoin, että ei jumalauta. Mikä se on? Sitten yhtäkkiä ihan jostain salamakirkkaat tavalla, katon siihen viereen. Siinä on järkyttävä roskalava. Semmoinen just taloyhtiö eteen pyytty roskalava. Ja mä menen lähemmäs sitä roskalavan reunaa ja se voimistuu, se piippaus. Mä et, ei jumalauta. Katon sen roskalavan.

0: vaan, niin siellä on siis palohälytin. Ja se oli siis, siitä oli patterit, tai paristot oli siis loppu, ja se piipitti sitä sitten settiä, ja mä otin sen sieltä roskalavalta ja vetäsin paristo irti ja heitin sen palopaskan sinne takaisin ja nappasin pariston mukaan ja heitin sen sitten oman rapun paristokeräykseen siihen, mikä menee sitten ongelmanjätteeseen, mutta siis oli niin sankari olo sen jälkeen. Ja sitten myöskin opin siinä kohtaa, että älkää heittäkö niitä palohälyttimien ja savuhälyttimien niin sinne roskalavoille.
1: Joo.
0: Varsinkaan sitä. Niinku siis paristojen kerran, kun ne paristot ne ei kuulu sinne sitten kuin ollenkaan. Mutta se oli kyllä, siinä oli semmoinen olo, että ihan kuin olisi Riku Rantala, mä olisin voinut tehdä sitten yhden jakson johonkin.
1: Joo.
0: Ilmakin oli vielä semmoinen, tiettäkö, vähän tuulee ja tihkuttaa ja lamput heiluu tuulessa siinä, niin siitä olisi saanut jonkun hyvän true crimein tehtyä. Mutta muistakaa, älkää heittäkö.
1: Joo, ei sinne. Tänne just joku laittoi viestiä, että jos on vaikka joku taloyhtiö edessä tämmöinen joku kivilava, niin sinne ei saa sekajätettä heittää. Se maksaa moninkertaisesti sitten, kun sitä aletaan erottelemaan, jos siellä on jotain. Vain ja ainoastaan niille suunnattuille lavoille ne saa sitten laittaa.
0: Hyvä.
1: Mutta hei, paljon meillä tiukun repii. Tiukun repii sen verran, että kohta Esmo.
0: Joo, meillä on semmoinen tilsu tässä, että tarvitsemme Esmoota varten siis ihmisten ilmiantamia mielipidepalstojen aarteita. Voit siis laittaa joku kuva kaappauksen meidän WhatsApp-numeroon, joka tulee siis tässä.
2: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
0: Ja niitä sitten, kun tänne saadaan seuraavaan kappaleen aikana, niin pääsemme sitten audioteatterin elkeen käymään läpi sitä, että miten maailma makaa. Luomme vähän hahmoja näille ihmisille, jotka ovat sinne palstalle kirjoitelleet, mutta ole sinä välittäjä aines ja laita meille kuvakaappausta juuri kuulleeseen numeron, eli 044 421 1015. Ja jatkamme heti Pissabiisin jälkeen. Ja Pissabiisinä tänään Gettomassan silmät, koska Aleksi Lehikoisen edustama Kipinä Basket hävisi ottelun karhupaskettia vastaan tuossa luvuin 8-4-9-2, mutta Lehikoinen pääsi kentälle viimeiselle minuutille. Joo. Eli siellä Masa tehnyt debyytin, niin pistetään sen kunniaksi Gettomasaa soimaan. Ja myöskin siitä syystä, että tämä on Villen suusta kuultu kappale tällä viikkoa, kun kerron, että mulla on kuivat silmät, niin hän on siellä, mitä? Laitatko pissapisiksi silmät? Mä et, eikö mulla ole kuivat silmät? Mutta pistäkää WhatsAppin kautta pistäkää tulemaan kuvaviestejä.

0: Tomu Masa eli Aleksi Lehkoinen. Ensimmäiset minuutit Kipinä Basketin paidassa on nyt sitten pelattu. Minuutin verran siellä taidettiin kentällä olla, mutta siitä huolimatta niin debyytti,
1: minuutit,
0: debyytti sekin on.
1: Debyytti, debyytti.
0: Ja senpä takia niin siinä kuultiin kappale Silmät. Mutta nyt on aika siirtää silmämme tekstiviestipalstojen ääreen.
1: Kyllä.
0: Ohjelma-osio on nimeltään En sano mitään, mutta outoa on. Pistetään itsemme metsään. Linnut laulavat, kaksi miestä. Hakkuu aukea laidalla. Lihislakit päässään valmiina sytyttämään Malboron, jos toisenkin, ja käymään läpi, miten se maailma makkaa.
1: No niin.
0: Haluatko aloittaa?
1: Minä voin tästä aloittaa. Ensimmäinen löytyy mihinkään minä. Tämä on lyhyt ja ytimekäs. Aloitetaan tällaisella.
2: Kaikille turhasta urputtajille risuja. Seinäjoellakin voi hankkia elämän.
0: Okei.
1: Okay. Just näin.
0: Voiko?
2: Kyllä se on sielläkin mahdollista.
0: On. Mä olin kai miettinyt, onko, mutta kai se sitten näin on. Tätä yhtä viestiä lähetettiin poikkeuksellisen paljon, joten otan sen ehdottomasti nimimerkillä Pelle. Peloton taisi olla Aamulehdestä.
3: Tarvitaanko uusiin asuntoihin ikkunoita lainkaan, koska lähes jokaisella verhot kiinni yötä päivää? Samoin nuorten polkupyöriä voisi myydä ilman eturengasta, koska suurin osa tulee vastaan keula pystyssä.
1: Mä en ole näin pitkään aikaa, että joku keulis, mutta...
0: Mä voin sanoa, että niinku, tehkää mulle joku eutanasia siinä kohtaa, kun mä löydän itseni valittomasti siitä, että joku keulii. Keuliminen on maailman siisteinä
1: asia. Se on siisteintä juttua,
0: sen sijaan, niin kun mä just tajusin sen, että mä olin yksi päivä skeittaamassa ja sitten skeittiparkin ohi koko aika ajoi semmoinen joku äijä jollain, mä sanoisin, että se oli varmaan kevari.
1: Joo.
0: Ja semmoista jatkuvaa, hän koko aika vaan niin hakkas sitten tyhjä kaasua siitä aina, kun ajeli ohitte. Mä sanoin, että toi on niin ihan peristä. Keuli, tee jotain.
1: Joo, niin sitten toi jos niinku, sit mä jaksasin niinku, kuunnella
0: sit tota. Sit mä jaksasin kuunnella, mutta toi niinku vaan tota mä en jaksa. Mut se, jos joku polkupyörä tulee keulaan pystyssä, sehän on hienoa.
1: Mä en ikinä sitä itse kunnolla oppinut.
0: En minäkään, mä olin aika huono keulimaan kyllä.
1: Seuraava.
2: Aion jatkaa vähäistä tupakointia hallinnassani olevan vuokra-asunnon parvekkeella lokakuun alun jälkeenkin. 15 vuotta olen siellä tupakoinut. En pelkää vankilaan joutumista. Sinne tulee tuhansia muitakin sitten tupakoinnin takia.
0: Jaa.
1: En tiennyt, että voi linnaakin siitä joutua, mutta kai sitä sitten voi, jos tarpeeksi tupruttelee.
0: Joo. Täällä oli parikin tämmöistä pesisaiheista viestiä, kun taas tästä saan tämän ensimmäisen ainakin.
4: Olin Tampereella katsomassa pesäpallon naisten neljättä loppuottelua. Kuuluttaja oli Mansen fani, joka hehkutti täysillä oman seuran onnistumisia ja kannusti yleisöä häiritsemään vastustajan suorituksia. Kysyin tekoälyltä, että mikä on kuuluttajan tehtävä pelissä. Vastaus oli, että puolueeton pelin selostaminen. Sitä se ei todellakaan vastustajan kannalta katsottuna ollut. Terveisin pettynyt katsoja.
1: Tuommoinen termit sekaisin.
0: Niin, mä sanon, että tässä menee kyllä selostaja ja kuuluttaja sekaisin. Mä en tiedä yhtäkään, vaikka sanotaan vaikka eri laji.
1: No mikä tämä
0: Barcelonan,
1: laji?
0: Barcelonan kotikuuluttaja.
1: Joo.
0: Niin aivan varmasti hehkuttaa kotijoukkueen suorituksen, koska hän on kotijoukkueen kuuluttaja.
1: Juuri näin.
0: Selostaja on selostaja, joka selostaa peliä.
1: Jep.
0: Ja hänen olisi hyvä olla puolue.
1: Neutraali.
0: Kyllä. Juuri jollei näin. Kyse ole sitten esimerkiksi kotijoukkojen tarjoamasta selostuksesta.
1: Tai maajoukkueotteluista, niin. Yleensähän siinä sitten, niin kuin se eilenkin kuultiin, että suomalaiset huippuselostajat selostivat Suomen puolella totta kai ollen tätä lentopallon jännäriä.
0: Mun on pakko sanoa, että on aika monta urheilutapahtumaa katsonut televisiosta elämäni aikana. Ja siinä kohtaa, kun mä näen kenen tahansa aikuisen ihmisen, sanotaanko vaikka, että MM-kisoissa tätä tapahtuu aika paljon, futiksen MM-kisoissa, että jengillä on omat suosikkinsa. Sitten niin kuin sanotaan, että joku joukkue X voittaa, siitä tulee seuraavana päivänä joku klippi johonkin internettiin. Niin se, että mä näen niin kuin aikuisen ihmisen, joka on sillä, että oli tosi kiva kuunnella, kun selosta ja oli koko aika joku hollantilasit päässä siellä. Sitten sillä, että oliko todella?
1: Ei, just näin.
0: Oliko todella vai harmittiko se on nyt vaan, että se sun oma joukkue ei nyt niin kuin pärjännyt. Ja niin kuin, että jos toi on se, niin kuin, mikä tulee mieleen, niin tunnetaitotason käsittelyjuttuja kannattaa vähän harjoitella. Että tuskinpa nykyään enää niin räikeästi on
1: tullut. Tämmönen toinen pesisviesti oli sitten tullut johonkin.
2: Pesäpallo on mennyt typeräksi. Kaarella huudetaan ja kun pallo saadaan kiinni, suu käy ja kädet nousee ylös. Puhutaan merkistä jatkuvasti. Oli parempi peli ennen. Terveisin ex-fani.
1: Laji kehittyy.
0: Niin, ja kuinka kauan tuokin nyt on ollut olemassa? Ihan miljoona vuotta, että huuetaan tota kaikki mahdolliset, tota, että koska se on kotona ja koska se on ykkösellä ja koska se on missäkin, niin en tiedä, koska viimeksi olet sitten pesistä kattonut, mutta on se nyt ollut tuossa niinku vuosikausia.
1: Ensi kaudeksi saatiin muuten Helsinkiin superpesisjengi.
0: Kyllä,
1: Pumu.
0: Onneksi kyllä. Olkoon Helsinki.
1: Kyllä.
0: Sitten täällä oli tällainen kans ihan loistava, tykkäsin tästä erityisen paljon. Jälleen kerron tällainen ehkä enemmän kuvaus ajasta, jossa elämme.
1: Ja.
4: Miksi salkkarit on mennyt noin ihmeelliseksi, että koomassa oleva viedään kotiin ja työnnetään pyörätuolissa pitkin kaupunkia? Kai se työnnetään pöydän viereenkin ja lykätään perunaa suuhun. On pikkukakkosen meininkiä.
1: Mitä?
0: Ei toi taida olla lähellekään oudoin asia, mitä Salatut elämät -sarjassa on tapahtunut. Se on ensinnäkin saippua sarjaa, jonka genreen ihan tiettävästi kuuluu kaikki tällainen ei niin todellisuudessa kiinni olevat juonenkäänteet.
1: Ne.
0: Siellä on ihmisiä, jotka on delannut ja tullut takaisin.
1: Delannut uudelleen ja tullut vielä kerran takaisin.
0: Niin, mä oon kyllä vähän sitä mieltä ja mä oon joutunut sanomaan sitä meidänkin ohjelman kohdalta ja sanon niin kuin kaikkien tosi TV-ohjelmien, minkä tahansa ohjelmien kohdalla, niin median lukutaito. Muistakaa nyt hyvät ihmiset, mitä te katsotte. Jos sä katot salkkareita, niin ei se ole mikään tietokirja. Ei silleen kuin, että on pikkukakkosen meininkiä. No ai jaa, se on saippua sarja.
1: Joo.
0: Siellä tapahtuu kaikkea tällaista, niin älkää niin kuin muistakaa.
1: Ei oteta totena.
0: Niin sitä. Älkää ottako mitään totena, mitä te katsotte teidän. Niin kuin, ette tätä ohjelmaa, ettekä mitään muutakaan. Ei tää ole mitään, ei tää oikeeta elämää tämä. Mm. Ei joskus nukuttua rikipäällä kotona. No ehkä vähän nukkuu. Mutta ei joka päivä.
1: No niin.
0: Oli seuraava.
1: Otetaan täältä vielä ainakin yhden.
0: Seuraava.
2: Suppari Jonne voisi illalla kello 22 kotiin palatessaan viedä pikaruokalla roskakassissa ihan sinne omaan roskikseen eikä nakella tievarteen. Sataa isi ja äiti ihmetellä, kun jatkossa roskat alkaakin löytymään omasta postilaatikosta.
0: Jaha. Ai niin.
1: Oliko vielä?
0: On täällä no
1: niin,
0: vielä.
1: Anna tulla.
0: On täällä vielä.
1: Mulla on yksi tuossa.
0: Tappaa nyt, kun mä kadotin sen johonkin. Tää.
2: Kuunnelkaa hyvät ihmiset itseänne! Sairaan kaunis! Törkeen hieno! Sika hyvä! Jopa aikuiset puhuvat tähän tyyliin. Kuulostaa tosi hirveältä. Oi aikoja, oi tapoja.
0: Ei se.
1: Ei se.
0: Ikinä lähde
1: ei se
0: oikeaan suuntaan ei. Tämä meidän ihmiskunnan puheenparsi. Se on aina päin persettä.
1: Täältä tulee vielä yksi.
0: Anna tulla.
2: Näin eläkeläisenä, kun on ylimääräistä aikaa, niin mietin esim. Sitä, että jäätelömainoksessa syöjä laittaa silmät kiinni, kun hän mättää jäätelöä kituusiin.
1: Okay.
2: Tarkoittaako se, ettei halua nähdä, mitä suuhunsa laittaa, nukuttaako häntä vai nauttiiko? Itse veikkaa keskimmäistä.
0: En

0: Ja te hyvät ihmiset, oh, hei, mitä nyt täällä tapahtuu? Vielä, vielä kerran.
1: 1-0-1-5.
0: Ja hyvät ihmiset, te tiedätte, minkä aika on. Nyt on aika käynnistää jo perinteeksi muodostunut kaikkien aikojen 10V-tuperpalkinto Lollapalooza!
2: Mahtavaa, mahtavaa. Nyt on menoa perkele.
0: Viime viikolla lanseerattu tämmönen kisa kai tämä nyt sitten loppuviimeen on game shown osio, jossa siis on mahdollisuus jollain meidän kuuntelijalla ja katselijalla voittaa jättihieno palkintopotti.
2: Kyllä vain.
0: Palkintopotissa on tällä hetkellä 2 Viki ja Köpi Show -paitulia, on musta, on valkoinen. Ja joka viikko sinne lisätään jotain, jos meidän gladiaattori, joka kohta astelee areenalle, niin kämmää.
2: Joo, tässä nyt alkaa olemaan yksinkertaisuudessaan tämä selvä ihmisille, jotka ovat laittaneet tässä viikkojen aikana viestiä, että miten voin osallistua siihen Lollapaloozaan, niin ette voi osallistua
0: ette
2: siihen vielä.
0: Ette vielä.
2: Vasta sitten, kun olemme päässeet pisteeseen, missä kenties olemme 20. päivässä marraskuuta, tahi ennen sitä ratkaistu tämä kilpailu heittämällä dildo tuohon reikään, joka juuri tuolla maassa makailee, ja sen seurauksena sitten jonkinlaisena satunnaisena arvontana kautta valintana teemme tämän pottijaon. Joten älkää vielä te siitä murehtiko.
0: Pottiin tulee joka viikko jotain lisää, jos edellisen viikon heittäjä on epäonnistunut. Ja tällä kertaa pottiin laitetaan.
2: Mitä olet päättänyt laittaa, Ville?
0: Erittäin harvinainen Viki ja Köpi Show -kahvikuppi.
2: Mä just jollekin vastasin, kun hän sanoi, että olisi niin kiva saada tommonen kahvin muki. Mä sanoin, että ei meillä taida olla noita enää, mutta kun näitä, mitkä on käytössä, niin onko vielä nyt niin, että lähtee niin sanottu sitten Game Burn?
0: Tää on Game Burn kahvikuppi.
2: No okei, mä arvasin.
0: Tää on Game Burn kahvikuppi.
2: Tiedoksi teille, jotka osallistutte. Se on käynyt pesukoneessa.
0: No, tää on suoraan pesukoneesta otettu.
2: Siinä on vähän kahvia tai jotain halkeamaa.
0: On, ja tää on pikkusen ottanut vähän hittiä, mutta Game Burn.
2: Joo, okei. Eli siitä on kenties Kaikki meistä. On.
0: Se lähtee kuitenkin nyt pottiin. Ja tässä hommahan kuului se, että yleisö sai päättää, kuka meidän työryhmästä vuorollaan heittää.
2: Kyllä, Osku on käytetty.
0: Osku on käytetty, eli Osku ei pääse enää heittämään. Eli nyt saatte itse ihmiset siellä WhatsAppin puolella sanoa, että kuka lähtee heittämään tämän viikkoiseen kisaan.
2: Onko se minä, onko se Ville, onko se Henkka, onko se Johannes, onko se Kaisa, onko se Marko, onko se Petra North, jos hän on edes täällä paikalla. Katsotaan.
0: Joo, ei ole näkynyt muutamaan päivään, niin voi olla, että ei ole. Mutta tänne nyt tipahtelee viestejä. Täällä nyt aika vahvasti ensimmäisten kymmenien viestien perusteella mä sanoisin, että
2: annan nyt tää vähän tyssäs vielä, oota vähän.
0: Okei, no niin.
2: Annetaan pikkasen, sieltä tulee varmaan viiveellä, kato pikkasen
0: valumaan
2: niitä. No nyt tuo alku näytti silleen selkeältä, nyt se vähän hajontaa tulee.
0: Kyllä mä sanon.
2: Olisiko se tuo?
0: Kyllä se on toi.
2: Koolla.
0: Kyllä se on toi.
2: Se on.
0: Tämä viikkoinen gladiaattori, joka lähtee mukaan heittämään dildoa maailman isoimpaan Big Hand Cornhole -reikään, on Kaisa! No niin, Kaisa. Sulla ei nyt sitten välitettävä

0: aukosta.
1: Ja sulla kun ei ole kuulokkeita, niin sä et kuule meidän fanfaareja, mutta me annetaan täältä merkki, koska saa heittää, koska sä et kuule välttämättä tätä. Mutta hommahan menee nyt siis tosiaan niin, että siinä saa vähän mittailla sitä ja
0: tuommoista
1: mäkihyppymeininkiä siellä. Ja miltä se, sanotaan nyt tällä, että miltä se suora Dilsman tuntuu kädessä?
2: Aika kuiva
1: on Dilsman.
2: Erittäin
1: hyvä käteen kuitenkin. No siinä tapauksessa pistetään täältä fanfaarit soimaan. Hyvät ihmiset, juhlayleisö. Tänäänkö se ratkeaa jo toiseen heittoon? Kaisa pyörittää dildokättään lämpimäksi. Ja heitto lähtee. N-Y-T. Nyt.
0: Ei lähe päinkään! Se jäi reilusti vajaaksi. Siis
1: Johannes oli niin pettynyt, että lähti ulos studiosta.
0: Ei osuttu edes tähän Big Hang Areenan tähän lavaan. Se oli surkea heitto.
1: Joo.
0: Se jäi sun käteen kiinni. Se oli huono heitto ja tilanne on nyt se, että ensi viikolla heitetään uudemman kerran ja palkintopottiin lisätään sitten taas jotain.
1: Joo, se oli kyllä.
0: Se ei ollut lähelläkään.
1: Se
0: ei siis käynyt edes huulilla.
1: Mutta tämä tarkoittaa sitä, että nyt tämä Game Worn kahvikuppi, Viki ja Köpi Show -mallia on mukana sitten tuossa potissa ja ensi viikolla sitten uudet yritykset tämän suhteen. Tavasin myös siitä, että kun eilen puhuttiin Muumimukeista ja sitten taas sivuttiin tätä minun toimesta kylläkin, kun olen vanha niin mälliasiantuntija, niin puhuin tästä Muumimukin menetelmästä, niin olisi kyllä hauskaa, että joskus kuitenkin tällaisena koko kansan miehinä, niin olisi se nyt hienoa, että voitaisiin sitten niitäkin ihmisiä, jotka käyttää ja on käyttänyt tätä Muumimukki-menetelmää, eli ovat jonkinlaisessa tällaisessa hedelmöitysmeiningissä mukana, niin olisi siistiä, että tuli sellainen Viki ja Köpi -mukimenetelmä.
0: No totta kai.
1: Että mä en tiedä, että riittääkö meillä sitten just siihen, että ollaan niinku laittamassa uutta elämää alueilleen tai auttamassa siis siinä. Mutta joku toinen, että en mä nyt tavallaan kannusta ketään siis tähän kuppiin nyt
0: heittelemään,
1: niin sanotusti työstämään.
0: Joo.
1: Mutta että mikä muu sitten, mitä voisi tarkoittaa Viki ja Köpi -mukimenetelmä.
0: Aivan.
1: Mitä se ikinä sitten voisi tarkoittaa, koska meillähän oli aikoinaan aamuaikoina oli tämä mikä tämä oli, kahvibulli ja denssi.
0: KDR.
1: Joo, KDR. Mikä se oli? Kahvi, denssi
0: ja Red Bull.
1: Joo, kyllä. Joo. Ja sehän tunnettiin niin kuin osittain Viki ja Köpi -menetelmällä sille, jos halusi saada kakan liikkeelle.
0: Kyllä.
1: Niin heti aamulla.
0: Saman tien noustessa.
1: Niin, KDR.
0: Pahamainen KDR.
1: Kyllä, aamupalojen aamupala.
0: Just näin.
1: Sitä olisi pitänyt, eikä Aktivia Mia Nuutila mainostaa televisiossa ja kertoa, että sixpacki KDR nyt kaupoista tarjoushinta. Niin ehkä joku keksii vielä, että mikä tulee olemaan sitten.
0: Viki ja Köpi Show, mukimenetelmä. No mutta, sano.
3: Musta on myös hauskaa, että kun meillä on näitä mertsijuttuja, niin sitten kun noi päätyy eri ihmisille, eri puolille, Suomea tai jopa maailmaa. Ja sitten joskus kymmenien vuosien päästä jonkun lapsenlapsi löytää tommosen jostain vaarin.
1: Joo.
3: Vaarin kaapista. Vaari, mikä tämä Viki ja Köpi Show juttu on? Ja sitten Vaari nojaa tuolissa ja on silleen, istuppa alas.
0: Mä kerron tarinaa. Mä näytän sulle pari videota.
1: Sitten tulee se sellainen. Onko se tämä jostain?
3: Joo.
1: Mennään ajassa taaksepäin.
0: Vuosi oli 2023. Mutta oli sain viestin hauskasta ja kivasta kohtaamisesta. Joku meidän kuuntelija laittoi, että hän oli ollut jossain darts-kisoissa. Ja oli siellä sitten päätynyt illan mittaan juttelemaan jonkun ilmeisesti itselleen tuntemattoman henkilön kanssa, joka oli myös osallistunut niihin kisoihin. Ja sitten tämä tyyppi, joka laittoi tämän viestin mulle, niin hän sanoi, että hän oli siinä jossain kaljatuopposen ääressä sitten vaan yhtäkkiä sanonut meidän kolme maagista sanaa, kulli, pillu, palli, johon tämä toinen oli sitten vastannut siinä oman tuopposen äärestä, että tässä sulle jäähalli. Ja sitten oli löytynyt tämmöinen yhteys, että hei, molemmat kuunnellaan ja katsellaan Viki ja Köpi Showta. Ja
1: niin.
0: Ja näin edespäin. Sitten tämä toinen tyyppi joka siinä oli tämä jäähallin

0: sanonut, se oli kertonut, että ei valitettavasti ollut silloin lippua sitten saanut hallille. Mm. Mutta tällä toisella kaverilla oli yksi ylimääräinen, joten hän tarjoutui antamaan sitten tälle uudelle ystävälle lipun. Ja nyt he ovat sitten menossa yhdessä tulossa sitten hallille marraskuussa. Upea tarina. Ja siis mahtavaa. Siis, ja mulla todella hieno niinkö peliliike tältä toiselta
1: kylmässä
0: kunnilta.
1: Sielussa, mutta täysin lämpimässä sydämessä aina paikka tämän kaltaiselle tarinalle. Joo. Ihana story.
0: Joo, ilmeisesti eivät olleet aiemmin tunteneet ja nyt ovat kuitenkin sitten yhdessä marraskuussa tulossa isolle kirkolle ja laittavat vaan viestiä, että nähdään hallilla hei.
1: Joo, siitä puheen ollen, että niin on noita lippurumpia ja kaikenlaisia varmaan niin kuin meidänkin tästä areenashowsta nyt ollut tuolla ja tiedän, että jengillä on varmasti sellaista, että hei, että en pääsekään paikalle ja näin, niin mun mielestä ainakin siellä pitäisi olla mahdollisuudet ja ynnä muut niin olemassa, että varmasti niistä pääsee eroon, mutta mähän elän itse tässä jännittäviä aikoja, koska...
0: Ai niin, eikö tänään pitäisi tulla viesti?
1: No tänään niin kuin se alkaa. Viesti voi tulla tästä päivästä sunnuntaihin asti.
0: Okay.
1: Voi tulla tieto, että tervetuloa, että tässä on sulle koodi ja tässä on sulle kellonaika. Ja tässä on sulle paikkakunta, eli kaupunki, mihin voit osallistua. Eli kyse siis niin kuin paljon puhutusta Oasis-yhtiöstä, josta olen täällä kohkannut, ja heidän comebackista niin viime vuonna kuin tänä vuonna. Ja he on nyt ensimmäistä kertaa oli tällainen systeemi, että kaikki saa niin kuin rekisteröityä, ja sitten se lähdet tämmöiseen isoon balottiin mukaan, josta sitten et voinut laittaa mitään muuta kuin, että nämä on mun niin kuin top 3 kaupunkitoivetta. Ja et sä valita niinku päivämäärää, et mitään muuta. Ja sit jos sä pääsit mukaan ylipäätään tähän, niin sit sulla tulee vaan niinku viesti nyt tänään tai huomenna tai lauantaina.
0: Eli sulle tulee tänään joku koodi.
1: Ehkä, jos tulisi. Sanotaan, kuvitella, jos tulisi. Niin, että tulisi tänään.
0: Tänään tulee koodi.
1: Ja tieto siitä, että huomenna.
0: Kello.
1: 6-7.
0: 8.
1: Joo.
0: Niin sulla on mahdollisuus ostaa tänne yhteen tiettyyn paikkaan lippu.
1: Mutta se ei takaa sulle
0: niin,
1: sitä.
0: Aivan.
1: Et sanotaanko tällä, että tämä...
0: Eli se koodi tulee isommalle osalle, kun sinne mahtuu porukka.
1: Kyllä.
0: Aivan.
1: Pakkohan se on niin tehdä, että koska sitten he ei voi ottaa sitä riskiä, että jos he laittaisi aina tasan sen verran ihmisiä, mikä olisi tietysti kuluttajana ihanaa, että totta kai, mutta sitten siellä voi aina käydä sitä, että joku laittaa 4 lippua korjaa ja jostakkaan kuin 2 ja sitten yhtäkkiä jääkin stadikka vajaaksi. Mutta pointtina tuossa on niinku se, että tämä on siis niin moni on laittanut, että tämä on aivan hirveän stressaavaa ja mä sanon, että mä oon ihan samaa mieltä, että tämä on niinku monimutkaisin.
0: Eli sun
1: systeemi.
0: Pitää nyt siis kytätä sun sähköpostia tässä seuraavat 3 päivää
1: joku
0: niin just aamusta iltaa.
1: Joku laittu kanssa, täällä kanssa jännitetään tsemppiä köpilippuarvontaa. Mä laitan sydämeen, että samoin. Ja mä oon siis ilmoittanut kaikille ystäville ja ilmoitan tässäkin, että jos joku sinne pääsee mihin tahansa ja seurueesta jää yksi matkasta uupumaan, niin täällä on
0: siinä,
1: milloin
0: tuleeko
1: vaan.
0: Siinä myös se, että kuinka monta lippua sä saat ostaa?
1: Joo, siis se on tiedossa jo. 4 on maksimi.
0: Niin, että jos sä pääset ostamaan, niin sä voit ostaa 4.
1: Se on ihan maksimi. Mutta siis,
0: eli sitä ei määritellä sitten mitenkään kuitenkin.
1: Mä haluan painottaa, että tää on todennäköistä, että tää niinku, ajatuksena tähän on kaunis, että näin ehkä ihmisille on enemmän niinku, mahdollisuuksia. Mutta totuushan on se, että nyt kun se ei takaa se
0: koodi
1: sulle vielä mitään, se takaa ainoastaan jonotusmahdollisuuden. Niin nyt sä niinku koet vaan pienemmässä mittakaavassa sen pettymyksen. Siellä niinku, että sä tavallaan saat siinä samassa, että sä voit niinku entraa itse sinne jonotukseen ja sitä, että aha, mä oon jonossa paikalla 150 000.
0: Niin.
1: Ja sä tiedät, että sinne mahtuu...
0: 60 000.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin.
0: Siinä voi laskeskella
1: mä en ole varmaan ihan ekoina pääsemässä sinne. Aina voi käydä tietysti just tätä, että sä pääset sinne ja joltakin tippuukin liput ja sit sä saat sieltä jotain. Mutta niinku todella stressaavaa. Todella. Ja joku on, että mihin kaupunkiköpi yrität, niin ihan jokaiseen. Mulla oli tasan...
0: Kaikki kelpaa.
1: Mä oon jäädyttänyt ensi kesältä, siis mä jäädyttin niinku kaikki. Mä sanoin, mä laitan yhdelle kaverille, laitoin niinku viestiä etukäteen, että sano, milloin tehdään hääpäivä. Että se on ainoa päivä, kun mä en mene, mutta kaikki muut. Mä oon sillä,
0: no,
1: mä
0: sanon, se tulee menemään, että sä saat liput just sille päivälle.
1: Niin tulee. Niin tulee. Niinhän se tulee.
0: Mutta toi
1: mut
0: on kyllä.
1: Mutta en mä laittanut sinne tota siis, en ole laittanut sitten kaupunkia, en ole laittanut.
0: No mutta sitten voi.
1: Se niin, no, jos joku tarjoaa mulle niin. Sillä, että hei, että me ollaan menossa Pariisiin. Kyllä. Niin, tota, no, mä just sinne mä en vähän pääse.
0: No mutta toi on aika mut koukeroinen tota. Koukeroinen niin kuin tapa, niin. Tapa nyt sitten myydä. Et siinä annetaan pikkusen tikkaria, jos sä saat sen koodin, mutta sitten voidaan se tikkari vielä vetästä sun suusta pois, jos sä saatkaan sitä lippua.
1: Siis mä sanoin, että minkä takia halusin tämän nostaa tässä tapetille, ei ollut nyt se, että käydään tässä läpi tätä kokonaista lippurumpaa sinänsä Oasis tota noin, niin tekee, miten tekee. Sanon vaan, että tämä on niin kuin ahdistavaksi mennyt ja nostan tämän sen takia, että YleX:lläkin ohjelmaa tekevä Anne Lainto
0: oli nostanut
1: tämän saman jutun, että on tosi, tosi kauan mennyt siitä, kun sen lipun sai menemällä niin kuin fyysisesti jonottamaan se jostain.
0: Niin,
1: ja musta tuntuu, että se systeemi oli paljon parempi, koska mä esimerkiksi muistan, että mä olen päässyt siis monille isoille keikoille. Hän käytti esimerkkinä Red Hot Chili Peppersia ja kuin myös itse olen myös ollut Red Hot Chili Peppersin keikalla juuri sillä tavalla, että mä oon tiennyt, että 9:ltä aukeaa lipun myynti ja keskustaa Sokokselle, siellä on lippupiste ja joku palvelutiski. Ja mä muistan, että se meni vielä siihen aikaan niin, että netistä sai kyllä kans, mutta sitten oli jotenkin niin, että ne oli kiintiöitetty. Jotain menee tavallaan, että sä tiesit, että
0: fyysiseksi lipuksi.
1: Niin, että sulla oli niinku sellainen fiilis, että jos sä olit 9:ltä siinä jonossa ja sä olit vaikka 10.
0: Niin sä tiesit, että
1: sä tiesit, että mulla on aika iso mahdollisuus, joo. Että vaikka siinä olisi tulossa 70 000 ihmistä, niin mä jonkun lipun sieltä niin kuin saan kyllä. Niin nykyään se on niin ärsyttävää, kun nämä on kaikki mennyt tällaiseksi meihimeksi. Mä oon kuunnellut noita jengiä, kun käy jotain Harry Stylesia ja ties mitä katsomassa, Taylor Swiftia ja kaikkea muuta. Niin aivan. Siis tää on niin kuin.
0: Joo, Toi on hankalaa nykyään.
1: Miksi se on mennyt, käyks jengi enemmän keikoilla? Voisi kuvitella, että ei, koska niin kuin taloustilanne ja kaikki muu. Mutta mikä siinä sitten on? Okei, siis tässäkin tapauksessa yhtiö on onnistunut luomaan aika iso hype ympärilleen, joka sekin niin kuin nostaa niin kuin sitä, mutta en tiedä. Ja joku sanoi, että olen onnekas, kun on kerran jo päässyt näkemään. Se on kyllä totta. Se on kyllä totta.
0: Ootko sä rekisteröitynyt? Kiinnostaako sua?
2: No siis kiinnostaa, joo, mutta
0: mä et ole rekisteröity.
2: En oo. Ja mä oon jotenkin vähän.
1: En oo.
2: Mä oon silleen, että mä oon vähän huono ulkomailla käymään keikoilla.
0: Mä en oo ikinä käynyt ulkomailla keikoilla.
2: Joo.
1: Se on siistiä. Joo, kannattaa kyllä käydä. Suosittelen lämpimästi. Ja viime vuonnakin siis, kun tässä joku sanoi, että nyt on hyvä mahis, kun sanoo täällä, että valmis mihin porukkaan vaan lähtemään, niin jos jengi muistaa, siis viime vuonnahan ei siitä ollut yhtään mitään hyötyä, koska ne liput on niin haluttuja. Ei sitä vaan niin kuin joku ole silleen, että tässä on sulle ylimääräinen lippu. Että minähän sain oman lippuni siis ensinnäkin, en tämän ohjelman kautta, vaan Dretsistä ja siellä yhden keskustelun päätteeksi yhden lipun ja mä sain sen, sainko mä sen kuukautta aikaisemmin siinä jotenkin silleen ihan umpimähkään. Niin et kyllä se aika kolkeen viivoille meni viime vuonnakin. Niin no. En tiedä.
0: Toivotaan, että kaikki halukkaat sen tiketin itselleen saa.
1: Tässä tuli Kaisalta viesti meille, että isäni on matkustanut muutaman bändin lipun takia. 150 kilsaa, että saa liput, kun siellä Korvessa ei ollut silloin myynnissä mitään, missä hän asui.
0: Näin se menee.
1: Kyllä tuossa on on niinku samanlaista. Ja sitten joku sanoi, että meidänkin keikalla tuossa jäähallisetissä olisi ollut tämmöistä meihemiä, mutta eikö se mennyt aika silleen tasaiseen sen päivän aikana jotenkin?
0: No näin, mä itse muistelisin, että kun liput ilmestyi, niin tietenkin ryntäys oli kova, mutta en mä nyt tiedä sitten itse tietenkään, että miten se nyt loppupeleissä, minkälainen kokemus se sitten ihmisille oli, jotka niitä yritti saada.
1: Myös joku sanoi, että kai tuossa idea on se, että yritetään välttää lipputrokausta, että annetaan mahdollisuus ostaa 4 per naama. Niin joo, siinä ei mulle mitään. Mun mielestä vaikka olisi kaksi per naama, niin sekään ei haittaisi. Se antaisi itse asiassa enemmän mahdollisuuksia ihmisille todennäköisesti sit saadaan niitä lippuja, kun kaikki joutuisi lähteä niin kuin duomatkalle maksimissaan. Mua enemmän niin kuin ärsyttää se, että mä ekaa kertaa elämässäni sellaisessa tilanteessa, että niin kuin taloudellisesti olisi niin kuin mahdollista vähän vaikka niin kuin maksaakin siitä lipusta. Ja aikaakin olisi, että ollaan niin kuin hyvin tälleen jo vuotta etupellossa, että tietää, että pystyy järjestelemään sen niin kuin yhden keikkareissun ja kaikkea tällaista näin. Että mitä nuorena ei monesti ollut mahdollista. Oli kesätöitä ja oli että aina sitten, kun sinne jollekin keikan lähti, niin se oli aika iso ruljanssi. Mutta silloin se lipun ehkä sai helpommin, jos vaan siihen oli rahaa. Jep. Nyt se ongelma on niin kuin se, että nyt vaikka haluaisi johonkin ja olisi resursseja ja kaikkea, niin ei pääse. Että se on tässä se mun mielestä vaikea, mutta ei sille mitään voi. Suosittu yhtiö ja paljon ihmisiä, jotka kuuntelee, niin semmoista se sitten on.
0: Näin se on. Tsemppiä siihen jonottamiseen nyt sitten kaikille.
1: Kaikille tsemppiä siihen ja Villelle ehdoton suositus, että meet joskus johonkin ulkomaille. Lähdetään vaikka kahdesta.
0: Ei kohan mä nyt ollut Ruotsissa herreistä.
1: Mitä me ollaan oltu kattomassa sun kanssa.
0: Coldplayta
1: kattomassa. Katsotaan tämmöistä ne kuin ihan. Ollaan jo eletty niin, kato. Ei muista enää, kato.
0: Oonhan mä ollut Tukholmassa jo.
1: Yli 10 vuotta aikaa.
0: Vanhat kubbet.
2: Vanhat kubbet.
0: Juuri näin. Mutta hei, kello on paljon kello? 30. Kahden me tästä nyt aletaan pikkuhiljaa siirtymään sitten seuraavaan askeleeseen.
1: Kyllä.
0: Tässä lähetyksessä.
1: Ole hyvä vain.
0: Ja otammekin isojen aplodien kerran studion sisään koomikko Ulla Virtanen! Moi.
3: Moi.
0: Moi.
3: Moi.
0: Moi.
1: Moi. Moi. Moi. Kiva, kun pääsit tulemaan.
0: Hei.
3: Hyvä. Mä tiettisesti, mitä mä just tein. Mulla on tää puhelin sen takia kädessä.
0: Ostit Oasiksen lipun?
3: En.
0: Okei.
3: Okay. Mä liityin WhatsApp-ryhmään.
0: Elä liity. Eikö liity ihmeessä?
3: Mä liityin.
1: Sinne kanavalla.
3: Joo, joo, joo.
1: Osko ja Johanneksen.
2: Tervetuloa.
0: Kyllä. Pakottiko Johannes tuolla takahuoneessa?
3: Ei, mä ihan itse valitsin. Ja täällä on siis 6106 seuraa.
0: Okei, okay. No niin. Sinne on tullut lisää jengiä. Hyvä. Niin. Hyvä homma. Mitä Ulla kuuluu?
3: Hei, kiitos, hyvä. Mä huomasin, että mä oon pudottanut hammasta annas mun paidalle, mutta te ette ole tyylikäs, se on, ei ole mitään väliä.
1: Ei joo, ja siis Villellä on yleensä kans
0: mulla on
1: aika koko sarja. Koko sarja kaikenlaista paidallaan, että ei haittaa ollenkaan, mutta kiva, kun pääsit tänne tulemaan.
3: Hei, kiitos.
1: Semmoinen tuli tässä mieleen, kun huomasin, että oli tehty uutisia tuosta salkkareiden 5000 jaksosta. Ja sä oot siis myös näyttelijä, sä oot näytellyt monissa eri paikoissa. Ootko ikinä salkkareissa ollut?
3: No en oo.
0: Okay.
3: En ole ikinä, olen käynyt koekuvassa yhteen ison roolin, mutta en saanut. Et tiedoksi vaan salkkarit. Mutta sykkeessä on ollut, mutta lasketaanko se?
1: No se
0: lasketaan.
1: On, lasketaan. Se on niinku heti siinä, sanotaanko, melkein rinta rinnan.
3: Eiks niin?
1: Joo.
3: Oletteko te ollut?
1: Ei ole kuin
0: mä olen uudessa päivässä.
1: Se on sekin on vähän, eikö sekin mene vähän niinku silleen samaan?
3: Menee samaan. Mutta sillähän on semmoiset niinku intensiiviset fanit.
0: Mm. Uudella päivällä.
3: Joo.
0: Mä olin semmoinen musiikkituottaja, piispanen.
3: Sä näytät just siltä.
0: Joo.
3: Sä laitat vähän biittiä tulemaan, pistit artistit laulaa.
0: Mä taisi olla joku semmoinen, että mä yritin kusettaa jotain nuorta artistia sinne. Tai
1: eli luonne rooli.
0: Jotain sellaista. En muista kyllä yhtään, mikä oli tarinani, mutta on siellä pienen rooli.
1: Minkä tyyppisen roolin toivoisit salkkareista, jos saisit, niin semmoinen, niin kuin, minkä voisin juonenkuvion kautta tulisit Pihlajakadulle?
3: Ai hitto, mä haluaisin olla joku semmoinen pahis, joka räjäyttää puolet niistä taloista, tiedätkö? Ei pelkästään kahvilla, vaan nyt lähtee kaikki alas kokonaan.
1: Joo, fuck it, pelkkä kahvilla, kun pari rappua siinä samassa. Ehkä niitä tehdään vielä 5000, onko se on lisää.
0: Lisää,
1: niin
0: kyllä.
1: Meillä kaikilla on mahdollisuus.
0: Mikä sä oot sykkeessä, mitä rooli?
3: Mä olin siis potilas, mä olin kolmas jaksossa. Pääsin sellaiselle, isolle mikä tää paarille, millä kuljetettiin, oli tuotu sinne jollain helikopterilla.
0: Mikä hätä sulla oli?
3: No mulla ei itse asiassa ollut mikään muu kuin henkinen hätä sit lopulta.
0: Okay.
3: Mulla oli joku ehkä murtunut joku paikka, mä en nyt muista tarkkaan, mutta sit mun työkaveri, kenen kanssa me oltiin riidelty, niin sitten meillä oli semmoinen biifi siinä käynnissä.
0: Okay.
3: Se oli koskettava monen tunteen hetki.
0: Okei. Okay.
3: Hienoa. Joo, mutta siellä täytyy hei sanoa, siellä oli ihan superkiva. Se on semmoinen niin kuin lämmin koneisto, miten se toimii. Se ei ole itsestään selvää tuolla se hommassa.
1: Mä olen käynyt siellä oikein siellä niinku lavaste, tai siis missä sitä kuvataan. Niin. Siellä on semmoinen rakennettu se vähän niin kuin sairaala silleen osastoittain, mutta käytiin kuvaamassa Putoukseen yksi sketsi siellä, niin mä tiedän, että miltä se näyttää. Niin se on kyllä, se vaikuttaa sellaiselta, että tämä on aika hyvin mietitty, että miksi tätä pystytään sitten, kun se kone alkaa pyörimään, niin jaksoja vaan tulee
3: ja
1: tehdään.
3: Joo, ja sitten sä vaan hortoilet, sä oot sieltä, että aha, täällä joku leikkaa jotain, täällä tapahtuu jotain. Että se on ihan siis semmoinen niin kuin labyrintti.
0: Okei. Okay.
3: Tosi makea juttu.
0: Mutta sä oot klassisesti melkein päässyt esittämään ruumista.
3: Joo, melkein. Mm. Mä olin kerran Toosa TV-sketsisarjassa. Ja sitä tuotti Liisa Akimov, legendaarinen muusikko. Kyllä. Ja tuottaja. Niin siinä sarjassa Liisa Akimov näytteli ruumista.
0: Ai, okay.
3: Mä ajattelin, se on omistautumista, jos joku.
1: On. Ehkä se oli luonne rooli myös siinä kohtaa, kun tuottajan roolissa nyt yleensä joutuu vähän venymään muutenkin. Niin ehkä pieni lepohetki oli paikallaan. Mitä sulle muuten kuuluu tällä hetkellä? Sä oot sellainen multitalentti, sä teet paljon sketsejä esimerkiksi someen, sitten sä tosiaan näyttelet, teet impro, stand-upia. Mm. Mikä on nyt semmoinen ollut viime aikojen mielekkäin homma, mitä oot tykännyt tehdä?
3: No en mä kyllä pysty valita, mikä on mielekkäin homma, mutta kyllä mä noita sketsejä teen tällä hetkellä niin hitosti kotona, että aina kun mun aviomies tulee kotiin, niin siellä on vastasi joku, tiedättekö,
0: joku hahmo.
3: Aina tälle, ai sä tulit jo. Sitten mä ajattelen, että se ei koskaan tule tietää, jos mulle joskus tulee dementia, niin se ei niinku tiedä, koska se
1: joo.
3: koko ajan vähän se silleen pihalla siinä.
1: Ehkä hän huomaa sen viikon jäljessä, että hetkinen.
3: Tää on ollut aika kauan.
1: Ulla on ollut aika kauan tuossa samassa asussa. Ehkä tää ei olekaan mitään. Mä näin, että sä olit myöskin, mikä oli aika siisti juttu, että sä olit siis käynyt, oot sä tehnyt näistä sun some-sketseistä pohjautumaan sketsihamoon tekemässä myös live-yleisö edessä.
3: Joo.
1: Keikana.
3: Se oli ihan siis crazy juttu.
1: No se on kyllä.
3: No siis se oli, ja sit mä mietin, että se tuli aika nopeeta. Mun ystävä Miska Kainus on näyttelijä Losissa.
0: Joo.
3: Ja se piipahti Suomessa ja halusi tehdä tämmöisen koko illan shown. Ja se kysyi multa, että teenkö toisen puolikkaan siitä showsta. Että hän tekee toisen puolikkaan, mä teen toisen puolikkaan. Sitten mä olisin, että no mitähän mä tekisin. Sitten mä olisin, että aina mullahan on näitä sketsiahmoja. Että pitäisikö mun yhdistää ne stand-upiin. Ja sitten mun ystävät on drag-artisteja, niin mä ajattelin, että no nehän saa vaan edettua hahmoja nopeita. Että kai mäkin nyt saan.
0: Joo.
3: Ja sitten mä pakkasin siis eri sketsiahmot kassiin. Ja se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen heittäytyminen. Mutta se oli ihan hito hauska.
0: Okei.
1: Okay. Tuliko semmoinen fiilis, että lisää on tehtävä?
3: No kyllä mä lisää tuun tekemään sitä, mutta sitä täytyy ehkä vähän hioa myöskin. Siis
0: no mutta koe ponnistettu nyt, niin se on tärkeää.
1: Niin, arvostan asennetta, että on mullakin pari kaveria lääkäreitä, mutta en mä ikinä ajatellut silleen, että no jos he osaa leikata, niin kyllä mäkin osaan leikata. Mutta tämä oli niinku hyvä jotenkin ajatuskaari, että mulla on pari kaveria, jos he osaa nopeasti vaihtaa vaatteja, kyllä minäkin osaan vaihtaa. Mutta ennen kuin mennään vitsiningon pariin, niin vielä se, ollaan tässä kaikille vähän jo kysytty just tuosta komikan taustasta, miten sulla aikoinaan, miten stand-upin pari esimerkiksi päädyit?
3: No siis, mähän on aloittanut Riihimäen nuorisoteatterista aikana, ja mehän tehtiin siellä kaikkea. No sitten mä olin Jenkeissä kaikkea tällaisena, tein improvisaatioita, muuta tuli Suomeen, niin sitten Anna Rimpelä, stand-up-koomikko, sanoi mulle, että Pirjo Heikkilällä on stand-up-koomikka, tämmöinen kurssi naisille. Että tuutko sinne? Ja mä sanoin, että kyllä tulen. En ole koskaan tehnyt tätä, mutta kokeilla. Sitten mä muistin, ai niin, en mä pääsekään tänne kurssille, mutta mä pääsin sinne loppusouhun ja Pirjo sanoi, että no tuu esittää se loppusouhu.
1: Ai siis silleen, että ilman kurssia.
0: Ai joo.
3: Mä en tiedä, mä pääsen tänne, mutta mä olin jo ilmoittautunut. Sitten mä olisin, että no voin mä tehdä, että mitä siellä pitää tehdä. No 5 minuuttia saa vitsejä.
0: Okei.
3: Okay. Ja sitten mä menin sinne ja rupesin tekemään. Ja sit se sit lähti. Me oltiin Rimpelän kanssa samana vuonna vuoden tulokas tuolla finaalissa.
1: Kisas. Joo. Hei, minkälainen muuten oli eka 5 minuuttia?
3: No sehän on mun mielestä yleensä se on aika hyvä.
1: Monella se on.
3: Koska jengi on niin sun puolella ja se oli upea ilta ja Pirjo Heikkilä oli aivan mahtava siellä niin kuin liidasi sitä iltaa ja näin. Et sehän meni ihan hyvin. Mutta on siellä sit ollut niitä soitakin sitten.
1: No mutta niitä on ihan kaikilla.
0: Mutta kuulostaa siltä, että sä sanot aika moneen juttuun ihan tosta vaan pystymettästä, että joo.
3: Kyllä, paitsi tähän meinasin nyt tätä.
0: Elää jaksaa! Mitä?
3: Vielä pidät teistä. No ei vaan. Ei. Vitsi. Mutta herra vitsi, linkohan on siis, tähän on siis pelottava.
1: On, mutta me ollaan koetettu.
0: Mitä ihmettä?
1: Me ollaan koetettu ihmiselle viestiä enemmän sillä, että tämähän on tällainen mukava paikka, missä pääsee meidän kanssa vähän jutustelemaan ja niin sitten siihen päin, paitsi tietysti sulla, kun sä et pidä meistä, mutta siis että sen päälle, niin eihän tällä ole mitään tekemistä niin kuin komiikan
3: joo,
1: kanssa.
3: Joo. Mutta mun metodi on nyt se, että syvään päähän.
0: No niin.
3: Et tuli mitä tahtoo, niin kuin sattuu, mutta se on hauskaa, että tämä on yksi harvoista asioista, missä mä olin tälleen, ui!
0: Ai joo, okei.
1: Okay. Me ollaan tehty
0: asioita. Toi on mun mielestä villiä. Että niin moni sanoi, että tämä oli jotenkin tosi kuumottava ja pelottava juttu.
3: Mä en tiedä, mikä siinä, onko siinä joku se, että kun vitsit on niin, mä teen vitsiä myös työkseni, mutta kun tämä on erilaista.
1: Niin, ja siis mun on sanottava, että kaikille rakkaille kollegoille yhteisterveisenä, niin kyllä se on myös totta, että moni koomikko, joka on hauska lavalla, hyvä tekemään itse komiikkaa, niin moni on sitten kuitenkin vähän semmoinen, että ehkä itseään ottaa vähän liian vakavasti sit siinä kohtaa, kun istuu tällaiseen pöytään. Niin olen koittanut kaikille sanoa, että tässähän ei ole kyse siitä.
3: Ei. Mähän en ota itteni kauhean vakavasti. Te olette vaan niin tehnyt niin laadukkaita.
1: No. Ei.
0: Tohon mä en usko, mutta monen juttuun mä uskon, mutta tuohon en.
1: Mä sanon, että jokainen, joka vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pukeutuu farmaseutiksi kuvaa siitä someen joku sketsin, niin ei voi ottaa itseään liian vakavasti. Se on todella hyvä suunta, Ulla. Ei hätää. Sama asenne tähänkin mukaan. Hommahan toimii sillä tavalla, että otamme seuraavaksi aiheita yleisöltä. Sen jälkeen kuunnellaan yksi biisi tai muut kuuntelee ja me kirjoitetaan sillä aikaa yhden kappaleen aikana niin monta vitsiä, kun pystyy kirjoittamaan.
0: Noniin.
1: Ei ole mitään väliä. Minkälaisia ne on? Voi olla puujalka, voi olla mitä eroa, kahdessa. Mitä yhteistä vitsiä, you name it.
0: Jep.
1: Niin, nyt saa laittaa WhatsAppin kautta 044-421-1015.
0: Kyllä, antakaa tulla, otetaan tuosta heti ensimmäinen.
3: Saaks kirjoittaa puhelimella,
0: saa
3: jos kirjoittaa ei saa käsialasta haluaa. Selvä?
0: Beginit.
3: Beginit.
2: Voinko mä sitten ottaa tämän?
3: Ota se, kun katon. Mä kirjoitan nopeammin puhelimella.
0: No niin, beginit on ensimmäinen.
1: Otetaanko tuo nuppineula?
0: Nuppineula seuraavaksi.
3: Nuppineula.
0: Sitten mitäs kaikkea muuta täältä löytyy?
3: Hyviä sanoja.
0: Otetaanko anestesia?
3: Oho, mä en osaa edes kirjoittaa.
1: Mä sanoin, että...
0: Nytkö tuli
3: jotenkin... sykkeen inspiroimaan.
0: Niin.
1: Ja sitten muutenkin jotenkin ihan sananakin vaan vaikea.
0: Se on ihan totta, mutta välillä se pitää laittaa vielä tollaisen kiemuroita matkalle. Mitäs muuta täällä sitten?
3: Niin
0: no, mutta se on hyvä, että alkaa pää raksuttaa.
1: Se on hyvä.
0: Kulmarauta.
3: Onko se semmoinen Ikea-juttu?
0: Se on semmoinen kulma.
1: Se on varmaan se rakennuksilta tuttu semmoinen kulmarauta.
0: Niin, semmoinen 90 asteen.
3: Ai se ei ole semmoinen, mikä laitetaan niinku kirjahyllyn taa.
0: No voi se olla semmoinen. Okay. Sekin on kulmarauta. Joo, kyllä.
3: Siis tämä ei ole pelkästään vitsien kirjoittamista, vaan myös tämmöinen...
1: Joo, tämä on sivistävää.
0: Vielä on joku täältä. Ootapa, kun mä katson näitä viestejä, tulee niin paljon.
1: Yksi vielä.
3: Mä menen tässä välissä tuonne Osku ja Johanneksen WhatsAppiin, kun tämä käy niin tylsäksi.
1: Me vaan.
3: Joo.
1: Siellä on
0: hyvä meininki.
1: Tällä hetkellä itsemäisesti Osku julistamassa sisällissotaa. Niin, se onkin. Hänen manifestinsa voi lukea sieltä.
0: No niin, nakkipiilo. Okei.
1: Okay. Arvaa Ulla, kuinka monta nakkipiiloa Ville on syönyt meidän matkaohjelman historia-aikana?
3: No, 15 000.
1: Ei ole ihan 15 000, mutta mä sanoisin, että jos kohdemaita on ollut noin, mitähän sinne sitten on nopeasti?
0: No niitä nyt on ollut.
1: 4 × 6.
0: Niitä on ollut 25 tyyli, 6. Niin.
1: Mä sanoisin, että 20 maassa on syönyt
0: lailla,
1: nakkipiilon.
0: Se on
1: kova suoritus.
3: Se on kova suoritus. On. Hei, onko tässä joku semmoinen, että ei saa tietenkään mennä vyön alle näissä?
0: Saa mennä ihan mikä
1: alle tahansa. Mä en ole mennyt vuoden 2018, mä en ole mennyt niin kuin vyön yläpuolelle missään jutuissa.
0: No niin.
1: Siinä mielessä. Mutta ollaanko me valmiita?
0: Kyllä.
1: Hyvä, joo. Koska aika alkaa NYT.
0: No niin.

0: Se on tupertorstai tyyliin kaskadat soitettu ja vitsilingossa komikkovierana Ulla Virtanen tuossa peittää nyt jo kädellä kasvojaan.
1: Mun metodi on niinku todella syvän päätyä.
0: No hei, hyvä. Mulla on kans niin syvän päätyä, että mä sanon tässä kohtaa jo heads upin, että jos joku ihan niinku FM-lähettimen kautta tätä kuuntelee, siis niinku radiossa, sille ihan vaan, että jos on nyt perheen pienimpiä mukana, että voi sillä tavalla, että heads up on annettu. Taas te, jotka olette suoratoiston äärellä telkkarin parissa, niin te voitte tehdä omat valintanne ihan miten ikinä haluatte. Mutta tämmöinen pieni heads up täältä, koska ainakin itse niin mieli on sen verran virttynyt, että ei näistä siis, ei enää kaikki ihan hirveitä. Mutta aiheina vitsilinkosta tällä kertaa olivat bikinit, nuppineula, anestesia, kulmarauta ja nakkipiilo. Ja täällä rummut valmiina, lähdetään pyörittämään täältä meikäläisen suunnasta perinteiseen tapaan ja sitten kohti Oskaria. Olemmeko valmiita?
2: Joo.
0: Hyvä. Okei. No ensimmäinen tämmönen ihan perus, jos heittää kulmaraudalla ihmistä, joka puolustautuu ja se menee rajasta yli, jaha, niin mikä siitä seuraa?
2: No.
0: Siitä tulee kulmapotkurauta.
2: Totta.
0: Tämmönen jalkapallovitsi tähän alkuun. Mutta sitten, mitä yhteistä on bikineillä ja kannella?
2: No.
0: Molemmilla voi peittää padat.
1: Tämä on älykäs suorastaan.
2: Tukehtu.
0: No sitten tällainen, että missä lääketieteen harrassa niin nukutetaan naimalla? Ja tietysti panestesiassa.
2: Hei, mulla oli toi.
0: Joo. Shocking.
1: Ja mulla on ollut nämä kaikki kanssa, mutta valitettavasti ei.
0: No hei, minkälainen nuppineula niin pitää aina huolellisesti ravistaa ennen käyttöä?
2: No.
0: Kyrvän nuppineula. No joo, tää oli tämmönen. Ja sitten viimeisenä niin, mitä yhteistä on nakkipiilolla ja legendaarisella Kärsämään miehellä?
2: No
0: molemmissa meni sikaa taikinaan. No niin, se oli sellainen.
1: Tuntuu, että nakkipiilo menee kaikilla samaan suuntaan.
0: Joo. Niin. Mutta jos muistatte Kärsämään incidentin, tämä hieman paremmin aukeaa niille ihmisille, mutta molemmissa.
2: Hyvyttiin Karjun kanssa.
0: Joo, kyllä.
2: No niin.
0: Juuri näin. No niin, herra nakkipiilo. Mitä siellä?
2: No, mikä juoma maistuu altaalla parhaiten?
1: Altaalla?
2: Altaalla.
1: Mm. No.
2: Bikini tonic.
1: Se oli aika hyvä.
2: Joo. Millä voi pitää rinnat paikalla?
1: No.
2: Kulmarautareet. Tää oli ihan loppumetriä. Kulmarautareet. Kulmarautareet.
0: Eli utareet, mutta kulmarautareet.
1: Se on paras, kun se joutuu selittää. Se on hyvä.
2: Joo. Jos mä oon syönyt 20 maassa nakkipiiloja, niin mitä Osku on tehnyt 20 maassa?
0: No.
2: Etsinyt kakkipiiloa.
0: Totta.
1: Tämä on paras
0: ohjelma.
2: Mikä on Pervon nukkumati ammatti?
1: No.
2: Anestesialääkäri.
0: Mä luulin, että panestesia oli jo rima-aloitus, mutta anestesia.
2: Anestesialääkäri.
0: No niin,
2: semmosia.
0: Siimaset, hyvä. Mitäs Ulla?
1: No niin. Mitä eroa on nuppineulalla ja Donald Trumpilla?
0: No.
1: Nuppineulaa tekee mieli koskea edes toisesta päästä. No mitä eroa on nuppineulalla ja vikillä?
2: No.
1: Molemmilla on pyöreä pää, mutta vaan toinen on paskunut housuun.
2: Totta.
0: Mä en tunne yhtään nuppineulaa muuten, joka olisi paskunut housuun.
1: No,
0: se oli viki. Mitä
1: yhteistä on bikineillä ja Ulla Virtasella?
2: No.
1: Molemmissa on kivat täytteet, mutta molemmat tekis mieli upottaa altaansa.
0: Herra jestas.
1: No mikä on tanskalainen anestesia?
0: No.
2: Mitä?
1: Tästä viimeisestä mä haluan pyytää anteeksi.
0: Ai että, oli hyvä.
1: Viimeinen, tämä pyydä anteeksi jo valmiiksi puolisolta. Miksi Ullan puoliso kutsuu hellästi Ullaa?
0: No.
1: Nakkipiiloksi.
2: No se on kyllä semmoinen pervo, että ei ihmettele yhtään, että kutsuu.
0: En minä.
2: No niin, hei, ne oli hyviä. Ei ollut niin paha.
1: Ei.
2: No niin, Oskari.
3: No niin, no mä otan ton nukuttava yhdynnän pois, eli anestesian, mikä tuossa tuli. Mutta no mitä yhteistä on bikineillä ja kulmaraudalla?
0: No.
3: Kummallakin joku setä saa pölkyn pystyyn.
1: Se oli hyvä.
3: Joo. Mitä uskonnollisella opettajalla oli päällä?
0: No.
3: Rabbikinit. Sitten viimeinen. Mitä yhteistä on nuppineulalla ja mun munalla? No. Molemmat hajottaa kondomi. Siinä ne oli.
0: Ajattelin, että molemmat voi laittaa peukalla sille ihoalle tuosta. On tuokin, on tuokin. Oliko siinä kaikki?
2: Oli siinä kaikki.
1: Siinä oli kaikki. Nämä oli
2: hyviä.
1: Olihan ne taiteellisia.
2: Taiteellisia ja ei ollut niin paha, mitä kuvittelit.
1: No ei. Ja siis mähän olen siis todella innoissani. No niin. Mutta se oli vaan, tämä on jännä, että tämä on niinku, miksi tämä on niin jännittävää? Vaikka mulla ei ole siis minkäänlaista häpeätä, että mä ihan heittelen mitä vaan, mutta silti.
0: No ei, ei, ja noihän on tosi hyviä vielä kaikille.
1: Niin varsinkin tanskalainen.
0: Niin oli, oli.
1: Joo, se oli älykäs.
0: Tavallaan niin kuin hetken hämmennyksen jälkeen niin täysin paikkansa pitävä. Ei minkäännäköistä,
2: kyllä.
0: Minkäännäköistä
2: kyllä.
0: Ongelmaa. Mut kysymys Ulla, oot kuitenkin improakin tehnyt paljon, niin mikä tekee hyvän improtaiteilijan?
1: No se häpeän puute, se tekee ainakin, koska sun on vaan pakko reagoida. Sä et voi niinku tavallaan miettiä, jos pitää vaan tehdä jotain. Ja sitten itse asiassa hyvän improtaiteilijan tekee se toinen improaja.
0: Okei.
1: Eli se on yhteistyötä. Eli kaikki, mä yritän tehdä, jos mä improon, niin mä yritän tehdä kaiken niin, että se toinen tyyppi näyttää hyvältä ja se tekee sen saman mulle. Että mä en keskity itteeni vaan siihen toiseen. Koska se poistaa paineen multa ja sitten siitä itse asiassa tulee molemmille yhtä hyvä juttu. Sen takia siinä on hyvä tehdä hyvässä porukassa.
2: Aivan.
0: Onko suomalainen yleisö, niin onko sellaista, että näet sä esimerkiksi keikoilla niin kuin paljon samoja ihmisiä käymässä improkeikka yleisössä vai onko tässä vuosien aikana tapahtunut jotain kehitystä suuntaan tai toiseen?
1: Siis suomalaista rakastaa nyhjät tyhjästä ja vedetään hatusta. Kyllä. Kyllä. Niin impron tietää. Meidän omassa improteatterissa VSOP:ssa, niin siellä käy aina silleen, että siellä on puolet uusia, puolet, jotka on käynyt aikaisemmin. Mutta kyllä tuolla on siis ihan mahtavia. Esimerkiksi kerran mä olin Kotkas tekee murhamysteeri improvisoituna Kotkan teatterissa. Niin siellä on siis sali täynnä, ikäjakauma 20-80. Ja kaikki on ihan megessä. Että kyllä ne niinku, jotenkin suomalaiset on hyvää teatterikansaa muutenkin.
0: No mä oon näin jotenkin maistinut ja sitten musta tuntuu, että luulenko vain vai onko niinku entistä enemmän ehkä impronkin saralla sitten tarjolla kaikkea tällaista, että on musikaalia ja sekin, että sekin on laajentunut siitä, että ehkä mikä ihmisten ajatus on siitä, että kun mennään katsoa improa, niin sitten on, niin kuin nytkin sä mainitsit, murhamysteeri esimerkiksi.
1: Niin
0: onko siinä ideana tosiaan se, että on jonkinlainen lähtöasetelma vai luodaanko sekin siinä?
1: Kaikki, no siinä on siis... Se on täysin improvisoitu, mutta on joku tietty rakenne, koska pitää vähän niin kuin talon seinät, mutta sen sisällä tapahtuu ihan mitä vaan.
0: Okay.
1: Mutta esimerkiksi tässä meidän improvisoidussa murhamysteerissä, mikä me on itse asiassa

0: tehty myös radiossa Ylellä. Niin, aluksi otetaan, että kuka on murhattu ja se koko show loppuu siihen, että selvii kuka murhasi tämän murhatun ja miksi.
1: Ja te ette tiedä shown alussa vielä itsekään, että kuka se okei.
0: Eli me kysytään yleisöltä kaikki ja sitten se rakennetaan siitä. Wow. Se on niin kutkuttavaa, ihan koska varmasti. Se hetki siellä, kun se on siis koko illan show, niin se viimeinen puolisko, kun tavallaan kaikki tietää, että okei, nyt tämän pitää kohta loppu, niin kun tuntuu, että draama nousee ja näkee kollegoista, katsoo silmiä, että okei, kaikki miettii, että onks mä se murhaaja. Joo. Jos mä oon, niin miksi mä murhasin sen. Ja se on niin sairaan siistiä, siellä niinku tärisee siellä päässä, kun sä yrität tavallaan samaan aikaan näyttelet jotain ja mietit koko ajan, että onko mä murhaaja.
1: Joo.
0: Se on tosi siistiä.
1: Mutta toi on kyllä niinku, kuulostaa nyt tässä ihan niinku puheenkin tasolla ja semmoiselta, että pitäis mennä katsoa tollanen, koska on nyt niinku koittanut myös käydä katsomassa improa sen verran enemmän kuin mitä viime vuosina on kerennyt, mutta mä oon huomannut, että nyt on tullut vähän niin kuin tarjontaa jopa silleen, että ei oikein tiedä, että mihin aina menisi, kun on musikaalia ja tämän tyyppisiä juttuja.
0: Mutta kaikki hyviä, kannattaa katsomaan sen paljon.
2: Osallistuitko aikoinaan Yle X:n legendaarisen improvisaattorikilpailuun?
0: Osallistuinko?
2: Ei,
0: kun en muista.
2: Okei, no niin, kun mä kysyin, että osallistuitko.
0: Mähän on impronut Yle X:llä, mutta onko mä ollut jossain kisassa sitten? En ole ilmeisesti voittanut.
1: Mikä oli improvisaattori?
2: Se oli semmoinen impro-kilpailu. Joskus 15 vuotta sitten, kun itse olen kanavalla aloittanut työt, niin oli semmoinen improvisaattorikilpailu, missä sitten eri improjengit kisaili vastakkain. Ja en nyt muista, kuka se voitti, mutta mietin, että ootko sä itse ollut silloin 2011 vai ootko asunut jossain Jenkeissä?
0: 2011. Eikö mä olin NRI:llä silloin. Elikkä en ole osallistunut.
2: Et ole osallistunut.
0: Mutta mulla on myös, mä näköjään selkeästi pyyhin kaiken pois, missä mä en ole saanut palkintoa. Niin mä olen sieltä, ei kuulosta tutulta.
2: Okay. No joo, semmoinen tuli vaan mieleen.
0: Aijaa, mahtavaa.
1: Mutta onko improssa ylipäätään tollaisia kisoja on paljon?
0: On, mutta yleensä ne on leikkimielisiä, koska se ei ole niinku, mutta tosin meidän teatteri voitti sellaiseen korona-ajan tiili ja taali ja tallallaan, että et sinällään, mutta ei, mutta eihän se on hyvin subjektiivista.
1: Jos saisit televisioon tuoda jonkun impro-ohjelman, niin olisiko se juuri Vedetään hatusta tai joku vastaava jo olemassa ollut impro-ohjelma, ja tekisi kokonaan uuden?
0: Voisi tehdä kokonaan uudenkin, mutta kyllähän kansa rakastaa myös sitä semmoista niinku lyhyitä pelejä ja sanaleikkejä ja muita. Mutta onhan niinku esimerkiksi Murderville on ollut Netflixissä ja sellaisia niinku vähän erilaisia. Mun mielestä sitä kannattaisi, koska ihmiset luulee, että impro on niinku riski, kun se keksitään tyhjästä. Ihmiset ajattelee, että se on niinku riski, että eihän me voida tietää, mitä siinä tehdään. Mutta ammattilainen nimenomaan siis osaa samaan aikaan niinku rakentaa päässä samaan aikaan, kun se toteuttaa jotain toista lavalla.
1: Niin, ja Vedetään hatusta oli mun mielestä sinänsä outoa, että musta tuntuu, että se Suomessa kyllä niinku, se oli täällä ihan pidetty, mutta mä en tiedä, miksi se tehtiin sitten lopulta niin vähän. Mm. Koska se Jenkeissä ja tuolla se pyörii kuitenkin niinku edelleen.
0: Niin.
1: Whose line is this?
0: Whose line is it anyway?
1: Joo, kyllä. Niin siinä mielessä kyllä toivoisin itsekin, että tulisi takaisin. Siinähän tavallaan se taika oli just se, että hyvät ammattilaiset tekemässä. Ja sitten saadaan vielä se tavallaan, että käytetään tämä editissä, niin otetaan täältä niinku tavallaan kaikki tyhjät pois. Niin. Ja ohjelma tavallaan taimi on tiukka. Niin. Siinä mielessähän se millään tavalla riski olekaan.
0: Niin ja sitten kuuluukin mennä joku. Mun kollegani Eero Järvinen sanoi aina, että jonkun pitää mennä pieleen, jotta ihminen tajuu, että tämä ei ole käsikirjoitettu.
1: Aivan. Se on juuri näin.
0: Niin.
1: Mutta me olemme sen verran käsikirjoituksellisia, että ohjelma-aikamme loppuu ihan näillä sekunneilla, joten Ville.
2: Kiitoksia tästä viikosta.
1: Oskari, kaikki muutkin täällä. Kiitos Ulla. Ja
0: kiitos.
1: Huomenna tulee podcastin nälkäisille, tulee Viki ja Köpi podcastia, ja puolestaan Yle X aamu on sitten huomenna taas pidempi ja niin poispäin tuolla kuvasta kybyyn. Mitä muut? Oliko mitään muuta?
2: Me jatketaan maanantaina suorana kello 8 aamulla.
1: No siinäpä se. Muistakaa jätkien kanava.
2: Siellä pitää olla yli 10 000 ihmistä maanantaina, kun tullaan
1: takaisin. Kyllä. Kyllä.
2: Muistakaa se. Hyvä.
1: Muistakaa. Tai Osku tulee kummittelemaan.
2: Just niin. Oli huippuviikko. Kiitoksia kaikille.
1: Koska hänellä kummitus tarkoittaa, että hän tulee fyysisesti oikeasti paikalle.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päivä sakkoon. Asia liittyy Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettaviksi. Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä, joka havaitsee glaukooman moninkertaisesti herkemmin kuin nykyisin käytössä olevat silmäntutkimusmenetelmät. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
1: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalun läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa. Se on ehkä tärkein asia, mikä on aivan uutta.
0: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko viime vuoteen. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta.

Kiitos Angela Nurmi uutisista. Sonic Kylällä juhla tässä. Seuraavat 3 tuntia uuden musiikin tahtiin, joten aloitellaan jollain klassikolla. Bonfunk MCs, Freestyler.

0: Show'n aloitusraita omistettu joka ikiselle 2000-luvun alun lapselle, joka yritti villisti breakdanceta olohuoneessa, kun CD-mankasta paukkuu Boomfunk MC's Freestyler.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: The Hotness, kuumaa, tuun vielä himaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No niin, hellu rei. Aletaan olla viikonlopun tuuli kaapissa tässä hernekeittopäivää viettämässä. Sinun kanssasi Soni Kyläliuhalla seuraavat 3 tuntia. Homma nimi on se, että me kuunnellaan tärkeintä ja tuoreinta musiikkia, jutustellaan siitä sekä populaarikulttuurin ilmiöistä. Aloitellaan Senialla. Mä nautin Uutukainen tältä porkkana tukkaiselta paholaiselta. Aivan älyttömän kova tekijä Senia ja vaan sellaisessa nousukiidossa, että mä en tiedä, jos toi nousisi yhtään jyrkemmin toi Senia-ura, niin se lentokone alkaisi melkein sakkaamaan. Älyttömän tyylikästä ollut seurata Senian muuveja. Hän on monialainen ja sopeutuvainen. Hän on vähän tällainen niin kuin räpin kameleontti. Jos pitää laulaa, ääntä löytyy. Jos pitää räpätä todella kovaa ja aggressiivisesti, löytyy. Hän osaa rimmata, hän löytyy float. Kaikki kohillaan. Bravo. Senialla siis sisään tänään. Mä nautin.

Ege, sulla on uusin Louis Femma. Tässä ilmeisesti sellainen tarina, että Ege on käynyt Pariisissa, Champs-Élysées'llä, nähnyt siellä hirvittävät jonot Louis Vuittonin liikkeen edessä ja kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, että kun ihmiset tulee ulos tästä luksuslaukkuliikkeestä, niin ne ottaa itsestään kuvan, missä heillä on se ostoskassi kädessä, näkyy se liike ja tavallaan haluavat sosiaaliseen mediaan jonkun tällaisen... En mä tiedä, kai sitten jonkun suitsutuspostauksen itsestään, jonkun hänen noston laittaa. Ja tätä kummastellen, eikä sulu sitten päätti muokata tuosta kokemuksesta kappalemuotoisen. Kiitos, Ege. Soni Kyläliuhan äänessä tässä, kuuntelet uuden musiikin X:ää ja kitaramusiikkia nyt kaksin kappaleen sitten tuon äskeisen kaksikon perään. Niistä jälkimmäinen tulee olemaan aivan uunituore tänään torstaina julkaistu kotimaisen Luna Kills-yhtyeen Super Villain. Mutta syystä, että Jonesi paukutti aivan äärimmäisen hyvän pointin tänne WhatsAppiin, että minkä takia Ursus-faktoria soi Yle X:llä nykyään niin vähän, niin korjataan tilanne. Otetaan heidän viimeisimpänsä eli Itua-albumin avaus. Raita ja kylmä maa.

Tässä Ursus Faktoria kaikkein eppunormaaleimmillaan. Nimittäin tämä Itua-albumi sai ehkä vähän kritiikkiä tai vähintäänkin ihmiset laittoivat huomioksi. Halusivat nostaa sitä faktaa, että Ursus otti aika paljon eppu-soundia omaan soittamisensa tuon levyn osalta. No ehkäpä nyt, kun eput ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen, niin tämä täyttääkin just sen tyhjön. Olli tällaista muun muassa spekuloi täällä WhatsAppin puolella. Mutta nyt aivan uunituoretta musiikkia. Kuulkaa hyvät ihmiset, tämä on ollut julkiva.

vasta 10 tuntia, eli tämän torstain julkaisu. Luna Kills-yhtye, kotimainen sellainen, soittaa vähän tällaista modernimpaa metallia ja raskasta rockia. Se on vienyt heitä muun muassa tänä kesänä legendaarisille saksalaisille Wacken-festareille. Bravo, bravo. Supervillain siis julkaistu tänään, ja ilmeisesti biisin ydin on se, että jos me annetaan egolle valta, se tuhoaa lopulta kaiken. Luna Kills, Supervillain.

0: vuorossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: iso kansainvälistä musaa yleensä taajuuksiltaan Karol G, Baby Wow. Sitten kotimaista räppiä, seuraavaksi proffa. Kuka sä oot?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Proffa, kuka sä oot? Soni Kyläliuhalla äänessä ja siinä proffa pohdiskelee, että missä kohti se todellinen sinä paljastuu. Usein siinä hetkessä, kun selkä on seinää vasten. Hei, tässä kun ollaan viikonloppu tuulikaapissa ja kuunnellaan tuoretta musiikkia, niin tanssimusaa pitää ehdottomasti saada soittoon. Otetaan koodit Roni Rexiin keskiviikkoiltojen kauhuun. Hän tärpittää meille tuota pikaa jotain tuoretta tanssittavaa ja käsittääkseni sieltä on tulossa jotain ihan kotimaista, joten pysyppä taajuuksilla. Mutta käydään Ruotsissa ja vähän sellaisessa avantgardistisemmassa elektronisessa popmusiikissa. Murex on mielenkiintoinen uusi musiikintekijä Tukholmasta ja mulle tulee tästä mieleen vähän Björk.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: erittäinkin elektronisena aikakautena on ihana kuulla artisteja, kuten Ella Thompson. Hän tulee Australiasta. Erittäin tuollaista sielukasta ja jatsikasta musiikkia. Modernilla otteella My Weakness oli tämän kappaleen nimi, löytyy samanimiseltä tuoreelta EP:ltä. Jos sellaiset artistit kuin vaikka Sienna Spyro tai vaikka Ray on ollut vahvassa kuuntelussa, niin veikkaan, että Ella Thompson sopisi hyvin siihen pirtaan. Tässä kohti Soni Kyläliuhalla antaa äänen Roni Rexille, eli keskiviikkoiltojen tanssikuninkaalle.
1: Roni Rex. Uusin klubimusa. Kuuluu sulle.
2: Hello Ray, uuden musiikin X, Roni Rex tässä. Mulla olisi täällä uutta musiikkia, etenkin kaikille äänipojille ja ääni-ihmisille ja sellaisille, niin nyt olisi sitten ottaa, mistä ottaa kiinni, eli Härkää sarvista, julkaisematon bängeri. Tää on tulos ulos vasta nyt perjantaina ja tää on Oulu Massive, eli Winter Games duo, joka alunperin nämä tyypit olivat Satellite Stories -bändissä, mutta viime vuodet ovat elektronisia musiikin bängereitä vääntänyt, ei ole väärin se. Ja yhteistyö Winter Games siis Sompoen kanssa. Ja tää on niin kuin straight into the club. Eli nyt vaikka syksyn puolella taivuttiin tässä, niin kyllä se valo sinne mörköbassoonkin paistaa. Ottakaa kiinni. Sound killer!
1: Tärppiä pukkaa.
0: Toden totta. Ennakkokuuntelussa Winter Games -duolta ja Sampolta Sound killer.

0: Viime vuosikymmenellä vaikutti sellainen oululainen upea yhtye kuin Satellite Stories, jonka uran päätös kiertueelle satuin lähtemään katselemaan viimeisiä keikkoja ihan Madridiin asti. Eivät olleet siis mitään ihan paikallisia, vaan suuresti Euroopassa vaikuttanut orkesteri. No sitten kun Satellite Storiesista aika jätti, niin sen rauniolta syntyi Winter Games -duo, joka tekee elektronista musiikkia. Aivan sairaan kovaa kamaa kuunneltiin heiltä tossa. Tää oli Sound Killa, mukana myös Sampo. Biisi on vielä julkaisematon. Tässä kohti voitaisiin ottaa tehosoittokappale.
1: Musiikin X. Kansan teho.
0: Tätä ollaan kuunneltu tää viikko, koska te niin päätitte. Joka maanantai laitetaan 3 kovaa kotimaista biisiä vastakkain. Te äänestätte niistä yhden tehosoittoon. Se oli Pesso ja AK, kun voitti.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: Vesso ja AK laittoo syntikkapanhuilut Solomon. Se on just näin.
1: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Siinä tämän viikon kansantehobiisi eli Pesson ja AK on Kaikki muuttaa Helsinkiin. Kohta rämistellään ja räppäillään, tiedossa muun muassa Kostia ja Chelsea Wolfia.

Kuuntelet Yle X:ää, tuota pikaa kello 11 uutiset, mutta uutisten jälkeen tiedossa tuoretta Alex Warrenia. Hänen albumiltaan löytyy Emerald Eyes. Toi Wild Child-albumi on omistettu hänen isälleen. Uutisen jälkeen tiedossa myös Average Kid Lukein uutukainen Asento. Tämä ei ole hirvittävän militantti biisi, vaikka nimi muuta väittää. Tässä kohti kuitenkin Tampereen härän paikka, se on Kosti ja Gatsby.

Vielä ennen kello 11, country-kasvatuksen saanut metallisti Chelsea Wolf yhdistelee musiikissaan kumpaakin genreä. Tämä on Death is Not the End.

0: Chelsea Wolf, Death is not the end, soi Yle X:llä. Kello 11 tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna El Niño-sääilmiön takia, kertoo Pellervon taloustutkimus. El Niño uhkaa kahvisatoja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Kahvin edellinen hintahuippu oli vuonna 2025. Ruoka kallistuu tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ruotsissa vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu kolmeen ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdulkarim Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikielon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNN, MS Now ja Politicon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistönvapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Kotimaassa työmaaparakeista on nyt paikoin jopa huutava pula. Kysyntää kasvattaa etenkin datakeskusrakentaminen. Myös rakennuskonevuokraamoiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.
2: Yle X. Uuden musiikin X.

Average Kid Luke -asento. Sitä ennen Alex Warren ja Emerald Eyes. Soni kyllä Liuhalla äänessä tässä. Töttörö vaan sullekin. Pari tuntia mennään vielä tärkeimpiä tuorempia uutuuksien tahtiin. Ja yksi niistä, Rebecca Blackin. Kyllä, sen saman Friday. Kaikki täynnä on Friday-kappaleen takaa löytyvä Rebecca Black, joka on sittemmin kasvanut ihan mielestäni oma ääniseksi ja tyylikkääksi artistiksi. Hänen tuore albuminsa Age of Exhibitionist sai tuolla Pitchforkissakin melkein 8 arvosanan lukijoilta. Et se nyt kertoo jo siitä, että kyllä tässä ollaan jossain kiinni. Mukavan elektronista ja vähän friikkaavaa soundia löytyy tässä. Tätä nyt on julistettu tällaiseksi queer anthem-albumiksi ja onhan siinä vahvasti sitä, mutta niin kuin täällä kirjoittaja Lydia Way Pitchforkissakin kirjoittaa, niin en mä nyt tiedä, vapaasti käännettynä näin, että en mä nyt tiedä, onko nämä nyt sitten tällaisia jonkun seksuaalisen vapautumisen suuria anthemeita. Enemmänkin nämä biisit kuulostaa todella sekavilta illoilta seksiklubilla. Ja se jos mikä Sonni Petterille maistuu. Miss Delicious, Age of Exhibitionist -albumilta. Tämän jälkeen Yle X:n päivän biisi, Fontaines D.C.'n Marianne.

0: Rebecca Black, Miss Delicious, löytyy hänen tuoreelta Age of Exhibitionist-albumiltaan. Ja tossa biitissä oli mun mielestä sama meininki kuin tässä, jos muistatte. Nimittäin Gopnik McBlethin Drillerissä, jota Viki ja Köpi showssa ollaan käytetty usein esimerkiksi T-paita Lulapaloosan taustamusiikkina. Ja muistaakseni kaikissa muissakin huutokaupoissa. Erityisesti jotenkin tästä dropista tuli toi äskeinen biisi mieleen. Joten voiko olla, että Rebecca Black on esimerkiksi tosi iso Viki ja Köpi Show-fani? No niin olen minäkin, niin meitähän yhdistää moni asia.
1: Päivän biisi.
0: Tässä kohti mennään päivän biisiin täällä Uuden musiikin X:ssä. Se tulee irlantilaisyhtyö Fontaines D.C.ltä. Marianne. Kyllä se sama karkki, jonka Kaija K. aikoinaan laittoi peppuunsa. No ei vaan, tässä lauletaan upeasta ilmestyksestä nimeltä Marianne. Yli 10 vuotta on ollut Dublinissa perustettu Fontaines D.C. jo olemassa. Voittanut paikallisesti palkintoja. Isosti on sellaisia Irlannin vientivoittoja. Ja muutenkin, vaikka ei ole vielä semmoinen mikään niin kuin ehkä A-listan bändi siinä mielessä, että täyttäisi stadioneita ympäri maailman, niin heistä on tullut sellainen niin kuin tosi iso keskikokoinen bändi, jos saatte yhtään kiinni. Sellainen vähän niin kuin Volkswagen Passat, sellainen golfi. Tiedättekö, että miellyttää todella isoa osaa ihmisistä, joille semmoinen vähän luomumpi, rock'n'rollimpi, post-punk tai muuten pärisevä, rämähtävä musiikki istuu. Niin tämän yhtyeen perässä, kuulkaa, vaelletaan ympäri maailman. Se on hauskaa, että Fontaines D.C. tuli puheeksi esimerkiksi, kun kävi Seinäjoella sukuloimassa, niin siellä ja serkkupoika oli ilmoittanut sitten näille jäyhille isännille, että hän haluaa lähteä Eurooppaan katsoa Fontaines D.C.tä, ja siellä oli pohjalaasisäännöt sitten aivan kummaksissa, että mikä tämä on, että tietääkö se Helsingin mies Sonni Petteri, mikä tämä Fontaines D.C. on, ja minähän sanoin, että minä tiedän. Tässä Yläksen päivän biisi, Marianne, tämä on tuosta kesän lopulta, ja löytyy heidän tulevalta viidenneltä albumiltaan, Dopamine Chamber.

Fontaines DC Dublinista. Marianne, Yläksän päivän biisi, eli tuut kuuntelemaan ton läpi päivän. Seuraavan kerran sitten tuolla Yläksän iltapäivän puolella Aikun ja Mellon seurassa. Tuota pikaa kotimainen duo nimeltä Sisar, joka tekee hyvinkin synkkää rock'n'rollia. Liekki on heidän tuoreen kappaleensa nimi ja emoillaan se tuossa tuota pikaa pois alta. Mutta ennen sitä jotain ruotsalaista, nimittäin Benjamin Ingrossoa kun pääsee soittamaan, niin siitähän aina ilo irtoaa. Waste My Time on tämän ruotsalaissuuruuden uutukainen.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Late Haavisto ja Mirella Pidäkki. Mirellaltahan tulee muuten huomenna perjantaina uutta musiikkia. Se jos mikä on ihana juttu, varsinkin kun ohjelma on uuden musiikin äksy, joka sen varmasti sitten huomenna pyöräyttää. Vaan hyvät ihmiset, mitä syntyy, jos yhdistetään semmoista eteeristä keijukaismaista dream poppia Deftonesin ja Godfleshin tyyppiseen soundiin? No siitä syntyy Sisar. Tämä upea duo maamme pääkaupungista julkaisee debyyttialbuminsa Valovaltaa vielä kaiken tuossa marraskuussa. On ollut Yle X:n taajuuksilla esimerkiksi Nosteessa tämä Sisar-duo ja tämä liekki on upea uutukainen. Bändi kertoo, että tämä on pehmeä vallankumous ja kapinan julistus elämää tukahduttavia voimia vastaan. Se puhuu kaikille, jotka haluavat vaalia ja suojella oikeudenmukaista maailmaa. Joten barrikaadeille, toverit! Sitä tässä selkeästi huudetaan. Sisar ja liekki. Tämän jälkeen tiedossa olisi sitten meikäläisen teho, eli brittimusiikkia oikein isolla kauhalla. Samalla raidalla niin ska-kuningasta, grime-kuningasta kuin drum and bass-kuningastakin. Aivan jäätävä leka tiedossa heti tämän lekan jälkeen. Sisar, liekki.

0: Modernia Nössö Heviä, sisarniminen duo ja liekki. Soni Kyläliuhalla on tämä kaveri tässä ja mä oon kroonisesti univelassa. Sen takia tuota pikaa nykyräppiä kotimaastamme Baby Neon ja LinkedInin univelka. Ei sentään unihiekkaa. Ei, nyt ollaan siellä saatavien puolella. No niin, mutta tässä kohti on tehosoiton paikka. Nimittäin tällä viikolla meikäläinen on runtanut läpi näistä taajuuksista brittimusaa oikein, no, lain sallimissa rajoissa tietysti, mutta erittäin runsaasti. Ja erityisesti tätä rallia ollaan pyöritelty, nimittäin Skeptan uutukainen, tämä legendaarinen Grime MC Brittein saarilta. Skepta on heittäytynyt ihan rumpubasson ihmeelliseen maailmaan, ja Jason Statham sekä legendaarisen ska-bändi Madnessin laulajan Suggsin kanssa on nyt syntynyt Innocent Smile. Ja tämä tuntuu sellaiselta biisiltä, että tämä on julkaistu jo vuosikymmeniä sitten. Ei sillä tavalla, että tämä olisi jotenkin väljähtänyttä tai että tämä olisi jotenkin nähtyä. Ei suinkaan. Tämä kuulostaa ajattomalta. Jos joku on ikinä reivaillut Junkan tahtiin tai kuunnellut jotain Mike Skinnerin projektia, The Streetsia esimerkiksi, elänyt läpi ska-vaihetta tai muutenkin ollut jotenkin semmoisessa lädikulttuurissa läsnä, niin kaikki tässä kappaleessa tuntuu tutulta ja lämpimältä kuin sellainen turvapeitto konsanaan. Samaan aikaan Skepta räppää poliittisesti, on jotenkin todella terävällä jalalla liikenteessä alusta lähtien. Skepta on selkeästi nyt taas tajunnut, että pitää paiskua hommiin, jos haluaa pysyä kärjessä, ja se, jos mikä, on upeeta.
1: Uuden musiikin X, Sonin teho.

Yes, ai että, Skeptaa, Jason Statusta ja Suggsia vielä kaikki samalla biisillä. Innocent Smile allekirjoittaneen eli Soni Kyläliuhalan teho tällä viikolla. Seuraava biisi on omistettu kaikille, joiden suosikkiasuste on unipussit silmien alla. Nykyräppiä, modernia otetta tuohon hiphop-perinteeseen Baby Neon ja LinkedInin kautta nyt. Tämä on siis Univelkaa-niminen Uutukainen. Tämän jälkeen lähdetään Ruotsiin ja kuunnellaan Tuve Luun uudelta albumilta I'm Your Girl, right?

Tuve Luunuutukainen, I'm Your Girl Right. Tuota pikaa Kersalta ja Kledokselta, Mob Wife. Sekä tuossa kello 12 uutisten jälkeen tiedossa myös Ruissalo Ampingiä. Jos tällainen Dream Pop Shoegaze-tyyppinen musiikki on sun juttu, niin kannattaa ehdottomasti pysyä näillä taajuuksilla. Tässä kohti kuolemantanssin paikka Kikiltä. Tiedossa myös brittipörinää Dizzy Rascalilta.

0: erittäin korvamaton potentiaalinen kappale, ystäväni, ovat sitä kiroilleet, että aina kun kuulevat kuoleman tanssi, niin perhana vieköön kuulevat sitä vielä viikon putkeen. Hei, tässä on seuraavaksi tiedossa nyt sitten tällaista kunnon pörinää, jos tällaisia ilmauksia saa käyttää. Kunnon pörinää Brittein saarilta, Dizzy Rascalilta, on tullut uusi levy. Kaverihan saapuu tässä loppuvuodesta Suomeen keikalle. On niin sanottu grime-pioneeri ja muunkin bassomusiikin ylin ystävä pappi konsanaan. Ja tässä jos missä, mennään niinku stereotyyppisen kautta, mutta sitten taas, tiedätkö, bassomusa on paskimmillaankin parasta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tämä nimi on VIP. I enter

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Dizzy Rascalin VIP kuultiin siinä. Nyt sitten Kerzaa. Mukana Kledos. Mob Wife löytyy tuoreelta albumilta.

0: läpi. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fattoo muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
5: Sulle. El sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Cat's Eye, Hutti Frutti. Vielä ennen puolta päivää kerätään kuuntelemaan musiikkia Jokrateksen odotetulta debyyttialbumilta Kuka sä haluisit olla. Sieltä löytyy raitana numero 3, Anteeksi pyyntö rap, jossa on mukana huippu Röge. Rökeltä muuten huomenna uusi biisi Timo Pieni huijauksen kanssa. Se on erittäin kiintostava. Mutta joo, tää on hauska biisi. Tuntuu, että on tehty etukäteen siltä varalta, että tulee mokailtua jossain kohti. Sit voi vaan laittaa tämän biisin soimaan.
1: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: musiikin X. Sonny Kyläliuhala, kuuluu sulle.
1: Holtitonta on meno, Jokrateksia ja Röögen anteeksi pyyntö rap-biisissä, mutta niin myös tässä Energyn kappale.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on iso kysymys tekoälyn hallinnasta, siitä kumpi johtaa tekoälyn kehitystä. Tekoälyyhtiöiden johtajat ovat Yhdysvalloissa toivoneet tiukempaa sääntelyä ja yhteisiä pelisääntöjä alalle. Presidentti Trumpille se ei käy. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki muistuttavat maiden suhtautuvan tekoälyyn eri tavoin.
1: Yhdysvallat ja Kiina katsovat aika eri tavalla varmasti näitä tekoälyriskejä. Että Kiinassa voisin kuvitella, että puolueen valta on se, minkä läpi katsotaan, että miten nämä riskit kehittyy. Ja taas Yhdysvalloissa yritykset itse varoittavat riskeistä, mutta Trump sanoo, että ei ole mitään syytä hidastaa tekoälykehitystä. Että sielläkin se on hyvin hajanaista tämä niin kuin lähestymistapa näihin tekoälyriskeihin.
2: Kiinahan ei kehitä superälyä. Siellä ei ole yritykset, jotka pyrkii tavallaan maksimoimaan sen kehityksen, vaan siellä tekoäly on enemmän niin kuin applikaatio, joka viedään mukaan tuotantoon, yhteiskuntaan, erilaisiin tehdasmobiilisovellutuksiin, mutta se on hallinnassa ja palvelee yhteiskuntaa, kun Yhdysvalloissa on valtava superkilpailu, mielettömät investoinnit. Ja mä veikkaisin, että tuolla sovitaan jonkinlaisesta yhteydenpidosta, semmoista kuumasta linjasta, jos omassa maassa lähtee tekoäly käsistä, mutta sen suurempaa rakennetta en uskoisi, että luodaan joku instituutio tai tämmöinen, ei synny.
0: Korkein oikeus on tuominut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Hoitamattomana se voi johtaa jopa sokeutumiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä glaukooman havaitsemiseen aiemmin kuin ennen. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
3: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalun läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa.
4: No miten tämä uusi tekniikka voisi auttaa sitten glaukooman havaitsemisessa?
5: Petri Ala-Laurila, tutkimusten perusteella niin tämä on jopa 100-kertaisesti herkempi toteamaan glaukooma. Pilottitutkimus on jo tehty, joka näytti lupaavalta. Ja nyt on alkamassa sitten mittavampi tutkimus, johon rekrytoidaan sitten enemmän potilaita ja nähdään, kuinka hyvä tämä uusi menetelmä oikeasti on.
0: Näin kertoi glaukoomayksikön vastuulääkäri Mika Harju. Toimittaja oli Paula Tiessalo. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka poistaa lähes 100% mikromuoveista jätevedestä. Se perustuu kemiallisesti muokattuun hiekkasuodatukseen. Menetelmä on helppo ottaa käyttöön. Jätevesilaitokset vaihtavat tavallisen hiekan muokattuun hiekkaan. Nykyiset menetelmät poistavat vain noin 90% mikromuoveista. Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila 12-17 astetta, yön alin 7-12. Maan itäosassa sekä Kainuussa vesisadetta, illasta alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila 12-17, yön alin 9-13 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa paikoin vesi- tai kihkusadetta, illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ydinlämpötila 8-13 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17 astetta. Yön alin lämpötila 2-9, Käsivarressa -2 + 3 astetta.
6: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Sitten lähdetään Turkuun, hyvät ystävät. Ruissalo Amping ja Luonnon Antimet.

0: Näin päättyy Ruissalo Amping yhtyeen Luonnon Antimet. Niin kuin nimestä voi päätellä, kyseessä on turkulaisbändi. Niiden kolmas levy Rihmasto on ilmestymässä tuota pikaa, ja tää on nyt kakkossinkku siltä, Luonnon Antimet. Biisi, joka kuulostaa siltä, miltä tuntuu, kun kävelee paljas jalkasiltaan sammaleen päällä. Ainakin näin henkilökohtaisesti. Mä oon Soni Kyläliuhala. Seuraavaksi Miley Cyrusin tuoreen albumin nimikko raita Bass Persuades. Niinhän se basso aina houkuttaa, mutta hypätään nyt ensin.
1: X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Let's go.

0: Muksut ei halua tanssia, toteen Miley Cyrus. Zoomerit on pilalla ja näin edespäin. Tää on siis ehtaa milleniaalimusiikkia. Miley Cyrus ja Bass Persuades.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Turnstile, Birds. Vaan ei alkuperäinen, vaan Slaterin versio.

0: Turnstile, Birds ja Slaughterinen versio. Personal is political, olen kuullut sanottavan, eli henkilökohtainen on poliittista. Myöskin Slater tehnyt yhteiskunnallista musiikkia sen jälkeen, kun häntä on petetty isosti ja halunnut käsitellä sitten naisen asemaa sitä kautta. Ja ylipäätään yhteiskunnallisuus, se on ollut meikäläisillä tässä nyt mielen päällä musiikin osalta. Erityisesti sen takia, että upea Divari-kollektiivi kävi Klangin haastattelussa ja kertoi siellä, että kaikki artistien pitäisi ajatella yhteiskunnallisesti. Mutta onko se näin? Jutellaan tuosta tuota pikaa. Mä tuun saamaan myös Tulitukea, eli upea musiikkitoimittaja Anne Lainon tänne pohdiskelemaan mun kanssa tätä teemaa.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Tähän väliin kuitenkin jotain erittäin härikästä ja tamperelaista. User aka Useri niminen duo Mad Max.
2: Two days ago, I saw a vehicle that had hauled that tank. You want to get out of here?

0: 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy. Tässä kun eletään torstaita ja samaan aikaan 20-luvun jälkimmäistä puoliskoa, tuntuu, että nuoret musiikintekijät on alkaneet huomattavasti enemmän yhteiskunnallisiksi kuin viime vuosikymmenellä, tuossa 10-luvulla. Tältä ainakin tuntuu, voi laittaa myös harha, koska itse vietin viime vuosikymmenen aikuistuessa hirveän innokkaasti testailemassa sitä, että mitä se on se yhteiskunnassa osana oleminen, niin sitä ei sitten tajunnut ehkä siinä kohti oikein lähteä kritisoimaan sitä yhteiskuntaa, jossa eli. En tiedä, mutta joka tapauksessa nyt tuntuu, että ihmiset, erityisesti nuoret musiikin tekijät ja taiteilijat, on jotenkin jo lähtökohtaisesti hirvittävästi enemmän yhteiskunnallisia. Ja yksi porukka, joka on sitä avoimesti ollut, on Divari-kollektiivi. Kaverit kävivät haastattelussa Ella Ossin tykö tuolla Yle X:ssä reissä. Siellä D1 Danny ja Koira kertoi, että kuinka tärkeää heille on se, että musiikissa lyrikat edustaa heidän arvojaan.
1: No onhan se sille aika tärkeää, että sille mulle ainakin yksi tärkeimpiä asioita tässä elämässä on se, että mä olisin edes ihan ok ihminen, niin sitten silleen kyllä mä haluan, että se heijastuu mun musiikissa ja silleen kuitenkin jotkut junnut tulee kuuntelemaan ja varmasti kuluttaa paljon tota musaa, niin ei halua puskea mitään silleen, mitä ei itsekään duunaa. En mä tiedä, kyllä se itsekin monesti saattaa, kun kuuntelee musaa, niin sivuuttaa varsinkin jossain englanninkielisessä musassa, niin ei sinne paljon hittaa, mutta sitten jos jengi suomeksi sanoo jotain paskaa, niin sitten se vähän jotenkin rekisteröi eri tavalla, niin en halua silleen tehdä sellaista.
2: Mä itse silloin, kun mä rupesin niinku tekemään suomeksi musaa, niin mä vähän tajusin itsekin sillä lailla, että mä oon sanonut ehkä jotain tyhmiä juttuja ennen. Ja sitten mä rupesin niinku nolottaan se. Niin se on sellainen hyvä reality check ollut, koska se, kun kaikki englanninkieliset artistikirjaimet kuuntelin, niin ne vähän puhui silleen mitä vaan. Tai silleen, niin sit, kun itse rupesin tekemään suomeksi, niin se jotenkin tajus sitten, että joitain, että niinku jotkut omat arvot ei sitten kohdannut myös niitä asioiden kanssa, mitä itse oli vaikka sanonut biiseissä. Mä itse vaan mietin paljon sitä, että mitä itse sanoo niin nykyään enemmän mitä ehkä ennen. Ja mä myös uskon, että kaikki voi myös muuttua. Se ei niin kuin ole, niin kuin mä sanon siinä biisissäkin, että tämä ei kerro suoraan kestää, mutta jos tunnerinnassa kestää, niin sä tiedät mitä tehdä, muutu älä kierrä kehää.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: No kuulkaa hyvät ihmiset, siinä kuultiin D1 Danny ja siinä kuunneltiin Koiraa, Internet Soldier, Nonexia, eli Divarin kundeja. Ne oli tuolla Klangin haastattelussa ihan vastikään ja lainaus sanoivat näin. Jos sä oot taiteilija ja oot yhtään hereillä, mitä maailmassa tapahtuu, niin yhteiskunnalliset asiat ja niistä puhuminen pitäisi lähtökohtaisesti olla jatkuvasti läsnä sun luovassa tekemisessä. Siistein asia, mitä taiteella voi tehdä, on vaikuttaa. Musiikkitoimittaja Anne Lainto, onko se siistein asia?
3: No on varmasti. Kyllähän niin kuin artistit vaikuttaa musiikillaan hyvin monella tavalla. On se sitten niin kuin joku poliittinen asia, jonka haluaa ottaa esiin, tai onko se vaikuttaminen vaan sitä, että haluaa tuoda ihmiset yhteen näkökulmista riippumatta, niin kaikki se on vaikuttamista. Ja se, että jossain vaiheessa me niin kuin ostettiin artisteilta semmoinen ajatus, että artisti voi olla NS-poliittinen tai NS-epäpoliittinen. Ja sitten me oltiin vaan silleen, että fine. Ja musta tuntuu, että se asia on tällä hetkellä muuttumassa.
2: Okei, eli siis tuntuuko susta, että me ollaan jotenkin hyväksytty semmoinen paradigma, jos tällaisia vaikeita sanoja saa käyttää, että kaikki taide on lähtökohtaisesti poliittista? Koska musta tuntuu, no pakko vähän opponoida, musta tuntuu, että on edelleen erittäin elinvoimainen joukko ihmisiä, jotka on vahvasti sitä mieltä, että Ed Sheeran saa olla täysin epäpoliittinen ja se on tosi ok.
3: Mun mielestä siinä vaiheessa, no musta tässä on niinku hauskaa huomata se, että ikään kuin mitä pienempi bändi on tai mitä pienempi artisti on, niin sitä helpompi hänen on ikään kuin puhua, mitä hän ajattelee tai puolustaa niitä arvoja, minkä takana hän seisoo. Ja sitten jotenkin ajatellaan, että mitä suurempi artistista tulee, sitä enemmän hänellä on menetettävää. Varsinkin artisti varmaan itse ajattelee silleen, että silloin kun on paljon taloudellisesti pelissä, niin ei haluta ikään kuin menettää yhtään firman asiakasta tämmöisien asioiden takia. Ja silloin ei uskalleta ottaa kantaa. Vaikka sitten kun ollaan huomattu esimerkiksi, mitä Taylor Swift teki, että hänhän pitkään oli kanssa tälleen Ed Sheeranin kaverinsa kaltainen, eli en ota poliittisesti kantaa mihinkään, kunnes hän tajusi, että hän on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä ja oli USA:n presidentin vaalit käsillä ja siellä oli Kamala Harris vastaan Trump, jolloin hän sitten päätti, että hetkinen, kyllähän nyt sittenkin on poliittinen artisti ja päätti käyttää tätä vaikutusvaltaa ja sillä hän oli valtavasti vaikutusta Yhdysvaltain tai amerikkalaisten niin kuin äänestysaktiivisuuteen, että Taylor Swift sanoi kannattavansa Kamala Harrisia. Et kyllä silloin niin kuin iso merkitys ja mä uskon, että ihmiset myös odottaa ja olettaa siltä isoilta artisteilta, vaikka he kuinka haluaisivat, että en halua ottaa kantaa, että haluan vain, että musiikkini tuo ihmiset yhteen, niin se on musta pelkuruutta.
2: Niin kyllä mä voin tarttua vielä tuohon Yhdysvaltojen vaaliteemaan. Eihän Taylor Swift vaikka asettuikin nyt sitten historiallisesta näkökulmasta häviäjän puolelle, niin ei se vaikuttanut hänen uraansa. Ei hänellä ole yhtään sen vähempää keikkaa, vaikka hän teki tällaisen puoluepoliittisen avauksen ja selkeästi leiriytti itsensä, niin ei se sitten loppupeleissä ollutkaan mikään luoti omaan polveen.
3: Ei, koska siis tosi monille ihmisille biisit on vaan biisejä. Ne tulee radiosta toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Ja sit niitä ei välttämättä edes kiinnosta, että mikä sen ihmisen poliittinen näkemys jostain asiasta X on. Ne tulee ja ne menee ja sitten ne unohtuu. Ja mä oon aivan varma, aivan sata varma, että tää koko Ed Sheeranin Macklemore-kohu tulee unohtuu. Ihan aika nopeastikin varmasti. Se tekee tämmöisen pienen loven tähän Ed Sheeranin johonkin myyntilukuihin ehkä hetkeksi.
2: Sitten tai tekeekö edes?
3: No onhan se nyt nähty ilmeisesti, että liput ei ole myynyt ja, tai silleen, että niiden hinnat on laskenut huomattavasti, koska kysyntä on laskenut, kun ihmiset ovat niin omia lippujaan myyneet.
2: Eli Ed Sheeran -fanin kannalta tämä on täydellinen asia, koska nyt pääsee halvemmalla katsoa Ed Sheerania.
3: Sinne Pohjois-Amerikkaan nyt sitten Sheeranin keikalle kerrankin pääsee halvalla. Mutta se, että Ed Sheeran on esimerkiksi artisti, jolla on satojen miljoonien dollareiden omaisuus. Hänellä on aivan jäätävästi vaikutusvaltaa ja hänellä on jäätävästi omaisuutta. Hän pyörittää kansainvälistä bisnestä. Hän on bisnesmies, joka ensimmäisenä aamulla avaa läppärinsä ja katsoo, miten luvuilla menee. Hän on kertonut GQ:lle näin, että hän katsoo, mikä myy, mikä ei ja minkälaisia muuveja hänen pitää tehdä seuraavaksi, jotta hän varmasti pysyy siellä huipulla. Niin silloin hän tekee sellaisia ratkaisuja elämässään, urallaan, keikoillaan, lämpäreiden suhteen, että hän ei tipu sieltä luvuista, koska ne on hänelle selkeästi aika pakkomielteisen oloinen juttu.
2: No, tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun yritys tekee virhesijoituksia tai virhemuoveja. Sitten se on nyt maailmanhistoria on sitä täynnä. Mä haluaisin, Anne, keskustella sun kanssa vielä siitä, että voiko kuitenkin poliittiseksi pyritty liike muuttua sitten vaan täysin banaaliksi ja ketään ei enää välitä. Me vähän tuota sivuttiin, mutta mä haluaisin mennä siihen vielä syvemmälle. Sokarin, sä näet mut kappaleen jälkeen.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: No kuule ystävä, täällä pohdiskellaan musiikin yhteiskunnallisuutta. Minä olen Soni Kyläliuhla, täällä myös tietysti Anne Lainto. Voiko poliittiseksi tarkoitettu viesti, joka musiikin keinoin sitten tuodaan ihmisten kuuluviin, muuttua täysin banaaliksi vähän liiankin helposti? Kun mä oon tässä pohtinut Anne sitä, että tuolla finanssiveljet kuuntelee punaista tiiltä matkalla töihin ja ylipäätään, sit jos käännetään toisinpäin, niin sä voit sekoilla vaikka kuinka paljon esimerkiksi Kanye Westin natsivaihe ei sit lopulta ole vaikuttanut lainkaan hänen Yhdysvaltojen kiertueeseensa, toisin kuin vaikkapa Ed Sheeran ja McLemoren osalta. Niin onko siinä oikeasti loppupeleissä sit niin paljon voimaa siinä yhteiskunnallisessa tai poliittisessa musiikissa?
3: Niin, että tavallaan, että sä voit sanoa mitä vaan ja sitten se ei vaikuta välttämättä
2: niin,
3: mitään tavalla.
2: Että sä voit olla, sä voit ajatella, että nyt mä oon tosi poliittinen ja nyt mä lähden muuttamaan maailmaa.
3: Niin.
2: Mitään ei tapahdu. Tai sitten, että sä vedät jotain täysin ihmisoikeuksia loukkaavaa ja täysin niin kuin Geneven sopimuksia kieltämää kamaa tuolla. Mm. Ei vaikuta mihin.
3: Niin, ymmärrän. No mä ehkä niin kuin ajattelen, että on myöskin turha olla ottamatta kantaa tai tehdä semmoista musiikkia tai laulaa tai räppää itselleen tärkeistä asioista. Ja niin kuin, tai olla räppäämättä, jos ajattelee, että no ei kuitenkaan muuta mitään.
2: Mm.
3: Koska jos me ajatellaan, että me ihmiset ei voida muuttaa mitään meidän sanomisilla tai tekemisillä, niin mitä hittoa me tehdään tämän? Että kyllä mä koen, että jos se yhteiskunnallinen viesti sieltä jostain sielun syövereistä tulee, niin kyllä sitä vaan kannattaa puskea, koska kyllä se usein niin kuin jonkun ajatteluun muuttaa. Ja sitten se finanssiveli toppaliivissä, joka rakastaa punaista tiiltä, niin kyllähän se voi silti vaikuttaa johonkin tietynlaisiin arvoihin. Tai se voi, niin kuin kyllähän ihminen voi vaikka muuttaa mieltään, että hän on ensin ollut aikoinaan teininä silleen, että jes punainen tiili ja vasemmistoarvot. Ja sitten myöhemmin ollut silleen, että no ei mä menenkin tähän suuntaan. Mutta sitten silti miettii joissain asioissa vielä, että no se avainkin sano kyllä silloin, että oli sille joku pointti jossain. Ja kyllä mä niin kuin mietin paljon sitä, kun tuossa mietit ennen kuin tulin tänne studioon sitä, että niin kuin nuoret artistit on alkanut ottaa kantaa, mikä on kans kiinnostavaa ja virkistävää ja ihanaa. Että vaikka silloin, kun mekin ollaan 2000-luvun alussa vietetty nuoruuttamme, että silloinhan oli paljon rockia, joka oli tosi poliittista. Mietin vaikka System of a Downia, Rage Against the Machinea, minkälaisiin asioihin MCR otti ihan vaan niin kuin musiikilla ja tunteillaan kantaa. Niin kuin kuinka paljon oli tosi kantaa ottavaa musiikkia. Ja sitten me vaan oltiin sille, että tämmöistä on. Ja kyllä mä uskon, että vaikka se Armenian kansanmurha, mistä Serge Tankian hirveästi on halunnut laulaa, niin en mä olisi ikimaailmassa oppinut siitä yhtään mitään ilman Soadia. Että kyllä mä uskon, että näillä asioilla on merkitystä, kun niistä vaan uskaltaa pitää ääntä. Ja vaikka just toi Divarikin, kun he räppää sellaisista aiheista jotenkin omalla sielullaan ja suullaan ja tarinoillaan, mitä ei suomiräpissä ihan hirveästi tuolla tavalla ole nuorten miesten suusta kuultu, niin se on hirveän merkittävää ja varmasti vaikuttaa kohderyhmän ajatteluun.
2: Mä oon miettinyt, kun kuvataiteen kentällä on heitetty tällaisia, että jos sen voi painaa banderollin, niin ei sitä kannata taulua tehdä tyyppistä, että kannattaa mennä osoittamaan mieltä ja kirjoitella adresseja ja olemaan muuten aktiivinen poliittinen toiminta, mutta et sä millään taululla maailmaa muuta. Mutta tuossa kun sä toit nämä musiikilliset esimerkit, niin tietyllä tavalla mun naivius alkoi vähän karisemaan, koska musta tuntui, että mä olin vähän jopa liiankin pessimistinen. Mä oon aina ajatellut, että eihän se, jos se musiikki on vain elämän taustamusiikkia, niin se ei muuta mitään, mutta sä nostit hyviä esimerkkejä tietoisuuden nostamisesta. Että vähintäänkin taiteilija voi tarjota alustaansa tietoisuuden levittämiseen ja sitten ihmiset voi vetää siitä omat johtopäätöksensä. Et ehkäpä siinä mielessä musiikissakin on voimaa ja nuoret tekijät on ymmärtäneet sen.
3: Se on hyvä ja jos haluat kuulla lisää artisteja ja yhtyeitä, jotka on ottanut urallaan ja biiseillään kantaa, niin siis Anne Lainto Sydän Rockin uusimmassa jaksossa pari tuntia epämukavaa musiikkia. Eli musiikkia, joka saattaa jostakusta tuntua epämukavalta, koska siinä puhutaan ehkä yhteiskunnallisista asioista.
2: Ei muuta kuin Yle Areenaan. Kiitos Anne.
3: Kiitos.
0: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sun häät on mun.
1: Vyörönainen Iida. Minä olen Soni Kyläliuhalla, kuuntelet Yle X. Seuraavaksi vielä Left-nimistä uuden polven musiikin tekijää. Voitti sellaisen teostopystin tuossa tai semmoisen teostojärjestelmän kilpailun viime vuonna. Ja ollut kovassa nosteessa tässä viime aikoina. Hyvät hänelle. Pakko arvostaa, että uuden paholaiset seuraava sinkun visuaaleissa on aika luciferiaanisia piirteitä. On ristiä ja black metal huppuja YMS. Tällaisena nahkataakkisena metallistina arvostan, vaikka genre onkin moderni rytmimusiikki. Left, paholaiset seuraava.

0: Next from Seittan, paholaisesta seuraava. Näin laulaa Left, Soni Kyläliuhalla tässä. Ja aivan pyytämättä ja yllättäen, Mellun kaverina tänään Imppu. Mitä helvettiä?
1: Mitä ihmettä? Vaatteet päällä.
0: Töissä. Keskellä päivää.
2: No ensinnäkin se, että hän on töissä, niin on jo.
0: Oh. Hei, oikeasti mahtavaa, että olet back.
1: Nice to be here.
2: Kyllä me ollaan odotettukin ja tässä se nyt seisoo ilmi elävänä. Aikku ei siis ole tänään ödeäksi iltapäivässä Impun kanssa. Jauhetaan, pelaillaan, skabaillaan, tehdään kaikkea kivaa tänne kello 5 saakka. Et meillä on 4 tuntia yhteistä aikaa. Impu, mitäs keksitään?
1: No, katsotaan. Lähdetään nyt siitä, että 2,5 tuntia, että kestetään, niin on meidän tavoite tänään. Sen jälkeen kaikki on vaan plussaa.
0: Sun pitää myös alkaa purkamaan tätä WhatsApp-viestitulvaa täällä, koska ihmiset, sä oot ilmeisesti silloin, kun sä oot ollut täällä kesällä tuuraamassa Impu, niin sä oot lyönyt useita eri vetoja eri kuulijoiden kanssa, niin sä oot aika paljon velkaa yleäksen kuulijoille tällä hetkellä. Ne on yrittänyt tavoitella sua, niin lähdepä purkamaan ihan ensimmäiseksi.
1: Pelkurivelat maksaa.
0: Näin se on. Ariana Grandea vielä tähän ennen iltapäivän alkuun. Petsolta.

0: Uuden musiikin X päättyy Ariana Grandeen. Kiitos Soni Kyläliuhalla. Yle X iltapäivä on valmiudessa täällä käynnistämään Mellu ja Impun toimesta kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. CIA varoittaa Venäjän droonihyökkäyksistä Välimerelle. Asiasta kertoo espanjalainen El Mundo-sanomalehti. Lehden mukaan Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin suunnitelmista laajentaa sotaa ja jakaneet ne useiden Euroopan hallitusten kanssa. Venäjä on toistuvasti sanonut, että aseiden, tiedustelutietojen ja sotilasneuvojien toimittaminen Ukrainalle tekee länsimaat sodan osapuoliksi ja laillisiksi kohteiksi. El Mundo listaa Puolan ilmatilaloukkaukset ja Saksan Leipzig-Hallen lentokentän drooniiskun selkeänä eskalaationa. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on saanut nuhteet oikeuskanslerilta. Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan Poutalan päätösten perustelut jakaa avustusta kristillisille järjestöille ovat epäselvät. Salminen kiinnittää Poutalan huomion siihen, että valtionavustuspäätös valtakunnalliselle nuorisojärjestölle on hallintolain tarkoittama päätös, joka on perusteltava. Oikeuskansleri sanoo, että perustelujen tarkoitus on luoda yleistä luottamusta viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen ja puolueettomuuteen. Diabetesliitto käynnistää muutosneuvottelut. Useat sote-alan järjestöt ovat viime aikoina kertoneet muutosneuvotteluista hallituksen järjestöihin kohdistamien 80 miljoonan euron avustusleikkausten vuoksi. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoi irtisanovansa 8 työntekijää. Mieliyhdistys irtisanoi vastikään 13 työntekijää. A-klinikkasäätiö vähensi myös työntekijöitä avustusleikkausten vuoksi. Aseman lapset aloittaa muutosneuvottelut lokakuussa.
2: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt.
3: Oh.
2: Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen.
3: Missä mun kaverit on?
2: Toivoin yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle. Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt. Ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä. Vahvemmana on yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
4: Yle X. Yle X iltapäivä.
0: No kyllä se on juurikin näin. Mellu ja Imppu sun seurana aina viiteen saakka. Aikku on tosiaan tänään muis hommissa. Niin tässä painetahan kuule sitten yhteensä 4 tuntia yhdessä. Ootko sä Imppu valmis?
5: Mä oon syntynyt valmiina. Halo ja halleluja. Kiva olla täällä. Nyt on kliseet saatu pois, joten täyttä tykitystä seuraavat ainakin 2,5 tuntia.
0: Täyttä tykitystä. Yleensä WhatsAppin kautta pääset meidän messiin 0444216888. Tää on Adela ja Ain't in LA.

0: Madela. Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Aikkua tuuraamassa, Imppu täällä sun seurana aina tonne kello 5 saakka. Kiva kun oot kuulolla.
1: Ja oikein ihanaa torstaita, hei, 24. päivä syyskuuta. Kiva, kun oot valinnut meidät sun seuraksi tähänkin iltapäivään. Ja tiedätkö sä, Imppu, kun monista asioista meille elämässä, niin sanotaan tälle, että jos sä tän valitset, niin tää kestää sulla sen niin kuin ikuisuuden, että hamaan tappiin.
0: Kyllä mä tiedän, ja mä oon myös niin kuin ajatellut tota sillain, että kun on joskus ensimmäisen kerran yläaste kautta lukioaikana muodostanut ensimmäisen parisuhteen, niin on ollut sillä, että tämä muuten on hamaan tappi.
1: No, ding, ding, ding,
0: ei ollut.
1: Joo, ei ole enää sama pari.
0: Ei ole pari.
1: Joo, että tällä hetkellä niinku, riding solo at the moment.
0: Joo. Tämmöinen kolmipyörä, semmoinen me, myself and I.
1: Mutta toi on itse asiassa ihan hyvä vertaus, koska ihmissuhteesta moni voi ajatella näin, vaikka oman parisuhteen tai vaikka avioliiton, minkä hyvänsä suhteen, että tämä tässä on ikuista ja kestää.
0: Kyllä.
1: Mut onko se kuitenkaan sit minkään asian suhteen niin, että millä sä takaat sen, että se on ikuista? Koska yle.fi kertoo meille siitä, kuinka Joensuun torin kivet, niin niissä on hirveä ikävä tilanne, nimittäin ne murenevat siis kulmistaan ja täysin. Täällä on yle.fiissä ihan video näistä torikivistä, mitkä on siis aivan täysin lommoilla. Ja kaupunki, Joensuun kaupunki nyt sitten korjaa toria sitä mukaan, kun on pakko. Mutta tässä mun mielestä on lupailtu ehkä vähän liikoja, koska se on semmoinen homma, että viimeksi kun noita on uusittu toria, niin se on maksanut siis 6 miljoonaa euroa ton torin tekeminen silloin, kun kauppatori on rakennettu sinne. 2018, eli siitä ole edes 10 vuotta.
0: No ei, siis mitä ihmettä, mihin täällä voi enää luottaa, jos nämäkin on jostain Suomesta tullut, kun rehellisen suomalaisen kauppiaan sanaan, jos ei voi luottaa, niin mihin minä luotan tässä maassa enää?
1: Ja tässä on kato sitten luvattu silloin paikallinen tämmöinen kaupungin insinööri, nykyinen kaupunkiympäristöjohtaja, niin on luvannut silloin, että se kestää ainakin 100 vuotta, mutta käytännössä ikuinen. Mutta että nyt graniittilaatat niin lohkeilevat ja saumaus on rikki.
0: 100 vuotta, 8, nämä kestää semmoista 8-100 vuotta ja nyt ne kesti 8 vuotta.
1: Niin, että siinä on semmoinen kiva pikku haitari. Ja toihan on usein se, mitä esimerkiksi jostain tuotteesta ja muista luvataan. Että onhan meillä tiedossa, että esimerkiksi tämmöinen hyvin tuttu ja moni tietää tämän kyseisen vaikka tämmöisen kahvin keittimen, mikä saadaan vaikka tuparilahjaksi tai voi saada häälahjaksi tai ostetaan ekaan asuntoa mihin hyvänsä. Niin sehän on semmoinen, mitä se maksaa, joku parisadan luokkaa. Ja siitähän aina kaikki sanotelee, että se on ikuinen. No mä voin kertoa, mulla on tää kyseinen kahvinkeitin ja minä ostin sen itselleni pienillä roposilla ja ajattelin kans, että tää on hyvä sijoitus, että tähän mun kannattaa tälleen niin kuin 18-vuotiaana laittaa nyt se parisataa, vaikka se on suuri summa mulle, koska tää kestää sen ikuisuuden.
0: Kauan se kesti?
1: No se on nyt siis, mä tiedän, että niitä osia siihen pitää varmasti vaihtaa huolta, mutta itsessään siis on se rikki tällä hetkellä. Eli ei se ole niinku, mitä? Niin, siis 10 vuotta. Vähän alle. Kesti.
0: Ikuiset 10 vuotta.
1: Joten nyt mä haluaisinkin tiedustella, että mikä on semmoinen asia, mistä ei välttämättä se tuote ole luvannut, että se kestää ikuisesti, mutta sulle on ainakin uskoteltu näin, tai sä oot uskotellut itsellesi, että tää tulee kestää ikuisesti, mikä ei todellakaan ole pitänyt paikkaansa. 0444216888, kerro yläksen WhatsAppissa. Nyt otetaan Karri Koira suoraan sydämeen.

0: Momo. 10 Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu, sun seurana 5 saakka, kello pyörähtää varttia yli 1. Aikku tosiaan tänään muissa hommissa. Yle X WhatsApp, se kuitenkin käy kuumana, as always, 0444216888. Ja kyllä herättää nyt tunteita. No ei pelkästään nyt tämä, mistä puhuttiin, eli että se, että Joensuun kauppatorin näistä kivilaatoista siitä on puhuttu, että niiden pitäisi olla heittomerkeissä ikuiset tai kestää ainakin 100 vuotta. Se on rakennettu vuonna 2018 ja nyt alta sitten 8 vuoden jälkeen, niin siellä on kaikki nuo saumaukset ja rikki ja kaikki graniittilaatat siellä lohkeilevat. Ja nyt ollaan sitten vähän niin kuin kuses, että tässä pitää koko ajan olla korjaamassa ja vänksläämässä niitä. Ja kysyttiin, että mitkä on sellaisia asioita, mistä on niin kuin heittomerkeissä luvattu tai joku on sulle uskotellut, että tämän pitäisi kestää niin kuin ikuisuuden, mutta asia ei todellakaan ole ollut näin. Ja tänne tulee jos jonkun muista. Ville esimerkiksi laittaa viestiä, että JVG luvasi meille ikuisen vapun, mutta ei se ole koskaan kestänyt ikuisesti.
1: Hei Ville, vabu ei lobu. Se edelleen vuoden 2024 vapussa itse elän.
0: Ja mun mielestä toi on niinku Villelle, että toihan on vähän niinku itsestä kiinni myös.
1: Se on, ja sitten se on myös työnantajasta kiinni, jos sellainen on valitettavasti.
0: Saska myös kirjoittaa, että hän voi lahjoittaa omia kiviään. Kiitos tästä, Saska. Vähän saat jaloa ja nöyrä. Joo. Mika kirjoittaa, että radiomafia, vaadin takas. Lupaset on ikuinen, ei ollut.
1: Mm-hmm.
0: No, mutta kaikki ei kestä ikuisesti, se pitää ymmärtää. Myös tulee esimerkiksi viestiä, että pienenä olin kova rikkomaan kaikkea. Silloin isäukko sanoi, että metrin pätkää junaradat kiskoa en saa rikki. Veikkaan, että se on sellainen, mikä kestää ikuisesti, mutta miten määritetään ikuisesti? Onko se oma elinikä vai kahden sukupolven vai enemmän?
1: No, mä sanoisin tässä tapauksessa, jos sulle luvataan, että tämä kestää sulla ikuisesti, niin se on siihen äänestä, kun sä oot dead, koska sit sä et enää tiedä, että mitä sillä tavaralla tapahtuu. Mutta kun mä luin tätä juttua, niin näistä kivistä Joensuun torille, jotka on nyt 8 vuoden käytön jälkeen lähtenyt hajoilemaan, niin täällä on sitten kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen sanonut, että käytöstä johtuvaa kulumista, eli tori on ollut suosittu ja saumamateriaaleissa säästimme silloin 200 000 euroa. Ei ollut uskallusta käyttää kalliimpaa materiaalia, koska kallis tori aiheutti valtavasti polemiikkia. Näin hän muistelee, niin klassikko. Säästetään jossain, että hei, otetaan ikuiset kivet, mutta pitäisikö tuossa saumamateriaalista, että se vähän säästää.
0: Niin silleen, että te laitatte 6

0: asiantuntija siinä, joka tästä juoksukengästä tietää, niin kertoo, että kyllä kannattaisi laittaa nyt toi suojausaine tohon, että kohta kato, kun noi vesisateet ja muut tulee, niin se suojaa sitä kengän pintaa. Mm. Ja sit mä oon silleen, että mitäs se maksaa? Sit se on silleen, että no nää kengät maksaa sen parisataa, mutta toi suojausaine maksaa sen 499. Ja sit mä oon silleen, että ei kyllä pysty
1: mä
0: tähän väliin.
1: Mä olin budjetoinut tähän Excelis 200, just tässä. No, just sama esimerkiksi. Mulla on kohta puhelimen hankkiminen ajankohtaista. Mä en osta varmasti niin kallista, mutta jos vaikka leikitään, että mä ostaisin 800 € uuden puhelimen, ja sit siinä kysyy niin kuin myyjäkassalta, haluaisitko tähän muuten tämmöisen suojalasi tähän näyttöön? Sitten mä olin paljon 20. Ei pysty, ja se on taas aika kerran, kun mä nousen bussista kaupan edustalla ja tiedätkö siihen, niin se on siinä kivetyksessä. Ei noissa Joensuun kivissä, mutta jossain muissa
0: no
1: kivissä.
0: Ei, mutta
1: se näyttö on soloom.
0: Se on soloom ja siinä vaiheessa sun tonnin luuri, niin alat miettiä, että olisiko pitänyt sitten kuitenkin se panssarilasi laittaa. Et toisin sanoen, kannattaako valittaa, jos joku asia on ikuinen, jos sä oot sitten säästellyt ihan turhissa asioissa, niin sitä voi jokainen miettiä.

0: Malcolm Todd ja Earrings yläks iltapäivässä. Kello 21 min saa yli yhden. Imppu ja Mello sun seurana aina viiteen saakka. Onko sulla korvikset mintis?
1: No onhan mulla aina. Ne on vaan tää kuulokkeiden sisällä, niin niitä ei näy edes striimissä valitettavasti.
0: No toi on ikävää.
1: Meitähän
0: pystyy tosiaan yläksen studiostriimin kautta vakoilemaan. Sitä monikin tekee. Just yksi päivä joku laittoi tonne viestiä tälleen, että Mellu, mä näin sun pääsykoodi. Et impu, nyt kun istut sillä mun paikalla siinä, kun minä ajan tätä lähetystä, missä normaalisti aikku istuu, niin varo mitä puuhaat.
1: Joo, mulla on puhelin parkissa niin tuolla toimiston puolella. Oiskin. Mä haluaisin vielä tuohon edelliseen uutiseen palata sen verran, kun puhuttiin, että Joensuun torilla on nyt 8 vuotta vanhat kivet alkanut kulumaan ja että niiden piti olla ikuisia, niin mä haluan tämmöisen vastuunvapautuksen. Mä oon tossa muutama vuosi sitten asunut vuoden Joensuussa ja mulla oli välillä tosi tylsää, mutta nää ei ole mun jälkiä. Mä sanon sen nyt tässä tänään, 24.9.2026. Mua ei kannata tulla kuulustelemaan.
0: Etkö ole käynyt rilluttelemassa siellä jonkun kapakan jälkeen?
1: No,
0: pöllimässä torin tuolit ja vähän riehunut.
1: Hakannut jollain löytämällä niin vasaralla noita kiviä paskaksi. Niin. Joo, on itse asiassa. Ei, se et ole sinä.
0: No, mutta mitä sä sanoit, että sä oot asunut vuoden Joensuussa, että sulla oli siellä vähän tylsää. Mitä sä sitten siellä niinku puuhasit?
1: No kyllä, ei mun joka päivä ollut tylsää. Olihan mulla hirveästi kaikki

0: iso juttu.
1: Niin,
0: ja koulu ja töitä ja urheilu ja tällaista. Mutta kyllä siellä on ihan hyvä. Siis se on, moni sanoo sillain, monihan jos syntyy siellä, nehän haluaa pois sieltä.
1: Oh.
0: Mä jätän ton vaan tohon.
1: Oh, eli siellä on vähän sama kuin Lahes. Mutta kuitenkin, oli kiva käydä, mutta kiva lähteä.
0: Sekä että.
1: Se on juurikin näin. No mutta hei, Joensuu, siinä me joskus vielä mennään testaamaan, että minkälainen mesta se on, minkälaiset on torikivet. Nyt Mä oon Veist Joe ja Pile, onko sulla pinkka kunnon simppu?
0: Muutaman vuoden päästä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Lindman, Syntisten pöytä soi Yle X iltapäivässä, Himppu ja Mellu studios.
1: Aina kello 5 saakka. Siellä me istutaan täällä, siis korjaan Syntisten pöydässä. Ja nyt on aika ottaa haltuun, kun kello tosiaan 20:30, niin Yle X:n päivän biisi.
2: Päivän biisi.
1: Ja sen tarjoilee meille tänään, tähän torstaihin, Fontaines D.C. Yhtye, joka siis ponnistaa vuodesta 2014 saakka Irlannista.
0: Ja tämä kyseinen Marianne-kappale on saanut osan innoituksestaan vuoden 2024 Replay-trillerisarjasta.
1: Se julkaistiin tosiaan tämä sinkku nyt sitten Marianne. Voi olla monelle tuttu karkkina, mutta nyt se on biisi, yllätys, yllätys. Mm. 18. päivä elokuuta, eli kuitenkin ihan vastikään. Ja toi on nyt tosiaan sitten ensimmäinen sinkku sitten. Sitten tuota, tulevalta albumilta, joka ilmestyy nyt sitten lokakuun puolessa välissä Fontaines D.C.ltä. Albumi tulee kantamaan nimeä Dopamine Chamber. Ja nyt sitten tämä Marianne itsessään biisinä niin on kerännyt tähän mennessä noin 15 miljoonaa striimiä. Eli hyvin kuunneltu kappale. Ja tästä tulevasta albumista osataan sanoa tämän perusteella ja yhteen kertoman mukaan sen verran, että teemoihin tulee kuulumaan tekoäly, ympäristökriisi ja poliittinen väkivalta. Me halutaan kuulla nyt sitten tästä biisistä totta kai sun ajatuksia, miten resonoi sulle. Kuuletko sen ekaa kertaa? Onko ollut jo kuuntelussa pidempäänkin tuosta elokuusta? Saakka 044-421-6888. Yle X:n päivän biisinä siis.
0: DC Fontaines. DC, wow.
1: Wow. Otapa vielä.
0: No niin, katsotaan. Päivän biisinä siis Fontaines DC:n Marianne. Wow.

0: Yleensä päivän biisi tulee irlantilaiselta yhtyeeltä Fontaines DC. Sinkku, joka kantaa nimeä Marianne, tulee nyt sitten lokakuussa ilmestyvälle heidän albumilleen. Kuuntelet siis Yleensä iltapäivää, Mellu ja Imppu aina 5 saakka sun seurana. Kello nyt pyörähti juuri 25 minsaa vajaa 2.
1: Seuraavaksi tulossa Maailma on mun Mintulta ja siihen perään Tame Impalan Loser.

0: Tamin palaa ja Loser on se, joka varmaan minun otsassani usein voisi hyvin lukea, mutta se on näkymättömästi vaan kaikkien tiedossa. Mellu ja Imppu aina viiteen saakka yleensä iltapäivässä sun seurana. Kello nyt 20 minsaa vajaa kohden. Aikku tosiaan tänään muissa hommissa.
1: Se Loser tuossa sun otsalla näkyy vaan sellaisella, tiedätkö, semmoisella kynällä, missä on se valo,
0: niin,
1: millä näkee semmoista salakirjoitusta, mikä oli aika jännä, kun semmoisella kirjoitti joskus päiväkirjaa.
0: Onko sä kirjoittanut päiväkirjaa?
1: En mä ole, mutta mä oon ehkä salaa saattanut lukea jotain, mihin semmoisella on kirjoitettu.
0: Herra Jumala, mitä paljastuksia.
1: Mutta nämä tulee mun paljastuskirjassa sitten vuonna 2073.
0: Mä odotan sitä saapuvaksi.
1: Mä en. En mä koulussa oikeasti ole kenenkään noita päiväkirjoja ehkä lukenut tai oon tai en. Mutta koulussa mulla oli tosi vaikeeta kielissä. Ja siis niin kun esimerkiksi englanti on mulle ollut aina vaikeeta. Mä joskus varmaan kesällä taisin Linnelle kertoa tässä lähetyksessä, että englannin tunneilla yläasteella meillä oli semmoinen hiljainen sääntö, että kun me luettiin sitä kappaletta äänen sillä tavalla, että jokainen luki niin kuin vuorotellen, että sä luit vaikka sen tarinan ensimmäisen lauseen ja Pena luki seuraavan ja Maria seuraavan, niin kun tuli mun kohta lukea sitä, niin opettaja vaan kylmästi hyppäsi aina meikän yli, koska parilla ekalla tunnilla, kun meikä oli lukenut sitä ja sanonut vaikka sanan usually, sillä on usually, ja koko luokka oli, tiedätkö, niin kuin revennyt, ja että kaikki tiesi, että mä oon todella huono englannissa.
0: Eli niin sä lausumaan. Luit sen, niin kuin, miten se kirjoitetaan?
1: No sellainen ralli englannilla. Niin sit siitä lähtien vaan koko loppulukuvuoden, niin opettaja vaan skippasi mun yli aina niissä.
0: Mutta hei, toihan on törkeä, että siinä mielessä, että sulthan on riistetty se, että miten sä olisit voinut oppia.
1: Se, että mä olisin ollut oma itseni. Mutta siis en tiedä, menisikö nykypäivänä enää läpi ja luetaanko enää nykypäivänä tolleen vanhaan kantaan, että kirjasta luetaan aina sillä.
0: Niin ja otappas sieltä perältä se seuraava lause sitten. Niin. En tiedä kyllä tehdäänkö enää, mutta kyllä se ainakin kannattaisi, jos sullakaan nyt ei ihan edelleenkään hirveän hyvä se englanti ole ja se johtuu
1: no,
0: tästä.
1: On se kehittynyt. Kyllä mä niin kuin, jos mä nykyään näkisin se open, mä oikeasti mä en puhuisi sille mitään muuta kuin englantia. Mä olisin silleen, että nyt sä saattaa kaiken takas. Hello.
0: Mikä se nimi oli? Marja nimi muutettu. Hello Marja.
1: Yeah, Marja.
0: Hello Berry.
1: Yeah. ja sitten ruotsikin, esimerkiksi mä aloitin sen vasta yläasteella. Se nyt oli mulle vähän helpommaksi, kun mä tuun Kirkkonummelt, a.k.a. Chyrsleet, tiedätkö, kaksikielinen kunta. Mutta enhän mä ala-asteella.
0: Svenska Taalande, mä en
1: tiedä. Joo, liitte Svenska Taalande. Ote Yle Extreme, ihär, ida.
0: Joo, ja vist.
1: Ja vist, mutta mä en mennyt ruotsilla ala-asteen, koska se olisi niin kuin ollut 3-4 koulupäivän jälkeen. Ja kato, kun lätkätreenit, iltapäiväjäät alkoi sitten 3 paikallisella hallilla, niin kato, piti laittaa, tiedät sä, niinku asiat tärkeysjärjestyksiä. Tässähän se tulos seisoo.
0: Ihan muissa hommissa.
1: En ole tossa tien toisella puolella isolla areenalla, vaan on täällä. Mutta hei, olisi voinut mennä pomppu sinne, pomppu tänne. Mutta tiedät sä, kun on sellainen sanonta, että hope dies last. Elikkä englannissa hope kuolee vikana ja Suomessa se on ihan kuule toivo, vaikka kuolee sitten viimeisenä. Noin se vaan muuttuu tosta.
0: Ei ole muuten tuolla niin hollolalaisella lanssella ollut tätä hope dies. Ei ole ollut. Ei ole ollut sitä.
1: Mut mistä sen tietää, että toivo kuolee vikana? Sitä mä oon miettinyt
0: ei,
1: tosi paljon.
0: Sitä ei voi koskaan tietää. Sä voit ehkä opettaa, että meille joskus vielä tulevaisuudessa.
1: En tiedä, mutta vaikka mä oon ollut huono kielissä, niin on ollut eräs muukin. Mutta nyt hän on niin sanottu kielimies, joten Mellu, minunlaisillani on vielä toivoa.
0: Okei, no mistä on kyse? Mennään siihen heti Anja Sara B:n jälkeen. Tämä on Tufla ja poika.

0: Biisi, joka soi kaikkialla tällä hetkellä yleäksi iltapäivässä. Kin, Oni ja Sara B:n Tuhlaaja poika. Mellu ja Imppu studiossa kello 12 minsa on vajaa kahden. Hyvää syyskuista torstaita. Me ollaan aina viiteen saakka täällä. Ja äsken puhuttiin siis kielistä ja niiden oppimisesta.
1: Joo, mulla oli ainakin tosi vaikeeta, varsinkin englannin kanssa. Mä veikkaan, että mulla Porkkalan lukio on ennätys. Mä oon tehnyt englanti ykköskurssin kokeen lukiossa 4 kertaa ennen kuin pääsin läpi.
0: No mut hei, hyvähän se on harjoitella.
1: On, ja ylioppilaskirjoituksista vahva B. Koska mä löysin sellaisen jutun, että mä vaan rupesin kuuntelemaan tosi paljon englannin kieltä. Ja kas kummaa se löytyi. Ja samaa mieltä kuule, nyt mä sain siihen vahvistuksen myös, kun luin Helsingin Sanomia. Täällä on Eero Huhtanen ja hän puhuu 11 kieltä. Ei 1, ei 2, ei 3, vaan 11 kieltä.
0: Tossa ei ole kyllä voinut olla kyse siitä, että tietysti kun nykyään on tosi moni, vaikka mullekin moni tuttava vaikka on kertonut, että joo, että sitten jos lapsi minulle joskus siunaantuu, niin mä laitan sen kyllä niin kuin englanninkieliseen päiväkotiin ja varmistan, että meillä kotona puhutaan ainakin 2 tai 3 kieltä, jotta se saa sieltä lapsuudesta saakka ja sen opin niin kuin luonnollisesti. Mm. Ja kyllähän mä ymmärrän sen, jos minäkin olisin vaikka mennyt englanninkieliseen päiväkotiin tai eskariin tai kouluun, mihin hyvänsä, niin varmaan puhuisin hirveän hienosti.
1: Ai niihin moneen, jostain niistä monesta Hollolan englanninkielisistä päiväkodeista.
0: Niitä on niin moni, kato. Mutta mä olin ihan siinä suomenkielisessä. Niin tässä ei voi kyllä olla tämän Eeron kohdalla nyt siitä kyse, koska toi olisi aika haastava, että 11 kieltä.
1: Eihän siinä, mitä siinä kuule? Englanninkielinen päiväkoti, ruotsinkielinen eskari, sitten olisi espanjankielinen jalkapalloharrastus, saksankielinen.
0: Viulunsoitto.
1: Joo, tiedätkö? Sitten vaikka tuolta, no ei ole enää muodissa venäjän kieli, mutta esimerkiksi niitäkin opettajia oli vaikka taitoluistelussa tosi paljon tuossa yhdessä vaiheessa, niin hei, tostahan se. Mutta ei, Eero sanoo täällä, että hänelle ei ole siis tällaista taustaa, että hän olisi juossut joka paikkaa, vaan hän sanoi, että hänelle koulussa englanti oli heikoin aine. Ja muutenkin hän oli hidas lukija ja intohimo kieliin ei syttynyt koulussa, vaan se sitten tapahtuu, kun lukiossa niin opinnot vei vaihto-opintojen muodossa espanjaan. Ja siellä siihen aikaan jengi ei puhunut englantia. Oli pakko tietää, että jos sä haluat kommunikoida, etkä olla vaan hiljaa, niin opettele espanjaa. Ja se tuli luonnollisesti kuuntelemalla väkisin ja altistumalla sille kielelle. Ja nyt hän on sitten Helsingin Sanomiin yhteensä kognitiotieteilijä Riikka Möttösen kanssa laittanut 5 vinkkiä, joten aikuiset voi oppia kielen. Ja
0: no,
1: se
0: kerro
1: ei
0: nyt.
1: Kieli oppii pänttäämällä tai yksittäisiä sanoja.
0: Aha, no nyt mä haluan kuulla, koska Eero puhuu 11 kieltä, jos mulla on siihen mahdollisuus 5 vinkkiä, niin mä otan vastaan.
1: No täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin kuuntele ja matki. Elikkä sä kuuntelet vaikka, että hän tekee sillain, että hän lähtee lenkille ja laittaa podcastista, vaikka nyt kun hän on opetellut viimeisimmäksi koreaa, niin korean kielen, tiedätkö, soimaan ja sitten vaan matkii ja toistaa niitä rytmejä, niin siitä pikkuhiljaa, tiedätkö, alitajun.
0: No ton mä haluan kyllä kokeilla, että jos mä tänään illalla kuuntelen korealaista podcastia ja mä huomenna puhun täysin koreaa, niin voidaan kokeilla, että toimiko. Mä en ole ymmärtänyt nimittäin siitä sanakaan, mutta voin mä kokeilla.
1: Yleäksi iltapäivä ensimmäistä kertaa K-pop-lähetyksenä koreaksi.
0: Kyllä, 100%. Mikä on vinkki 2?
1: No sitten täällä oli, mä myös bongasin tällaisen kuin vaimenna otsalohko. Eli otsalohko tämän jutun mukaan vaimentaa meidän, tai niin kuin se säätelee meidän sillä tavalla, että esimerkiksi kun sinä olet aikuinen, niin sinä et rupea vaikka kesken lähetyksen kiukkuamaan ja teet sä makaat tuossa studion lattialla, ainakaan
0: enpä
1: yleensä, niin sitä pitäisi niin kuin vaimentaa. Esimerkiksi väsyneet ihmiset on pystynyt vaimentamaan otsalohkon toimintaa tosi hyvin niin kuin testeissä, ja silloin vaikkapa raskaan työpäivän jälkeen vieran kielen kuunteleminen voi olla tosi hyödyllistä.
0: Mä oon kattonutkin, kun nämä kamppailulajit on nyt todella muodissa. Koko ajan on joku kamppailutapahtuma, niin liittyyköhän tämäkin tähän?
1: Mutta sitten täällä oli tämmöinen pieni, mikä mulla oikeasti niin kuin särähti. Pieni humala voi toimia hieman samoin ja auttaa vieraan kielen puhumisessa.
0: No ei,
1: olennainen vaikutus on sillä, että humalassa ihminen luopuu kontrollista ja itsekriittisyydestä.
0: Ja myöskin, mitä se lisää, niin on itsevarmuus. Eli siinä semmoisilla vinkkeillä sit siihen kielen oppimiseen, että älä missään nimessä kokeile sitä, mitä kaikki suosittelee, näitä sovelluksia ja kaikkea muita,
1: ei,
0: minkä kautta. Niin kun korealainen podcasti korviin ja sitten tuonne keskikaupungille illalla ja sitten otat siinä pari jabia siinä kun haet itsellesi hampurilasateriaa siinä kello 03, niin se on vaimennettu ja uudet kielet hallussa.

0: Nelli Matula, hoidon sut, kuuntelet yleäksi iltapäivää. Mellu ja Aikkua tuuraamassa imppu tänään studiossa. Kello näyttää ihan just 13.56. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Lauri Hoav, kuka hittosen päättää, sitä soitetaan sulle seuraavaksi. Mutta äsken puhuttiin siis kielten oppimisesta ja siitä, että tuossa oli nyt kolme esimerkiksi aika hyvää vinkkiä, millä nyt sitten uuden kielen voi opetella. Että ensimmäinen oli tosiaan se, että mitä vaimena otsalohko. Ja sitten se, että joskus vaikka tuolla yön pikkutunneilla olit sitten ottanut vähän ilojuomaa tai et, niin se saattaa sitten olla semmoinen, mikä itsekriittisyyden poistaa ja itsevarmuuden nostaa. Ja yleensä WhatsAppiin nyt tulee sukeltajalta sitten muun muassa ääniviestiä.
2: Tuohon pitää täysin paikkansa. Mä ainakin puhun ihan sujuvaa norjaa aina jokaisen tuommoisen reissun jälkeen.
1: Näin. No, en ole itse norjaa kokeillut puhua, mutta jokainen voi kokeilla.
3: Yleäksellä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä vomma herättää sut elokuun vikasta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
4: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
5: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
3: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
5: Tää studios muuttuu energiaa niinku sekunnissa.
4: Se oli yllättävä kysymys.
5: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
4: Ei

0: Kohta saadaan kello 2 uutisia, mutta sitä ennen.
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää? Oikein kiva, kun oot kuulolla. Minä Mello ollaan täällä kello 5 saakka. Kampana kuin ikin. Kerro, miltä siellä kuulostaa.
2: Näyttääkö siltä, miltä piti? Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua.
1: Et kuka Lauri Haav, kuka hittosen päättää, se on yleensä iltapäivässä. Mellu ja Imppu aina viiteen saakka sun seurana. Kohta kuumaa yhtyy, että tuun vielä himaa, mutta ennen sitä kellokohden uutisia.
2: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Sähkön riittävyys Suomessa näyttää tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähköä riittää, mikäli merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti. Fingrid arvioi sähkön kulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja tyydenä talvipäivänä runsaaseen 15 000 megawattiin. Tällaisena pakkaspäivänä kulutuksesta voidaan arvion mukaan kattaa kotimaisella tuotannolla enimmillään 12 000 megawattia. Loput voidaan tuoda Ruotsista ja Virosta siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti. Ruokavirasto laajentaa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan asti, koska Hujakkalan kylästä löytyi maanantaina virusta. Samalla Ruokavirasto lieventää alueen rajoituksia. Ydinalueella saatais ulkoiluttaa koiria maastossa, myös sienestys ja marjastus on sallittua, samoin metsätaloustyöt ja maanraivaus. Kengät, ajoneuvot, koneet ja koirat on kuitenkin pestävä, kun poistuu sikaruton ydinalueelta. Metsästysrajoituksiin ei sen sijaan tullut muutoksia, mutta lievennyksiä on odotettavissa lokakuussa. Konttien, parakkien ja muiden siirrettävien työmaatilojen kysyntä on kasvanut. Työmaaparakeista on nyt paikoin jopa huutava pula. Kysyntää kasvattaa etenkin datakeskusrakentaminen. Myös rakennuskonevuokraamoiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Asuntorakentaminen on yhä jäissä, mutta teollisuusliike ja julkinen rakentaminen kasvavat tänä vuonna vahvasti.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: YleX iltapäivä aina 5 saakka. Nyt soitetaan sulle Impun kanssa kuumaa yhtye Tuun vielä himaan.
1: Tosiaan meikäläinen tuuraamassa tänään Aikkua. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun meikä tulee, niin totta kai mulla on kisa mukana. Ja siihen tarvitaan tänään soittaja, joten kannattaa pysyä kuulolla.
3: Kama, tää on kuumaa.

0: Yleäksi iltapäivässä kuumaa yhtyä, tuun vielä himaan. Mellu ja Impu sun seurana. Impu, soitatko säkin tätä tänään, kun sä oot tuuraamassa nyaikkuun, niin sinne kotiin päin. Ei hätää, mä tuun vielä himaa, vaikka mä tulin käymään täällä.
1: Joo. Tää oli mulla ensimmäisenä mielessä aamulla tänään, kun suuntasin tänne junalla. Oikeesti nyt mä tarvin tämän kuumaan biisin aivan just, että mä pystyn soittamaan sen.
0: No hyvä, koska nyt me soitettiin se kello 5:00 yli 2:00, kuuntelet Yleäksi iltapäivää.
1: Mä lupasin tuoda mukanani kilpailun tähän lähetykseen ja totta kai mä oon rakentanut tällaisen uuden kilpailun, ainakin henkilökohtaisesti uuden kilpailun. Mikä biisi, visa, kisa? Tässä kilpailussa meikäläinen lukee sanoja biisien alusta ja kilpailijoiden tehtävä on tietää kappale. Ja nyt me kuulemme, kun tässä ei ole kolmatta osapuolta studiossa, niin me tarvittaisiin sulle ihan linjoja pitkin perinteisesti sitten vastustaja.
0: Eli nyt semmoinen, kuka ei tiedä biiseistä mitään, niin soita, jotta tämä voitto on mulle varma. Eli siis Impu, sä kerrot biisin alkuja ja minä sekä sitten vastustajani yritetään arvata, mikä biisi on kyseessä. Jos haluat mukaan kisaan, niin studiopuhelinnumeroon sun täytyy soitella, eli 0914822822, niin pääset mua sitten vastaan. Ja jos päihität minut, niin saat itsellesi Yleäksi tuotepalkinnon, eikö se näin mene?
1: Seikka on saletti.
0: Semmoinen varmistava kysymys vielä tässä kohtaa, riittääkö se, että tietää artistin vai pitääkö tietää biisin nimi?
1: Molemmat.
0: Okei, no nyt ammutaan kovilla, mutta saadaanko me mulle vastustaja? Sekin selviää, soita nyt.
2: Soita numeroon 09 148 2822.
1: Sitä ennen kuin Chaperone, Good Luck Baby ja siihen perään Somebody, My Body Isn't Ready.

Chaperone, Good Luck Baby. Ja nyt olisi ainutkertainen mahdollisuus päästä kisaamaan Mellua vastaan. Mikä biisi Visa kisassa? Jos olet ikinä kuunnellut yhtään musiikkia, etenkin jos olet kuunnellut yhtään Yle X:ää, niin pystyt haastamaan Mellun helposti. Joten soita numeroon 09 148 2822.

0: Somber ja My Body Isn't Ready. Uusinta hiitteriä nyt sitten yleäksi iltapäivässä, kun kello pyörähtää 14 minsaa yli kohden. Mellu ja Impu täällä ja käynnistymäisillään olikin tässä nyt sitten Impun järjestämä Visa-kisa, jossa biisejä arvuutellaan. Sellaisia, jotka mahdollisesti yleäksän soittarillakin on sitten soinut. Ja nyt kävi sillä tavalla, että meillä oli tuossa Konsta linjoilla Impu äsken.
1: Kiireinen mies.
0: Hän oli siis lähdössä haastamaan minua tässä kilpailussa, koska minäkään en tiedä, mitä tuleman pitää. Ja yritän myöskin tälleen vastakkainasetelmassa nyt sitten arvuutella biisejä ja artisteja. Mutta nyt kävi niin, että tiedätkö, Konsta oli siis töissä kesken työpäivää. Hän oli äkkiä kuullut, että nyt pitää soittaa. Ja hän rimpautti tänne. Ja sitten kun käytiin tuossa vähän kisan sääntöjä läpi, niin hän sitten sanoi, että ei hitto, mä tajusin, että mulla loppuu tauko. Että tiedätkö, mun on pakko rientää. Me jouduttiin lopettaa se puhelu, joten nyt on sulla ainutkertainen mahdollisuus soittaa ja päästä ensimmäisenä linjoilta läpi ja lähteä kisaamaan mua vastaan.
2: Soita numeroon 09 148 28 22.
0: Ja meillä on täällä nyt sitten linjat auki. Ei muuta kuin rimpauta tähän suuntaan. Numerohan on tutturoinen, ei todellakaan yleensä WhatsApp-numero, vaan vielä kerkeä numeron 09 148 28 22. Soittaa.
1: Tämä on todennäköisesti semmoinen kisa, mitä ei enää ehkä koskaan tulla käymään, joten nyt kannattaa ehdottomasti soittaa ja pääsee haastamaan Mellun. Ja eikö se Mellu niin, että sä lupasit tossa äsken, että jos joku kuulija voittaa sut, niin sä kerrot sitten lopuksi tunnustuksen ja tunnustat hänet paljon paremmaksi musiikkitietäjäksi kuin itsesi.
0: Täysin myönnyn siihen, että olen luuseri ja häviäjä. Meillä on soittaja linjoilla. Odotetaan hänet täältä auki. Yleäksi iltapäivän Mellu ja Impu täällä. Kuka soittaa siellä?
3: No, Aikku täällä, terve.
0: Mitä? Häh? Kuin sä tänne soitat?
3: Eikö teille kuulu soittaa tässä kohtaa?
0: Todellakin. Hyvä, kun soitat. Lähdetkö sä mua vastaan?
3: No, mutta kai.
0: Hei, come on! Okei, nyt tässä saadaan se todellinen taisto.
1: Oh my days.
0: Aikku on vielä superbiisi tietäjä. Mä en voi uskoa, että sä soitat, mutta mahtavaa, että sä soitat. Sä lähdet nyt siis kisaamaan mua vastaan. Tiedätkö sä yhtään, mitä tässä kilpailussa tehdään?
3: Ei mitään hajua.
1: Oi voi, kyseessä on Mikä biisi Visa kisa ja Aikku kuuntele tarkkaan ja Mellu myös kannattaa kuunnella. Tässä kilpailussa meikäläinen lukee sanoja biisien alusta ja kilpailijan tehtävä on tietää artisti ja kappale. Kun tiedät vastauksen, huuda oma nimi ja saat vastausvuoron. Jos kilpailija A vastaa väärin, on kilpailijalla B mahdollisuus vastata seuraavaksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Kilpailija, jolla on ensin 3 pistettä, on voittaja.
0: Onko säännöt selkeät, Aikku?
3: Oikein, todella selkeät.
1: All right. Ensimmäinen biisi. Ja muistakaa omalla nimellä vastausvuoro. Ensimmäinen biisi. Ja valmiina huutamaan omaa nimeä heti, kun tiedät. Alkaa näin. Thank you for dinner, baby. I had really great time.
0: Mellu.
1: Mellu.
0: Sabrina Carpenter, House Tour.
1: 1-0 Mellu. Sieltähän se oikein
3: vastaa.
0: Kyllä, se oli House Tour. Siis mä en voi myöskään uskoa, että mä tiesin, mitä hemmettiä. Okei, ensimmäinen piste mulle.
3: Onko tääkin joku ihme bluffihomma? Tää on arvostanut niitä tässä viime aikoina.
0: Ei ole mikään bluffi.
1: Ei, älä heti ala.
3: Mä en ymmärrä sitä, että miten sä voit uskoa tai osasit ton.
0: Kiitos tästä luottamuksesta.
1: Seuraava kappale. Ja mä veikkaan, että tää on nopeuskisa. Nyt kannattaa olla hereillä. Se on täällä, tien päällä. Kun mä tunnen, se on siinä. Mul ei enää riitä.
0: Mellu, tää on Ibe.

0: hei, mä haluun kotiin, jos sä vaan huolit niin.
1: Mellu, onko tää Helmi Marleenaa?
2: Ei, Aikku tietää.
0: Ei oo Mellu. No mitä Aikku?
2: Aikku tietää, onko tää kuumaan, tuu vielä himaa.
0: Ai.
1: Yläksi WhatsAppikin tulee viesti, että just äsken tää biisi soi. Ei mitään muistikuvaa ois ollut.
0: Elää hetkessä, kato. Kyllähän se kuumaan. Tää on varmaan heidän tän hetken semmonen kuunnelluin. Ainakin täällä Yläksellä soi todella paljon. Sitten tilanne 1-1 tasapeli ja kolmas biisi alkaa näin. You know you love me. I know you care. Just shout whenever and I'll be there.
1: Se Mellu.
0: Jep.
1: Slater ja Brand New Channels.
0: You are my love. You are my heart. And we will never, ever, ever be apart.
1: Mellu, Justin Bieber!
0: Oh, ja biisi on...
1: I know you care.
0: Okay.
2: Okay. And

0: Et säkään tiennyt heti kuumaan tuubia himaa, vaikka sä heräät joka yö siihen biisiin. No niin, ei päästy näistä tarjota mollaamaan.
1: Ai, ai, ai. Tilanne 2-1 Mellulle. Otetaan tähän väliin Mirela ja Lauri Haa. Pidä kiinni. Ja sit heti sen jälkeen ratkaistaan tää kilpailu.
2: Kadu ensin.
3: Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla.
1: Anna
3: se, mitä sä halusin.
4: Täältä lähti jo kuule seuraava.
1: Oh no, oh no.
0: Uusi yritys.
1: Kokeillaanko?
5: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
6: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
5: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

hyväksyy. Istun sitten jakkaraan ja nojan pari tiski. Tilaan ja juon kaksi kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juomist.

0: missä sä soittelet?
1: No kyllä todellakin kuuluu. Kyllä yleensä iltapäivällä löytyy aina aikaa, vaikka muita töitä olisi tehtävänä, niin totta kai hän pikku kisavisailu aina.
2: Oi.
0: Ei,
2: mutta kiva. Se on ihanaa, koska meillä on käynnissä Mikä biisi, visa, kisa, jossa mä aina lausun kappaleen alkuja ja sen jälkeen kilpailijoiden tehtävää on arvata, että mikä biisi kyseessä. Mellu johtaa 2-1 ja se kummalla on aika 3 pistettä, niin voittaa, joten meillä on sulla mahdollisuus ratkaista ja Aikku, sun täytyisi venyttää nyt tätä kilpailua vielä. Ootte sitten valmiita?
1: Mä yritän parhaani.
0: Kyllä.
2: No niin, seuraava eli 4. kappale. Taas me kohdataan, kuin päiviä ois mennyt vaan.
0: Mellu, Helmi Marleena. Ei.
2: Elämälle kiitos, jatketaan. Siitä mihin jäätiin viimeksi kun tavattiin, meikit naamoilta.
0: Siis kun mä tunnen nämä sanat.
1: Mäkin tiedän tämän biisin, mutta mikä
0: hitto
1: tämä, kuka
0: se
1: tämä
0: on?
2: Muistakaa sitten omalla nimellä ja saatte vastaus.
0: Vielä jatka.
2: Yksi sai kaiken, mutta liian aikaisin. Yksi. Toiselta vei musta vuosi hiuksetkin.
1: Apua, kun mä kuuntelen sitä biisiä, mutta mikä biisi nämä on?
0: Niin, mä oon aivan motissa.
2: Minä uskalsin kylmään veteen sukeltaa. Tunnen itseni nyt kokonaan.
0: Mikä vitsi tää on, Impo? Ja miksi tää pitäisi tietää, kun mä tunnen noi sanat ja mä tunnen kaikki? Onks tää ne? Hei, Mellu.
1: Hei, oh my god!
2: Oota, Mellulla eka. Noni.
0: Onks tää Nellimatula?
2: Ei oo. Noni, Aikku, sun vuoro.
1: Hei, oh my god. Miten mulla meni näin kauan? Tämähän on Kaija K ja Supernaiset.
2: Oi.
0: Hei, sun sanoin. Vähän noloa, että et tiennyt heti.
1: Ihan todella noloa. Mä sanoin, että Kaija K, sä kuuntelet tätä kuitenkin. Mä oon pahoillani.
2: Mä luulin.
0: Joo, mut kaikki osaa kertsi, mut kuka osaa ekat sanat?
2: Mä luulin, että tää olisi ollut nopeuskilpailu, mutta sen sijaan 5. ja ratkaiseva kappale tulee olemaan varmasti nopeuskilpailu. Oh, mä oon jännittää. All right. Noni. Kisaajat ready. Tähän ratkee. Ja se kuuluu näin. DJ. Anna soida sen. Sen kuulee. Aikku.
0: Mellu.
1: Elastinen, anna soida.
2: Ai. Onnittelut, Aikku.

Jami Falttiin lähikuppila soi yleäksi iltapäivässä. Kello 23 minsa oli kohde, Mellu ja Impu studiossa ja meillä on myöskin itse asiassa, vaikka no muissa hommissa tänään onkin, niin meillä on linjoilla myös Oikku. Kuuleeko meitä jossain sieltä Narniasta?

0: soida, anna se soida.
1: Wow, käännä kovempaa.
2: Ennen kuin Aikku lähet linjalta, niin kuuntelepa se, kun Mellu tunnustaa sinut paremmaksi.
1: Eli nimeni on Melina Eeva-Maria Mäkelä. Olen syntynyt 3. lokakuuta vuonna 1998 Päijät-Hämeen keskussairaalassa hollolaisen, lahtelaisen sanoen Päksis. Ja sanon sen verran, että tässä kilpailussa myönnän häviön. Myönnän, että olit nopeampi, olit tänään parempi.
2: Onnittelut
0: Aikulle. Ja nämä voidaan kopioida ja laittaa kaikkiin muihinkin tilanteisiin.
1: Ei laiteta. Hei.
2: Mä tulostin ne tuonne sun työpöydälle.

0: Lauri Haave, pidä kii. Yle X iltapäivä käynnissä. Mellu ja Aikkua tuuraamassa oleva Imppu studiossa. Oikein hyvää torstaita.
1: Ja sosiaalinen media, sehän on pullollaan nyt sitten erilaisia videoita ja videoiden tekijöitä myöskin. Esimerkiksi TikTok on hyvä esimerkki siitä, että sieltä löytyy ihmisiä, jotka tykkää laulaa luritella TikTokkeihin. Sitten on ihmisiä, jotka suosittelee eri vaikka meikkituotteita ja ne on niinku brändäytynyt siihen kyseiseen videokategoriaan. Eli aina kun sä näet vaikka sen tyypin, niin sä tiedät, että okei, hei, tässä on tulossa nyt tää. Ja tämmöiset ihmisethän myös, niin kuin sä tunnistat, että kun vaikka semmoinen tyyppi, ketä sä et edes seuraa, mutta jos se video tulee siihen, niin sä tiedät suoriltaan siitä videosta, että aah, tää tekee tämmöisiä meikkivideoita, tai tää tekee vaikka mitä nyt ikinä hyvänsä. Ja mä oon nyt törmännyt ja löytänyt yhden tämmöisen videokategoriatyypin, tämmöisen, joka siis selkeästi niin kuin luo hyvää ja positiivista mieltä ja antaa vinkkejä ihmisille. Mutta myöskin tämä kategoria on semmoinen, että mä väitän, että sinne taakse on, se sisältää siis jollain tavalla niin suurta vihaa, että se puretaan näiden videoiden kautta ja piilotetaan niihin.
0: Ai ihan heitti.
1: Sä oot todennäköisesti ja oletkin varmasti törmännyt tämän kaltaisiin videoihin. Ootko sä itse tämän kaltainen tyyppi? Mm-hmm. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Doja Catin jälkeen. Tämä on Jealous Type.

0: Doja Cat, Jealous Type. Imppu ja Mellu studiossa. Kello näyttää 14.35. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Oikein mukava, kun oot kuulolla.
1: Ja yksi asia, mitä mä en enää pysty siis katsomaan semmoisella niinku tonnin seteli-ilmeellä tai innostuneella ilmeellä, on siis yksi tämmöinen videokategorian ihmiset, jotka näitä videoita tekee. Ja se on siis kokkivideoiden tekijät.
0: Koska okay.
1: Niin kun on aina, mä tykkään tallentaa noita videoita ja saada niistä inspiraatio. Teekö mä niitä reseptejäkin? No en, mutta ajattelen aina sellaisen näkeessäni, että todellakin tuun tekemään.
0: Siis toi on El Klassikko, mullakin on varmaan kymmeniä niitä. Onko tehnyt yhtäkään ruokaa ikinä? En ole.
1: Mutta kysymys kuuluu, että minkä takia ne kuulostaa siis, tai ainakin tämän jälkeen ehkä on pilanne teiltä, koska ne siis kuulostaa kaikki ne videoiden alut, missä niihin on tehty semmoinen voiceover tai ääni päälle, missä ne videoiden tekijät ja kokkaajat siis puhuu ja kertoo, että mistä reseptistä on kyse, niin miksi ne kuulostaa niin sarkastisilta ja vihaisilta? Koska jos ei kukaan mua kiinnittänyt huomiota, niin mä ainakin on siihen, että ne kuulostaa siis siltä, että tehdään helpompi versio tutusta kouluruuasta, hernekeitto! Multa on aina aikaisemman reseptin jälkeen viikoittain pyydetty, että tää makaronilaatikko, sehän valmistuu lähes itsestään. Nyt on mun aikani näyttää teille, miten tää makaronilaatikko tehdään. Sitten scrollaat seuraava video. Näihin mokkapaloihin rakastuu kaikki. Ne on kaikki tällaisia. Hyvä, että jos siellä suoriltaan silleen, että tämän broilerikiusauksen perään multa on kyselty ja paljon enemmän kuin mun peräänkään vuosiin. Kun sä teet nää vadelma suklaa browniit, niin mä voin luvata, että sun anoppikin tulee palvomaan, että sä pääsee takas teille. Tämä Snickers mutakakku saa sun eksänkin palaamaan takas sun luo. Tässä tulee tämä helppo ja nopea kinkkukiusaus lasagne, joka saa sun puolisonkin sua kasimaan. Miksi ne on tollasia?
0: En tiedä, mutta siis... Mellu, nyt sun on aika tunnustaa, jos sulla on tällainen kanava jossain, koska mä oon ihan varma, että jostain internetin syöpäreistä löytyy. En tiedä, onko sit Mellu 15 tehnyt näitä, mutta toi tuli aika autenttisesti.
1: No se tuli. Mutta ootko huomannut noin kaikki tommosia?
0: Oon.
1: Ja sitten... Tämä Twix-kakku saa tajuntasi räjähtämään. Sinulta lähtee kokonaan taju, kun kokeilet tätä. Tämä helppo ja nopea resepti löytyy jokaisen oikean kokin Hellapoliisi-kirjasta. Oletko kokeillut? Oletko oikea kokki, jos et ole kokeillut? Ne kaikki alkaa tolleen.
0: Alkaa. Ja loppuu myös siihen. Tämä oli näin helppoa, kun sä joskus itse eksyt yrittää edes jotain kokkaista silleen, että ei
1: tuu tapahtua. Ja tämä on just se syy, minkä takia mä en voi kokeilla, koska mä en kestä katsoa noita siis sitä 30 sekuntia pidempään.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: sotkua vaan.
1: Ai!
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Styles ja Dance No More soi yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa torstaita, kello varttia vajaa 3. Mellu ja Imppu studiossa aina 5 saakka. Aikku tänään tosiaan muissa hommissa. Kiva, kun oot valinnut meidät sun seuraksi. Yleäksen WhatsAppin kautta tavoitat meidät.
1: Nyt vuorossa lyhyt tarina ruokarobotista. Tämä tarina vie meidät kirkkonummelle. Aamulla robo avasi luukkunsa, johon mukava kaupan työntekijä sujautti maksalaatikkoa, kurkkua, mehua ja suklaakeksejä. Robo oli ylpeä kantamuksistaan ja laittoi luukun kiinni ja pienen pienet pyöränsä pyörimään. Se peruutti varovasti latauspaikaltaan ja lähti kohti osoitetta, jossa hän tekisi taas yhden asiakkaan iloiseksi. Robon oranssilla varrella varustettu oranssilippu liehui alkusyksyn lempeässä tuulessa. Robo oli iloinen. Pian Robo saapui liikennevaloihin. Valon ollessa punainen, Robo huomasi hyräilevänsä kappaletta, jota hän aina valojen vaihtumista odotellessaan hyräili. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Kun valo viimein vaihtui vihreäksi, Robo rullasi kohti yön kostuttamaa suojatietä. Kun hän oli suojatien toisella valkealla viivalla, kauhea auto ajoi hänen eteensä ja pieni Robo ei ehtinyt jarruttaa, vaan se ajoi autoa kylkeen. Hänen selkälukkunsa aukesi ja ostokset lensivät tielle. Siihen katkesi Robon matka ja maksalaatikon kylmä ketju. Tiedätkö, kun Robon luukku aukeaa, niin siitähän sä voit valita jonkun biisin. Mä vaan mietin, koska tää perustuu tosi tapahtumiin. Helsingin Sanomien uutinen kertoo, että Kirkkonummen Masalassa ruokarobo oli ajanut tota auton kylkeen. Mä mietin, että millä fiiliksellä se robo on ollut. Onko se vaan ruvennut soittaa sitä tai biisiä, kun on niin älykkäitä nykyään. Että onko se ollut tietysti sillä lailla lempeällä tuulella ollut

0: pomppu sinne, pomppu tänne. Vai oliko sitten Robo herkkis ja niin kuin sattunut ja loukkaantunut?
1: Miksi se pitää hiittereitä? Ihan hirveä juttu. Mieti sille ruokaropolle. Niin. Se mieti sen tunteita.
0: No niin, vai oliko se sitten aggressiivisella päällä ja olikin tälleen sille autolle?
2: Siitä sait mitä tuut siihen eteen, kun mulla on ruokaa tässä toimitettavana?
1: On toi kumma juttu kyllä. Oliko se siinä tarina ruokarobotista?
0: Oli.
1: Ikuisesti muistoissamme. Hänen tarinansa oli yhtä uskomaton kuin tämäkin biisi Yle X iltapäivässä. Elastinen ja sarapee.
0: Mutta sanoin, että tämä perustuu tosi tapahtumiin.

0: YleX iltapäivässä Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi kello 10, min saa vajaa 3. Tosiaan melu ja impu aina 5 saakka ja impu tuossa kertoi todella surullisen, mutta tosi tapahtumiin perustuvan tarinan ruokarobotista. Mietitän muuten toi audiomaailma, mitä käytit myös.
1: Kiitos siitä, kiitos. Ja kiitos itselleni ennen kaikkea. Mutta siis tämä on tosi tapahtumiin perustuva. Tämä on siis Kirkkonummen Masalassa, koska ruokarobotti oli törmännyt autoon. Kuljettaja oli siis kääntynyt oikealle risteyksestä ja lain mukaanhan se menee niin, että jos sä käännyt vihreistä valoista oikealle ja siinä on suojatiellä myös jalankulkijoilla ja kevyellä liikenteellä vihreä, sun täytyisi väistää, mutta tämä autoilija ei näin ollut sitten huomannut ruokarobot, joka oli sitten jysäyttänyt kylkeen ja tämän ruokarobotin valmistava ja niin kuin firma on sitten sanonut, että mehän ei muuten sitä makseta, koska tämä ei ollut meidän syy. Että meidän robo on toiminut, mutta totta kai ehkä me voidaan myös miettiä, että mitä. Mutta mä vähän sillä lailla, tiedätkö, kun tämäkin firma on tällainen englanninkielinen ja tiedätkö, tällainen niin kuin kuuluisa, ja, tai ei kuuluisa, mutta kuulostaa sellaiselta, tiedätkö, että niillä on rahaa kuin roskaa. Mä katsoin, että tämä on sellainen pieni kautta keskisuuri yritys, 2 miljoonan liikevaihto, niin kyllä se silti on vähän sillä, että jos sä yksityisihmisenä lähdet tollasta vastaan, tollasta firmaa vastaan, niin kyllä sulla aika paljon saa pitoa olla, että et sä ihan velkaannu siinä.
0: Mutta kun tässä se ongelma onkin.
1: Oikeudenkäynnissä.
0: Ei pitäisi mennä nyt sillä niillä firman periaatteilla ja mennä silleen, niin kuin mitä säkin tuossa mainitsit, vaan nythän, niin kuin, että ihmisotteella, vaan tässähän pitää ehdottomasti tukeutua nimenomaan tämän robotin tarinaan. Ja mun mielestä tämän robotin pitäisi, jonkun korvaava robotin, tämä nyt on siirtynyt jo robottitaivaaseen, tai kuka siihen kylkeen auton kylkeen jäi, mutta että niin kuin jonkun toisen robotin tai hänen robottiystävien pitäisi käydä nyt sitten pitämässä tämmöinen presentaatioon.
1: Ehdottomasti, mutta sitten mä mietin myös sitä, että miten hänen oikeusedustajansa lakimies on sillä. Tässä tässä asiakkaani, herra robotti, sanoo näin. Niin miten sä niin kuin pyöräyttelet tuo?
0: Ei siinä pysty pyöräytellä mitään. Mä sanoin, että robolle ja hänen omaisilleen niin suuret hautajaiskustannukset korvattava. Ja vaikka robotteja ei ole korvattavissa, näin hän tässä pitää ajatella heidän myös tunteitaan, niin kyllä tuohon joku korvaava pitää saada.

0: and Freddy, Soy Girls on Yle X iltapäivässä. Kohta tulossa kello 3 uutiskatsausta, mutta ennen sitä Louna Online, kevät tulee kun sä palaat.
1: Ja sitä ennen kaukoaan 10 000 tuntia, oikein mukava kun oot kuulolla.

0: Sä palaat Mellu ja Imppu studiossa. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta myös säästöjä. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Wolt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Woltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Woltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Woltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Dieselautojen suosio ei ole tilastojen valossa juurikaan laskenut, vaikka niiden katoamista on ennustettu jo vuosia. Uusien dieselautojen myynti on kuitenkin vajonnut alle 2%. Dieselautojen määrä kasvoi Suomessa 2000- ja 2010-luvulla, mutta kääntyi laskuun vuonna 2021. Bensiiniautojen suosio on laskenut tasaisesti jo vuodesta 2007 alkaen. Suomessa diesel on pitänyt pintansa paremmin kuin Keski-Euroopassa pitkien matkojen takia.

0: Carol G, BBU, wow.
1: Okei, okay, wow, wow, okay, baby,
0: nyt,
1: wow.
0: Nyt saa ihan luvan kanssa sanoa, baby, wow.
1: Wow, wow,
0: mä olen
1: wow.
0: Kuunnellut biisi tällä hetkellä, se kertoo tietolähteeni.
1: Yleäksi iltapäivää kuuntelet, kello kuuttomin saa yli 3. Tätäkin torstaita 5 saakka mennään. Melu ja Impu siis täällä aiku muissa hommissa tänään. Ja kysymys kuuluu, että onko joku ihminen, joka niinku tieten tahtojen välillä pyytää tai ehkä rivien välissä vähän toivoo jotain asioita, kuten esimerkiksi vaikka kukkia jonkun vaikka tuovan kotiin tai vaikka jotain pieniä lahjuksia ruokakauppareissulta, kuten vaikka suklaapatukkaa tai tikkaria tai mitä hyvänsä. Ja sitten kun tämä vaikka puoliso tai kaveri tai vanhempi tai kuka nyt ikinä hyvänsä, kelle sä oot vähän vihjaillut tai suoranaisesti toivonutkin näitä asioita, niin tuo sen ja yllättää sut. niin tuntuuko se sen jälkeen miltään? Koska mä haluan tietää, että miten niinku ihmiset kokee tämän. Että onko jotain ihmisiä, jotka oikeasti saa siitä sitten sen niinku täydellisen ilon tunteen, kun siitä on joutunut toivomaan.
0: Tiedätkö, tämä on monimutkainen juttu.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Jos tähän nyt pureudutaan. Mulle heti tulee Alexander Stubb-maisesti 3 pointtia. Ensimmäinen pointti. Leikitään, mulla olisi kaveri ja puoliso, tai vaikka puoliso kotona. Mä pyytäisin, hei, tuo mulle suklaata kaupasta. Jumalan kautta juuneessa päivää, jos ei se tuo mulle sitä suklaapatukkaa, mitä mä oon oottanut, kun mä oon siinä TVn ääressä löhöillyt 45 minuuttia.
1: Sitten on taivas irti.
0: Sitten on taivas irti. Ja sitten kun se tuo sen, niin mä oon silleen, että hei, jes, kiva sä toit sen. Sitten toinen juttu. Toinen juttu on semmoinen, että jos mä meen ja marssin jossain mun työpaikassani johtajan toimistoon ja sanon, haluan palkan korotuksen ja vaadin sitä. Ja 2 viikon päästä se on sillä hei, tuossa on sulle 500 € lisää kuussa. Tuntuu ja tuntuu hyvältä. Mutta sitten jos mä oon silleen, voisit sä yllättää mut jotenkin, voisit sä oikeasti viedä mut vaikka keilaamaan. Ja sitten kun mut viedään keilaamaan, on silleen, että olisit keksinyt jotain omaperäisempää.
1: Niin, että se tuntuu niinku tekopyhältä tai jotenkin silleen, että sitten se pitäisi olla jotain niinku ihan muuta. Sama se on siinä, jos sä pyydät vaikka joltain ihmiseltä kehuja, ja nyt ollaankin itse asiassa asian äärellä. Ja sä kerrot, että vitsi olisi kiva, kun sä kehuisit mua vähän enemmän. Ja sitten seuraavana päivänä, kun se on silleen, että Imppu, sä oot maailman upein tyyppi. Sä oot, siis sulla on jotenkin, tänään toi paita sopii sulle ihan mielettömän hyvin, ja sun silmät korostuu tuossa jotenkin. Niin eihän se tunnu siis miltään. Niin mä oon miettinyt sitä, että tapahtuuko, mä kysynkin nyt Imppu sulta ja kaikilta lähtökohtaisesti keskitän tämän kysymyksen miehille. Yleäksi WhatsAppissakin sä pääset kertomaan 0444216888, koska mä oon huomannut, että tämmönen yksi aluevaltaus niinku on tapahtunut ja tiedän, että tämä ei ole vain minun kaveripiirissä, vaan tapahtuu myös muilla. Nimittäin mimmit on alkanut lähettämään omia vaikka Instagram tai siis TikTok-postauksia toisille, siis omille kavereilleen ja kertoo siinä jo viestissä, kun lähettää sen oman julkaisunsa, että kommentoi tähän näin. Tai voiko käydä kommentoimassa jotain kivaa? Voiko käydä haippaa mua tähän? Ja sit jos niitä ei lähetetä toisilleen, niin sit on tullut uusi, koska mäkin olen nähnyt tätä. Mut on lisätty, tai nyt mikä flex.
0: Mä oon shokissa.
1: Tai ei todellakaan mikään flex. Mutta mut on lisätty monen ihmisen vaikka läheisiin kavereihin ja sinne jaetaan se oma julkaisu ja siihen kirjoitetaan, että käykää please kommentoimassa jotain kivaa. Niin mä oon miettinyt, kun monet tätä tekee ja etenkin mimmit, että tuntuuko heistä sitten nämä kehut, jotka siihen kivaan selfien tulee, niin yhtään miltään? Ja no mä en ole sitä ehkä kehdannut suoranaisesti näiltä ihmisiltä nyt kysyä, mutta mä kysynkin, että tekeekö miehet tätä? Ja jos tekee, niin saatteko te tästä niin kuin jotain?
0: No ei todellakaan tee. Siis mä en ikinä voi siis tämmöisenä, siis ylipäätään niin kuin toi kehuminen suomalaisena miehenä vähän tällaisena, että ei mun takia tarvitse keittää, niin herra Jumala, ei niitä ainakaan mennä pyytelemään. Eikä musta olisi sillä lailla kiva, että jos mä laittaisin vaikka mun kaveri Osmolle nimi muutettu, että hei, mä laitan kohta IG-kuvan, että voisit sä käydä kommentoimassa siihen vaikka komea ja liekkiä moi. Niin se ei tunnu musta miltään, mutta se, että se huomaa vaikka, että mulla on jotkut hassut sukat jalassa, siellä kirjoittaa siellä broidi, nätit sukat, mitä teet työksessä. Sillä ihan yllättää pyytämät, niin se tuntuu hyvältä. Hei, sä huomioit mut.
1: Ja kuten yleensä WhatsAppiinkin tulee viesti, että ei todellakaan tee miehet tällaista. Myös Raisa kommentoi, että ihme ruinaamista ylipäätään. Niin mä en tiennyt, että tämän kaltainen asia on siis saapunut keskuuteen, mutta mua kiinnosti tämä, että onko tämä myös tullut niin kuin tälleen 27-28 ikävuoden, missä minä ja Imppukin ollaan, niin onko tämä niinku tullut jäbille kanssa? Ilmeisimmin ei, mutta haluaisin niille ihmisille, ketkä tätä tekee, niin heittää tällaista kysymystä ja voi yleensä WhatsAppin kautta kertoa.

0: Alessandra, Queen of Kings, soi Yle X iltapäivässä. Impu ja Mellu täällä.
1: Aina kello 5 saakka ja hei, ihan tuota pikaan saadaan kuule myllyä käyntiin, että laitetaan täällä oikein riidaksi ja kaksi biisiä vastakkain.
0: Kyllä, ja meikäläinen toimii tänään aikun lähettilän, Don't Shoot the Messenger.
1: Nyt

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Yleäksi iltapäivässä Sabrina Carpenter ja House Tour soi, kun ei ole kodin esittelyä tiedossa, on mellu ja impu aina viiteen saakka ja ollaankin jännän äärellä, koska Yleäksi iltapäivässä on hyvin intensiivisesti ja voiton nälkäisesti meidän toimestamme minun sekä Aikun skabailtu myllyä, missä kaksi biisiä laitetaan vastakkain. Me kisataan siis parhaillaan siitä, että kumpi meistä myöskin kerättyjen voittojen tai häviöiden myötä saa itselleen 18. päivä joulukuuta tuon vihreän laatikon, joka studiosta löytyy.
1: Me emme tiedä,
0: että mitä se pitää sisällään, onko se hyvää vai pahaa, mutta sen suhteen meillä on annettu ohjeistus, että kilpaile jokainen mylly, kuten

0: Mikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Myyntipuheet.
2: Eli minä sekä myös Imppu kerrotaan omat pitsauksemme biiseistä, jotka olemme valinneet. Meillä on selkeä teema tänään. Tunnelmointi torstai. Eli jotain tunnelma, vibe, biisejä, jotain semmoista, mikä herättää tunnelmoinnin meissä ainakin. Ja Imppu tosiaan edustaa tänään Aikkua. Minä sen taas edustan edelleen itseäni. Ja kumpainenkin meistä kisaa voitosta haluaa oman biisinsä soimaan. Me kerrotaan täältä myyntipuheet jollekin, joka nyt sitten seuraavaksi yleäksi iltapäivän studionumeroon soittaa 0914882822. Eli me tarvitaan Impun kanssa suoranainen ostaja. Tyyppi, joka haluaa ja kuuntelee meidän myyntipuheet, pitsaukset ja niiden perusteella valitsee sen, että kumpi biisi voittaa ja kumpi biisi kuullaan sitten yleäksi iltapäivässä. Jos haluat mukaan kilpailuun ja haluat päästä vaikuttamaan siihen, mitä yleäksi iltapäivässä seuraavaksi soi ja kumpi meistä voittaa, niin soita nyt.
0: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
2: Nyt kerkeät soittaa 09 148 2822 Benjamin Helahoita yleäksi iltapäivässä.

0: Benjamin Hela Hoito, kappale, jossa hän vetää sujuvasti suomea ja ruotsia. Mitä kaikkea sieltä löytyy? On se semmonen seppä, hä?
1: Katsotaan, kumpi meistä on seppä, kumpi meistä voittaa tänään, kun YleX iltapäivässä käynnistyy Mölle.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Myyntipuheet ja teemalla tunnelmointi torstai. Tosiaan, Aikku on antanut oman lähettinsä tähän kilpailuun. Se on meillä tänään Imppu ja minä edustan tietysti itseäni. Molemmat meistä on biisinsä valinnut, myyntipuheensa ehkä ainakin toivottavasti valmistellut.

0: Ja tänään myyntipuheet meillä tulee kuulemaan Maiju Turusta. Ja mä kysäsin äsken Maijulta, että minkälainen on hänen torstai, että jos tunnelmointia tiedossa kuitenkin molempien meidän biiseissä, niin minkälaista tunnelmaa hän toivoisi, niin ilmeisesti jotain viikonloppuun liittyvää, onko näin?
1: Kyllä.
2: No onhan torstai jo viikonlopun tuulikaappi, joten ihmekös tuo.
0: Kumman myyntipuheen sä haluat kuulla ensimmäisenä, mun vai Impun?
1: Mennään vaikka sillä lähetillä nyt, eli Impun.
0: Ei mitään, ole hyvä.
2: Shakkiruudussa lähetti lähtee matkaan. Ennen kaikki oli paremmin, eikö niin, vaikka tulevasta ei vielä tiedetäkään. Tunnelmointi teemana, joten kuvittele itsesi 2000-luvun alkuun. Sä halusit sitä viikonlopputeemaa itse sohvalla läheisten kanssa. Toinen toistaan parempia herkkoja sun edessä, toinen toistaan parempia laulajia televisiossa. Ja sit sieltä tulee semmonen leka, joka vie sut aina tohon 2000-luvun alkuun, kun sä kuulet sen.
0: Kuulostiko tää sulle niinku semmoselta, että sä lähtisit Impun tai siis heittomerkeissä Aikun matkaan?
1: Ja tää oli aika vakuuttava.
2: Okei. Mä tiedän, että sä tsennaat.
0: No, ei auta. Mun myyntipuhe tulee tässä. Mun biisin valitsemalla, no tietysti valitset voittajan tähän kilpailuun, mutta sen lisäksi saat biisin vuodelta 2009, jonka sanat osaa melkeinpä kaikki, ainakin kertsin. Se tuo semmoisen tunnelman, että sä pääset hyvään fiilikseen, pääset käynnistämään sen viikonlopun, on nostalgia-bängeri kautta aikojen. Ja nyt kysymys kuuluu, Maiju, kummalla biisillä sä käynnistät sun tänä torstaina alkavan viikonlopun? Kumman myyntipuheella?
1: Nyt on kyllä paha, mutta ehkä toi nostalgia bängeri kuulosti nyt, ehkä se vakuutti mut, eli mennään Mellulla.
2: Oho, älä tee tätä mulle, please. Tai siis Aikulle. Aikku hävis, joten... Itse asiassa mä oon ihan neutraali tässä. Sori Aikku, mä lähden tästä kelkasta nyt, koska tää ei vienyt yhtään mihinkään.
0: Maiju, ensin sä kuulet biisin, jonka sä sun valinnalla menetit.
2: Maiju.
1: Voi ei.
2: Maiju, mäkin itken.
0: Tää on biisi, Tuulet puhaltais, jonka sä olisit saanut, mutta sen sä menetit. Mut minkä biisin sä saat? Sä saat mun valinnan. Sä saat sen, mitä mä lupasin vuodelta 2009. Justin Bieber! Lähetäänkö me tämän kautta viikonlopun viettoon, Maiju?
1: Kyllä lähetään.
0: Come on! Se on juuri näin. Kiitos sulle ja onneksi olkoon mulle voitosta. Vielä kerran. Come on!
2: Siis nyt
0: ja
2: kyllä mun ja Aikun yhteistyölle ihan tuulet puhaltaa.
0: Come on, Mellu voitti Justin Bieber. Kiitos, Maiju.

0: myllyssä.
1: Oh.
0: Kun Mellu Meikäläinen vie täältä voitaan ja no Imppu häviää omalla biisillään. No toki myös Aikku tässä samaisella, eli voisko sanoa, että tota...
1: Hei, tää riittää jo.
0: Come on, ja mä sanoin, että
1: vaikka mä oon Aikun lähettiläänä, niin tämän häviön myötä mä irtisanoudun, enkä liity millään tavalla tohon Aikun valintaan, vaikka siitä biisistä tykkääkin.
0: En ymmärrä ollenkaan, kun esimerkiksi Karita kirjoittaa, että nyt kyllä harmittaa Aikun puolesta, vaikka mä oonkin yleensä Team Mellu. Joku kirjoittaa, että hiljaisuus olisi ollut parempaa kuin noi biisit.
1: No, voi.
0: Voi voi.
1: No ainakin sulle. Mä niinku arvostan sua, että sä seisot sun biisin takana.
0: No
1: tai itse asiassa istut kuulokkeet päässä.
0: Kama!
1: Koska mä kävin hakemaan vettä, kerrottakoon sen verran. Mä kävin keittiöstä hakemaan täällä vettä. Ja mä tuun takaisin, niin mä ihmettelin, että mitä Mellu oikein tekee. Se pitää molemmilla käsillä kuulokkeista kiinni ja jammailee tämän tahdissa. Joten ainakin Mellu oli sanojensa mittainen, että hän aloittaa viikonloppuunsa todennäköisesti tällä kappaleella huomenna.
0: Se oli tunnelmointi torstai myllyssä. Miten käy huomenna, kun Aikku tekee comebackin tähän kilpailuun ja Yle X iltapäivän? Näin jää nähtäväksi.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yleäksi iltapäivässä Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me soi kello 23 minuuttia vajaa 4 melluja imppu studiossa aina 5 saakka.
1: Helsingissä kuohuu, Paavo Arhinmäki ärähtää. Mä eka luin tässä, että Paavo Arhinmäki räjähti, mutta se olikin ärähti. Pahoittelut pienestä lukuhäiriöstä, mutta on niin samankaltainen sana.
0: Joo, ja toi on siis toi ärähti tai ärähtää näissä kaikissa klikkiotsikoissa, niin mä oon aina silleen, että kuka tän on laittanut niin kuin ensimmäisenä joskus vuosia sitten, koska toi ärähtää on ihan semmoinen, niin kuin, että mitä se Paavo on nyt siellä? Se on ollut siellä, että
1: just tolleen tulee mullekin. Mutta joo, siis Helsingin kaupunki on ilmoittanut sulkevansa Pihlajasaaren naturistirannan osana saaren kehittämisohjelmaa. Siitä saaresta halutaan tämän jutun mukaan tehdä sellainen, että sinne voi kuka vaan mennä hyvillä mieliä ja turvallisin mieli, eikä tarvitse miettiä, että missä kohtaa se naturistiranta on ja voiko lapsien kanssa mennä ja näin, mutta onneksi Arhinmäki on sanonut täällä, hän ei ensinnäkään voi ymmärtää tätä päätöstä, mitä ei ole edes vielä tehty, koska Arhinmäki sanoo, että tämä asia vaatisi vielä poliittisen päätöksen ja naturisteilla on vielä siis toivoa tämän rannan suhteen. Ja Arhinmäki ihmettelee täällä, että on erittäin hyvä kysymys, miten kaupunki on voinut tiedottaa sulkevansa rannan, koska asiasta ei ole tehty päätöstä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa. Ja siis Paavo täällä sanoo, että sitä ei olisi käsitelty koko lautakunnassa ja siihen kuitenkin tarvitaan päätös niin kuin rannan perustamisesta on tehty täällä lautakunnassa, niin se tarvitaan myös sen sulkemisesta päätös tehdä siellä. Ja tämä nyt ihmetyttää Arhinmäkeä.
0: Eli siis yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että ilman kos Arhinmäki räjähti. Niin
1: Hei.
0: Onhan tämä tietty
1: Paavolle.
0: Ihmis ryhmä, ketkä nimenomaan ei halua tämän kaltaisen uimarannan suljettavan. Mutta siis puhutaanko me nyt tämmöisestä uimarannasta, missä saa siitä alasti olla?
1: Kyllä, kyllä. Ja mikä
0: eli
1: siinä
0: siis nudistiranta.
1: Siis näitä tulee joka vuosi näitä uutisia, että Suomessa suljetaan näitä. Meneekö alastomuus pois muodista?
0: No mä väitän, että ei koskaan. Kyllä niin monet viuhahtaa siis koko ajan ja ihan ilman mitään rantaakaan tai erillistä aluetta. Että näyttäisi siltä, että ihan muodissa ja Aallon harjalla on toi alastomuus edelleen. Mutta mun oma kantani tähän on nyt se, että oli miten oli, suljettiin tai ei, niin en ole ihan hirveästi kyseisellä rannalla. Tai siis en ole vierailut eikä varmaan ole tuloillakaan, että menisin sinne vierailemaan. Koska tommoset on mulle semmoisia. Mä muistan siis joskus just vaikka lapsuudessa, jos oltiin ulkomailla tai missä hyvänsä. Ja siellähän niitä nyt on joka puolella, vaikka ei olisi mitään erillistä merkkiäkään, että siellä on nudistiranta, niin silti.
1: Se saattaa vaan alkaa ihan niin kuin tulee tyhjästä.
0: Joo, ja eihän silloin niin kuin alastomuushan on yksi maailman normaaleimpia asioita. Eihän silloin lapsuudessa, että sä tajua, että jos siinä noin jonkun padat paljaan, niin että sä oot vaan silleen, että siinä on jonkun padat. Tai silleen, että niin kuin tajua mistään mitään. Mutta tälleen niin kuin aikuisuudessa, niin mun on siis sanottava, että mä esimerkiksi vaikka uimahalleissa, kaikissa tämmöisissä julkisissa saunoissa ja kaikissa muissa, niin automaattisesti muutenkin kuljen silleen vähän niin kuin semmoinen ravihevonen, kello on semmoiset laput. Et mä yritän oikein silleen, että mä en vahingossakaan kato yhtään mihinkään, että mä anna semmoista signaalia, että täällä mä nyt tuijotan ja katson sinua, kun sinä olet alasti. Niin saati sitten tommosella rannalla. Niin ei tulisi kuuloonkaan, että menisin, koska siellähän sä et voi millään tavalla välttyä siltä. Kun sä katot tälleen jalkoihin, sä oot menossa kohti sitä rantaa ja oot menossa sinne pulahtamaan, niin väistämättäkin sä näet jonkun sukukalleudet.
1: Niin, joo. Ja siis ihan tahtomatta. Siis jos sä oot jossain just uimahallissa, niin siis vaikka sä tekisit niin se sekunti, kun sulla tiedätkö niinkön ajatus, että se niin kuin menee jonnekin huitsin Nevadaan, niin sit sä oot sillä lailla, että se yhtäkkiä vaan, että saakeli, että mä tuijotin sekunnin jotain.
0: Mutta siis, mulla olisi kysymys, voi ottaa anonyymisti nyt yleäksi iltapäivässä WhatsAppin kautta 0444216888, että tämmöiselle ihmiselle, jotka käy ja siis niin kuin valitsee, että Helsingissäkin moni uimarantoja, tai ihan missä vaan, maailmalla tai muissakin kaupungissa, niin sulla on erilaisia uimarantoja, niin onko niin, että ne ihmiset, jotka menee sinne nudistirannalle, niin eritoten haluaa nimenomaan mennä sinne paljaiden ihmisten luokse ja myös itse alasti, eli tekee tietoisesti sen valinnan?
1: No siis varmasti, ja täälläkin, niin kuin mitä mä oon näistä lukenut juttuja, niin moni sanoo, että se on jotenkin vapauttavaa ja luonnollista ja halutaan siihen luonnollisuuteen. Ja on myös yksi taho, joka on nyt vieraillut täällä Suomen viimeisellä virallisella Nakurannalla ja tämä mua niin kuin jäi mietityttä ja mun on pakko avata tätä vähän enemmän kohta.
0: Mennään heti Swedish House Mafiaan ja Lykkeliin jälkeen siihen.

0: Swedish House Mafia ja Lykke Lee tuo energiaa tähän torstaihin. Happiness is so sad. No ei ole kyllä nyt surun murtamaa jengiä ainakaan tässä studiossa. Mello ja Impu sun seuran aiku tänään muissa hommissa. Aina viiteen saakka studiossa, kello nyt 14, min saa vajaa 4.
1: Mä puhuin äsken tästä Helsingin Sanomien uutisesta, joka on eilen tullut, ja tässä sanotaan, että Helsinki aikoo sulkea Pihlajasaaren naturistirannan. Ja sitten tässä uutisen alla oli viime vuoden kesältä uutinen, joka kuuluu näin, että kävimme Suomen viimeisellä virallisella nakurannalla ja riisuimme vaatteet. Eli tässä on Helsingin Sanomien toimittajat lähtenyt sitten rannalle, niin mä jotenkin Mellu mietin tätä omalle kohdalle, että mä olisin vaikka lehen toimituksessa töissä ja sit mä olisin, tiedätkö, mä kävelisin vaikka mun kuvaaja Cheban kanssa.
0: Perus Cheba,
1: vaikka päätoimittajan puheelle. Mä en tiedä, okei, hän ei varmaan päivittäisi, mutta joku esimiehen, tiedätkö, niin kuin puheelle olisin sillä, että hei, että voitaisiko me millään Cheban kanssa? Mulla olisi tällainen juttu-idea, että me käytäisi tuolla uimarannalla tekee juttu. Okei, mihin jätkät on menossa? Mentäisi tuonne Pihlajasaareen, mentäisi vähän kattelee, juttu, kuvailee, haastatellaan.
0: Ajaa, mitäs siellä?
1: Siellä on semmoinen ranta.
0: Okei, okay, aika paljon kuitenkin rantaa. Miksi te just sinne?
1: Se on sellainen vähän erilainen, että se on tuollainen, no turistiranta, no okay. Turistirantahan se.
0: Miksi sä siinä kaot, onko sun kaikki hyvin?
1: On joo, mutta siis mä vaan halusin ennen kuin tää juttu niin kuin tulee sulle uudestaan käsittelyyn, niin me ollaan siellä nakkena.
0: Te olette molemmat Chebankan nakkena.
1: Joo.
0: Täällä Pihlajasaaren rannalla.
1: Joo. Haastatellaan siinä sitten myös ihmisiä, jotka on nakkena, että tänään haluttu.
0: Paljon te tarvitte tähän resurssia, fyrkka?
1: No, sen verran, että pystyy sitten tämän jutun julkaisemisen jälkeen, kun tästä lähtee nämä kuvat itsestäkin leviämään, niin sen verran, että
0: No, mutta hei, ei siinä mitään, kuule. Tuossa on teille ja pyydän muitakin toimituksesta, niin menkää sinne ihan urakalla. Paljon kysymyksiä herättää tämä kyseinen ajatus. Voisi olla mahdollinen monenkin kohdalla. En näkisi yhtään mahdottomaksi, että jos esimerkiksi Cheba muuttuisi yhtäkkiä vaikka älykkökuvaaja Oskari Joutseneksi.
1: No joo, mutta hänen kanssaan niin eihän
0: Ville
1: siinä.
0: Ville Viki Eerikkilä ehdottaisi tätä. Niin voishan se toki olla mahdollinen. Mutta sitä mä vaan mietin, että niinku, pitikö heidän siis mennä erikseen sinne ja riisua ne vaatteet. Oliko niinku tämä se idea, että mennään rannalle tehdä juttu ja pakko riisua ne vaatteet. Koska siis okei, jo vaikka alastomuus on täysin normaalia ja luonnollista ja kaikki tämä. Mutta mä niinku mietin, että mä toivon, että tätä juttua on kuitenkin ollut tekemässä silleen, niinku ehkä sille jo pidempään virassa olleet journalistit, toimittajat, kuvaajat, muut. Koska toi olisi aika ikävä, meidän on harkkarina painaa.
1: Siis saattaisi monella loppuun.
0: Meillä sä olit, Ilmari, nyt koko siis kevään työharjoittelussa, niin mitä sä olisit sanonut, kun ensimmäisellä viikolla minä ja Aikku oltaisiin oltu sulle, eikä Cheballe, vaan sulle vaan, että hei, sullahan on ihan hyvä kamera siinä kännykässä, että jos me lähetetään sut tekemään tämmönen yksi pikku reportaasi, niin lähetkö?
1: Joo, totta kai. Mihin mä oon menossa?
0: Sä oot lähdössä sinne nakurannalle.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Hokka, Lost Souls, Yetit, 69 Eyes ja biisinä Vampire sai Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu studiossa, oikein hyvää torstaita. Se on kuule, tämän viikonloppu on lähempänä kuin koskaan. Siitä mä menen takuuseen.
1: Onko sä no en nyt kysy, että ootko ollut virkavallankaan tekemisissä, Simppu, mutta kysyn sulta tässä Yle X iltapäivässä, että...
0: Poliisi on ystävä.
1: Noniin, no sehän kanta tuli sieltä jo. Mut kysynkin myös näin, että ootko joskus ikinä nuorempana tai lapsenakaan niin hetken pienoisen haaveillut poliisin ammatista?
0: Moottoripyöräpoliisi on aika siisti ja sitten ratsupoliisi on aika myös jylhä, ainakin ne hepat on aika isoja poikia.
1: Tyyppejä. On ja onhan se mielenkiintoista myös työtä toi on, niin hevospoliisina toimiminen. Just tuli tuossa pari heppapoliisia vastaan yksi työmatka aamu, kun tänne Pasilaan painelin ja poliisi on ollut munkin joskus haaveammatti, vaikka voi tälleen Hollolan lahtelaiselle tulla monelle yllätyksenä tämäkin, mutta kyllä vaan. Ja näin ollen nyt Yle Areenaan on siis tämän viikon tiistaina saapunut uusi sarja, jossa seurataan siis 5 opiskelijaa, jotka näyttää millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Tämän sarjan nimi on siis Poliisiopiskelijat ja aion kyllä itse seurata tätä sarjaa, koska ainakin no voin nyt tällä kokemuksella jo sanoa, että multa on niinku evätty jo tämä poliisiammatti ja tiedän itsestäni ja olen sen verran 27 vuoden aikana oppinut tuntemaan itseäni, että ei tuu musta poliitsaita tai muutakaan virkavallan henkilöä, mutta tämän sarjan kautta pääsen kyllä seuraamaan, että minkälaista se olisi ollut, jos meikäläinenkin sinne olisi sitten lähtenyt tolle tielle. Eli Yle Areenasta löytyy, jos sulta on mennyt ohi, koska multa ainakin oli mennyt, että tällainen sarja on tulossa, niin sieltä löytyy Poliisiopiskelijat. Nyt Olivia Rodrigo, Stupid Song Yle X iltapäivässä.

0: Olivia Rodrigo, kun on aika pienen uutiskatsauksen. Ja ajankohtaisimmissa Ylen uutisaiheissa muun muassa tänään seuraavaa. Hallitus esittää asuntokauppalain uudistamista. Lakiesityksen merkittävän uudistus liittyisi uusien asuntojen kauppaan. Uusien asuntojen ostajien suojaa vahvistettaisiin muun muassa niin, että rakennusvaiheessa myytäville asunnoille tulisi pakollinen rakennustyön tarkkailija. Uudistuksessa täsmennettäisiin myös uusien asuntojen vuositarkastusta koskevia säännöksiä ja lisättäisiin kokonaan uudet säännökset jälkitarkastuksista.
1: Ja perinteikäs Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Yhtiölle on muodostumassa 7. peräkkäinen tappiollinen tilikausi. Yhtiö on toiminut 138 vuotta. Lopettamispäätökseen vaikuttavat muun muassa arvonlisäveron korotus, koronapandemia ja energiakriisi. Nämä ja muut tärkeimmät uutiset osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: ei riidellä enää tämän hetken Suomen suosituin ja striimatuin kappale, ainakin striimien mittapuulla, Himppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Ja yksi asia, mikä herättää siis kuukausi toiseen ja myöskin vuodesta toiseen keskustelua on kouluruokailu, kaikki siihen liittyvää, minkälaista ruokaa syödään, mikä on suosikkiruokaa, mikä on inhokkiruokaa. Nyt oli juuri tällä viikolla esimerkiksi Yle X iltapäivässä käytiin mun ja Aikun toimesta tämmöinen uutinen, missä osa kouluruokailusta esimerkiksi ykkös- ja kakkosluokkalaisilla, niin saattaa se kouluruokailu alkaa jo 9.45. Niitä me mietittiin, että ei se kyllä yhtään lounas ole jo siihen aikaan. Mutta selkeästi tämä aika on se, mikä edelleenkin puhututtaa ja myöskin minua. Nimittäin siis Katajanokan ala-asteella, niin siellä siis oppilaiden lounaalle on varattu vartin verran ruokailuaikaa.
0: 15 minuuttia. 15
1: minuuttia. Siis sähän et kerkeä kissaa, etkä koiraa sanoo. Minäkin muistan vaikka omasta kouluruokailustasi sen, että saatto olla, siis, ja sehän oli ihanne tilanne, mä sanoin, että kaikkialla todellakaan on tällaista, mutta saatto olla jopa näin, että siellä oli muutamaa eri ruokavaihtoehtoa, jos vaikka edelliseltä päivältä oli jäänyt jotain tai muuta. Niin tiedäksä mun pieni mieli ykkös-kakkosluokkalainen siinä pohtii, otanko tätä, niin kuin ei ymmärrä, tiedäksä vielä siinä vaiheessa, että mitä niistä haluaa ottaa, maistanko jotain uutta, meneekö sen totutteluun. Sitten sen pitäisi kuitenkin olla semmoinen niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen.
0: No just tätä mä mietin, että kun monesti oli vaikka ala-asteella tosi vaikea tunnilla pitää mölyt mahassa. Aina ei siinä onnistuttu, mutta joskus myös onnistuttiin. Mutta kun sä oot jo puolet päivästä on tiedätkö mennyt tuossa, yleensä meillä oli ainakin ruoka sillä about puolen päivän aikaan, niin se oli ihan parasta, kun sit pääsi siihen ruokapöytään ja rauhaksi, vaikkei se ruoka olisi ollutkaan niin hyvää, niin sitten ihan luvan kanssa tietysti ei huutamalla ja matalalla äänellä sitten vaihtaa kuulumisia niiden kavereiden kanssa, ketä siihen pöytään sattui istumaan.
1: OPH ja THL tutkimuksen mukaan 12% suomalaisista kouluista ruokailuaika on 10-15 minuuttia, eli se voi myös olla alta sen vartin. Ja mä just mietinkin tota, että jos ruokailuajaksi on määrätty se 15 minuuttia, ja sitten siihen päivään kuuluukin jotain spesifiä, jotain poikkeavaa. Että tiedätkö, lähdetään käymään jossain metsäretkellä. Mä muistan, meilläkin saattoi olla tämmöisiä päiviä, että me kerättiin kokonainen päivä vaikka roskia. Jaa. Tai ihan niin kuin mitä hyvänsä, luokkaretki tai muuta, mikä vie sitten aikaa. Tai edellinen tunti on venynyt tai emäs. Niin sehän silloin vähenee vielä tostakin. Ja mitä sitten, kun tästä mennään vuosi eteenpäin? Eihän ole siis ruokailua.
0: Ei, siis maailmahan nopeutuu koko ajan, tiedätkö. Kohta joku saakeli kapseli, että sitten se vaan nielastaa, se on kuule 2 sekunnissa ohi.
1: Ja opetushallituksen opetusneuvos Marjaana, hänen mukaan, niin hän pitää siis vartin lounasta myös ongelmana, ei vaan sen sosialisoitumisen vuoksi, vaan koska liian nopeasti syöminen aiheuttaa haasteita ruoan sulatukselle ja aivon kylläisyyskeskukseen. Mutta mä tajusin jotain, että nythän olisi mulle täydellinen aika mennä kouluun, koska me ollaan paljon yläksiltäpäivässä keskusteltu siitä, että mulla on ongelma sen kanssa, että mä en pureskele mun ruokaa.
0: Ja.
1: Täysin. Siis esimerkiksi, että niin kuin en vaan jostain syystä osaa. Mulla on niin kuin jossain vaiheessa elämää, en tiedä mistä syystä X, mutta käynyt
0: TikTok-aivot.
1: No sekin. Ja sit käynyt niin, että kun mä ruokaa mun eteeni saan, niin mä tuhoan sen kuin monsteri. Eli mä tiedätkö, sä hotkasen sen, että mulla on joku niin kuin mun aivokapasiteetissa, tai siis on paljonkin vielä, mutta ainakin muun muassa se, että mulla on joku ajatus siitä, että jos en mä saman tien sitä ruokaa suuhuni laita ja siitä pureskelemattakin vedä, niin se jostain syystä katoaa. Niin mun on pakko se tuhota. Niin tämähän olisi täydellinen aika mulle mennä siis kouluun, koska toi kouluruokailu 10-15 minuuttia.
0: Joo. Mä haluaisin verrata sua koiraan. Meidän koiralla on toi sama.
1: Ei kun siis se on. Eikä mua tarvitse istuttaa tai mitään.
0: Hänellä se taustaa siitä, että heitä oli 6 sisarusta siinä pentuessa kennelissä. Ja hän oli selkeästi se pienin ja heikoin ja semmonen. Niin hänellä kävi sillä, että kun se yhteisestä kupista, niin sit tiedätkö, hän oli se, joka sai vähiten ja se, että hänen piti taistella siitä ruuasta niin kuin sillä, että saisi jotain. Niin sitten kun se muutti meille, niin sitten hän söi nopeita. Niin mitäs toi sun veljien kanssa toi toimiminen?
1: Niin no ehkä,
0: onks niin. Onko se syönyt sun lautaselta?
1: Tässä voin ehkä syyttää esimerkiksi heitä, että on päässyt käymään niin, että he aina vaikka oli mun irtokarkkipusseilla ja niin kuin halusi, että jos oli jotain hyvää ruokaa, niin sieltä vietiin hyvä kuin mun lautaselta ja kaikki tämä. Sen lisäksi ehkä tämä on niin kuin opittua silleen vähän kaikessa, että nyt esimerkiksi kun mulla on tämä säästöjen vuosi, niin mä pidän rahoista, niin enkä tuhlaa minkään ylimääräiseen, koska rakkaat isoveljeni, vaikka kuinka ihania ja läheisiä ovatkaan tälleen aikuisella, mutta sattumoisin, he oli veitsi kiinni mun säästöpossulla esimerkiksi joka ikinen kerta, kun saapuivat meille.
0: Oh my days.
1: Miettikää oikeasti. Hollola-lahtelainen nuoruus ja tämmöistä tulee, mutta ainakin jossain missä me voitaisiin olla hyviä, tämän kaltaiset ihmiset, niin on kouluruokailus nykyään.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä.

0: iltapäivässä. Mellu ja Impu studiossa, Aiku tänään muissa hommissa. Huomenna hänkin tekee sitten comebackin yleäksi iltapäivään. Kello nyt 11 minsaa yli 4 ja puhuttiin kouluruokailuista, kun nyt monissa paikoissa Suomessa etenkin ala-asteilla niin ruokailuaika on 10-15 minuuttia.
1: Päivän parhaasta hetkestä on nyt eikö nipistetty.
0: Näin Hesari meille kertoo ja mä tuossa mainitsin, että toi olisi täydellinen aika mulle, koska mulla on hirveästi ongelmia sen kanssa, että mä en pureskele mun ruokaa ja mä tuhoan sen silleen alta 5 minuutissa helposti. Sen takia kaikki tuommoiset fine dine dinnerit, ärsyttävä sana dinneri, mutta käytin sitä nyt kuitenkin illalliset, niin ne ei ole yhtään mua varten, koska siellä mä vaan ärsynnyn ja turhaudun siitä, että mä joudun sitten sen pari tuntia odotella, kun muut ihmiset seurustelee ja hitaasti syö sitä pihviä, mikä on jo kylmentynyt siinä kautta aikojen.
1: Mutta kun sä sanoit, että nyt olisi sun aika olla koulussa, niin Mellu, valitettavasti, ainakaan mun viimeisimpien tietojen mukaan, kouluruokailusta ei vielä saa arvosanaa ja siitä nopeudesta niin todistukseen. Mutta tiedätkö mikä, siis sun keskiarvohan olisi noussut niin kuin ihan niin kuin pilviin, tiedätkö? 1 kymppi lisää sinne, niin se olisi tehnyt sulle ihmeitä.
0: No se olisi tehnyt tosi paljonkin ihmeitä mun keskiarvolle se 1 kymppi edes siellä kaikkien muiden 5 ja 6 seassa. Yhtään enemmän tai enempää menemättä mun koulu todistushistoriaan. Mutta yleensä WhatsAppiin tulee nyt viestiä sitten, että esimerkiksi liittyen siihen, kun kerroin, että mun nopeasti syöminen voi johtua siitä, että mulla on isompia sisaruksia ja myös pienempiä, jotka sitten on aina käynyt varastuksilla siellä karkkipusseilla ja ruokalautasella ja kaikkea muuta. Niin Emma esimerkiksi laittaa viestiä, että allekirjoitan täysin tuon sisarusten vaikutuksen. On 6-lapsisesta perheestä ja jos halusi karkkia, sipsiä tai muuta vastaavaa herkkua, piti ne hotkia. Muuten jäi ilman. Ja se jäi päälle. Vaikea on ollut oppia siitä pois aikuisena ja välillä saa itseni edelleen kiinni kahvihuoneen herkkujen rohmoamisesta. Ja tämä on myös totta, koska mä teen myöskin sitä, että jos esimerkiksi vaikka kotona mä ostan jotain, se ei tarvitse olla välttämättä herkku, mutta joku semmoinen niin kuin asia, mistä mä tiedän vaikka, että puolisoni pitää, niin mä sijoitan sen jääkaapissa semmoiseen paikkaan, että hän ei välttämättä suoranaisesti, että se ei ole aina hänelle siinä niin kuin heti löydettävissä, tiedetään.
1: Törkeä. Siis sä viet sun poikaystävän elämästä tommosia iloja, mitä hän olisi ansainnut. Paitsi että toisaalta, no sun herkkui. Knäpit irti.
0: Niin. Myöskin tulee esimerkiksi viestiä liittyen tähän nopeasti syömiseen Sir Aguelilta. Mä en tiedä, miten hänen nimi lausutaan, mutta on hänen profiilinimensä. Hän laittaa, että just ton takia vihan kokata. Tee tunnin ruokaa, se on syöty 5 minuutissa. Niin toi on se syy siis, minkä takia mäkään en ole hirveän hyvä kokkaa.
1: Ja toi sama voi käydä, vaikka et sä itse tekis sitä ruokaa. Mä kävin eilen esimerkiksi pitkästä aikaa pikaruokalassa illalla pelin jälkeen. Ja tiedätkö mitä? 5 minsa, done. Ja mä olin vaan silleen.
0: Kaikki meni.
1: See you again.
0: See you again ja kiitos kun veitte mun rahat. Tää on Aisa Kelliöt ja Ares.

0: Isaac Elliot ja Ores eilinen soi Yleäksi iltapäivässä. Se on torstai 24. päivä syyskuuta kello 17 minsaa yli 4. Ja viiteen saakka ollaan Impun kanssa sun seurana studion puolella Yleäksi WhatsAppin kautta. Tavoitat meidät 044-421-6888. Sehän onkin hirveän hyvä paikka muuten ottaa juurikin itse asiassa tuosta vaikka seuraavaksi haltuun, koska meillähän on joku asia selvitettävänä, eikö se ole, Ilmari?
1: On. Mä oon. Ja kiitos, kun kutsuit mua mun oikealla nimellä. Se tuntui jotenkin nostalgiselta, hämmentävältä ja vähän väärältä. Koska huulin olevani hetken äitini kanssa
0: studiossa. Ilmari!
1: About noin. Mutta joo, mä oon eilen illalla miettinyt pääni puhki, että mistä mä löydän sellaisen mysteerin, joka ei olisi liian helppo, ei liian vaikea, vaan semmoinen, että joku onnekas ja nopea sellainen voittaa Yleäksen tuotepalkin.
0: No, kyllä tänään, jos joku ensimmäisenä tai ylipäätänsäkin arvaa, mikä on oikea vastaus mysteerikysymykseen, niin sellaisen itselleen saa. Kohta siis selviää, mikä on mysteerikysymys, lähdetään sitä ratkaisemaan, mutta ennen sitä Sienna Spiro, The Great Expectation ja sitä ennen Kai. Pitkästä aikaa, hei. Bastu.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: päivän mysteerikysymyksen.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Ja Yle X WhatsApp, se on auki. 0444216888. Kerro siellä, mikä on sun veikkaus siitä, mikä on tänään oikea vastaus, kun Imppu laukaisee meille tuolta itse mysteerikysymyksen.
2: Mysteerikysymys tällä päivämäärällä kuuluu näin. Keitä Suomesta löytyy noin 11 800 kappaletta?
0: Aika mysteerinen. Mitä sä veikkaat, mikä on tänään oikea vastaus, jos ensimmäisenä tiedät oikean vastauksen? Yle X -tuotepalkinto on sun.
1: Yle X. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: On sun aika loistaa ja koittaa. Veikkaatko ensimmäisenä oikein WhatsAppin kautta? Nyt Olga, Mirella ja Kansali Saareen.

Sienna Spiro, kuuntele. Ihan sairas ääni. Sienna Spiro, Great Expectation. Voin sanoa, että nyt on suuria, kovia odotuksia ja toiveita. Ainakin siitä, että joku tulee ratkaisemaan siis tänään Yle X iltapäivä.

0: Mirella. Kansallisaare. Ja Kansallisaare on ainakin tänään vastaus mysteerikysymykseen, koska se ei todellakaan ole vielä tiedossa. Se on kallisarvoista tietoa, jonka vain Ilmari Imppu Karhapää tietää. Ja no, ennen kuin mennään nyt sitten itse veikkauksiin, mitä yleensä WhatsAppiin on tullut mun omaan veikkaukseen, niin Ilmari Imppu, on aikasi kerrata mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Eli keitä Suomesta löytyy noin 11 800 kappaletta?
0: Yleensä WhatsApp on auki 0444216888. Tälle veikataan muun muassa opettajia hyvinkin paljon, saamelaisia näin, tai saamen kieleä äidinkielenään puhuvia. Myöskin veikataan venepaikkoja, järviä, Jenna-nimisiä ihmisiä, kouluja. Ostoskeskuksia.
2: Toi saamelaiset oli kyllä hyvä veikkaus. Liippaa läheltä. Niitä on noin 10 000, ainakin on hakutietojani mukaan.
0: Okei.
2: Suomen puolella siis.
0: Voisiko olla media-alan työntekijöitä?
2: Sitten veikataan myös miljonäärejä.
0: Opiskelijoita. Okei, no on niitä enemmän.
2: On niitä enemmän. Meillä tämä liittyy esim. Sun historiaan. Säkin oot todennäköisesti
0: lahtelaisia! liittyy mun historiaan. Cheekin faneja. Justin Bieberin faneja Suomessa. Liittyykö tämä mahdollisesti työnhakijoihin?
2: Ei, tämä on todella ajankohtainen.
0: Lentopalloilijoita!
2: No, nyt ollaan lähellä ja kyllähän tänne on meille tullut myös oikea vastaus WhatsAppiin ja sen on toimittanut Mika. Ja oikea vastaushan on lentopallon lisenssipelaajia. 11 800 kappaletta noin. Näin meille kertoo Superprof-sivusto ja Suomen olympiakomitean tuottamasta sporttidatasta selviää, että näin ollen mitattuna se on Suomen kahdenneksi suosituin laji.
0: Kyllä vaan, ja miksi on vasta nyt pinnalla, sitähän tässä ihmetellään, että kun Suomi pärjää, niin yhtäkkiä kaikki on silleen, että team lentopallo.
2: No ehdottomasti, ja onnittelut Mikalle. Mika oli itse asiassa ainoa, joka ennen kuin mä julkistin ton vastauksen, niin on laittanut meille oikein, vaikka viestejä sateeli sieltä ja täältä ja oikealta ja vasemmalta, ja eikö hänen lähde nousuun noin harrastajamäärät, koska fiilistellään nyt vielä vähän eilistä, Suomihan voitti, niin tässä on yleiselostus siitä, kun ratkeaa.
3: Ai, ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano.
0: Kyllä se näin on. En yhtään ihmettele tätä reaktiota tohon, mutta pakko sanoa, että tämä selostus niin oli kyllä myös historiallinen, jää kyllä sinne nimenomaisiin kirjoihin.
2: Meni kylmät väreet ja Suomi eteni siis lentopallon EM-kilpailuissa 4 parhaan joukkoon, mikä on jättimäinen jymyjösses paukku.
0: Onneksi alkoon Suomi!

0: No ei tässä kummempia. Kiitos kysymästä JVG. Rehellisesti soi kello 22 minsaa vajaa 5. Mellu ja Imppu sun seurana siihen saakka ennen sitten, kun Yle X ilta starttailee. Oikein ihanaa torstaita. Kiva, kun oot meidän matkassa.
1: Me tehtiin Mellu sun kanssa yhdessä silloin kesällä juhannuksen jälkeen. Eikö me tehty joku 3 viikkoa?
0: Kolme viikkoa hölmöilyä.
1: Ja sitten mehän kerran käytiin semmoisella pitkällä tai parikin kertaa kävely kautta lenkillä tuossa ennen lähetystä. Ja sitten se kerroit tämmöisestä, että sulla vähän, ja mä itsekin huomasin sen, että sulla vähän vetää tuonne vasemmalle se sun kävely.
0: Joo, siis
1: ootsä päässyt eroon siitä vai miten sillä niinkö? Miten sillä menee tällä hetkellä? Ootsä niinku laittanut jonkun nilkkapaino oikeaan jalkaan, että se tasapainottaa vai?
0: No mulla on siis jo aina ollut tämä tapa, että jos mä jonkun kanssa kävelen, niin mä lähden kiilaamaan.
1: Joo.
0: Ja mä yritän aina siihen keskittyä, etenkin silloin, jos mä oon uuden ihmisen kanssa, niin silloin varsinkin. Mutta valitettavasti, niin se on semmoinen tapa, joka on niin juurtunut mulle, että se käy niin kuin vahingossa ja saattaa käydä tuiki tuntemattomankin kanssa.
1: Okei. Okay.
0: Eli mä kiilaan ja olen perseestä.
1: Onko sulla autoillessa sama?
0: No, jos mulla olisi auto, niin mä ainakin toivoisin, että ei. Mutta silloin, kun mä hetken aikaa omistin auton, tai siis anteeksi, en omistanut, vaan siis pankki omisti, mutta kuitenkin.
1: Klassikko sieltä, eikä ei,
0: pakko,
1: oi,
0: pakko oi, aina oi, sanoa, oi. Minä en ole omistanut mitään. Mutta niin, niin silloin ei ainakaan ollut tätä onnekseni.
1: Joo, no siis mä oon nyt varmaan tämän myötä mennyt mun omaan kävelyyni, ja sitten mä oon huomannut yhden asian ja siihen mä sain myös vahvistuksen tuossa yksi päivä, kun kävelin töihin noin muutama viikko sitten, niin mä paljastan sen heti Charlie XCX:n kamerakappaleen jälkeen.

0: XCX ja Camera soi yleäksi iltapäivässä 18 minsaa vielä kello 5. Siihen saakka Mellu ja Imppu studiossa, Aikku tänään muissa hommissa.
1: Joo, mä tuossa ennen tuota kappaletta sanoin, että Mellulla on, tai kerroin ja muistelin tätä, että Mellulla on semmoinen tapa, että kun hän kävelee jonkun kanssa, niin hän kiilaa. Hän kartaa vasemmalle, eli jos joskus joudut kävelemään Mellun kanssa rinnakkain, niin me hänen, hänen oikealle puolelle ja hän Mellu meillä sinne vasemmalle. Mutta joutuu huutaa sitten jossain vaiheessa, että hän kuulee, kun hän kaartelee sinne. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä en ole ikinä saanut omasta kävelystä oikein mitään palautetta, mutta nyt mä sain ensimmäisen kerran ja mä oon jotenkin ajatellut sillain, että mä kävelisin reippaasti. Mutta sitten kun mä oon tuosta kävellyt vaikkapa tänne, näin tuosta juna-asemalta, se on semmoinen noin 10 minuutin kävely ja siinä on aika paljon semmoista loivaa ylämäkeä, niin sitten musta on ihmiset ruvennut kävelemään ohi. Ja sitten mä oon ollut sillä, että onks täällä päähesuleissa jengillä niin kiire, kun mä tuun tuolta vähän kauempaa?
0: Päähesuleissa.
1: Vai mikä homma tässä nyt niinkö on? Ja sitten tuossa muutama viikko sitten mä kävin täällä jotain pyörimässä hommia ja sitten yleäksi viikonlopun Mika Parikka tuli tohon ja sanoi mulle, että hei, et Imppu, sä oot skarppi jätkä, mutta sä oot tosi hidas kävelee.
0: Aika kyllä olis... kommentti Mika, mutta hei, toihan on hänet jo melkein
1: hei,
0: kehu.
1: Hei, kirkkonummelaiselle, niin mä otan tuon kehuksi, että hän sanoi mua skarpiksi jätkä. Sanoin, että aijaa, ootko sä nähnyt mun kävelevä tai jotain? Joo, mä ajoin auton lohi. Mä olin sellainen, hei.
0: Ethän sä nyt tollat
1: hei,
0: voi.
1: Tämä on vähän sama, kun mä kattelin jotain mäkihyppyä telkkarista, tiedätkö? Sitten mä olin silleen, että oo, ihan sikalyhyt hyppy. Vitsi, te ootte huonoja hyppää. Sillä että meikä kävelee niin kuin edes puoleen välistä niin kuin laskeutumisen rinnet ja mua alkaa jo korkean paikan kammoisen pelottaa.
0: Niin ja helppohan se on sieltä sohvalta huudella.
1: Niin.
0: Samalla lailla kuin Mikan on helppo huudella sieltä auton kyydistä. Toi on ihan täysin sama tai ajella vaikka mun bussipysäkin ohi, kun meikäläinen siellä seisoskelee. Mutta joo, toki toi on silti kehu Mikan suusta. Sen mä sanon sulle vaan ihan tälleen niin sun puolustukseksi. Mutta siis mä en tiedä, onko tää joku Aikun kertoma valhe sen takia, että hän niinku promotoi kaikkia tänne Järvenpäähän, missä hän asustelee muutamaan pois pääkaupunkiseudulta, missä moni esimerkiksi työkavereista meidän niinku meikäläinenkin asustaa. Mutta hän on joskus kertonut, että on kuulemma tämmöinen tutkimus tehty, että ne ihmiset, ketkä pääkaupunkiseudulla etenkin Helsingissä asuu, niin kävelee siis muita monta prosenttia nopeammin. Ja se johtuu siis kaikesta kiireestä ja kaikesta semmoisesta totutusta nopeammasta vaikka julkisen liikenteen toiminnasta ja niin kuin kaikesta sellaisesta hälinnästä johtuen.
1: No mutta siis vaikuttaahan siihen sekin, että
0: ei, se on tullut liikaa landella.
1: Niin. Musta on tullut, tiedätkö, niin kuin new year, new me tässä, tiedätkö, niin kuin kesän aikana. En mä kyllä missään landella ole käynyt.
0: Niin, mutta toisaalta sitten mä mietin, että niin kuin, onko toi huono asia. Koska sitten taas niin kuin koen itse näin, että se semmoinen niin kuin elämän hidastaminen ja sen kaltainen, niin sehän on suositeltavaa nykypäivänä.
1: On. Kunhan vaan kerkeet, että se kävelee sen verran, että ennen kuin ne vaikka kävelytien valot vaihtuu, tiedätkö, niin kuin vihreistä punaisiksi, niin olisi jo sitten mielellään siellä toisella puolella autotia.
0: Joo, että en mä, niin kuin sinuna mä en olisi vielä huolissani. Mutta mut keskittyisin. Kuuntelisin, mitä Mika sanoo.
1: Mä laitan johonkin työhakemukseen, että skarppi jätkä, mut hidas kävelee.
0: Todella kova.

0: Pipa Training Season, kuuntelet YleX iltapäivää. Mellu ja Imppu täällä, kello lyö kohta 16.50 ja se tarkoittaa sitä, että 10 minuuttia jäljellä yhteistä aikaa.
1: YleX iltapäivä.
2: Päivä.
1: Sitä sitten viestä eteenpäin jatkaa sitten Linnekivellä YleX ilta ja jotta saadaan jotakin tietoa, että mitäpä siellä sitten, niin kutsutaanko myö kohta sitten Linnekylään? Kysytäänkö Linne kohta kylään?
0: Eihän varmaan haluu tulla kylään, jos täällä on tämmönen meininki.
1: Näet ketkä röllit siellä istuu, töttörö.
0: Bibi-tappi.
1: Äskeisen jälkeen, niin haluaisitko, että kävisi näin, mitä Viivi sanoo?
0: No, se on ehkä ihan hyvä, että kaikki päättyy meihin. Tällä

0: Kaikki päätyy meihin, soi Yleäks iltapäivässä. No, ei pääty meihin, minuun ja Imppuun. Nimittäin täältä jo seuraava puskee päälle. Niin suurella temmolla paino toi Linne Kivelä tänne, että hyvä kun sai siis niinku ravistella, että sä hetken tossa odotit. Sulla oli niin kova into tänne, että...
1: Mulla oli juttu kesken.
0: Joo, okay. Selvä. Vähän tärkeimpien ihmisten kanssa.
2: Jätä tännekin jotain.
0: Niin, ensinnäkin, että Imppu joutui tuolla sua huutelemaan.
1: No hän huuteli jo. Huuteli muuten niin ärsyttävästi, että, olin, että en tuu itse asiassa olla. Ollenkaan tahallani oikein hidasta. Eli se oli tämmöinen, Linne, jo koko päivän kartalla, nyt oikeasti.
2: Mä olin just täydentämässä, kun mullahan on joskus ollut tapana täydentää noita sun lauseita, työntää sanoja sun suuhun. Niin olin sillain, että Imppu huuteli mua, niin mä vaan olin sanomassa ärsyttävästi, mutta mä en kerennyt sanoa sitä ennen kuin se tuli sulta ulos.
1: Että hei, ai mä sen sanoin.
0: Neiti Kivelä, mä sulta nyt silleen tässä jalosti ja nöyrästi nyt sitten toivoisin ja kauniisti tärkeen pyytäisin, että mitäs tapahtuu Yleäks illassa?
1: Yleäks illassa. Tämä on itse asiassa mun ensimmäinen Yleäks ilta, eka ja vika tälle viikolle, kun mä oon tuolla aamussa ollut, niin myös siitä vähän ajatuksia. Mä tein oivalluksia myös alkuviikon aikana tuosta aamuvuorostani.
0: Eli ihan koko viikon ja koko raha edestä nyt sitten.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Todella hyvä. Jää Linnen seuraa viidestä eteenpäin. Minä ja Imppu kiitetään.
2: Joo, me mennään aulaan katsoa tärkeämpiä ihmisiä. Varmaan Alex Tubio siellä tai
0: ja
2: jotain.
0: Ja mun osalta huomioon.

0: Adele on Ain't in LA päättää Yle X iltapäivän. Kiitokset Mellulle ja Impulle tästä. Ihan pian startataan Yle X ilta, mutta sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Ruokavirasto laajentaa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan asti, koska Hujakkalan kylästä löytyi maanantaina virusta. Samalla ruokavirasto lieventää alueen rajoituksia. Ydinalueella saa taas ulkoiluttaa koiria maastossa. Myös sienestys ja marjastus on sallittua, samoin metsätaloustyöt ja maanraivaus. Kengät, ajoneuvot, koneet ja koirat on kuitenkin pestävä, kun poistuu sikaruton ydinalueelta. Metsästysrajoituksiin ei sen sijaan tullut muutoksia. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu kertoo, miksi höllennyksiä nyt voitiin tehdä.
2: Tämä aiemman ydinalueen etsinnät on edennyt tosi hyvin ja sieltä on saatu niitä kuolleita villisikoja pois maastosta. Ja sitten tietysti tosi tärkeänä asiana on se, että tunnistetaan se, että paikallisille asukkaille ydinalueella niin nämä alkuperäiset ydinalueen rajoitukset on ollut tosi tiukkoja ja raskaita ja sikälikin halutaan päästä lieventämään niitä, että se normaali elämä mahdollistuisi. Ja samalla lisätään tämä mahdollisuus, että kansalaishavaintoja saataisiin myös niistä kuolleista villisikoista alueelta. Eli toivotaan tietenkin, että ihmiset sitten ilmoittaa välittömästi, jos tämmöisiä löydöksiä sieltä tulee. Ne on meille tosi tärkeitä edelleenkin.
1: Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PPT. Nousupainetta tuo El Niño-sääilmiö, joka voi heikentää satoja Afrikan ja Etelä-Amerikan tuotantoalueilla. VTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
3: Kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt totuttua paljon korkeammalle. Tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin. Mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
1: Eduskunnan kansliatoimikunta on ottanut tuumaustauon pääsihteeri Antti Pelttarin virasta pidättämisen jatkamisessa. Pelttari kiistää edelleen syyllistyneensä rikoksiin suojelupoliisin päällikkönä toimiessaan.
4: Päivä. Oletko ollut kommentoimaan
5: siihen? Ei ole kommentoitavaa. Kiistän edelleen kaikki syy.
1: Kansliatoimikunta pyytää vielä asiantuntijalausuntoa harkintansa tueksi. Puhemies Jussi Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista virasta, vaikka maanantaina nostetut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä ovat aiempaa kovempia.
6: Irtisanominen ei ole tällä hetkellä pöydällä ja Suomessa ihminen on syytön, kunnes hän oikeus toteaa hänet lainvoimaisella tuomiolla syylliseksi.
4: Että pidä tarpeellisena, että irtisanomista harkitaan näiden kovien syytteiden vuoksi?
6: Minun ymmärtääkseni siihen ei ole edes laillisia edellytyksiä.
1: Toimittaja oli Ari Hakahuhta. Hallitus esittää muutoksia siviilipalveluslakiin. Hallitus haluaa kytkeä siviilipalveluksen entistä tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalvelusvelvolliset voisivat tukea viranomaisia nykyistä laajemmin, muun muassa suuronnettomuuksissa, epidemioissa ja kadonneiden etsinnässä. Palvelusaika olisi vastedeskin 347 päivää. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Työministeri Matias Marttinen.
7: Lainsäädännössä on selkeät reunaehdot sille, että miten näissä tilanteissa toimittaisiin, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että myös siviilipalvelusreserviä voidaan käyttää tarvittaessa viranomaisten apuna, mikäli on niin, että Suomea kohtaa sellaiset kriisit, joiden taas hoitaminen pelkästään viranomaisten omilla voimilla ei ole mahdollista. Ja sen takia näitä lainmuutoksia on nyt tehty.
1: Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan. Aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Huomenna päivällä sateisintaan maan eteläosassa, muualla sataa vain paikoin lähinnä tihkua. Yön arin lämpötilan 8 ja 12, Lapissa miinus 2 ja plus 8 asteen välillä. Huomisen ylin 8 ja 17 asteen välillä. Merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
0: No hello, hello. Ensimmäistä kertaa tähän kellonaikaan tänä viikkona. I'm back. Lotta Peura tuuraili tuossa alkuviikon, kun olin aamussa vomman kanssa heräilemässä itselleni ei niin mieluiseen aikaan, mutta siitäkin selvittiin. Kiva olla takaisin täällä ja kiva, että Lotta piti puljun pystyssä niin sanotusti. Uskon, että Imppu on jo toivottanut hyvät viikonlopun tuulikaapit, niin mä sit sanon, että tänään vietetään viikonlopun etkoja.
8: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Ihan pian musiikkia Emmalta ja Matildalta. Älä mee sitä ennen kuumaa. Tuun vielä himaan. Oikein hyvää torstaita ja kivaa, että oot kuulolla.

Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X illassa kello 12 minsaa yli 5. Linne sun seurana, oikein hyvää torstaita. Torstai on toivoa täynnä, eikö se ole joku ihan oikea sanonta? Mä toivon näin. Mä olin alkuviikon tekemässä aamuradioa Vomman kanssa, kun Sikke oli Vommankin sanojen mukaan Sikke. Mä en ole ihan varma, mitä vielä olin tuosta vitsistä, varsinkin kun sen kuulin useamman kerran. Mutta siellä olin 3 aamua ja aiemminkin sanoin, että Lotta Peura on täällä sitten onneksi ollut illoissa viihdyttämässä. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että se yhtäkkinen aamuvuoro maanantaina, niin se oli joksensakin yllättävä. Ja mä oon ennemminkin elämässäni tehnyt sille vuorotyötä, että mulla ei ole ollut niin tarkkaa vaikka arkirutiini, että mulla alkaa joka päivä työt tähän aikaan ja loppuu tähän aikaan, vaan joskus ne on alkanut aiemmin, joskus myöhemmin, JNE. Mutta nyt sitten täällä, niin on aika semmoinen rutiininomainen, kun tätä iltalähetystä täältä Pasilasta tekee, niin sanotaanko, että arkirytmikin on sen mukainen, että eletään iltarytmissä ja sehän on mulle sopinut paremmin kuin hyvin, koska koen ja olen aina kokenut olevani 100% iltaihminen, mutta nyt sitten kun täällä se aamuvuoro alkaa silloin 6:00, niin se voi olla hieman vaikea. Muun muassa mun läheiset oli aivan kauhuissaan tästä, että miten on edes mahdollista, että mua pyydetään tekemään tollainen vuoro ja että onko mahdollista, että mä herään siihen vuoroon. Sitten kaikki ehdotteli, että pitäisikö sun Linne itse asiassa vaan valvoa siihen asti. Että musta tuntuu, että se olisi paras ratkaisu ihan kaikille. Se on todennäköisintä, että sä tuut olemaan paikalla 6:00, jos vaan valvot siihen asti. Ja mä oon aiemminkin kertonut täällä, että mä muistan, että joskus tosi nuorena, kun sain ekaa kertaa tietää vaikka, että on olemassa työpaikkoja, missä saa ilta lisää, esimerkiksi 6:00 jälkeen, niin maksetaan palkkaa enemmän. Ja sitten mä oon mun äitille ollut, että mikä järki tossa on, että eikö siitä pitäisi saada nimenomaan jotain extra money, jos sä meet aikaisin aamulla töihin. Ja sitten oon kyllä ymmärtänyt sen iltalisänkin pointin, mutta nyt kun mä 3 aamua olin tuolla Vomman kanssa 6:00–8:00, niin sanotaanko, että mä tein sellaisen oivalluksen, mikä hämmensi mua itseänikin.

Portugal the Man, Feel It Still, soi Yle X illassa, jossa sinulle seuraa pitää Linne. Alkuviikon olin aamussa tuurailemassa ja sanoin, että tein sieltä oivalluksia, koska olen koko elämäni ollut todella iltaihminen ja kyllä, koen olevani edelleen. Mä oon just se, joka ei mieluusti herää edes ennen 10. Se on niin kuin aika semmoinen, missä menee superaikaisen aamun raja. 8 voi olla paikoittain vaikea, vaikka se on ihan tavallinen aika herätä ihmiselle. Ja sitten puolestani yöllä kukun erittäin mielelläni hereillä. Mutta nyt oli sitten vaan pakko pariksi päiväksi kääntää rytmi aivan päälaelleen. Nimittäin mun piti olla täällä 6 aamulla, avata mikki ja olla silleen puhelialla tuulella kaiken lisäksi. Että ei voinut tulla ihan vaan silleen olemaan hiljaa omissa oloissaan. Ja kun mä maanantaina tulin tänne, niin kieltämättä se maanantai oli todella vaikea ja edellisenä yönä en hirveästi nukkunut, koska mä tiedostin sen, että se herätys voi olla, niin kuin, se ei tuole niin kuin mieluinen ja että on mahdollisuudet siihen, että nukun pommiin. Joten sitten mä heräilin koko ajan, koska mä olin tosi stressaantunut alitajuntaisesti siitä, että mulla oli poikkeuksellisen aikainen herätys. No sitten tiistaina tulin 5 tunnin yöunilla. Aika pirteänä jopa. Ja keskiviikkona kans. Mä olin pirteänä täällä 6 aamulla. Ja sitten kun tännekin nyt kun kerroin, että olin tämmöisen oivalluksen tehnyt yleensä WhatsAppiin, on veikannut tänne Johannes laitto, että oliko se, että aamut on ja sitten on kakkaemoji. Ja sitten myös Arska laitto, että teit oivalluksen, että aamuvuorot on raskainta pyskaa. Ja nimenomaan kun en tehnyt tuommoista oivallusta. Vaan mä tein semmoisen oivalluksen, että näinkö helppoa on ihmisen oikeasti kääntää se oma unirytmi, koska mä oon vaan tuudittautunut mun koko elämän siihen ajatukseen, että no mä nyt vaan oon tämmönen iltaihminen, että en mä edes yritä herätä aikaisin, koska se on aina raskasta ja en mä niinku pysty siihen. Ja sitten nyt kun oli ns. Pakko, niin yhtäkkiä se mun rytmi kääntyikin ja muun muassa mä nukuin siis päiväunia näiden aamuvuorojen jälkeen. Mä yritin, että mä en nukkuis, mutta en mahtanut mitään. Sitten kun pääsin kotiin, niin silmät meni kiinni ja tuli sitten nukuttua pikkupäikkärit. Ja siitä huolimattakin mä nukahdin joskus 10-11 aikaan illalla. Ja mä en tiedä.

0: Cat's Eye Animal Yle X illassa. Kello tulee 23 minsaa yli ilta viiden. Oikein hyvää torstaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikki on Nothing But Thievesiltä Stray Dogs.

vartin sisään Yle X:llä kuulet myös Gasellit ja Elli-Noora, Perävalot. Nyt musiikkia Karin B:ltä, eihän se niin mee. Sen jälkeen myös yksi tämän kesän isoimmista suomalaisista biiseistä, Anja-Sara B. Tuhla ja Poika.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Anja Sara B., tuhlaajapoika. Kello about 5:30. Oikein hyvää torstaita, eli viikonloppuetkoja. Viikonloppu häämöttää. Huomenna on perjantai, perjantai on jo yksi viikonlopun päivistä. Näin mä sen ainakin aina mielessäni lasken. Kaleva on tehnyt tällaisen jutun etätyöstä, joka kiinnosti mua, koska etätyöhän tuli siinä koronan aikaan aika yleiseksi, kun sitten oltiin, että pitää, juttujen pitää rullata edelleen, ei voi jäädä vaan kotiin ja olla tekemättä mitään, että sitten kotoa käsin pitää olla mahdollisuus tehdä töitä ja sitten oli aika, kun toimistoille JNE oli turvallista taas palata, mutta sitten pidettiin se vaihtoehto auki, että mutta mikäli haluat tehdä etätyötä, niin saat tehdä sitä. Ja mä uskon, että tästä on aika paljon mielipiteitä ihmisillä ylipäätään, että onko se nyt sitten kiva vai ei niin kiva juttu. Itse, kun mulla ei ollut hirveästi mahdollisuuksia tehdä etätöitä ennen varsinkaan just tätä radio-uraani, mikä on kestänyt muutaman kuukauden. Anyways, niin ei ollut hirveästi mahdollisuutta. Ja nyt sitten esimerkiksi täällä, niin mulla on sellainen pienoinen mahdollisuus siihen. Toki tämä 3-tuntinen, niin mun pitää täällä studiossa istua, mutta esimerkiksi valmisteluita, niin mulla on mahdollisuus tehdä kotoa käsin. Ja mä aina ennen just sinänsä haaveilin siitä, että vitsi kun pystyisi vaan, just että kun on semmoinen tahmea aamu, että voisinpa vaan ottaa läppärini täältä sängystä käsin tehdä noita omia työjuttujani. Ja mä en ole ikinä ajatellut, että siinä olisi vain niin kuin oikeastaan mitään pahaa. Mutta tässä otsikossakin jo sanotaan, että liiallinen etätyö ei ole kenenkään etu. Ja tässä kerrotaan niin osasta yrityksistä, muun muassa OP Pohjola ja Fennia, ketkä on ilmoittanut kesälomakauden jälkeen, että ne rajaavat etätyöskentelyä ja tiukentaa siis näitä etätyösääntöjä ja ohjeistaneet työntekijöitä lisäämään näitä lähityöpäiviä toimistolla. Ja täällä nyt Big Bossit haluaa, että työntekijät ovat työpaikalla läsnä enemmän. Ja muun muassa elinkeinoelämä haluaa suitsia etätyöskentelyn määrää, mutta työntekijät pitävät etätyötä ikään kuin saavutettuna etuna, mikä sitten on nimenomaan toimista. Mäkin sanoin, että mäkin oon haaveillut siitä mahdollisuudesta tehdä etätyötä silloin, kun tuntuu, että ei oikein jaksaisi niin sanotusti raahautua paikan päälle. Mutta tässä on näitä huonoja puolia. Nimittäin tuossa viime vuonna syksyllä Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvitti yritysten näkemyksiä etätöiden vaikutuksista. Ja yli puolet uskoi runsaan etätyön hidastavan talouskasvua jopa ja hiljentävän kaupunkien keskustoja. Toi on mun mielestä jotenkin mielenkiintoinen ilmiö, että se oikeasti näkyy jossain katukuvassa. Ja sitten tässä sanotaan, että uusien ideoiden, oppimisen ja tuottavuuden katsotaan lisääntyvän kasvokkain, ei Teams-ruutojen välityksellä. Ja nyt mä kiinnostaisin kuulla Yläksen WhatsAppin numero on 044-421-6888, että mikä on sun mielipide? Onko etätyö hot vai not? Ja Nothing But Thieves Stray Dogs jälkeen mä myös kerron omia ajatuksiani sen jälkeen, kun oon nyt saanut aika ajoin harjoittaa tätä etätyötä ensimmäistä kertaa ikinä.
1: Yläks ilta

0: Nothing But Thieves, Stray Dogs soi Yle X illassa. Sanoin tuossa aiemmin, että Kaleva on nyt tehnyt tämmöisen jutun etätyöstä ja siitä, miten jotkut yritykset on tehnyt semmoisen uuden linjauksen, että työntekijöiden pitää saapua paikan päälle useammin, koska tutkitusti ei ole sitten ihan niin tuottoisaa tehdä ihan pelkästään etätöitä. Ja Yle X WhatsAppiin on saanut kertoa, että onko etätyö hot vai not omasta mielestä. Ja tänne on Juho muun muassa laittanut, itse teen etätöitä 100% työajasta ja on ehdottomasti hot. Saa tehdä töitä rauhassa itekseen, täydessä fokuksessa ja aikaakin säästyy päivästä, kun ei ole työmatkoja. Plussena voi heittää vielä kodinkoneetkin pyörimään työpäivän aikana. Näen positiivisia juttua ja just näitä, että mitä siitä niin kuin voi olla iloa. Ja itse olen, ennen kuin oli mahdollisuus tehdä etätöitä, niin olen vain haaveillut siitä, että saisinpä tehdä etätöitä, kun en jaksa mennä paikan päälle. Ja nimenomaan haluaisin ehkä vähän multitaskaa laittaa pyykit koneeseen siksi aikaa, kun teen jonkun jutun. Ja sitten kun tuli mahdollisuus just täällä radiossa, että ei ole välttämättä pakko olla niin paikan päällä, muuta kuin tietysti kun näitä lähetyksiä tekee, mutta kaikki semmoinen suunnittelutyö, mitä yllätys radiossakin enemmän tai vähemmän tehdään, niin niitä nyt voi periaatteessa tehdä ihan missä vaan. Ja jossain vaiheessa mä just tykkäsin, siinä niin kuin kesän alussa, että mä oon kotona aika paljon. Ja sitten mä tuun joskus vähän ennen lähetyksen alkua. Mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että se alkoi käymään itse asiassa jotenkin raskaaksi ja jopa silleen yksinäiseksi. Ja tässä kyseessä Kalevan jutussakin sanotaan, että etätyössä vähäinen vuorovaikutus työkavereiden kanssa voi heikentää ammattitaitoa, jos uudet ideat ja opit jäävät päivittymättä. No en nyt tiedä, kuinka paljon tämmöisiä ideoita ja oppeja suoranaisesti olen itselleni napannut tuolta vaikka sohvilta, työpaikan sohvilta mukaan. Mutta esimerkiksi tänään mulla olisi ollut se mahdollisuus, että mä 100% suunnittelen vaan etänä. Mutta mä olin silleen, että mä haluan mennä paikan päälle ja mä haluan nähdä mun työkavereita. Ja varsinkin tälleen radiossa, kun tuntuu välillä, että mulla ei ole oikeasti mitään mitä mä en tälle sanoa, mulla ei ole mitään ideoita, mun elämässä ei ole tapahtunut mitään, niin mun ratkaisu on se, että mä tuun töihin vaan aiemmin ja mä juttelen ihmisten kanssa. Ja siitä saa mun mielestä ihan eri tavalla just energiaa just nimenomaan niin kuin jotenkin se auttaa ainakin mua mun työnteossa. Mutta on tossa etätyössä tietysti puolensakin, mutta mun mielestä on hienoa, että me ollaan vähän palaamassa kuitenkin taas tämmöiseen lähityöskentelyyn kaikkien korona-aikojen etäilyjen jälkeen.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne.

0: Gasellit ja Elli-Noora, perävalot soi Yle X illassa kello 17.44. Ja nyt on aika ottaa selvää, mikä on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Yle X.
1: Päivän biisi.
0: Ja tänään päivän biisin meille tarjoilee Phone Chase DC. Kyseessä irlantilainen post-punk-yhtye. Ja tää on heidän ensimmäinen biisi sitten viime vuoden helmikuun jälkeen. Eli aika pitkä tämmönen julkaisutauko ollut. Mutta nyt on sitten palattu julkaisujen pariin biisillä nimeltä Marianne. Ja tää on osana myös ensi kuussa ilmestyvää 5. studioalbumia.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Tästä biisistä sanotaan, että tää on saanut osan innoituksestaan vuoden 2024 Replay-thrillerisarjasta ja sen teemoiksi kerrotaan eskapismi ja hedonismi. Kerro Yle X:n WhatsAppiin, että mitä ajatuksia tää sussa oikein herättää.

0: Yle X:n päivän biisi tänä torstaina, Fontaines DC, Marianne, Marianne. Tää on, mä sanoisin, että mä oon aika hyvä lausu englanninkielisiä nimiä, mutta jotenkin kun toi on Marianne, mikä on myös suomeksi tarkoittava asia ja nimi, niin jotenkin tulee silleen, miten toi sanotaan, Marianne, Marianne. Joka tapauksessa siinä tämän päivän biisi.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: biisit, joissa lauletaan syksystä tai jostain syyskuukaudesta. Syysloka, marras, jne. Koska eilen oli syyspäivän tasaus ja nyt on virallisesti syksy, vaikka se tässä on pyöritelty jo hetken aikaa, niin nyt it's official, on syksy. Ja haluan kuulla biisejä, jotka ihan silleen suoraan kertoo syksystä tai jostain syyskuukaudesta. Voi olla myös englanniksi. Näitä saa laittaa yleensä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ja jonkinlaiset perustelut tai vaikka biisiin liittyvä tarina. Niin se on totta kai aina plussaa.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 044-421-6888.
0: Nyt musiikkia BTS:ltä, tää on Swim.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Ennätyksiäkin rikkonut, TikTokissa räädysmäisesti lähtenyt Ida ja väärä nainen soi Yle-X illassa. Kello ihan pian 6 ja silloin me starttaillaan Vartin valtaus. Ja Vartin valtauksessa tänään teemana syksybiisit. Ja nyt ei haeta semmoista pelkästään fiilistä tai vibaa, vaan biisit, jossa lauletaan jollain tavalla syksystä, mainitaan syksy tai joku tämmöinen syyskuukaus. Mä sanoisin, että syys, loka ja marraskuu ainakin, elokuu. No, mä oon sitä mieltä, että se on kesäkuukausi, mutta voi olla, että elokuustakin on mahdollista laulaa syksyisessä biisissä. Joten niistä esittäjä ja biisin nimi yleäksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ja kaikenlaiset perustelut on myös erittäin tervetulleita ja mitä parempi perustelu, niin siitä todennäköisemmin biisi sitten soi. Ihan pian kello 6 uutiset, mutta sitä ennen musiikkia Goldilocksilta biisin nimeltä Rush.

0: Goldilocks Rush soi Yle X illassa. Ihan pian startataan vartin valtaus teemana syksybiisit. Mut sitä ennen kello 6 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen

0: tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrausbisnekseen. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kielto vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Poliitikon julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Poliitikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän ja havaintohuippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän. Elo-syyskuussa havaintoja oli pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään.
1: Yle, Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Näinhän se on, kello on pariminsa yli ilta 6. Ja on aika startata tämän viikon viimeinen Vartin valtaus. Teemana syksybiisit. Biisit, joissa lauletaan syksystä tai jostain syyskuukaudesta. Tai jonkinlainen maininta. Ja ensimmäisen biisitoiveen meille on lähettänyt Sanni. Ja kyseessä on artisti nimeltä Girl in Red ja biisi, jota meiltä on toivottu, on We Fell in Love in October. Ja Sanni laittaa tähän saatesanat, että tuli tänään kaapista. Hei, wow, hienoa, tosi hieno juttu. Ja ei kai muuta, onneksi olkoon. Hieno päivä kuunnella siis tää seuraava biisi.

0: Girl in Red, We Fell in Love in October soi Yle X illassa, kun käydään läpi biisejä, joissa lauletaan syksystä. Ja tämän meiltä toivoi Sanni, joka kertoi myös, että hän on tullut tänään kaapista ulos. Ja se on hienoa se, ja WhatsAppissa tulee myös viestiä, että onnea. Ei välttämättä ole helppoa, mutta helpottaa olotilaa. Ja mä uskon tähän myös. Seuraava biisi toive, joka toteutuu, niin tän on lähettänyt peräti 3 ihmistä. Uskon, että Suomessa, no en tiedä hirveästi, en usko, että missään muualla, mutta ainakin meillä täällä Suomessa, koska kyseessä on kotimainen artisti, niin tämän seuraavan biisin striimit, niissä on varmasti piikki aina syksyisin. Täältä muun muassa Aade sanoo, että todella hyvä syksyfiilis. Aina kun kuulen tuon biisin, syksy tulee mieleen. Sopii todella hyvin kylmiin ja pimeneviin syksyn iltoihin. Ja Saaga sanoo, että aina syksyisin palaan tämän biisin pariin ja muistan sen olemassaolon, vaikka en ikinä muulloin kuuntele. Kyseessä kuitenkin hyvä biisi. Ja sehän on Lauri Haav ja Syksyn vihreillä.
1: Yle X. Yle X ilta. Mart

0: Neighborhood in Sweater. Mä en kestä, että mä just sanoin noin. Sweater, weather. Siis mä mietin vielä se just. Mä en kestä mikä lipsaadus. Koska kun me tehtiin... Nyt mä kerron tähän väliin oman tarinani ja sen jälkeen mä kerron, kuka tämän biisin toivoo ja millä tarinalla. Mutta kun me tehtiin Ilmarin kanssa kesäiltapäivää ja siellä soi tää kyseinen biisi ja Ilmari tunnetusti ei ole ihan hirveän hyvä tuossa Lontoossa ja englannin puhumisessa, niin sitten hän sanoi ton, minkä biisi on siis suomeksi, ton biisin nimi on niinku tämmönen villapaitakeli. Niin sitten hän sanoi, että sweeter weather, eli suloisempi keli. Ja mä mietin just sitä hetkeä, ja sitten nyt mä itse sanoin se vahingossa tulee samalla tavalla. Kyllä sitä aina vaan pilkka loppujen lopuksi osuu omaan nilkkaan. Ei voi muuta sanoa, mutta tämän sweeter weather biisin The Neighborhoodilta meiltä oli toivonut Bella, joka kertoi, että paras syysbiisi. Ikuisesti tulee mieleen koulumatkat, kun olin joku 16 vuotias ja oli sateinen keli. Syksy best. Ihanaa. Ja nyt aika silleen samanlainen teema, mutta vaan suomenkielinen versio. Ja tän on meiltä toivonut Tuire, ja Tuire on lähettänyt myöskin ääniviestin.
1: Tänään toivobiisinä olisi Elinoran syystakkikausi, koska nyt on aivan sen aika ja koska on pakko ruveta jo pakkaamaan vaatteita päälle, koska ei täällä hitto vielä tarkene. Aamulla on kylmä ja illalla on kylmä ja on märkkää kylmä, niin syystakkikausi, se piristäisi mielialaa ja uuden auton kunniaksi olisi kiva saada tää biisi nyt soimaan.
0: Tässä siis Tuiren biisitoive tähän vartin valtaukseen. Elli Noora, syystakkikausi. Ikkuna on...

Elli Nooran syystakkikausi. Tämä oli Tuiren biisitoive ja viimeinen tällä viikolla toteutunut Vartin valtaus. Biisitoive. Meillä oli siis teemana syksybiisit. Biisit, jossa lauletaan syksytä tai jostain syyskuukaudesta JNE. Koska eilen oli syyspäivän tasaus, niin mä ajattelin, että nyt on virallisesti syksy. Mutta tänne just laittoi Jonna viestiä, että eikö ensi viikolla pitäisi käydä lämpötilat jopa 17 asteessa. Joten ei ole syvin syksy vielä. Ja me just kans puhuttiin tässä toimistolla aiemmin kyseisestä asiasta, että pian tulee taas jotenkin yllättävän lämmin.

0: syötä. Mä en ole ihan varma, otettiinko me nyt pieni varas lähtö tässä, mutta joka tapauksessa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musaa Pink Pantheresilta, biisi nimeltä Illegal.

Myös uutta musiikkia Ahdilta, Virta, tulossa noin vartin sisään. Jos on tarkoitettu niin, mä pidän meistä kiinni. Mun maailma ei pyöri ilman sua. Sekä totta kai Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. WhatsAppiin tulee kovasti viesti, että manse heti kun sanoin, että naisten superpesistä kisataan vielä ensi viikonloppuna. Mutta hei, mä oon Seinäjoelta, totta kai mun pitää kannustaa Jussi.

0: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
1: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?

Mirella ja Lauri Haav, pidäkkii, soi Yle X illassa kello 6:30. Oikein hyvää torstaita. Linne täällä pitämässä sulle seuraa vielä semmoisen 1,5 tuntia. Ja yksi juttu musta, mäkin täällä suhteellisen uutena äänenä ja kasvona vielä, niin pitää vähän kertoa itsestäni taustoja ja että mitkä jutut on mun mielestä hyviä ja hauskoja. Ja yksi semmoinen juttu on tatuoinnit. Mä rakastan tatuointeja lähtökohtaisesti silleen yleisesti. Ne on asia, mikä jakaa ihmisiä tosi vahvasti kahteen eri leiriin. Musta tuntuu, että aika vähässä on ihmiset, kenellä on semmoinen neutraali mielipide. Joko sä tykkäät tai sit sä oot sitä mieltä, että ne pilaa koko ihmisen se, että sillä on tatuointeja. Mutta mun mielestä tatuoinnit, niissä on aina silleen luonnetta ja sit varsinkin erilaiset tarinat tatuointien takana on mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Ne voi olla syvällisiä, että joo, tää tatuointi on mun edesmenneelle mummolle, joka aina sanoo mulle näin. Ja se voi olla tosi syvällinenkin se tatuointi ja tarina sen takana, mitä mä rakastan. Mulla on esimerkiksi itselläni semmosia syvällisiä tatuointeja. Mutta mun mielipide on se, että tatuoinnin ei todellakaan tarvi aina olla niin syvällinen ja diippi. Ja sen tarinan ei tarvi olla super koskettava. Että se voi olla jopa vähän silleen tyhmän puoleinen. Silleen, että se on hauska ja sille on kiva nauraa. Ja sitten voi näyttää silleen, ei vitsi, katoppa mikä tatska mulla on. Muun muassa itselläni on kädessä tatuointi, joka on teksti. Siinä tekstissä lukee luusereita. Tämmönen sana. Se on tämmönen kaveritatuointi. Ystävälläni on samanlainen. Ja kaiken lisäksi se on niinku väärinpäin. Se on ylös alasin siellä. Ja se on tarkoituksella tehty niin, että se olisi vaan entistä tyhmempi se tatuointi. Ja mua jotenkin harmittaa, että mulla ei ole hirveästi tämmöisiä niinku tyhmiä tatuointeja. Tai että mulla on liikaa jotenkin semmoisia supermerkityksellisiä. Mutta tästä on ehkä niinku pelko just vanhemmilta ja muilta silleen itseni vanhemmilta ihmisiltä tullut, että sen se pitää olla semmoinen ajaton ja oikeasti merkityksellinen, että et vaan ala katumaan. Niin sitten mä oon silleen, okei, no mietitään nyt sitten ihan kunnolla semmoisia juttuja, mitä en ala katumaan, niin sitten semmoiset tyhmät tatuoinnit on jäänyt vähän vähemmälle. Ja se harmittaa mua, koska mä haluaisin, että tatuoinnit olisi myös paikoittain hauskoja ja niihin liittyisi jotain hauskaa kerrottavaa. Ja ihmiset voisi olla, että toi on kyllä, toi on uskomaton, toi sun tatuointi. Ja nyt täällä netissä, uutisissa jopa, törmäsin erääseen mun mielestä aivan huikeaan tatuointiin, kun oli tehty juttu tämmöisestä suhteellisen legendaarisesta telkkarisarjasta, joka on saavuttamassa suuren merkkipaalun. Ja tässä kyseisessä jutussa on sitten mukana myös eräs tämän sarjan fani, jolla on mun mielestä aivan huikea tähän sarjaan liittyvä tatuointi, mutta siitä lisää Pink Panthers Illegal jälkeen.

0: Panthers Illegal soi Yle X illassa kello 25 minsaava ja ilta 7. Oikein hyvää torstaita, eli viikonloppuetkoja vietetään niin sanotusti. Niin se viikko vaan kääntyy loppua kohden. Ja tossa aiemmin sanoin, että mä fiilistelen isosti semmosia ei niin ehkä tosissaan otettuja tatuointeja. Toki vähän arka aihe puhua, koska voi olla, että jonkun hassun hauska tatuointi, niin sillä onkin sit joku ihan todella syvällinen merkitys. Ja omasta mielestään se on vaan niinku vähän silleen hauska juttu. Mutta nyt on ilmestymässä 5000. jakso legendaarista suomalaista saippuasarjaa, nimittäin Salkkareita. Ja tämä 5000. jakso tulee ennakkokatseluun 25. syyskuuta ja maksutta esitetään kanavalla 29. päivä. Ja Yle on tehnyt sitten tämmöisen jutun Salkkareista ja tässä on muun muassa haastateltu itseään Suomen kovimpana salkkarifanina pitävää Henna Sarjaa. Ja hän sanoi, että hän on ainakin niin kuin omasta ja myös kavereidensa mielestä Salkkareiden suurin fani. Ja hänellä on myös tatuointi, Salkkarit aiheinen tatuointi, ja mä fiilistelen tätä isosti. Hänellä on pohkeissa, molemmissa pohkeissa, Salkkareista tuttuja hahmoja. Vasemmassa pohkeessa hänellä on Seppo Taalasmaa, ja sitten siinä on myös teksti, että voi saakeli tätä elämää. Ja oikeassa pohkeessa on sitten puolestaan Ismo Laitala, ja teksti, että mitä sä uhoot poika, kalja tänne ja heti. Legendaarisia lausahduksia, legendaarisia hahmoja, ja toi on mun mielestä täydellistä vapaan ja oman tahdon käyttämistä. Ja myös oman aikuisen ihmisen rahan käyttämistä, että ottaa tuommoisen tatuoinnin. Ja just se, että tuossa on semmoinen iso niin kuin legendaarisuuskysymys. Musta tuntuu, että toi toimii nimenomaan kaikista parhaiten, että kyseessä on noi hahmot täällä meillä, tästä meidän niin kuin Suomen maasta. Koska jos miettii sitten taas, että ottaisi jostain ei niin suositusta sarjasta jonkun samantyylisen tatuoinnin, koska nämä esimerkiksi näyttää ainakin tässä Ylen sivuilla olevassa kuvassa aika isoilta nämä tatuoinnit, niin sitten voisi olla, että aiheuttaisi huomattavasti enemmän hämmennystä, että miksi jollain ihmisellä on tatskattuna pohkeeseensa jotain random tyyppejä vaan ja tommosia tekstejä. Mutta toi on sellainen, minkä lähes kaikki Suomessa varmasti sille suhteellisen nopeastikin catchaa, koska onhan Salkkarit, nyt kun on just tämä 5000. jakso, niin tässä Ylen jutussa on kerrottu, että miten legendaarinen sarja on kyseessä, että kaikki oikeasti ne vähän omituisetkin juonen käänteet, mitkä on meillä kaikilla vahvasti mielessä. Ja että se on mennyt vaan sukupolvelta toiselle se niin kuin kokemus Salkkareiden katsomisesta. Ja että miten se on semmoinen, että ainakin joskus ihan back in the days, kun katsottiin enemmän semmoista lineaarista televisiota, niin oikeasti arkisin 19.30 kokoonnuttiin siihen telkkari äärelle koko perheen, ehkä jopa silleen naapuruston voimin katsomaan Salkkareita ja Ismoa ja Seppoa, että onks ne nyt alasti jossain rappukäytävässä vai missä mennään?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Itsellä ainakin vahvasti mielessä Ismo ja Seppo nunniksi pukeutuneena, mutta ei mitään hajua, että miksi tähän ratkaisuun oltiin päädytty.

0: syyskuun alussa Ahti julkaisi albumin nimeltä Mikä muutti kaiken ja kävi sen tiimoilta myös Yle X aamun vieraana ja se löytyy Yle Areenasta, mikäli kiinnostelee. Ja kyseiseltä albumilta löytyy myös tää biisi, tän nimi on Virta.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikki on Ariana Grandelta, Hate That I Made You Love Me. Oikein kivaa torstaita ja ihanaa, että oot kuulolla.

0: F. Piru soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita. Kello 12 minsaa vajaa ilta 7. Tänään tossa aiemmin, kun työkavereiden kanssa jutteli sohvalla ja selaili vähän uutisia, niin mua jotenkin nauratti vähän, kun me naiset on julkaissut tämmöisen kyselyn. Kyselyn tulokset eivät siis ole vielä selvillä, vaan kysely on nyt auki. Ja pohdinnassa vihannekset ja eri heavy-osaston tuotteet, että mitä kulutetaan eniten ja mitä vähiten, että mitä tulee napattua useimmiten mukaan. Mitkä on sitten taas niitä asioita, jotka aina vaan jää sinne kauppaan. Mutta tässä siis sanavalinnat, mitä tässä on käytetty, on vastaa kyselyyn ja kerro, mikä vihannes ei viehätä ja mistä et saa tarpeeksesi. Koska tämän voi viedä ajatuksissa jonnekin ihan muualle kuin siihen, että mikä on vaan niinku parasta leivän päällä. Miksi vihanneksista puhutaan viehättävinä tai epäviehättävinä? Mulle tuli ensimmäisenä itselleni mieleen, että joku peruna. Se on mun mielestä vähän silleen epäviehättävä. Se voi olla aika semmoinen kuhmurainen ja jauhanen. Jotenkin silleen, en mä tiedä, siinä voi olla vaikka jotain matoja. No ei kai. No mut joka tapauksessa se ei ole meidän hirveän viehättävä. Mut sit taas jos miettii jotain viinirypäleitä, niin mun mielestä ne on aika silleen jopa yleellisen näköisiä.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Yleensä WhatsAppiin voit kertoa omasta mielestäsi viehättävimmät heavy-tuotteet. Tai sitten ihan vaan, että mitkä on semmosia, mitä sä nappaat aina kaupasta mukaan, mikä on paras.

Shaboozy, A Bar Song. Soi Yle X illassa, oikein hyvää torstaita. Tää voisi olla päivä to get tipsy, ainakin musta tuntuu, opiskelijoiden keskuudessa. Miten niin musta tuntuu? Mä tiedän, että opiskelijoiden keskuudessa torstai on the bilepäivä. Puhuttiin vihanneksista ja semmoista, mitkä voi olla vaikka viehättäviä. Niin mun mielestä on ihanaa, että tänne ihmiset heittäytyy ja kertoo, että mikä voisi olla semmoinen viehättävä vihannes. Muun muassa Juho sanoo, että hänen säännölliset ostoskoriin menevät vihannekset on parsakaali, kukkakaali ja porkkana. Ja ehkä kukkakaali on noista sitten viehättävin. Mä en ehkä sanoisi kukkakaali viehättäväksi, mutta tietysti itse kysymyksen kysyin. Ja kun mä juttelin tästä, että mikä sit on semmoinen oikeasti, mitä jengi ostaa aina, niin kuin tuossa toimistossa, työkavereiden kesken, niin kyllä ihmisillä oli semmoisia villejäkin, että just vaikka joku palsternakka. Mä en osta ikinä palsternakkaa. Ja sit mä mietin, että mä en tiedä, että olenko mä aivan siis super tylsä, mutta kun mun mielestä esimerkiksi kurkku on vaan silleen, että se menee leivän päälle, sitä käytetään salaattiin. Ja sit semmoinen paras nopea salaatti on siis pelkkä kurkku ja raejuusto. En tiedä. Voi olla, että mä oon vaan todella tylsä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Vader, brand new channel, soi Yle X illassa. Seuraavaksi vuorossa kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Valkoisessa talossa. Tapaamisen aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdolliset toimet tekoälyn valvonnassa. Molemmat johtajat painottivat tapaamisen alussa maiden välisten suhteiden parantamista ja rauhanomaista yhteistyötä. Täällä kotimaassa hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokra-asunnot

vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrauksella ansaintaan. Kainuun hyvinvointialueen YT-neuvottelut ovat päättyneet. Irtisanomisuhka kohdistuu noin 100 tehtävään, minkä lisäksi henkilöstöä vähennetään muun muassa eläköitymisten kautta. Säästöillä haetaan talouden tasapainottamista julkisen rahoituksen tiukentuessa. Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöleikkaukset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Se on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä, vähitellen idästä alkaen paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna lähinnä maan länsiosassa ja Lapissa sataa, Lapissa paikoin tihkua. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta.

0: Bess-missio soi Yle X illas kello 5, minsa yli 7. Oikein hyvää torstaita, mä asun seuran vielä noin tunnin verran, jonka jälkeen Shell soittaa vähän raskaampaa musiikkia. Mutta tässä vaiheessa on aikaa ottaa selvää, että mikä biisi on tällä viikolla päätynyt kansanteho. Biisiksi, eli tehosoittoon nimittäin Uuden musiikin X:ssä joka maanantai kello 12 mennessä saa yleisö äänestää biisin, jota haluavat kuulla tehosoitossa. Ja se soi sitten joka päivä tuolla Uuden musiikin X:ssä sekä Yle X illassa. Ja nyt kuunnellaan, että millaisia terveisiä Sonilla on tuolta Uuden musiikin X:stä ja siihen perään sitten tämä kyseinen viikon tehobiisi.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Oikein hyvää iltaa täältä Uuden musiikin X:n puolelta. Joka maanantai me laitetaan kolme kovaa kandidaattia toisiaan vasten. Nostetaan joku kotimainen, kova uutukainen teho soittoon. Tätä me kutsutaan kansantehoksi. Jälleen kerran lyötiin viisaat päät yhteen yleisön kanssa ja tulimme siihen lopputulokseen, että Pesson ja Jänöklubista tutun AK:n yhteiskappale Kaikki muuttaa Helsinkiin on tämän viikkoinen tehosoittoralli. Tässä on jotenkin sellaista ihanaa syksyistä haikeutta, mukavaa rumpukoneen säksätystä ja ylipäätään vaan sellaista pilkettä silmäkulmassa, jota vain Pesson tasoinen lyyrinen kyynikko kykenee kappaleeseen tuottamaan. Tänään ja koko loppuviikon kansantehona Pesso ja AK Kaikki muuttaa Helsinkiin.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
0: Mä en kestä, kun mä nyt ensimmäistä kertaa tähän viikkoon kuulin noi Sonin terveiset ja hänkin on just ollut kipeänä, niin ihan nuhanen Soni tässä tämän viikon kansanteho biisi.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin. Kansanteho biisinä tämän viikon. Ja mun mielestä molemmat Pesso ja AK on silleen omina erillisinä artisteinaan erittäin hyviä ja semmosia sielukkaita, niin vielä kun on tommonen yhteisbiisi, niin kyllähän se toimii ja täältä myös tämmöisenä junan tuomana helsinkiläisenä voin sanoa kaikille, ketkä ehkä Helsingin muutosta haaveilee, itsekin siitä olen haaveillut ja silleen saman hengenveton pakko sanoa ennen kuin mitään muuta, että jee, täällä haluankin olla ja täällä on minun unelmani, niin kyllä toi on oikeasti, mä sanon, että meidän kaikkien fiilis. Aika usein, mutta vähintäänkin aina silloin tällöin, että kaikki vaan haluaa tänne, mutta mä vaan haluaisin täältä pois. Ja en malta odottaa, että saan taas ottaa junan allen ja lähteä niin kauas tästä kaupungista kuin vaan mahdollista. Että ei jotenkaan jaksa kiireisiä ihmisiä ja kiireistä Helsinkiä ja kaikkea. Mutta ainakin toistaiseksi elämä täällä on itselläni, mutta ihan vaan, että mikäli siellä on muita, ketkä haaveilee jossain vaiheessa Helsingin muutosta ja tuntuu, että kaikki vaan muuttaa sinne ja asuu siellä, niin ei se niinkään ole, eikä kaikki täälläkään aina niin hyvin ole. Mutta mikäli haluat vaikuttaa ensi viikolla tuohon kansantehobiisiin, niin kannattaa olla maanantaina Uuden musiikin X:n linjoilla kello 10-12, niin siinä aikavälillä sitten tämä kyseinen kansantehobiisi valitaan ja saat päästä mukaan äänestämään.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa musiikkia Olivia Rodrigolta, Stupid Song.

musiikkia Ibeltä, Skyline. Tämä oli muistaakseni biisi, mikä päätti Iben noi festarikeikkojen setit. Totta kai myös jalkapallon MM-kisoista tuttu Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Kello näyttää 12 minsaa yli ilta 7. Linne sun seurana aina tonne 8 saakka. Oikein hyvää torstaita, ihan näytöt kuulolla. Nyt musiikkia Malcolm Todilta. Tää on Eerie.

0: aamussa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei anaa.

0: sound.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi Yle X illassa. Helmi ihan vähän aikaa sitten julkaisi debyyttialbuminsa ja kävi sen tiimoilta Uuden musiikin X:ssä myös vieraana. Ja Helmi Marleena on mulle semmonen artisti, kehen mulla on vähän random jotenkin yhteyksiä. Musta tuntuu, että mä olen tiennyt, että on mikään, että minäpä olin ennen muita, mutta mä oon tiennyt Helmin jotenkin todella kauan. Esimerkiksi me ollaan Helmin kanssa samaa ikäluokkaa, niin mä muistan, että hän on ollut pikkukakkosessa. Sitten me oltiin Helmin kanssa samassa koulussa, mutta ei sinänsä olla siis niin kuin kavereita. En ole täällä myöskään flexailemassa. My bestie, could be, mutta ei ole. Mutta sitten mä muistan Helmi Marleenasta semmoisen asian, että kun mä seurasin häntä somessa oikeasti vuosia sitten, niin hänellä oli samanlainen koira, mikä meillä oli kotona ja on edelleen. Ja koirista puheen ollen, niin mulla on tällä hetkellä, mä oon puhunut tästä joskus aiemminkin, mutta mullahan on ihan järkyttävä pentukuume. Se kasvaa vaan kasvamistaan ja tuntuu, että mä en, niin kuin, että mä räjähdän oikeasti mitä pidempään mä oon ilmaista pentua, mutta mä kuitenkin koitan nyt pidättäytyä siinä, että en hanki sitä pentua elämääni juuri nyt. Ja just musta tuntuu, että tälleen syksyn tullen se on vahvistunut ja ihmisillä ylipäätään tulee jotenkin syksyllä semmoinen läheisyyden kaipuu ja että oispa kotona joku odottamassa ja saispa, että mä räjähdän oikeasti mitä pidempään mä oon ilmaista pentua, mutta mä kuitenkin koitan nyt pidättäytyä siinä, että en hanki sitä pentua elämääni juuri nyt. Ja just musta tuntuu, että tälleen syksyn tullen se on vahvistunut ja ihmisillä ylipäätään tulee jotenkin syksyllä semmoinen läheisyyden kaipuu ja että oispa kotona joku odottamassa ja saispa, että harmittaa jotenkin mennä nukkumaan yksin, että oispa tuossa joku mun vierellä. Mutta mulle se ajatus iltaisin on vaan se, että oispa tässä mun kanssa samalla tyynyllä semmoinen pienen pieni koiranpentu. Ja se on ajatus, mikä mulla vaan vahvistuu koko ajan. Ja aiemminkin sanoin, että musta tuntuu, että se tunne ei vaan enää niin kuin mahdu mun sisälle. Mutta sitten kun tulee se aika, että mä hankin itselleni sen ihan oman koiran ja koiran pennun, niin mun pitää olla 110% varmaan ihan kaikesta ja järjestää elämäni silleen pentuystävälliseksi. Joten toistaiseksi sen aika ei ole vielä. Mutta

Olivia Rodrigon Stupid Song soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita. Sanoin tuossa aiemmin, että mulla on semmoinen pentukuume, että musta tuntuu, että se niinku vallannut mun koko kehon. Mä käytän ihan todella paljon aikaa siihen, että mä mietin ja haaveilen koiran pennusta. Mutta tiedostaan, että just nyt ehkä ei ole mun elämässä oikea aika sille, joten mä en voi ottaa pentua niin kuin kärsimään mun kanssa. Koitan kuitenkin miettiä silleen vastuullisesti. Ja totta kai sit käy mielessä myös läpi, että no, mutta olisiko se pentu joltain kasvattajalta vai eikö se olisi niin kuin periaatteessa vastuullisempaa adoptoida, ja kun tuolla on niin paljon koiria, ketkä haluaisi vaan jonkun kodin ja niillä ei ole. Ja sitten on jotain kasvattajia, kellä on jonoksasti listaa ihmistä, ketkä olisi kiinnostunut semmoista pienistä pennoista. Mutta joka tapauksessa oli miten oli, niin mun oma elämä ei ehkä just nyt ole semmoinen, että siihen mahtuu täyspäiväisesti koiraa. Ja varsinkaan semmoista koiran pentua, mitä pitää kouluttaa ja mikä saattaa sitten tehdä vaikka jotain tuhoa. No, mä oon miettinyt, että miten mä saisin jotenkin tätä mun pentukuumetta joko silleen laskemaan tai sitten, kun musta tuntuu, että mun olisi vaan pakko saada hetkeksi edes syliin koiranpentu. Ja mun kenelläkään tulee koiranpentua, niin tää on erittäin vaikea tehtävä. No, viikonloppuna mä olin käymässä kotona tuolla Seinäjoella Nurmossa ja meillä on siellä 15-vuotias lakukoira. Ja mä oon tämän lakun kasvattanut.

0: tuottajan, keneltä me ollaan laku aikoinaan haettu, niin mä oon sen Facebook-kaveri ja hänellä on tällä hetkellä pentuja. Ja sitten mä kysyin äidiltä, että missä se asuu, että onko se niinku kaukana, mistä me ollaan haettu laku. Ja ei se ollut hirveän kaukana. Ja mä kysyin äidiltä, että saako pentuja mennä niinku kattoo, että vaikka niitä ei ostaisi. Voidaanko me laittaa vaan sille viestiä, että me haluttaisiin tulla vähän hengaille pentujen kanssa. Sitten mun äiti oli, että ei niin voi tehdä. Ja mä kysyin, että miksi ei niin voi tehdä. Ja sitten mun äiti oli, että siitä tulee semmoista pentuihottumaa. Ja mä olin, että no eikä tule, eikä tule. Nyt sä yrität kyllä huijata mua ihan täysin. Ja sitten äiti oli, että no joo, ei tulekaan, mutta kaikista, niin kuin, että vois varmaan tehdä. Mutta kaikista maailman ihmisistä, minä ja mun äiti, ei olla niitä ihmisiä, ketkä niin vois tehdä. Koska pahimmassa tapauksessa me lähettäis sieltä sen koko pentuen kanssa kotiin. Ja oltais, että yllätys iskä. Me tuotiin tänne 7 pentua, koska me ei vaan pystytty hillitsemään itseämme. No, tätä sitten ei ikinä toteutettu. Ja toinen vaihtoehto, mitä mä itsekseni olin miettinyt ja katsoinkin tuolta netistä, niin nythän on juttu, tämmönen pentujooga. Taas jälleen kerran mä mietin, että voiko tommoseen mennä ilman sitten, että joogaa. Mä en ole ikinä joogannut ja mä en tiedä, että mikä on mun fiilis joogasta, mutta ainakin siellä sivuilla luki, että se on aika ennemminkin tämmöistä venyttelyä tuossa niinku pentujoogassa. Ja se kestää tunnin ja 45 minsa on sitä venyttelyä ja sitten viimeinen vartti on aikaa olla niiden pentujen kanssa. Joten nyt mä tarviin enää yhden kaverin, joka suostuu mukaan lähteen tuohon, semmoinen tunti, mitä mä katoin, maksoi 40 euroa. Ja mä olisin ihan valmis maksaa siitä sen, että mä voisin mennä niiden pentujen kanssa hengailemaan. Mutta sitten kaikista paras juttu, niin pian alkaa pentulive. Ja se oikeasti, mä aion kuluttaa sitä niin paljon, että mun ruutuaika on 27 tuntia vuorokaudessa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Ibeltä, Skyline. Aiemmin muistelin, että olisiko tämä ollut Iben tämän menneen kesän festarisettilistan viimeinen biisi, mutta WhatsAppiin tuli, että olisi ollut toiseksi viimeinen. Oli mitä oli, niin viimeisten jo.

näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

Shakiran ja Burna Boyn Die Die, futiksen MM-kisoistakin tuttu biisi. Se on Yle X illas kello 25, minsa on vajaan ilta 8. Sanoin tuossa aiemmin, että mulla on ihan todella kova semmoinen pentukuume, ja mä nyt oon koittanut miettiä, että miten mä pääsisin siitä eroon, tai jotenkin silleen, että pääsin vähän vaikka rapsuttelemaan pentuja. Se voi olla kohtalokasta, että joko mä sitten rakastun ja oon ihan silleen, että mun on itse asiassa kyllä pakko saada pentu, tai sitten voisi käydä vaikka silleen, että ne puris johonkin mun vaatteeseen vaikka reijän, pissaisi mun päälle ja sitten mulla tulee semmoinen, että en mä haluukaan pentua. Mutta se, mikä on hieno asia oikeasti täällä Yleisradiollakin, mä en tiedä, jos sinä maksat yleisveroa ja olet innoissasi uusista Ylen TV-sarjoista tai Yle X-radiokanavasta TMS, mutta mä maksan yleisveroa sen takia, että mä voin katsoa Pentulivää vuosittain. Ja nythän se taas pian alkaa ja Yle Pentulive Instagram-tilillä saa arvuutella, minkä rotuisia pentuja on tänä vuonna. Täällä on kaikki erilaisia veikkoja.

0: leikkauksia, mutta mulle on sinänsä ihan sama, minkä rotuisia ne on, niin mä aion katsoa sitä. Se on mulla päällä 24/7 ja sitten jännityksellä odotan aiempina vuosina, kun mä en ole ollut täällä töissä, niin mä tiedän, että pentulivekoirat on käynyt muun muassa tuossa viereisessä studiossa, Vikin ja Köpin studiossa. En ole ihan varma, onko täällä radionkin puolella pyörähtänyt, mutta mä oon ilmoittanut kaikille, että mikäli tulee semmoinen tilanne, että ne pennut tulee käymään täällä, niin mulle pitää kertoa ja mä tuun tänne, vaikka mä tekisin tätä iltalähetystä, niin mä oon täällä oikeasti, vaikka silloin 6 aamulla ja oon täällä 14 tuntia putkeen, kunhan mä saan nähdä ne pennut.
1: Yleäks ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Lisalta. Tää on Sawadika.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, onnista valita.

Benjamin. Hela hoi, tässä on Yle X illassa. Linne täällä sun seurannut vielä noin vartin verran. Oikein hyvää torstaita, eli viikonloppuetkoja vietetään. Somessa on puhututtanut asia, josta nyt sitten muun muassa Ilta-Sanomat on tehnyt uutisen, nimittäin WC-harja. Kaikilta meiltä toivottavasti löytyy kotoa jonkinlainen, millä voi sitten vessan pönttöä siivota. Niin oli jaettu Tretsiin tämmöinen kuva kuitista, jossa kerrotaan, että WC-harjalla on 5 vuoden takuu. Ja sitten somessa alettiin puhumaan, että kuka käyttää WC-harjaa niin kauan. Ja sitten jaettiin erilaisia, että no minäpä olen käyttänyt tiskiharjaa näin ja näin monta vuotta. Ja sitten, että on tämmöisiä erilaisia tuotteita, mistä pystyy sitten vaihtamaan sen itse pään, mikä on oikeasti se kaikista epähygienisin osa. Ja sitten, koska kyseessä oli tämmöinen sininen WC-harja, niin sitten myös sieltä sanotaan markkinointijohtaja, että kaikilla avainlipputuotteilla on 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Mutta mua jotenkin hämmentää se, että tämä on oikeasti 5 vuoden takuu WC-harjalle. Onko Herran Jumala elektroniikassakaan noin pitkää takuuaikaa? Ja että kuka on se ihminen, joka menee palauttamaan WC-harjan? 5 vuoden, no ei voi enää 5 vuoden jälkeen, mutta just silleen, että 2 vuoden jälkeen. Että hei, 2 vuotta myöhemmin, niin ajattelin, että voisin mennä palauttamaan tämän. Ja just pitääkö siinä olla sitten kuitti mukana? Pitääkö siinä sitten mennä, että hei, ei tämä toimi tämä WC-harja. Toi on hämmentävää, että miten toi on just se asia, missä on 5 vuoden takuu.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, soi Yle X illassa, kun kello tulee ihan just 12 minsaa vajaa ilta 8. Oikein hyvää torstaita ja kiva, että oot kuulolla. Nyt musiikkia Average Kid Lukeilta. Tän nimi on Alcoholic.

0: Vanessa Barrett, Bad Girls Never Die, soi Yle X illassa. Linna täällä, mutta ei enää yksi, nimittäin Shell on saapunut studioon.
1: Heipä hei, hyvää iltaa.
0: Miten menee ja mitä voi olettaa, että saadaan kuulla sitten tuossa kasin jälkeen?
1: No, tämä saattaa nyt tulla melkoisena yllätyksenä. Toivottavasti sulla on tuoli siinä tai joku semmoinen patja sun takana. Ajattelin soittaa heavy metallia.
0: Niinkö ajattelin?
1: Kyllä, joo. Se nyt tuli jo pieni semmoinen, kun mä olin viime viikolla, siis tuli tietysti myös uusi ohjelma, mutta mä olin reissussa, mä olin Englannissa viime viikolla, niin kuitenkin nämä live-lähetykset, ne on sitä parasta kuitenkin. Pääsee niin kuin olemaan yhteyksissä ihmisten kanssa ja kaikki, joka tapahtuu, niin tapahtuu hetkessä. Niin kuin kaikki mokat ja kaikki tavallaan, mikä ne on käsikirjoitettu, niin on kaivannut sitä. Niin tänään sekä melodista semmoista oikeasti niin kuin kaunista heleä laulua myös, että kaikki ei ole pelkkää niin kuin kirkon polttoa. Mutta on mun sitten semmoista tosi niinku brutaalia. Mä ajattelin, mä kattelin vähän niinku bändin nimiä, että mikä olisi semmoinen kiehtova, minkä voisin nostaa tässä esille. Niin semmoinen kuin 200 Stab Wounds.
0: Okei, okay,
1: se on amerikkalainen death metal bändi, ollut tuttu jo monta vuotta, niin mitenkö ne päätti just siihen 200 puukon iskuun? Koska joskus, niin kuin jos haluaa vahingoittaa, jopa tappaa, emme suosittele sitä. Älkää tehkö niin, olkaa kilttejä toisille.
0: Hyvä varmistaa, joo.
1: Kyllä. Niin miksi just 200? Oliko siinä niinku bändi miitti silleen, että hei, pitäisikö meidän bändi olla Stab Wound? Silleen, että eikö se ole aika pliisu, niin kuin yksi. Sehän voi olla pelkkä tuommoinen naarmu. Pitäisikö olla 2 Stab Wounds? Ei. Kato, jos missään, niin ne tärkeät sisäelimet, niin sekä ei niin kuin, silleen, hoida hommaa. Pitäisikö olla 1000? Älä nyt liioittele 1000. Ei kukaan puukota ketään 1000 kertaa.
0: Siinä on tehty jonkinlainen matemaattinen kaava siis selkeästi.
1: Sitten on silleen, että no 200 on tosi paljon, mutta ehkä kuitenkaan ei liikaa.
0: Yle-X-ilta. Linne Kivelä. Jäähän siis ehdottomasti linjoille Shellin seuraan. Tähän lähetykseen tulossa vielä Aisa Kellyt ja Ares Eilinen sekä Nenergy Hold It On.

Nenörki päättelee tässä Yle X-iltaa ja terveisiä rumpalille Dennikselle, joka tässä Nenörkissä käsittääkseni vääntää kannuja. Muun muassa Tuskan lavalla viime kesänä soitti tämä yhtye. Mulle toistaiseksi tuntematon yhtye, mutta ehkäpä jonain päivänä se soi myöskin tässä tulevassa ohjelmassa. Nyt nimittäin keskitymme heavy metal -musiikkiin, raskaaseen musiikkiin kahden tunnin verran. Toivottavasti se passaa teille. Laitetaan show käyntiin Luna Killsillä.

Mitä loistavinta torstai-iltaa, rakkaat ihmiset. Mun nimi on Chel Siimasas. Tämä on Raskain terveisin Chel. 2 tuntia metallimusiikkia ja tällä kertaa livenä Yle X:llä. Eli jos kuuntelet tätä showta nyt ihan parhaaseen kuunteluaikaan, eli torstai-iltana, niin voin paljastaa, että tämä on suora lähetys. Minä olen täällä Ylellä Pasilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että WhatsApp-viestit ovat tervetulleita. Kommentit, kysymykset, ruusut ja risut, kaiken näköiset ihmettelyt ja saa liittyä metalliin, mutta saa myös liittyä muuhun. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja minuahan siis, mähän on, tai hyvin pitkälti kaikki, jotka tekee radiota Ylellä, niin varmaan muuallakin, niin on tätä nykyään sille enemmän tai vähemmän on cam, niin kuin minäkin. Ja mä oon nyt tehnyt tätä ohjelmaa maaliskuusta asti, ja tässä on tämmöiset hienot, modernit, automaattiset kamerat, jotka tavallaan hakee mun pärstää. Mutta nyt tää mua kuvaava kamera ei hae mun pärstää, tää on enemmänkin hakenut mun torsoa. Mulla näkyy lähes koko naama, ei tässä naamassa ole hirveästi kattomista, let's face it. Mutta siis tää, mä en tiedä, onks tää kamera nyt vaan silleen, että se on niin vaikuttunut mun T-paidasta. Mä ostin uuden T-paidan, ostin siitä itse asiassa aika monta Manchesterista, ja mulla on tämmönen hieno värikäs, tai paita on musta, ja tässä on tämmönen sateenkaari, jossa on tanssivia lapsia. Sitten tässä lukee värikkäin kirjaimin Death is coming. Ja tää kamera ei halua laittaa fokusta mun naamaan ollenkaan, vaan se haluaa vaan näyttää teille tätä paitaa. Totta puheen, tää paita on kyllä siistempi kuin mun naama. Mut joo, WhatsAppia saa laittaa 044-421-6888. Uutta metallimusiikkia ajattelin teille soittaa. Pari viikkoa sitten, kun olin viimeksi täällä live-lähetyksessä, niin joku laittoi suoraan lähetykseen silloin viestejä, että soitaisi jotain vanhaa Acceptia, jota silloin en soittanut. Mutta tehdä kompromissi. Mä voisin tarjolla teille. Tämä on periaatteessa, tämä on vanha biisi, mutta tämä on uusissa vaatteissa. Tämä on Accept, joka julkaisi 50-pisten kunniaksi Teutonic Titans-kokoelman, jossa Acceptit soittaa vanhoja klassikoita ja vähän ehkä semmoisia albumiraitoja kanssa. Ja niillä on erittäin nimekäs vierailijakaarti mukana tällä levyllä, jotka siis on, tekee siis Acceptille seuraa. Tällä biisillä esiintyy muun muassa Blind Guardianin Hansi Kursch, kitaristivirtuaalisi Paul Gilbert, Dion ja LA Gunsin jäbä Chuck Garrick ja sitten Osissa ja Whitesnakeissa rumpailunut Tommy Aldridge. Tämä on alunperin Balls to the Wall-albumilta. Tämä on Accept ja Losers and Winners.

Vanha kun on saksalainen sotaratsu Accept ja Losers and Winners. Tämä on raskain terveisin. Chel, mun nimi on Chel Siimoses ja siis mä oon aivan uskomattoman otettu. Siis joku kuuntelija on siis piirtänyt minut, tehnyt semmoista grafiikkaa, missä on meikäläinen. Ja siis tää on, mä tiedän, tää on yhdestä kuvasta napattu tää. Tää on kuva, jonka mä oon jakanut Instassa joskus pari vuotta sitten. Ehkä 3 vuotta sitten, en muista. Mutta siis homma oli niin, että meillä oli siis toisella kanavalla Yle Extremeillä, mulla oli semmoinen hyväntekeväisyyslähetys, semmoinen 66 tuntia, 6 minuuttia pitkä lähetys, jossa oli kaiken näköisiä eri haasteita ja juttuja silleen, tietsä, että jos me päästään tähän summaan tässä ajassa, niin tietsä, mä oon ottanut tatuointeja, mä oon ottanut lävistyksiä, mä oon syönyt vaikka mitä hirveetä ja joutunut johkuu painimatsiin ja ottanut turpaa ja kaiken näköistä. Ja mun työkaveri, Märttälle terveisiä, niin hän lupasi, että jos me päästäisiin jonkun tietyn summan yli, oliko se tunnin sisällä, niin mä saan ristiä hänen lapsen. Hän oli siis silloin raskaana. Ja tää ylitty tää summa, sit me jouduttiin yhdessä soittaa tälle mun työkaverin kumppanille, että hei, tuli luvattua tämmönen asia. Niin mä siis toimin, mä en valinnut lapsen nimeä, niin vastuuttomia ei ole, mutta mä siis ihan toimin pappina siellä ristiäisissä. Ja mä otin tästä kuvan ja laitoin omaan Instaan, ja joku on käyttänyt tämän kuvan semmoiseen grafiikkaan, jossa lukee, tässä on hienot värit ja kaikkea, tässä mulla on blehat silmillä, tässä on 2 mustaa kissaa, mulla siis on 2 mustaa kissaa himassa, että tässä lukee raskain terveisin Chel, ja Juuso on tehnyt nämä. Moro Chel, puhasteli vähän tässä tällaista fanitaidetta. En tiedä, kumpi on kivempi tässä. Molemmat toivottavasti tykkää, että kivaa torstaita. Siis Juuso, kiitos niin paljon. Sulle pitäisi lähettää joku palkinto. Mä käyn tonkin täällä. Mä oon vähän niin kuin vieraalle mailla täällä Yle X:n toimituksessa. Mä ehkä mä käyn tonkin jossain laatikoissa ja katsoin, jos löytyisi jotain kivaa sulle. Juuso, mä laitan tämän jakoon. Mut löytää Instassa nimellä ChelHell666. Jatke taas. Anthrax on nyt vihdoinkin sitten julkaissut uuden albumin, jonka nimi on Cursum Perficio. Ja eka sinkku oli mun mielestä tosi hyvä, ja sit sen jälkeen mä en ole ihan varma. Kaikki nämä sinkut ja nyt tää koko albumi, niin on silleen, että tämähän on ihan kiva. Ei tää huono oo, mutta saattaa olla, että Anthraxin uusi platta ehkä vaatii hieman kypsyttelyä, sillä mä en ole ihan vielä myyty. Tää on nimikko 5 Anthraxin uudelta levyltä Cursum Perficio.

0: Vanha kunnon Anthrax ja nimikko biisi uudelta albumilta Cursum Perficio.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Pahoittelen näitä pienen pieniä tällaisia teknisiä mokia, mitä tässä nyt on ollut enkan vartin aikana. Välillä kamerat vähän reistailla ja tämä äänikin vähän pätkiä ja niin poispäin. Mutta tukka on harjattu ja paita on silitetty ja onhan tässä reippaasti yli tuntia 40 minuuttia aikaa soittaa teille metallia. No mitähän mulla olisi tänään menyyssä? No voin kertoa, että mulla on yksi maailman ensi-ilta. Yksi biisi. Isolta suomalaiselta bändiltä, biisi, joka julkaistaan huomenna, mutta bändiä edustava taho lähestyi minua pari viikkoa sitten ja kysyi, että haluaisinko soittaa Huora-yhtyeen uuden sinkun, jonka nimi on Petturi. Tässä ohjelmassa päivää ennen julkaisua maailman ensimmäisenä mediana ja ihmisenä. Minä sanoin, että kyllä kiitos, vaikka tietysti Huoran musaa ehkä niin kuin enemmän punkrokin suuntaan, ei se haittaa. Mä uskon, että metallimusiikin diggareiden seassa on paljon Huora-diggareita kanssa. Tässä ohjelmassa myös uutta musiikkia Suicide Silenceiltä, Lil Monsilta, eli Matias Lil Mons, joka laulaa Fintrollissa ja And Oceansilta. Hän on tullut tänään itse asiassa uusi soolosinkku. Te kuuntelette, että olette ahkerasti lähettäneet mulle laatumusiikkia, laatumetallimusiikkia, joten ajattelin soittaa muun muassa Meret ja Rietas nimisiä bändejä, jotka on lähettänyt mulle suoraan henkilökohtaisesti musaa. Bändi The Eternal ja vähän Darkest Houria ja vähän Hellripperia ja Nailsia ja kaiken näköistä kivaa. Ja siis tosiaan, jos haluaa laittaa viestiä tänne suoraan lähetykseen, niin WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja minut tavoittaa myös siis Instan kautta chellhell666. Ja Juusolle vielä erittäin paljon kiitoksia tästä erittäin hienosta grafiikasta. Mä aion julkaista oman Instan kautta tässä vuorokauden sisällä. Mut joo, hei, tästä tuli tämmönen, Mikko laittaa komea paita tosiaan ja näin näköä vuosikaudet vääntäreenä. Osaan avata, miksi ne Ylen kamerat siitä tykkää. Mutta joo, asiaan kai huomasin, että Rune Magic julkaisi uuden lätyn viime viikolla. Oli hyvä levyjulkkari yhteiskuuntelussessio Bandcampissa. Enpä huomannut, joten suuri kiitos Mikko, että tästä huomautit. Ja Iikka, laitto viestiä. Muistanko oikein, että lupailit joskus Turmion kätilöiden haastattelua vai onko nähnyt unta? Iikka, sä et ole nähnyt unta. Tää pitää paikkansa ja eilen mä sain lyötyä lukkoon päivämäärän, jolloin Turmion kätilöiden

että mä ajaisin tämän haastattelun ulos YleX:n kuuntelijoille päivää ennen ja samalla saisin tarjota teille raskain terveisin ihmisille tai kuuntelijoille julkaisematonta Turmion kätilöt -matskua, eli biisejä, jotka julkaistaan vasta seuraavana päivänä. Ja sain tälle vihreää valoa, joten sellaista on tulossa. Tässä lähetyksessä tänään ei ole haastiksia, koska mä olin viime viikolla reissussa ja mä ajattelin, että nyt mä nojataan musiikkiin. Semmoista on julkaissut myös Trivium, Triviumilta. Ne on mitään albumia vielä luvannut, tai en ainakaan mitään päivämäärää ole kuullut, mutta Triviumhan on lähdössä isolle Euroopan kiertueelle In Flamesin, Paleface Swissin ja Volan kanssa. Saapuvat myös Suomeen Tampereelle 3.5. Nokia Arena on the place to be. Tämä on uusi biisi Triviumilta. Tämän biisin nimi on Dead Inside of Me.

amerikkalainen Trivium uuden biisin kerran Dead Inside of Me. Ja tosiaan bändi saapuu Suomeen 3.5. Nokia Areena Tampereella. Ja siellä on myös In Flames, Paleface, Wiz ja Vola. Jatketaan kotimaisin voimin. Kotimainen Black Ment julkaisi juuri uuden albumin, jonka nimi on Pandemonium Portrait. Johdetaan siltä albumilta biisin nimeltä Ground Zero.

Pitkä fade out tähän biisiin, niin kuin asiaan kuuluu. Tämä on kotimainen Black Ment ja albumilta Pandemonium Portrait, joka julkaistiin vastikään, niin biisi nimeltä Ground Zero. Mun nimi on Chel Siimasas, tämä on Raskain, terveisin Chel. Bändillä olisi ollut levyjulkkari keikka Helsingin On The Rocksissa eilen, mutta valitettavasti muut kiireet pitivät minut poissa On The Rocksista tällä kertaa. Toivottavasti mulle tulee uusi chanssi pian. Kuten mainitsin teille, niin mullahan on tänään maailman ensi illassa Huoran uusi biisi, Petturi-biisi, joka julkaistaan huomenna vasta, ja biisille on tulossa myös musavideo. Bändi on myös julkaissut hieman keikkoja, niillä on Tavastialla keikka Lähiöbotoksen kanssa ja uutta albumia pukkaa kevät-talvella. Semmoista tulossa pian, otetaan tämmönen lyhyt ja ytimäkäs ralli Suicide Silenceilta. Niiltä on itse asiassa tullut uusi biisi tänään, mutta sitä mä en kerennyt nyt lataamaan, niin saatte toiseksi uusimman singun Suicide Silenceilta. Tämmöistä napakkaa deathcorea Amerikasta. Suicide Silenceilta on uusi albumi tulossa, sen biisin levyn nimi on Graceless ja tämän biisin nimi on Graceless.

amerikkalainen Suicide Silence -biisin nimi on Graceless. Jos haluatte kuulla vieläkin uudempaa matskua, niin bändi julkaisi uuden sinkun tänään. Mutta tulevan albumin nimi on myös Graceless. Tämä on Raskain terveisin Chel, mun nimi on Chel Siimosas ja kävipä seuraavasti. Nimittäin noin pari viikkoa sitten eräs semmoinen levyyhtiö Moguli laittoi mulle viestiä, että kiinnostaisiko ottaa ensi soittoon Raskain terveisin Chel-ohjelmaan Huoran uusi sinkku. Olin tietysti tästä kovin imarreltu, sillä Huora on mahtava bändi ja on myös, mä en ole nähnyt sitä nyt pitkään aikaa livenä, pitäisi mennä katsoa. Ainakin on julkaistanut yhden keikan Tavastialla Lähiöbotoksin kanssa, joten kaksi loistavaa bändin yhden sijaan, niin pakko mennä. Kuitenkin, niin kiitin siis erittäin paljon, tietysti en ota mitään itsestäänselvyytenä elämässä tai maailmassa, ja vastasin tälle kiltille herrasmiehelle, että kiitos paljon, mutta eikö tämä niin kuin tämän bändin matsku kuitenkin on ehkä snadisti enemmän Anne Laintosydän rock-matskua. Ja Anne tulee aivan varmasti tätä sinkkua soittaa, niin kuin varmasti tulee soittamaan sitä jo nyt sunnuntaina, sillä Anne Laintosydän rock-ohjelmahan on siirtynyt sunnuntaihin. Bändiä edustava taho halusi kuitenkin tarjota mulle chanssin soittaa tässä ohjelmassa, vaikka tämä nyt ei ihan rankinta metallia ole, niin halusi kuitenkin mahiksen, että mä saisin soittaa tämän biisin maailman ensi illassa, että tämä biisi julkaistaan vasta huomenna. Ja kiitin kunniasta, ja kyllä mä oon aika varma siitä, että metallidiggareiden joukossa on Huoran faneja. Uusi albumi julkaistaan helmikuussa. Tämä on Huora, ja biisin nimi on Petturi.

Maailman ensi illassa Huora yhtyeen uusi biisi, Petturi-biisi julkaistaan huomenna. Ja tähän kirjoitetaan pisteet kirjainten välissä, eli P.E.T. niin poispäin. Petturi oli biisin nimi ja aika perille meni sanoma, sanotaan niin. Ja uusi albumi julkaistaan sitten helmikuussa. Mun nimi on Chel Simosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Jos kuuntelet nyt torstai-iltana, niin kyseessähän on siis suora lähetys. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaasti saa laittaa WhatsApp-viestiä. Numero on 044-421-6888. Voi myös olla yhteyksissä Instagramin kautta. Ja kuulkaasi ihmiset. Vähän kerroin tässä, että ihan alkulähetyksen aikana sain siis Juuso-niminen kuuntelija oli tehnyt semmoista, hänen omin sanoin, funny artworkia. Ja olen tästä kovin imarreltu, niin laitoin jakoon omaan Instaan nämä Juuson tekemät kuvat. Edelleen Juuso, suuri kiitos. Chelhel 666, voitte mennä ihailemaan Juuson tekemiä kuvia. Ja jos sitten haluatte lähettää omaa musaa, tuun soittamaan myös kuuntelijoiden lähettämään musaa tämän lähetyksen aikana. Itse asiassa ihan tuota pikaa, niin laittakaa vavi osoitteeseen chel.siimosas@yle.fi. Älkää lähettäkö mitään Spotify-linkkiä tai mitään muuta striimilinkkiä, vaan mä tarviin vavin tai sitten jonkinnäköisen linkin, että mä pystyn lataamaan sen vavin. Sit mä saan sen soitettua tässä ohjelmassa. Hei, muutama WhatsApp-viesti otetaan tästä. Saara laittoi, että moi Chel, tähän sopisi hyvin perään Agarvainia ja biisi vaikka Clowny Business uudelta levyltä. Okei. Okay. Nyt en ole Saara ihan varma, että onks mä saanut, koska siis mulla pitää olla nämä biisit. Mä en voi vaan niinku avata tästä YouTubea ja laittaa soittoon, koska no se laatu ei ole tarpeeksi hyvä ja se on myöskin hieman kiellettyä. Mä saisin varmaan kenkää siitä. Mun pitää katsoa, jos mä oon saanut siis, jos mulla olisi tätä matskua oikeassa muodossa, että mä voisin soittaa sitä. Se ei ole mahdotonta, mä tsekkailen vähän, mutta kiitos Saara, kun laitoit viestiä. Täältä Juha laittaa viestiä. Moro, onko sulla Kryotan uutta biisiä? Tiedustelee Heviukko. Ei soita kelloja, pitääpä vähän plärätä. Mä olin viisi päivää Englannissa ja mulla on varmaan 400 lukematonta sähköpostia, joten ehkä sieltä joku Kryotakin löytyisi. Huoran biisit ei kyllä petä koskaan, eikä nytkään tullut poikkeusta siihen sääntöön. Kova biisi, siis eiks vaan, aamen. Haloo, Huora oli tosi kova, sanoo Mertsi, kyllä. Sitten täältä kysytään näin. Täällä on Sami-niminen kuuntelija, joka laittaa viestiä. Hyvää iltaa, Chel. No, hyvää iltaa, Sami. Saisiko tähän synkkään syysiltaan Zenobian Swallowed by the World soimaan? Sopiko nyrkki silmään tähän hetkeen tattista jo etukäteen? No, pitääpä tsekkailla, jos semmoista löytyy. Ja onko uutta Low Hillia? Kuule, Low Hillia mähän soitin viime viikolla, siis Low Hillia, joten sen uudempaa multa ei löydy. Mutta uutta Lil Monsia löytyy, nimittäin Matias Lil Mons. Tai Matias, se on mä seipa svenska. Matias Lil Mons, hän on minua 2 päivää vanhempi herrasmies. On ollut minun tuttavani monta vuotta. Itse asiassa periaatteessa siitä asti, kun hän liittyi Fintrolliin joskus 20 vuotta sitten. Fintroll on varmaan se yhtye, josta Matias parhaiten tunnetaan, mutta tuntuu siltä, että samaan tahtiin, kun me vedetään housut jalkaan aamulla, niin Matias Lil Mons on taas perustanut 8 uutta bändiä sinä päivänä. Hän on siis ihan järjetön määrä niitä bändejä. Jotkut on siis aktiivisesti kiertäviä bändejä, jotkut vaan ollut sellaisia proggiksia, millä hän on laulanut ja niin poispäin. Hän tekee myös siis paljon studioduunia nykyään, joten aikamoinen vesseli tämä Lil Monsi. Nyt tällä hetkellä, kun Fintroll ja And Oceans ja Dispute, joka on myös loistava bändi, HC Punkkia, suosittelen, ne ei kierrä niin ahkerasti tällä hetkellä, ja Matias on itse asiassa feirannut noista live-hommista nyt hetkeksi, niin hän on keskittynyt omaan soolomatskuun, ja Matiakselta siis on tulossa ihan oma soolo-albumi. Hän on jo julkaissut sylillisen biisejä, ja mitä tulee tähän uuteen albumiin, niin nyt taisi tulla toka sinkku. Ja tää on jännää, sillä tietysti, että Matias on kova black metal-fani ja old school death metal-fani myöskin, mutta hän on myös diggailu ihan teenistä asti kaiken näköistä konemusasta, vähän niin kuin Prodigy, FX Twin ja kaikkea tollasta. Ja tässä biisissä yhdistyy extreme metalli ja ehkä semmoinen ysäri konemusiikki. Tää on Lil Mons ja Inherit the Morning Sun.

0: Lil Mons, eli Matias Lil Mons, ja biisin nimi on Inherit the Morning Sun.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Kuten olen toistuvasti sanonut tässä ohjelmassa, ihan siitä niin kuin day oneista asti maaliskuussa, kun aloin tätä ohjelmaa tekemään, niin mä pidän siitä siis erittäin paljon, että te lähetätte omaa musaa. Sun ei tarvi olla minkään uuden ison levyyhtiön sainaamana tai edes pienen levyyhtiön sainaamana. Sulla ei tarvi olla Grammyä tai Emma Patsaita vitriinissä tai sulla ei tarvi olla mitään hemmetin loistokasta managementtia tai mitään. Nykyään se on kuitenkin paljon helpompaa tehdä laatumusaa ihan siis vaikka kotoa, jos haluaa. Jos sä teet musaa tai sä tunnet jonkun, joka tekee musaa, joka sopisi tämän tyyliseen ohjelmaan, niin pistä sähköpostia chel.siimosas@yle.fi. Ja haluan jälleen kerran muistuttaa, älkää lähettäkö, sillä näin tapahtuu kuitenkin viikoittain, että jengi lähettää, tässä on meidän bändi, soita joskus, sit se on joku Spotify-linkki. Mä en tee sille linkillä mitään. Mä voin käydä jo kuuntelemassa, mutta mä saan siis satoja biisejä viikossa. Niin teidän pitää valitettavasti nyt tehdä asia mulle hieman helpoksi. Niin lähettäkää mulle Vavi tai sitten joku linkki, joku Dropbox-linkki tai download-linkki, että mä voin käydä sen Vavin sitten siellä lataamassa ja tallentaa sen oikeaan formaattiin meidän systeemeihin ja sitten mä saan sitä sitten soittaa, koska minä olen ikuinen undergroundin tukija ja supportaaja, siis aina. Totta kai mä tuun soittaa kaikkia isoja Grammy-voittavia metallibändejä myös tässä ohjelmassa, mutta mä haluan, että se monipuolisuus on tämän ohjelman suola ja sokeri, ja mä haluan myös tukea sitä undergroundia. Mä haluan antaa niille bändeille ja artisteille, joille ei ole sitä platformia tai sitä niin kuin, jolle on vaikeampi löytää keikkoja, vaikeampi, ei ole niin kuin massia, ei ole seuraajia, ei ole kuuntelijoita. Mä voin siis taata, että jos mä soitan jonkun porilaisen death metal bändin biisin tässä ohjelmassa, niin siitähän, tiedätkö, kartanot tilaukseen ensi viikolla, Mutta ainakin jotkut ihmiset kuulee sen biisin ja ehkä tykkää siitä biisistä. Eli tätä perinnettä aion jatkaa. Ja aika moni bändi on, ja jos sä oot lähettänyt mulle musaa viimeisen 2 viikon sisällä, eikä ole paljon kuullut vielä, niin malttia, kyllä se vielä kuuluu. Mä saan nimittäin tosiaan aika paljon musaa. Meret-niminen yhtye, niin niiltä on tulossa EP nimeltä Meret. Ja tällä EP:llä on biisi nimeltä Meret. Eli tämä on Meret, julkaisulta Meret, ja biisin nimi on Meret.

Kasen siisti biisi. Tämän bändin nimi on Meret, tämän biisin nimi on Meret ja uuden EP:n nimi on Meret. Hei, siis saa lähettää jatkossakin matskua, sillä aivan helvetin hyvä biisi. Mulle lähetettiin kans vähän folkkia. Rietas yhtye on lähettänyt mulle biisin nimeltä Kulkuri Jussi. Ja tässä bändin omin sanoin, tämä on kirjoitettu tähän mailiin. Kappale kertoo tosi tarinaa omintakaisesta, mielenkiintoisesta ja ystävällisestä kulkurista, joka ei varastanut eikä valehdellut. Kulkuri Jussi vaelsi ympäri Suomen aina kuolemaansa saakka. Häntä voidaan pitää yhtenä viimeisistä suomalaisista ammattimaisista kulkureista. Kulkuri Jussi siis.

Yhtye nimeltä Rietas ja biisin nimi oli siis Kulkuri Jussi. Ja siis te olette olleet erittäin aktiivisia tässä WhatsAppissa tänään. Pidän siitä kovasti. Kiitos, kiitos paljon vielä. Tässä voin toistaa, jo numero on 0444216888. Ja täältä tuli siis tämmöinen viesti. Tämä on kyllä semmoista imartelua kanssa, että ei varmaan siis sillä tarkoitettu, mutta te olette kyllä siis, te olette erittäin kilttejä. Tänään. Te olette aina kilttejä mun mielestä. Te olette, siis arvostan teidän feedbackia ja saa laittaa siis, mä oon sen verran kauan mä oon ollut täällä Ylellä kanssa, että mulle saa laittaa, sanoa erittäin suoraan ja laittaa vaikka mitä palautetta haluaa. Totta kai jos haluaa laittaa hyvää palautetta, niin laittakaa sitä, mutta jos haluaa jotain kritisoida tai jotain vähän ihmetellä, että on se ihme juttu, että miksi sä valitkaa tällaisia biisejä, etkä tätä ja miksi sä tässä haastattelussa kysyt näin. Koska nämä on loppupeleissä niin kuin tasan kaikki on makuasioita, niin mä oon kiinnostunut kuitenkin teidän mielipiteistä. Suorassa lähetyksessä laittaa WhatsApp. Viestiä 044-421-6888. Sitten tavoittaa Instan kautta chelhel666. Tai sitten vaikka mailitse chel.siimosas@yle.fi. Mutta siis tästä tuli tämmönen, siis niin hyvän mielen viesti, että oh my god. Grillikatoksen avajaisista hyvää iltaa. No hyvää iltaa. Siis vaan se, jos toi viesti olisi päättynyt tohon, niin mä olisin jo ollut yhtä hymyä. Että jollain torstai-iltana grillikatoksen avajaiset. Ai ai, ollappa siellä. No joo, kuitenkin. Pitäkää tehdä hauskaa siellä, niin mä teen vähän duunia vielä täällä. Kuitenkin, grillikatoksen avajaisista hyvää iltaa. On tän sun ohjelman kautta päässyt uudestaan kiinni raskaampaan musaan ja oikeastaan musaan ylipäänsä. Siis toi on niin hienosti sanottu, että siis ymmärrä, kuinka paljon niinku tollanen viesti tarkoittaa. Toi on niinku parasta mahdollista feedbackia. Suuri kiitos. Tiedän, että ei tämä ole mikään toivelinko, mutta jos sattuisi löytymään kvelertaakia helposti, kätevästi, sopivasti, niin se kruunaisi kyllä tämän illan. Mahtavaa iltaa kaikille, toivoopi Lumperi. Siis totta, siis ensinnäkin kiitti tästä viestistä, olipa, siis tuli erittäin hyvä mieli. Ja joo, totta, tämä ei ole toivelinko, mutta tämmöiselle viestille mä en voi kyllä sanoa ei.

Ah, mitä nostalgiaa. Siis Kvelder Takin eka levy on 2000-luvun parhaita levyjä. Tämän biisin nimi on Bloodthirst. Ja kiitos Lumperille vielä tämän biisin toiveesta ja oikein hyviä grillikatoksen avajaisia. Siirrytään seuraavaksi bändin nimeltä The Eternal. Se on australialais-suomalainen bändi, jolta tuli uusi platta. Oliko se viime viikolla itse asiassa? Obscured Horizons. Ja otetaan siitä biisin nimeltä Harmony Breaks.

suomalais-australialainen bändi nimeltä The Eternal. Bändi on siis alun perin ihan täysin australialainen, mutta niillä on siis, taisi olla niin, ellei muista väärin, niin bändi sai siis dealin suomalaiselta levyyhtiölle joskus silloin siis 20 vuotta sitten. Ja siitä syystä ne kutsuttiin tänne keikoille, teki semmoisia pikkukeikkoja, tiedät, soitti jossain Lahden torvessa ja jossain varmaan semifinalissa Helsingissä ja niin poispäin. Ja niillä on ollut semmoinen Suomi-kytkös aina. Ja nyt siis bändissä on puolet suomalaisia. Siellä soittaa Amorfiksen rumpali Jan Rechberger soittaa, eli Snoopy soittaa siinä rumpuja. Ja hän on myöskin vissiin miksanut tämän uuden levyn. Ja Amorfiksen entinen basisti Niklas Etelävuori toimii bändin basistina. Ja sen verran aika paljon tulee kommenttia ja kyselyitä haastiksista. Ja tästä pidän siis erittäin paljon. Muun muassa tästä tuli tämmöinen viesti WhatsAppiin. Numero on 044-421-6888. Pete laittoi viesti, että kun nyt Anvil tulee joulukuussa Suomen kiertueelle, niin tuleeko mahdollisesti haastattelua? Pete, toi on loistava idea. Ja haastatteluita siis saa ja pitää kans ehdottaa WhatsAppissa, mailissa, Instassa, ihan mikä platformi toimii teille parhaiten. Joten kiitos siitä. Anvil-haastattelu olisi itse asiassa aika mielenkiintoinen. Mulla on muutama tuhat haastattelua vyön alla ja niitä tulee lisää viikoittain, lähes päivittäin. Anvilia en ole ikinä haastatellut, joten oishan se Lipsi, joka on melkoinen hahmo, niin oishan se mielenkiintoinen haastateltava. Ja haastiksista puheen ollen, haluan kertoa teille siis, hommahan on niin, että teen Yle X:llä torstai-iltaisin, jos siis kuuntelet livenä, niin teen tätä Raskain terveisin ohjelmaa. Ja sit mä oon hieman kauemmin jo tehnyt ruotsinkielisellä puolella Yle Extremillä, oon tehnyt Extreme Metal-nimistä metalliohjelmaa, joka on tunnin ohjelma, joka tulee Yle Areenaan joka torstai-aamu. Ja se ohjelma on itse asiassa siellä kuukausia, ellei vuoden perätti. Mä soitan vähän jotain samoja biisejä, mitä soitan myös tässä ohjelmassa, mutta pyrin, että olisi kuitenkin vaihtelevuutta, että tämä ja Extreme Metal ei olisi täysin identtisiä ohjelmia. Ja sit mä teen kuitenkin haastatteluja aika paljon. Joskus pyöritän tällä hetkellä Ylellä kolmea eri ohjelmaa. Mä teen Yle Extremellä myös semmoista päiväohjelmaa, jossa siis ei ole pelkästään musajuttuja, vaan siinä on kaikkea muutakin. Mulla oli muun muassa vieraana pari viikkoa sitten Susanna Penttilä ja näin poispäin. Niin, kun mä teen haastatteluja, niin mä versioin ne joskus jopa kaikkiin kolmeen ohjelmiin. Mulla siis on Nightwish-haastattelu, mikä mulla oli muutama viikko sitten, niin se on lähetetty tässä ohjelmassa, se on lähetetty Extreme Metal-ohjelmassa ja se on lähetetty Extreme Dog-ohjelmassa. Mutta sitten on tietysti joitain haastatteluja, mitkä mä teen täysin suomeksi ja ne matskut mä käytän ainoastaan tässä ohjelmassa. Sitten on myöskin haastatteluita, joita teen täysin ruotsiksi ja niitä käytän vain Extreme Metal-ohjelmassa. Jotenka, jos ruotsi taittuu edes melkein tai haluat oppia vähän ruotsia, niin kun nyt tässä tätä The Eternal Bandia soitettiin, niin sinne ohjelmaan, Extreme Metal-ohjelmaan on tulossa Niklas Etelävuoren haastattelu, mutta se on sitten pelkästään ruotsiksi. Mutta voin paljastaa, että ruotsinkielisiä haastatteluja on tulossa muun muassa Soilworkin Amona Martin ja Wolf Brigadein kanssa. Ja sitten suomeksi taas tässä ohjelmassa, niin katsotaan kalenteria vähän, sinne on merkattu vaikka mitä. Mulla on siis tulossa muun muassa se aikaisemmin mainittu Turmion kätilöt ja Insomnium vieraaksi tähän ohjelmaan. Jotta nyt tiedätte hieman, miltä mun haastiskalenteri näyttää. Ja lisää nimiä tulee siihen kalenteriin koko ajan. Alright. Hei, nyt mä oon pölyssy niin paljon. Pakko soittaa musaa. Soitetaan tämmönen bändi kuin Darkest Hour. Washington DC:stä. Niiltä tulee albumi nimeltä Suffer Divine 30. päivä lokakuuta. Ja tämän biisin nimi on niin ikään Suffer Divine. Light up!

mun kaverinen joukossa on useampi, jotka rakastaa tätä bändiä. En ole vielä päässyt näkemään livenä. Ne soitti Suomessa hetkinen. Ne on soittanut parinkin otteeseen vissiin Suomessa. Tuskassa ovat taineet mun mielestä soittaa. Ja sitten ne lämpäs, kun oli semmoinen hemmetimoinen bändipaketti, jossa oli siis toi Devil Driver, Machine Head, Bring Me the Horizon. Tästä on siis melkein 20 vuotta. Ja Darkest Hour oli silloin kanssa. Mutta en ole päässyt muistaakseni näkemään livenä vielä, mutta toivottavasti sekin aika koittaa. Hei, nyt otetaan pari snadia napakkaa lyhyttä, nopeita biisiä putkeen. Otetaan eka kalifornialainen Nails, joka on julkaissut uuden biisin nimeltä Fear Based Life. Sen jälkeen vielä lyhyempi biisi Hellripperiltä ja biisin nimi on Mainline. Mutta eka pusketaan ulos tämmönen Nailsin biisi. Fear Based Life siis.

täyden kympin biisi. Siis että toi svengas toi kertsi ihan saatana hyvin. Ja siis minuutti 19 sekuntia täyttää asiaa. Tämä oli Hell Ripper ja Mainline. Mun nimi on Chel Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chel Yle X:llä ja Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan. Tässä on vielä 40 minuuttia tehokasta peliaikaa soittaa metallimusiikkia teille. Ja kuten on toistanut myös useita kertoja, niin se mikä mulla tavallaan on semmoinen avainasia tässä ohjelmassa on se, että metalli, jos joku sanoo, että mä kuuntelen heviä, niin eihän se tarkoita mitään. Joo, se voi olla, että se kuuntelee Iron Maidenin, mutta se on niin moniulotteinen genre, heavy tai metalli. Siinä on niin kuin kaikkea on. Ja mahdollisimman paljon kaikkea mä pyrin aina sullomaan 2 tuntiin. Tämän bändin osakkeet on erittäin vahvassa nousussa. Tämä on nyt tämä ruotsalainen Orbit Culture. Mä muistan, kun ne soitti Tuskassa hetkinen. Ne soitti jo viime vuonna, hetkinen. Ne ei soittanut tänä vuonna, mutta soitti viime vuonna Tuskassa. Viime vuonna oli siis vuonna 26. Sitten soitti 2 vuotta ennen sitä. Hetkinen, soitti siellä vuonna 25 ja 23, onkohan oikeassa. Luulisin näin. Ja silloin 23, kun se oli, kun ne soitti Tuskassa, niin soitti jollain ihan siis, mun mielestä soitti jollain ihan snadilla lavalla tyyli keskellä päivää. Saatan olla täysin väärässä, mutta joo. Eipä jengi hirveästi niin kuin puhunut Orbit Culturesta silloin. Mutta, en mä nyt tiedä, oliko se Tuskan keikan myötä, mutta sitten siitä sanotaan niin kuin kesästä 2023 eteenpäin, niin rupesi niin kuin pataporisemaan, niin jengi rupesi mehustelemaan Orbit Culturea paljon enemmän. Siksi, kun ne soitti sitten

0: ja seuraavana iltana Dimmu Borgir, Behemoth ja Dark Funeral. Ei paha viikon alku. On menossa katsoa kaikki nuo keikat ja on jättänyt kaikille noille artisteille haastattelupyynnöt. Mä tiedän, että Dimmu ja Behemoth ei hirveästi rundeilla tee, mutta katsotaan, kuin käy. Orbit Culturein haastattelu toivottavasti onnistuu. Tää on uusi biisi Orbit Cultureilta nimeltä Nuclear God.
1: Raskain terveisin, Chell.

Orbit Culture ja Nuclear God. Täältä tuli tämmönen kommentti WhatsAppissa Mikolta. Se oli väärä viesti tässä. Tää on niin ihanan reipasta tampausta hyvien vokaalien kerran. Tykkään kovasti. No siis samaa mieltä. Ja mä oon kyllä lämmennyt siis. En mä ikinä siis ollut tätä bändiä vastaan, mutta olin vähän hitaasti syttyvä, mitä tuli tähän bändiin. Mutta siis halusin nähdä. Ja siis tää bändihän on erittäin selkeästi menossa kohti semmoista headliner-statusta, nyt kun ne on ehkä vähän enemmän tehnyt lämpärirundeja ja niin poispäin festareita. Mä uskon, että Orbit Culture varmaan vuoden seuraavan albumin jälkeen, niin ne on headlinerina tasan missä vaan. Koska sanoin tässä hetki sitten, että mä haluan soittaa mahdollisimman monipuolisesti musiikkia tämän metal-genren sisällä, niin nyt tarvitaan semmoinen jokeri, semmoinen villikortti, koska onhan tässä ohjelmassa niin kuin tähän asti ollut kaikennäköistä death metallia, vähän black metallia, vähän HC-punkkia, vähän perinneheviä ja metal-korea ja kaikkea trashia ja tollaista. Nyt otetaan tämmöinen, jos tekee mieli kikkailla, niin otetaan tämmöinen bändi. Siis tämä on nimittäin semmoinen orkesteri Japanista, että aina kun niiltä tulee joku levy, mikä on kuitenkin tasaisin välein, niin siis ei pysty millään tavalla arvaamaan, että millaista sieltä tulee. Tuleeko sieltä semmoista talvista black metallia, tuleeko sieltä jotain ihan taiderokkia, tuleeko jotain siis konemusaa, tuleeko jotain bossanovaa vai mitä? Ei voi tietää. Tämä on japanilainen Sai. Kirjoitetaan S-I-G-H. Vanha liitobändi, ollut siis varmasti jotain 35 vuotta ainakin olemassa. On ainoastaan kerran nähnyt livenä Helsinki Metal Festeillä. Viime vuonnahan se taisi olla, eikö niin? Bändi kävi omalla keikalla tässä vastikään. Tässä siitä on ehkä pari, kaksi, kolme vuotta. Niin bändi kävi Helsingin On The Rocksissa omalla keikalla. Oli loppuun myyty keikka ja harmikseni en päässyt paikalle. Tämä on nimittäin niin random bändi. Ja siis jos ei tykkää, jos niinku yhden biisin tai yhden levyn perusteella on silleen, että ei mun juttu, niin ei kannata luovuttaa, sillä jokainen levy on täysin uniikki. Mä voisin suositella esimerkiksi, jos haluat laittaa pään ihan solmuun, niin voisin suositella semmoista albumia, joka tuli joskus yli 20 vuotta sitten, semmoinen levy kuin Imaginary Sonicscape. Löytyy mulla levyhyllystä ja striimaan sitä myöskin aika usein. Se on nimittäin semmoista kuumeunta hyvällä tavalla. Imaginary Sonicscape ja bändin nimi on siis Sai. Mutta nyt perehdytään uuteen musaan. Sai ja tämän uuden sinkun nimi on, saattaa nyt lausuminen mennä hieman skutsiin, mutta ei haittaa. Tämän biisin nimi on Unmu Tenpu.

Nyt ollaan kikkailun ytimessä. Täältä muun muassa tuli tämmönen viesti Raisalta. Tiedän jo monta genreä, mitä tää ei ainakaan ole. No joo, siis tän Sai, eli Sig, kirjoitetaan, niin sen musan määrittäminen on kyllä melkoista rulettia se. Hei, jos tää oli vähän turhauttavaa, että meinas lähtee niinku Black Metal Poljon tuon, niin ei lähtenytkään, niin yksi asia on selvä. Tämä seuraava on ehtaa black metallia. Tämä on Funeral Witchery, kuulehan sen nimestä, ja I Am The Tyrant.

amerikkalainen Tucsonista kotoisin oleva Funeral Witchery. Siinä on kyllä bändi, joka on tehnyt sen aika selkeästi, niin kuin bändin nimestä asti, että millaista musaa me sitten soitetaan. Sen verran vielä tuosta bändistä, että niiltä tuli just esikoisalbumi, jonka nimi on Beyond the Light. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin, sillä aikaa ei ole sille helkkaristi, on vaan reilu vartti. Ja muutama biisi on vielä, mitä mä haluaisin soittaa. Mä valkkaan aina liikaa biisejä ja mä joudun aina karsimaan vähän sille lennosta pois niitä. Mulla oli yksi kuuntelijoiden lähettämä biisi, joka oli aikeissa soittaa tänään, mutta mä soitan sen ensi viikolla. Ja sitten oli vähän Cro-Magsia ja kaikkea tollaista, jolle jouduin näyttämään ovea tällä kertaa. Mutta hei, ensi viikolla uusi ohjelma. Mutta ei keskitytä nyt siihen, sille eletään hetkessä. Kuunnellaan Clevelandilaista death metallia ja tämmönen bändi kuin 200 Stab Wounds. Niiltä tulee uusi albumi ensi helmikuussa ja albumin nimi on Lowest Form. Bändi on myös kävessyt Suomessa jollain lämppäri reissulla ne kävi täällä. Ja ne kiertää Eurooppaa ensi vuonna Whitechapelin kanssa ja tämä kiertue saapuu Suomeen. Ne soittaa tavara-asemalla Tampereella 26. helmikuuta, eli heti albumin julkaisun jälkeen. Ja sitten 27. helmikuuta Helsingin äänivalli. Tämä on 200 Stab Wounds ja Pangs of Conscience.

Tosi bändit, ne laittaa pitkän feidin. Tää on 200 Stab Wounds, Amerikan Clevelandista ja Pangs of Conscience. Mun nimi on Chelsea Imosas, tämä on Raskain, terveisin Chel. Pari rallia keretään vielä soittaa tässä ohjelmassa ja sitten jatketaan ensi viikolla uusin kujen. Sain iloisia uutisia. Mä kävin tätä Englannissa reissussa ja Instan kautta, niin tällekin ohjelmalle tuttu henkilö, eli Stone Statues-yhtyeen Jenna laittoi mulle viestiä, että koska mä oon kehunut Jennan örinätaitoja, siis sen lisäksi, että Jenna on loistava biisinkirjoittaja, basisti ja laulaa puhtaasti, hienosti just Stone Statuesissa, niin häneltä lähtee kunnon death metal örinää paremmin kuin melkein kaikilla muilla. Ja mä olen sitä kehunut ja sitten Jenna laittoi, että hänen toinen bändi Plant My Bones, jossa sitten Jenna hoitaa nämä muun muassa örinät ja bassot ja puhtaat laulut, on julkaissut monien vuosien tauon jälkeen uutta musaa. Tämä on Plant My Bones ja Tale of the Seaborn.

Kotimainen Plants My Bones, Tale of the Seaborn on tämän biisin nimi. Ja siinä tosiaan mikin varressa ja basson varressahan on Stone Statuesin Jenna. Mun nimi on Chelsea Imosas. Erittäin suuri kiitos. Tyypit on ollut kyllä erittäin hereillä tänään. WhatsAppissa varsinkin. On tullut myöskin Instassa kaiken näköisiä viestejä ja kaikkea ihanaa. Mä pidän tästä interaktiivisesta puolesta tässä ohjelmassa. Sen takia pyrin olemaan suorassa lähetyksessä joka viikko, kuten esimerkiksi ensi viikolla. Silloin taas uutta metallia ja viestiä saa laittaa ennen sitä lähetyksiä. Silloin kun en ole siis täällä studiossa, niin Instassa tavoittaa chelhel666 ja sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi. Erittäin mukavaa illan jatkoa, mikäli kuuntelette tätä siis illalla. Jätän teidän black metalin hellään huomaan. Tämä on bändi St. Louisin kaupungista ja bändin nimi on Storm Ruler. Tämä on mukavan syksyinen biisi. Tämä on Dark Age of Deception. Moro!

0: aamu. Parhaat palat.
1: Huomenta! Se on torstai ja kyllä, Sikke on viimeinkin saatu studioon. Tervetuloa, siirrytään Sikke Kantolaan.
2: Kiitos. Tuntuu, että on ollut siis valovuoden pois. En mä ollut sit lopulta kuin 3 päivää.
1: Valovuosi on myös etäisyysmitta, mutta ei siitä sen enempää.
2: Homma kello on niin kuin 30 sekuntia yli 6, ala olla päteen.
1: Mutta ihan että olet täällä. Linne tuuraili maanantai, tiistai, keskiviikko. Meillä meni oikein kivasti, mutta totta kai Sikkeä on ollut ikävä, kun olet kipeänä ollut.
2: Niin, mä just sanoin Vommalle, että tuntuu, että kun nähtiin tuossa keittiössä, tuntuu, että teillä on nähty ikuisuuksiin, mutta kun mehän nähdään niin kuin vähintään aika lailla 5 kertaa viikossa.
1: Kyllä.
2: Niin kyllähän tästä nyt on sitten, me ollaan lauantaina nähty, kun oltiin siellä Yle livenä tapahtumassa.
1: Kyllä, se on viimeisin, kun me ollaan nähty.
2: Niin onhan tässä aika monta päivää.
1: No on, niin ollaanhan me totuttu täällä olemaan joka päivä. No kerropa nyt meille kaikille, mun teoria oli siis maanantaina se, että sä oot tarttunut, kun me oltiin siellä Yle livenä, joka oli kiva tapahtuma. Mä en ole sieltä ihan kaikkia storiaa kertonut, kun sä pyysit, mutta mä sanoin sen, että sä olit siellä jokaisesta vauvasta silleen, että saispa ottaa syliin ja niitä siellä jonkun verran lääpit. Tämä oli mun teoria.
2: Ai niin, että mä sain sieltä lenssun.
1: Joo.
2: No mä oon aika varma, että mä sain joltain vauvalta lenssun, koska siinä niin kuin sunnuntai-iltana alkoi hiipi. Mä taisin sunnuntai niin kuin aikana. Ja mä en keksi siis mitään, mutta mä en ole tavannut sairaita henkilöitä, paitsi että niin kuin mieleltään vikaisia. Mutta joo, mä luulen, että mä oon saanut joltain vauvalta pöpön, koska siis yllättävän paljon meitä kävi siis ihan alle 1-vuotiaat lapset moikkaamassa.
1: Kävi. Monta oli, jotka sitten aina ihan sama kuka oli meidän nuorin ja söpön kuulija.
2: Jep, joo, mähän sanoin siis liian monelle ihmiselle Vomman mielestä, että sä oot ihan virallisesti meidän söpön kuulija. Sitten mä sain tämmöisen niinku julkista kivitystä siitä, että Sikke, kun et sä voi kaikille vauvoille sanoa noin. No, mä oon tästä eri mieltä, mutta niin enhän mä pysty sitten, tiedätkö, ole koskematta niihin lapsiin.
1: Niin,
2: kun ne
1: niin.
2: Tulee äkäkäkäkä ja sitten niillä käsillä yksikin tarttu mua sormesta, niin se on varmaan se, joka muhun koski.
1: Miten Sikke sulla nyt sitten ne saikuttelut meni?
2: Pelasin ja nukuin.
1: No niin, tärkeetä.
2: Mä oon tässä vähän silleen, niin kuin, että pitää jossain vaiheessa konsultoida sua HC-pelaajaa, että missä vaiheessa pitää olla huolissaan siitä niin kuin omasta pelaamisesta.
1: Ei, no siis on. Siis totta kai jossain kohtaa voi olla huolissaan ja on peliaddiktioita ja muuta, mutta mulla on vaikea uskoa, että sä oot vielä sellaisilla leveleillä.
2: Mutta mä pelasin 4 tuntia putkeen.
1: Ei tunnu vielä missään. 4 tuntia, sehän on semmoinen niin kuin hyvä sessio. Se on semmoinen, että tulin töistä kotiin ja tässä vähän pelailin sessio.
2: Oikeasti?
1: No mun mielestä on jo. Siis totta kai tästä on varmasti, saattaa olla WhatsAppin puolella monia fiiliksiä ja varmasti tämä riippuu tosi paljon siihen, että sanotaan nyt, että vaikka että teillä on lapsiperhe. Niin voi olla silloin, jos sä tuut töistä kotiin ja pelaat 4 tuntia, niin voi olla, että tulee sanomista sitten niin kuin perheeltä. Mutta mun mielestä 4 tuntia nyt on vielä ihan semmoinen, että jos mä vaikka istun niin kuin lauantaina alas koneelle kavereiden kanssa pelaamatta 4 tuntia, se on hyvä sessio, mutta ei se nyt ole vielä mikään sellainen, tiedätkö, se niin kuin maratonsessio.
2: Okei, no mikä olisi sitten maraton työpäivä? 8 tuntia?
1: No sitten 8 tuntia, varsinkin jos se on niin kuin oikeasti putkeen, niin se on jo aika silleen, että no niin, nyt vähän silmät siirrittää. Mutta on sekin sellainen, että varsinkin jos on joku uusi peli tai johonkin Inessa tai joku tietysti Civilization, mikä on silleen vaan uusi vuoro, niin kyllä, kyllä sekin helposti menee.
2: Toi on just paha esim. Tämä silmät siirrittää, joo, koska mä en tiedä, että oliko se mun siirritys siitä kuumeesta vai siitä pelaamisesta, mutta mähän painoin, että semmoisia silmätippoi siinä aina katon välissä, että jaksaa katsoa sitä näyttöä. En vieläkään en ole päässyt läpi, mutta pikkuhiljaa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Hei, mua kiinnostaa vomma nyt kuulla, että oletko sä ikinä avannut väärää ovea? Tiedätkö, että sä oot vahingossa mennyt vaikka väärään huoneeseen tai ylipäätään niin kuin väärään tilaan ja joutunut jotenkin noloon tilanteeseen?
1: No nyt pistit pahan. Olen ihan 100% varmasti elämässäni vääriäkin ovia availlut, mutta ei tule ehkä mieleen mitään semmoista niinku superhyvää tarinaa. Et mä oon kuullut näitä, mä siis muun muassa ollut tämmöisen tarinan, että mä oon ollut tuota reissussa. Mä oon ollut siis joku silleen niinku ehkä just yläasteikin, ehkä niinku 13, ja siellä on ollut minä ja ollut faija, ollut kummisetä ja ollut olisiko ollut pikkusiskot. Ja sitten oli joku semmoinen ilta ollut, että musta tuli kummisetä ja faija teki vähän semmoinen läpsystä vaihdon, että toinen saa yhden vapaa-illan ja toinen saa yhden vapaa-illan. Ja mä muistan vaan, että seuraavana aamuna naapuriparvekkeelta oli naapurin huoneessa, niin oli jotenkin yllättävän sellainen kireä tunnelma ja sieltä jotenkin vähän huudeltiin faijalle, että meet sitten ensi yönä sitten, että mieluummin sitten omaan hotellihuoneeseen.
0: Ei, oliko mennyt?
1: Faija oliko ymmärtääkseni mennyt hotellissa hotelliavaimella väärään huoneeseen, niin onhan näitä ollut, mutta mulle on kyllä ollut vähemmän, ei ole ihan noin kamalia.
0: No tiedätkö, Ylellä on tämä juttusarja Elämäni muka, missä siis näitä tulee about kerran kuukaudessa, haastatellaan jotain julkisuudesta tuttua henkilöä ja hän kertoo elämänsä mokan. Nyt liikemies ja yrittäjä Toivo Sukari on päässyt kertomaan, että mikä on hänen pahin mokansa.
1: No mitäs se Toivo siellä?
0: Hän kertoo, että hän oli aikoinaan menossa Turussa markkinointiryhmän palaveriin ja se oli sovittu tiettyyn paikkaan rakennuksen ylimpään kerrokseen. Ja hän oli jo valmiiksi myöhässä ja tiesi, että useampi ihminen odotti ja se toki lisää sitä semmoista paniikkia ja häsläämistä. Hän oli juossut siellä pää kolmantena jalkana kuin kana edestakaisin ja etsinyt oikeaa huonetta, avannut jonkun oven, tunkenut pään siitä sisään, huutanut anteeksi ja nähnyt vajaychain.
1: Haa.
0: Paljaan vajaychain.
1: Okei. Okay.
0: Tiedätkö mistä johtuu? Oli mennyt gynekologin vastaan.
1: No mä olin just silleen, että en mä kyllä ihan hirveän montaa syytä keksiä, että, mutta niin, että hän on okei. Okay.
0: Hän oli siis vahingossa mennyt gynekologin vastaan otolle, mikä oli siellä ollut käynnissä. Ja siellä oli, mun pisti niin kuin eniten silmää tässä jutussa se, että sanotaan, että kiusalliset 10 sekuntia.
1: Se on aika kauan kuitenkin.
0: Kaikki oli vähän niin kuin katsonut toisiaan ja mä en oikeasti siis tiedä, että oliko tämä potilas ollut niin kuin toosa ovelle päin, en usko. Mutta 10 sekuntia on hyvin pitkä aika. Ja toi menee vähän niin kuin jo pervon puolelle, tiedätkö, että 10 sekuntia oot siinä.
1: No kyllä.
0: Voi tulla freeze.
1: Niin, kyllähän ihmisellä niin kuin pelkkä se reaktiokyky kestää hetken, että hän on niin kuin käsittänyt sen tilanteen ja ollut silleen, että mitä mä tässä teen. Että kyllä mä hänelle nyt annan sen 10 sekuntia. Mutta siis oliko nyt näin, että hänkin oli kuitenkin menossa lääkärille?
0: Ei, kun hän oli menossa palaveriin, mutta
1: miten sä vahingossa eksyt gynekologille silleen niin kuin, että jos mä olisin menossa menetellä Ylellä palaveriin ja menisin väärään oveen, niin siellä olisi joku, tiedätkö, niin kuin, siellä saattaisi olla ransukoira tai silleen, tiedätkö, niin kuin maksimissaan joku silleen
0: nepone.
1: Niin, mutta siellä ei kukaan niin kuin gynekologilla ole.
0: No siis se voi, hän on sitten ehkä mennyt niin kuin palaveriin tämmöiseen lääkärikeskukseen.
1: No joo.
0: Kyllähän liikemiehillä voi olla, jos jonnilaista palaveri ympäristöä.
1: Niin, mä oon vaan miettinyt sitä, että mä yritän miettiä elämässäni, että milloin mä oon ikinä ollut niin kuin lääkärissä, että on se sitten julkisella puolella tai yksityisellä, niin harvoin musta tuntuu, että siellä käytävillä on silleen, että niin, tässä on kokoushuone A ja tässä on nämä vastaanottotilat. Että kyllähän ne yleensä on ne vastaanottotilat silleen rivissä.
0: Mieti kokoushuone A, sitten tässä on gynekologia, sitten tässä on muut naisten taudit, urologia.
1: Mutta Toivolle tsemppiä.
0: Toivolle tsemppiä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Sikkeen Vamma on täällä ja puhuttiin Toivo Sukarista.
1: Toivo Sukari on nimittäin Ylen Elämänsä Moka-juttusarjassa kertonut, että hän on aikoinaan avannut väärän huoneen oven ja siellä oven takana on ollut gynekologinen vastaanotto. Eli joku on ollut niin sanotusti letukka levällään siinä. Mokiahan sattuu ja tilanteesta oltiin sitten päästy yli. Mutta mulla tuli mieleen tähän liittyen tämmöinen niin kuin gynekologiaan liittyvä moka.
0: Okei. Okay.
1: Ja mä en edes tiedä, onko tämä niinku moka vai onko tämä jotain niinku ylemmän tahon johdattelua. Mutta mulla on kerran käynyt silleen, mä olin just muuttanut Helsinkiin, eli mä olin ehkä joku parikymppinen. Ja sit mun jostain syystä, mä en muista miksi, mutta mun piti käydä gynekologilla.
0: Gynekologilla, siis tällä ihmisen, joka ei gynekologilla käy, niin eikö sen, niin kuin ymmärtääkseni pitäisi käydä X määrän ihan silleen, niin kuin, teetkö, niin kuin, säännöllisesti myös?
1: No varmaan se olisi hyvä, mutta sitten ongelmaksihan aina koituu se, että julkinen puoli ei tarjoa gynekologiaa, ja se on hirveän kalli, tai siis nyt tarjoaa kyllä gynekologiaa,
0: mutta ei niin
1: semmoisia vakiotarkoituksia. Toki ymmärtääkseni nykyään 25 vuodesta eteenpäin tulee papakoekutsu, mutta siinähän vaan sörketään ja tarkastetaan näitä solumuutoksia. No, mä kävin gynekologilla ja sitten siellä ultrattiin niin kuin mun jotain tuolta sisältä ja tarkastettiin, onko kaikki kunnossa. No kaikki oli kunnossa, mutta mä sain sieltä semmoisen niin kuin ultrakuvan.
0: Hmm.
1: Ja ei ollut siis mikään baby-ultrakuva, vaan siellä oli niin kuin mun sisälmykset. Ja sitten ne antoi sen semmoisessa kansiossa ja siellä kansiossa oli ne ultrakuvat. Sitten mun potilastekstit niin kuin tulostettuna, silloin ei varmaan vielä ollut jotenkin oma kanta niin kuin mintissä. Ja sitten mä muistan, mä lähdin, se oli Helsingin Kampissa, mä asuin silloin Ruoholahdessa, niin mä lähdin metroon ja mulla oli se kansio kädessä. Ja kun mähän on aina kadottanut kaikkea.
0: Mä just mietin, mihin tää on menossa, joo.
1: Tää on käsittämätöntä. Mä lapsesta asti kadottanut kaikkea, niin sitten tolleen niin kuin parikymppisenä metrossa, niin en mä mieti niitä lappuja. Sitten sen jälkeen, kun mä oon siihen metroon istunut, meen kotiin, en muistakaan niitä lappuja, kunnes menee silleen 2-3 tuntia ja mun ystävä soittaa mulle. Ja mä oon siellä, moi. Sitten se on vaan, että nyt et arvaa, että mitä tää nyt on. Ja sitten mä, että mitä? Oot sä raskaana? Ja sitten mä, että mitä? Että mitä sä selität, että en ole raskaana? Niin voit sä uskoa?
0: Voin.
1: Voit sä uskoa, että tämä mun ystävän äidin ystävä, joka on tuu gynekologi ammatiltaan, oli mennyt Kampin metroon ja löytänyt ne mun ultrakuvat sieltä.
0: Okei, okay. No tätä mä en osannut arvata. Mä ajattelin, että sun kaveri oli vaan löytänyt ne sieltä metrosta.
1: Ei vaan mun kaverin, äitin kaveri, joka on vielä gynekologi.
0: Okei. Okay. Siis ensinnäkin uskomaton, aivan uskomaton sattuma ja myös se, että miten kuka muu kuin Sikke jättää gynekologin ultrakuvat metroon.
1: Tässä on mun munasarjat.
0: Ja varsinkin mä nyt kysyn sitä sen takia, että sä oot myös nainen, joka tunnetaan siitä, että sulla on aina mukana kassi, joka on silleen niin kuin samankokoinen kuin sinä itse. Miksei niitä voi säilyttää siellä niitä kaikkia papereita?
1: Mulla ei silloin vielä ollut.
0: Ah.
1: Ehkä mä jatkossa säilytän.

0: aamu. Parhaat kuuluu sulle.
1: Katoin tässä uutista. Tästä oli useampikin uutinen eri lähteillä, mutta presidentti Stubb on palkittu Yhdysvalloissa.
2: Onneksi olkoon.
1: Onnea tasavallan presidentille. Hän on vastaanottanut yhdysvaltalaisen Atlantic Council Global Citizen-palkinnon, joka myönnetään johtajuudesta Euroopan yhtenäisyyden edistämisessä ja Suomen roolin vahvistamisessa Natossa. Ja tästä on erityisesti siis uutisoitu, että kaikki vain nauroi.
2: Mitä?
1: Mutta se johtuu siis siitä, että hän on heitellyt vitsiä. Stubb on ollut siellä oikein huumorimiehenä, niin yleisö on naurattanut.
2: Mitähän on siinä niinku referoitu vitsejä?
1: On. Siellä on ensinnäkin, kun Stubb on esitelty, hänet on kutsunut lavalle Tsekin presidentti Petr Pavel. Ja Pavel on jo heittänyt vitsiä, että jos hänestä olisi tullut golf-ammattilainen, hän keräisi ehkä erilaisia palkintoja, saisi paljon enemmän rahaa. Tämä on naurattanut ihmisiä.
2: Okay.
1: Ja sitten Stubb on heittänyt, että teidän on ymmärrettävä, että tämä on hyvin kiusallinen hetki suomalaiselle. Suomalaiset ovat itse asiassa aika ujoja, eivätkä kovin puheliaita. Kun minulla annettiin 4 minuuttia aikaa puhua, ajattelin, että mitä hittoa, niinkö pitkään. Ja siis kaikki pisteet Stubbille, onnea palkinnosta. Hienoa, että meillä on johtaja, joka puhuu sille, että jengiä naurattaa. Mutta mentikö nyt vähän, tiedätkö, low hanging fruit? Menikö Stubb nyt vähän tälleen niin kuin semmoiselle kaivolle, mistä on ammennettu aika paljon?
2: Joo, ja mä oon silleen myös vähän pettynyt, koska ensinnäkin toi ei kuulosta vitsiltä, kun toi on totta. Ihan jos siitä lähdetään, niin tähän ei ole siis vitsi, tämä on totuus.
1: Mietin, kun hän ei ole saatellut tätä vitsinä, että hän on ollut vähän pehmittää ja kaikki on naurannut, uutiset kertoo ja Stubb on siis, että kun mä oikeasti mua jännittiin.
2: No niin, nimenomaan. Toiseksi. Pitäisikö tasavallan presidentti pystyä puhumaan vaikka 14 minuuttia? Tiedätkö, että kyllähän hän voi siinä just kaikkea, niin kuin kaikkea mahdollista kiitellä ja ujuttaa sinne vähän jotain ulkopolitiikkaa ja vähän jotain niin kuin Naton yhtenäisyydestä ja ehkä joku pieni solvaus Donald Trumpille ja jotain muuta.
1: Mutta onko toi just se ongelma, että koska kyllähän nyt tasavallan presidenttikin pitää kaiken maailman tuolla niin kuin itsenäisyyspäivänä ja muissa, että ehkä se, että jos taas semmoinen selkeämpi, että hän olisi miettinyt, että nyt puhutaan vaikka Suomen kansalle. Sitten kuulostaa, että no 4 minuuttia pitäisi tässä vähän niin kuin riffailla jotain tästä palkinnosta. Että hän on esimerkiksi mennyt kuulemma puhumaan kertonut vitsin, jossa on mukana ollut Donald Trump, koska hän on kuvallut tämmöistä meemiä, minkä hän on nähnyt. Donald Trump, meemi liittyy Suomen jäänmurtajakauppoihin Yhdysvaltojen kanssa. Stubb sanoi kertovansa vitsin, jotta Tsekin presidentti ei vähättelisi golfia, niin hän on sitten kuvaillut tämmöistä meemiä. Niin tossakin silleen, että hän on lähtenyt niin kuin...
2: Onkohan siis Stubb käynyt jossain, tiedätkö, jollain tämmöisellä kurssilla, että vitsien, hauskojen ja yhtenäistävien vitsien ABC. Ja sitten se on ollut silleen, että tämä on niin kireätä tämä ulkopoliittinen tunnelma. Että se pieni niin kuin kolmannen maailmansodan pelko ja kaikkea mahdollista. Että vähän vetää niin kuin vitsillä sisään vitsillä ulos.
1: Ja tämä on aloittanut tuolla, että tällainen pientä tämmöistä itseironiaa ja vähän meitä suomalaisvitsiä tässä, kun me ollaan ujoja. Ja sitten seuraavaksi on muistanut, että hei, se oli tosi hyvä meemi, minkä mä näin. Mä kerron senkin tässä vielä.
2: Toi kertoo, niin, toi on vähän tuommoista niin kuin mun radiotekemistä, että puhuu mitä sylki suuhun tuo.
0: Yleäks aamu. Parhaat palat.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.
1: Yle X aamu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Yleäks aamu. Parhaat palat.
1: Aina aika ajoin me saadaan tai joudutaan lukemaan, että jotkut on kyltymättömästi harrastaneet seksiä julkisilla paikoilla.
2: Yleensä kesällä. Mun mielestä se on silleen kerran kesässä tulee uutinen. Vähän ehkä riippuu helteistä, että eikö sitä sanota, että seksihelteet aiheuttaa tämmöistä toimintaa.
1: No, muistatko, kun se oli, joo, se oli tänä keväänä tai alkukesästä, kun oli tämä hirveä kohu siitä, kuinka Turun torilla joku pariskunta harrasti seksiä kukkapuskassa.
2: Tämä meni muuta ohi, mutta olen ihan valmis uskomaan.
1: Päihtynyt pariskunta harrasti seksiä keskellä Turun kauppatorin istutuksia. Tilanne tapahtui 23. päivä toukokuuta.
2: No mutta onhan se Turun kauppatori toki eroottinen ympäristö.
1: Onhan se hirveä eroottinen.
2: Aurajoki ja.
1: Paikalla oli lukuisia ihmisiä, eivätkä pusikon tapahtumat jääneet heiltä huomaamatta. No tästä sitten ilmoitettiin vartijalle ja vartija ilmoitti poliisille ja sitten tämä kaksikko otettiin talteen Maijan taakse. Ja ymmärtääkseni heitä oltiin sitten viemässä johonkin niin kuin.
2: Koska eikö se nyt ole ihan, Suomessa ollaan toki verrattuna moneen muuhun maahan aika sallivia, että tuolla saa olla sille aika vähissä pukeissa ja kaikissa elokuvissa ollaan pyllyt paljaana ja saunakulttuuri jne. Mutta kyllähän se on ihan, että sitten kun ruvetaan niin kuin sivellisyyttä, että jos sä tuolla niin kuin itseäsi tyydytät tai just seksiä harrastat, niin kyllä poliisi tulee väliin.
1: Molemmat otettiin kiinni ja heille kirjattiin sakko sukupuolisivellisyyden julkisesta loukkaamisesta, koska siinä totta kai ajatellaan, että muut ihmiset niin kuin joutuu altistumaan sille. Mutta sä et tiedä, mitä nämä kyltymättömät nussiat oli tehnyt. Jatkanut sitä panemista siellä poliisiauton takana.
2: Aha, okei.
1: Näin tässä kerrotaan, että edes tämä pidätys ei saanut lemmen roihua sammumaan. Partio lähti kuljettamaan paria pois kauppatorilta ja kuljetuksen aikana pari alkoi harrastaa seksiä ja oraaliseksiä partioauton takatilassa. Minä en voi kuin hattua nostaa. Kyllä, siis mä ymmärrän tätä ihan täysin. Mä en ymmärrä sitä julkisella paikalla nusauttelua.
2: Ai sitä sä et ymmärrä, mutta poliisiauton takaloosterissa sä ymmärrät.
1: Herra jumala, mieti jos se on vaikka pariskunta, joka on halunnut hakea jännitystä. Ne on silleen, että no mitä jos me tehdään tuossa kauppatorilla. Ja sit ne on ollut silleen, että mit me jäätiin kiinni. Ja tiedätkö sä siinä ihan hirveässä kiimassa niin kuin aivan valmiina suorittamaan se aktin loppuun. Niin eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin nussittava siellä. Takaloosterissa.
2: Okei, siis kyllä. Siinä kohtaa, jos te olette jäänyt jo kiinni, niin kuin tavallaan tilanne ei tästä nyt ihan kauheasti voi pahentua. Himot ovat jo korkealla, hommat olisi kiva saada loppuun, eihän kukaan tavallaan tykkää, että jää kesken. Mä ymmärrän, mutta jotenkin toi, että sä saat tämän kuulostaa siltä, että sä ymmärrät tämän paremmin kuin sen aloittu. No joo, okei.
1: No siis onhan toi niin, no kyllä mä niin kuin silleen, toki en tiedä, kyse on mieltymyksistä ja mä tiedän, onko kumpikaan näistä nyt kovinkaan oikeasti lopulta soveliasta. Mutta jos mun pitäisi valita, että harrastaisinko mä seksiä siellä Maijan takana vai sanotaan vaikka Helsingin kauppatorilla, niin kyllä mä ehdottomasti valitsisin sen poliisiauton. Onhan siinä jotain semmoista, niin kuin minä uhmaan auktoriteettia.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Aina välillä tälleen, kun radiota juontaa ja seuraa uutisia aamulla, niin huomaa, että joku sellainen uutinen, että sä näet eka yhden otsikon ja kohta sä näet niin kuin tosi monta, että jengi nappaa sitä kiinni. Ja tänään täytyy myöntää, että mä oon niin yllättynyt, kun nämä menee koko ajan erikoisempaan suuntaan. Aluksi katsoin vaan, että okei, joku urheiluutinen, ollaan taas pärjätty. Ja sitten nämä on mennyt silleen, Italiassa järkyttyttiin. Italiassa sanotaan, ei tätä voi sallia. Italiassa ollaan, koko kansakunta romahtaa. Ja samaan aikaan, että Suomen joukkue itsekään tiedä, mitä tapahtui. Kun siis olemme voittaneet Italian tuolla lentopallon EM-kisoissa.
1: Joo, Suomen miesten lentopallomaajoukkue venyi todelliseen jättiyllätykseen EM-kisoissa, kun Suomi kaatoi hallitsevan maailman mestarin, eli Italian, ja vielä Torinossa.
0: Ja Italia...
1: Tuossa lukee Tornio. Tuossa lukee Torino.
0: Ne on myös hyvin eri paikassa nämä kaksi, koska pointti on se, että Italia on kaksinkertainen hallitseva maailmanmestari ja tämä on kotipeli. He on siellä Italiassa, joo, eikä meillä.
1: No kato, mä ajattelin tämän silleen, että tämä on niin kuin meille tosi hieno juttu, että me ollaan Torniossa pelattu ja nyt me ollaan kerrankin kukistettu spagettia syövä kanssa.
0: Eikö mun ymmärtääkseni koko pointti, miksi koko Italia on tällä hetkellä myös niin järkyttynyt, on se, että kun nämä on vielä niin kotikisat, he on mestari, niin tiedätkö se, että miten on mahdollista, että tässä kohtaa nyt sitten, tämä on vielä pudotuspelit. Eli ymmärtääkseni nyt Italia on sitten tippunut kisoista, Suomi etenee mitalipeleihin. Ja joo, esimerkiksi Ylen uutisessa on kysytty Luka Marttilalta, että kaikki miettivät, mitä täällä tapahtuu, ja hän vastaa, että älä minulta kysy.
1: Joo, mua naurattiin. Tästä oli monta eri Suomen joukkueen pelaajaa haastateltu ja kaikki on silleen, että no mä en niin oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, ja sitten tämä mulle, niin kuin, että joka kertahan tämä on, että urheilu otetaan toki tosissaan ja se on monesti kansallinen ylpeys, ja vaikka kesällä Fudiksen MM-kilpailun yhteydessä oli näitä, että oli tyyliin niin erotettu koko joukkue tai muuta. Mutta tämä just, että Italiassa järkytyttiin tappiosta Suomelle, kriisejä ja floppia ja mainittuja, niin kuin jotenkin, et, koska kuitenkin, hei, me nyt oltiin tällä kertaa parempia, että tämä oli ehkä hieman yllättävää taikurille itsekin, mutta voitimme joukkueen ja sitten Italiassa ollaan ihan silleen, niin kuin, että mikä on mennyt pieleen, miten tämä on voinut tapahtua.
1: No mutta mieti, jos ne on hallitseva lentopallo niin kuin maa ja ne on lähtökohtaisesti vaan voittanut näitä tai ollut ainakin finaaleissa ja sitten täältä tulee Torniosta joku joukkue ja yhtäkkiä niin kuin voittaa, niin onhan se silleen bamboozling. Mutta on tämä Suomellekin iso juttu, koska Suomen lentopallomiehet ylsivät vasta niin kuin toista kertaa EM-kisojen mitalipeleihin. Edellisen kerran Suomi on ollut Euroopan 4 parhaan maan joukossa 2007, eli on siitäkin niin kuin melkein 20 vuotta.
0: Ehdottomasti kaikki pisteet sinne Suomen lentopallojoukkueelle ja nyt sitten tsemiä vielä mitalipeleihin. Toivotaan, että italialaisetkin tästä järkytyksestä paranee.
1: Joo, etenkin niinku tsemiä Italiaan.
0: Joo, ja myös Sikelle pientä maantientä oppituntia, että Tornio.
1: Vai ihan tämmöinen niinku peruskoulu äidinkielen ABC, että kumpi?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tiedätkö sä, Imppu, kun monista asioista meille elämässä niin sanotaan tälle, että jos sä tän valitset, niin tää kestää sulla sen niin kuin ikuisuuden, hamaan tappiin.
2: Kyllä mä tiedän ja mä oon myös niin kuin ajatellut tota sillain, että kun on joskus ensimmäisen kerran yläaste kautta lukioaikana muodostanut ensimmäisen parisuhteen, niin on ollut sillä, että tämä muuten on hamaan tappiin.
1: No, ding, ding, ding.
2: Ei ollut.
1: Joo, ei ole enää sama pari.
2: Ei ole pari.
1: Joo, että tällä hetkellä niinku, riding solo at the moment.
2: Joo. Tämmöinen kolmipyörä, semmoinen me, myself and I.
1: Mutta toi on itse asiassa ihan hyvä vertaus, koska ihmissuhteista moni voi ajatella näin, vaikka oman parisuhteen tai vaikka avioliiton, minkä hyvänsä suhteen, että tämä tässä on ikuista ja kestää.
2: Kyllä.
1: Mut onko se kuitenkaan sit minkään asian suhteen niin, että millä sä takaat sen, että se on ikuista? Koska yle.fi kertoo meille siitä, kuinka Joensuun torin kivet, niin niissä on nyt hirveä ikävä tilanne, nimittäin ne murenevat siis kulmistaan ja täysin. Täällä on yle.fiissä ihan video näistä torikivistä, mitkä on siis aivan täysin lommoilla. Ja kaupunki, Joensuun kaupunki nyt sitten korjaa toria sitä mukaan, kun on pakko. Mutta tässä mun mielestä on lupailtu ehkä vähän liikoja, koska se on semmoinen homma, että viimeksi kun noita on uusittu toria, niin se on maksanut siis 6 miljoonaa euroa ton torin tekeminen silloin, kun kauppatori on rakennettu sinne. 2018. Eli siitä ole edes 10 vuotta.
2: No ei, siis mitä ihmettä. Mihin täällä voi enää luottaa, jos nämäkin on jostain Suomesta tullut, kun rehellisen suomalaisen kauppiaan sanaan, jos ei voi luottaa, niin mihin minä luotan tässä maassa enää?
1: Ja tässä on kato sitten luvattu silloin paikallinen tämmöinen kaupungin insinööri, nykyinen kaupunkiympäristöjohtaja, niin on luvannut silloin, että se kestää ainakin 100 vuotta, mutta käytännössä ikuinen. Mutta että nyt graniittilaatat niin lohkeilevat ja saumaus on rikki.
2: 100 vuotta, 800, ne kestää semmoista 800 vuotta ja nyt ne kesti 800.
1: Niin, että siinä on semmoinen kiva pikku haitari. Ja toihan on usein se, mitä esimerkiksi jostain tuotteesta ja muista luvataan. Että onhan meillä tiedossa, että esimerkiksi tämmöinen hyvin tuttu ja moni tietää tämän kyseisen vaikka tämmöisen kahvinkeittimen, mikä saadaan vaikka tuparilahjaksi tai voi saada häälahjaksi tai ostetaan ekaan asuntoa mihin hyvänsä. Niin sehän on semmoinen, mitä se maksaa joku parisadan luokkaa. Ja siitähän aina kaikki sanotelee, että se on ikuinen. No mä voin kertoa, mulla on tää kyseinen kahvinkeitin ja minä ostin sen itselleni pienillä roposilla ja ajattelin kans, että tää, niinku, että tää on hyvä sijoitus, että tähän mun kannattaa tälleen niinku 18-vuotiaana laittaa nyt se parisataa, vaikka se on suuri summa mulle, koska tää kestää sen ikuisuuden.
2: Kausi kesti.
1: No se on nyt siis, mä tiedän, että niitä osia siihen pitää varmasti vaihtaa huolta, mutta itsessään siis on se rikki. Tällä hetkellä. Eli ei se ole niinku, mitä? Niin, siis 10 vuotta. Vähän alle. Kesti.
2: Ikuiset 10 vuotta.
1: Mm.

0: kyllä herättää nyt tunteita. No ei pelkästään nyt tämä, mistä puhuttiin, eli että se, että Joensuun kauppatorin näistä kivilaatoista siitä on puhuttu, että niiden pitäisi olla heittomerkeissä ikuiset tai kestää ainakin 100 vuotta. Se on rakennettu vuonna 2018 ja nyt alta sitten 8 vuoden jälkeen, niin siellä on kaikki nuo saumaukset ja rikki ja kaikki graniittilaatat siellä lohkeilevat. Ja nyt ollaan sitten vähän niin kuin kuses, että tässä pitää koko ajan olla korjaamassa ja vänksläämässä niitä. Ja kysyttiin, että mitkä on sellaisia asioita, mistä on niin kuin heittomerkeissä luvattu tai joku on sulle uskotellut, että tämän pitäisi kestää niin kuin ikuisuuden, mutta asia ei todellakaan ole ollut näin. Ja tänne tulee jos jonkun muista. Ville esimerkiksi laittaa viestiä, että JVG luvasi meille ikuisen vapun, mutta ei se ole koskaan kestänyt ikuisesti.
1: Hei Ville, vabu ei lobu. Se edelleen vuoden 2024 vapussa itse elän.
0: Ja mun mielestä toi on niinku Villelle, toihan on vähän niinku itsestä kiinni myös.
1: Se on, ja sitten se on myös työnantajasta kiinni, jos sellainen on valitettavasti.
0: Saska myös kirjoittaa, että hän voi lahjoittaa omia kiviään. Kiitos tästä, Saska. Vähän saat jaloja nöyrä. Joo. Mika kirjoittaa, että radiomafia, vaadin takas. Lupaset on ikuinen, ei ollut.
1: Mhm.
0: No, mutta kaikki ei kestä ikuisesti, se pitää ymmärtää. Myös tulee esimerkiksi viestiä, että pienenä olin kova rikkomaan kaikkea. Silloin isäukko sanoi, että metrin pätkää junaradat kiskoa en saa rikki. Veikkaan, että se on sellainen, mikä kestää ikuisesti, mutta miten määritetään ikuisesti? Onko se oma elinikä vai kahden sukupolven vai enemmän?
1: No mä sanoisin tässä tapauksessa, jos sulle luvataan, että tämä kestää sulla ikuisesti, niin se on siihen äänestä, kun sä oot dirt, koska sit sä et enää tiedä, että mitä sillä tavaralla tapahtuu. Mutta kun mä luin tätä juttua, niin näistä kivistä Joensuun torille, jotka on nyt 8 vuoden käytön jälkeen lähtenyt hajoilemaan, niin täällä on sitten kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen sanonut, että käytöstä johtuvaa kulumista, eli tori on ollut suosittu ja saumamateriaaleissa säästimme silloin 200 000 euroa. Ei ollut uskallusta käyttää kalliimpaa materiaalia, koska kallis tori aiheutti valtavasti polemiikkia. Näin hän muistelee, niin klassikko. Säästetään jossain, että hei, otetaan ikuiset kivet, mutta pitäisikö tuossa saumamateriaalista, että se vähän säästää.
0: Niin silleen, että te laitatte 6 miljoonaa tuohon toriin, niin mitä te nyt enää siinä 200 000 kohdalla alatte himmaamaan? Tämä on ihan sama asia, kun mä menen ostaa itselleni vaikka uudet juoksukengät nyt tähän syksylle. Ja sitten siinä kohtaa, ennen kuin kassalle on menossa, niin tämä kaupan myyjä sitten asiantuntija siinä, joka tästä juoksukengästä tietää, niin kertoo, että kyllä kannattaisi laittaa nyt toi suojausaine tuohon, että kohta kato, kun noi vesisateet ja muut tulee, niin se suojaa sitä kengän pintaa. Ja sit mä oon silleen, että mitäs se maksaa. Sit se on silleen, että no nää kengät maksaa sen 200, mutta toi suojausaine maksaa sen 499. Ja sit mä oon silleen, että ei kyllä pysty tähän väliin.
1: Mä olin budjetoinut tähän Excelissä 200 justaansa. No, just sama esimerkiksi. Mulla on kohta puhelimen hankkiminen ajankohtaista. Mä en osta varmasti niin kallista, mutta jos vaikka leikitään, että mä ostaisin 800 euron uuden puhelimen, ja sit siinä kysyy niin kuin myyjä kanssa, että haluaisitko tähän muuten tämmöisen suojalasi tähän näyttöön? Sitten mä olin paljon 20. Ei pysty, ja se on tasa eka kerran, kun mä nousen bussista kaupan edustalla ja tiedätkö siihen, niin se on siinä kivetyksessä. Ei noissa Joensuun kivissä, mutta jossain muissa kivissä. Mutta se näyttö on soloom.
0: Se on soloom ja siinä vaiheessa sun tonnin luuri, niin alat miettiä, että olisiko pitänyt sitten kuitenkin se panssarilasi laittaa. Et toisin sanoen, kannattaako valittaa, jos joku asia on ikuinen, jos sä oot sitten säästellyt ihan turhissa asioissa, niin sitä voi jokainen miettiä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: koulussa mulla oli tosi vaikeeta kielissä. Ja siis niin kun esimerkiksi englanti on mulle ollut aina vaikeeta. Mä joskus varmaan kesällä taisin Linnelle kertoa tässä lähetyksessä, että englannin tunneilla yläasteella meillä oli semmoinen hiljainen sääntö, että kun me luettiin sitä kappaletta ääneen sillä tavalla, että jokainen luki niin kuin vuorotellen, että sä luit vaikka sen tarinan ensimmäisen lauseen ja Pena luki seuraavan ja Maria seuraavan, niin kun tuli mun kohta lukea sitä, niin opettaja vaan kylmästi hyppäsi aina meikän yli, koska parilla ekalla tunnilla, kun meikä oli lukenut sitä ja sanonut vaikka sanan usually, sillä on usually, ja koko luokka oli tietysti niin kuin revennyt, ja että kaikki tiesi, että mä oon todella huono englannissa.
1: Eli niin sä luit sen, niin kuin, miten, miten se kirjoitetaan?
0: No, sellainen ralli englannilla. Niin sit siitä lähtien vaan koko loppulukuvuoden, niin opettaja vaan skippasi mun yli aina niissä.
1: Mut hei, toihan on törkeä, että siinä mielessä, että sulthan on riistetty se, että miten sä olisit voinut oppia.
0: Mm, se, että mä olisin ollut oma itseni. Mutta siis en tiedä, menisikö nykypäivänä enää läpi, ja luetaanko enää nykypäivänä tolleen vanhaan kantaan, että kirjasta luetaan aina silloin.
1: Niin joo, tappas sieltä perältä se seuraava lause sitten. Niin. En tiedä kyllä, tehdäänkö enää, mutta kyllä se ainakin kannattaisi, jos sullakaan nyt ei ihan edelleenkään hirveän hyvä se englanti ole, ja se johtuu
0: no,
1: tästä.
0: On se kehittynyt. Kyllä mä niin kuin, jos mä nykyään näkisin se open, mä oikeasti mä en puhuisi sille mitään muuta kuin englantia. Mä olisin silleen, että nyt sä saattaa kaiken takas. Hello.
1: Mikä se nimi oli? Marja-nimi muutettu. Hello Marja.
0: Yeah, Marja.
1: Hello Berry.
0: Yeah. ja sitten ruotsikin, esimerkiksi mä aloitin sen vasta yläasteella. Se nyt oli mulle vähän helpommaksi. Mä tuun Kirkkonummelt, a.k.a. Chyrslet, tiedätkö, kaksikielinen kunta. Mutta enhän mä ala-asteella.
1: Svenska Taalande, mä en
0: joo, liitte Svenska Taalande. Oot Yle Ekstrem, ihär, ida.
1: Joo, ja vist.
0: Ja vist, mutta mä en mennyt ruotsilla ala-asteen, koska se olisi niin kuin ollut 3-4 koulupäivän jälkeen, ja kato, kun lätkätreenit, iltapäiväjäät alkoi sitten 3 paikallisella hallilla, niin kato, piti laittaa, tiedätkö, niinku asiat tärkeysjärjestyksiä, tässähän se tulos seisoo.
1: Priorisointi muissa kannatti. Hommissa.
0: En ole tuossa tien toisella puolella isolla areenalla, vaan on täällä. Mutta hei, olisi voinut mennä pomppu sinne, pomppu tänne. Mutta tiedätkö, kun on sellainen sanonta, että hope dies last. Elikkä englannissa hope kuolee vikana, ja Suomessa se on ihan kuule toivo, vaikka kuolee sitten viimeisenä. Noin se vaan muuttuu tosta.
1: Ei ole muuten tuolla niin hollolalaisella lanssella ollut tätä hope dies. Ei ole ollut. Ei ollut sitä.
0: Mut mistä sen tietää, että toivo kuolee vikana? Sitä mä oon miettinyt
1: ei,
0: tosi paljon.
1: Sitä ei voi koskaan tietää. Sä voit ehkä opettaa, että meille joskus vielä tulevaisuudessa.
0: En tiedä, mutta vaikka mä oon ollut huono kielissä, niin on ollut eräs muukin. Mutta nyt hän on niin sanottu kielimies, joten Mellu, minunlaisillani on vielä toivoa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin siis kielistä ja niiden oppimisesta.
2: Joo, mulla oli ainakin tosi vaikeeta, varsinkin englannin kanssa. Mä veikkaan, että mulla Porkkalan lukion ennätys. Mä oon tehnyt englanti ykköskurssin kokeen lukiossa 4 kertaa ennen kuin pääsin läpi.
1: No mut hei, hyöhän se on harjoitella.
2: On, ja ylioppilaskirjoituksista vahva B. Koska mä löysin sellaisen jutun, että mä vaan rupesin kuuntelemaan tosi paljon englannin kieltä. Ja kas kummaa se löytyi. Ja samaa mieltä kuule, nyt mä sain siihen vahvistuksen myös, kun luin Helsingin Sanomia. Täällä on Eero Huhtanen ja hän puhuu 11 kieltä. Ei 1, ei 2, ei 3, vaan 11 kieltä.
1: Tossa ei ole kyllä voinut olla kyse siitä, että tietysti kun nykyään on tosi moni, vaikka mullekin moni tuttava vaikka on kertonut, että joo, että sitten jos lapsi minulle joskus siunaantuu, niin mä laitan sen kyllä niin kuin englanninkieliseen päiväkotiin ja varmistan, että meillä kotona puhutaan ainakin 2 tai 3 kieltä, jotta se saa sieltä lapsuudesta saakka ja sen opin niin kuin luonnollisesti. Mm. Ja kyllähän mä ymmärrän sen, jos minäkin olisin vaikka mennyt englanninkieliseen päiväkotiin tai eskariin tai kouluun, mihin hyvänsä, niin varmaan puhuisin hirveän hienosti.
2: Ai niihin moneen, jostain niistä monesta Hollolan englanninkielisistä päiväkodeista.
1: Niitä on niin moni, kato. Mutta mä olin ihan siinä suomenkielisessä. Niin tässä ei voi kyllä olla tämän Eeron kohdalla, koska toi olisi aika haastava, että 11 kieltä.
2: Eihän siinä, mitä siinä kuule, englanninkielinen päiväkoti, ruotsinkielinen eskari, sitten olisi espanjankielinen jalkapalloharrastus, saksankielinen.
1: Viulunsoitto.
2: Joo, tiedätkö, sitten vaikka tuolta, no ei ole enää muodissa venäjän kieli, mutta esimerkiksi niitäkin opettajia oli vaikka taitoluistelussa tosi paljon tuossa yhdessä vaiheessa, niin hei, tostahan se. Mutta ei, Eero sanoo täällä, että hänelle ei ole siis tällaista taustaa, että hän olisi juossut joka paikkaa, vaan hän sanoi, että hänelle koulussa englanti oli heikoin aine ja muutenkin hän oli hidas lukija ja intohimo kieliin ei syttynyt koulussa, vaan se sitten tapahtuu kun lukiossa, niin opinnot vei vaihto-opintojen muodossa espanjaan ja siellä siihen aikaan jengi ei puhunut englantia. Oli pakko tietää, että jos sä haluat kommunikoida, etkä olla vaan hiljaa, niin opettele espanjaa. Ja se tuli luonnollisesti kuuntelemalla väkisin ja altistumalla sille kielelle. Ja nythän on sitten Helsingin Sanomiin yhteensä kognitiotieteilijä Riikka Möttösen kanssa laittanut 5 vinkkiä, joten aikuiset voi oppia kielen. Ja
1: no,
2: se
1: kerro
2: ei
1: nyt.
2: Kieli oppii pänttäämällä tai yksittäisiä sanoja.
1: Aha, no nyt mä haluan kuulla, koska Eero puhuu 11 kieltä, jos mulla on siihen mahdollisuus 5 vinkkiä, niin mä otan vastaan.
2: No täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin kuuntele ja matki. Elikkä sä kuuntelet vaikka, että hän tekee sillain, että hän lähtee lenkille ja laittaa podcastista, vaikka nyt kun hän on opetellut viimeisimmäksi koreaa, niin korean kielen, tiedätkö, soimaan ja sitten vaan matkii ja toistaa niitä rytmejä, niin siitä pikkuhiljaa, tiedätkö, alitaju.
1: No ton mä haluan kyllä kokeilla, että jos mä tänään illalla kuuntelen korealaista podcastia ja mä huomenna puhun täysin koreaa, niin voidaan kokeilla, että toimiko. Mä en ole ymmärtänyt nimittäin siitä sanakaan, mutta voin mä kokeilla.
2: Yleäksi iltapäivä ensimmäistä kertaa K-pop-lähetyksenä koreaksi.
1: Kyllä, 100%. Mikä on vinkki 2?
2: No sitten täällä oli, mä myös bongasin tällaisen kuin vaimena otsalohko. Eli otsalohko tämän jutun mukaan vaimentaa meidän, tai niin kuin se säätelee, että kun sinä olet aikuinen, niin sinä et rupea vaikka kesken lähetyksen kiukkuamaan ja tiedät, sä makaat tuossa studion lattialla, ainakaan
1: enpä
2: yleensä. Niin sitä pitäisi niin kuin vaimentaa. Esimerkiksi väsyneet ihmiset on pystynyt vaimentamaan otsalohkon toimintaa tosi hyvin niin kuin testeissä. Ja silloin vaikkapa raskaan työpäivän jälkeen vieran kielen kuunteleminen voi olla tosi hyödyllistä.
1: Mä oon kattonutkin, kun nämä kamppailulajit on nyt todella muodissa. Koko ajan on joku kamppailutapahtuma, niin liittyyköhän tämäkin tähän?
2: Mutta sitten täällä oli tämmöinen pieni, mikä mulla oikeasti niin kuin särähti. Pieni humala voi toimia hieman samoin ja auttaa vieraan kielen puhumisessa.
1: No ei,
2: olennainen vaikutus on sillä, että humalassa ihminen luopuu kontrollista ja itsekriittisyydestä.
1: No ja myöskin, mitä se lisää, niin on itsevarmuus. Eli siinä semmoisilla vinkkeillä sit siihen kielen oppimiseen, että älä missään nimessä kokeile sitä, mitä kaikki suosittelee, näitä sovelluksia ja kaikkea muita, minkä kautta. Niin ei, kun korealainen podcasti korvii ja sitten tuonne keskikaupungille illalla ja sitten otat siinä pari jabia siinä kun haet itsellesi hamburilaisateriasi kello
2: 03,
1: niin se on vaimennettu ja uudet kielet hallussa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Tämä seuraava ajanjakso, joka elämäämme saapuu, on kyllä semmoinen, että säkin oot alkanut pikkuhiljaa rakastumaan. Nimittäin Halloween. Ja siis, ihmistä tykkää. Ja joo, mäkin olen sen puolella, että on kiva, että on niinku tämmöistä ohjelmaa. Ja on tietysti semmoista jotain syitä esimerkiksi kokoontua yhteen, viettää aikaa. Ihmiset niin paljon keskenään nykyään, tai niinku silleen vaan oman porukan kesken. Niin on kiva, että voi järjestää jotain juhlaa ja muuta. Mutta mä haluaisin kuitenkin vähän kyseenalaistaa tätä Halloweenin asemaa tässä Suomen maassa. Koska karjalainen on uutisoinut tänään siitä, miten Joensuun kaupunki antaa virallisen suosituksensa Halloweenin karkkikierroksiin. Eli sieltä siis Joensuun kaupunki on tehnyt ihan virallisen tämmöisen niin kuin julkilausunnan, että kyllä Joensuun seudulla saa kiertää Halloween-kierrosta karkki vai kepponen tyylisesti, niin kuin näin.
1: Trick or treat.
0: Mutta jos kaupungin pitää erikseen määrätä sille päivä ja jopa kellon aika, niin mun mielestä se kertoo suoraan siitä, että tämä juhla ei ole meitä varten, vaan tämä on imetty yksinkertaisesti vaan tuolta rapakon toiselta puolen sen takia, koska tämä on myyty meille hyvin. Koska Joensuusta kerrotaan siis, Joensuun kaupunki on ilmoittanut, että sieltä suositellaan, että kierros tehdään, karkki tai kepponin kierros, lauantaina 31. lokakuuta ja vain taloissa, joissa näkyy Halloween koristeita. Sen lisäksi on kerrottu, että toivotaan, että kierros lopetetaan viimeistään kello 19.30. Ja rauhoitetaan nukkumaan menoaika.
1: Jo 19.30. Sittenhän se Halloween vasta alkaa.
0: Mutta just tää. Suomalaiset ei oo oikeesti valmiita tähän Halloweeniin. Jos tuot kaupungin johtajien pitää niinku antaa lupa kansalaisille, kyllä, saatte tehdä tämän. Kellon aika on tämän. Niin mun mielestä se kertoo suoraan siitä, että meidän ei pitäisi tehdä tuota ollenkaan.
1: Itse asiassa, vaikka mä olin tässä nyt alkuun, niin kuin, että mitä hittoa, että Halloween, nythän nimenomaan yöaika on se oikea aika vähän niin kuin olla semmoinen pelottava ja silloin niin se niinku kauhu oikein valtaa, etenkin tolleen Halloween. Mutta itse asiassa nyt, jos mä ajattelen tätä tarkemmin, niin toihan on hirveän hyvä, koska jos mun ovelle saapuisi joku mörkö niinku yöllä,
0: niin
1: mä sanoisin silleen, että terve perkule ja painu sinä hittoihis.
0: Niin sille toisaalta mäkin on sitä mieltä, että esimerkiksi vaikka mikä Suomessa on ehkä perinteisempää, esim. Tämä virpominen, joka sitten pääsee sen aikaan.
1: No kela, kun sekin tehtäisiin kolmella työllä. Virvon varvon unet sulle.
0: Ei, mutta siinäkin olisi taas tosi kiva, että joku määrittäisi sen kellonajan, koska niitä saattaa tulla kello aamu 8-iltapäivä 4 välillä.
1: No juuri tämä. Ja sitten myös se, että tiedätkö, kun tässä ihmiset varautuu kuitenkin siihen, että sieltä voi tulla pieniä virpoja tai pikku haamuja ovelle, oli mikä se onkin hyvänsä, niin mä tiedän, minkä aikavälillä ne tulee.
0: Niin.
1: Että eihän se nyt sitten 19.30, jos loppuu, jos sä tuut 19.45, mä en ole enää himas, mä pileis.
0: Mutta jotenkin tämä tuntuu mulle vaan väkinäiseltä. Musta tuntuu, että tämä ei tule niinku luonnostaan. Että jos täällä pitää niinku tämmöisiä virallisia ohjeistuksia antaa, niin on semmoinen olo, että tarvisiko tätä tehdä itse asiassa ollenkaan.
1: Mutta siis mitä hittoa, sä rakastat ohjeistuksia?
0: No niin, rakastan, mutta...
1: Itkä sä osu Joensuussa?
0: En niin, mutta...
1: Niin mitä tää nyt sua koskettaa?
0: Ei, mutta kun mä en...
1: Sua ärsyttää!
0: No mä en tykkää Halloweenista!
1: No minkä takia?
0: Ottavia ne haamut.
1: No mutta eihän ne nyt juman kautta sun ovelle
0: ja tuu. Ei se kuulu suomalaiseen kulttuuriin.
1: Oh my god. Ota vähän, mitä kaikki sanoo, että tuodaan se Amerikka tänne. Niin älä puske sitä vastaan.
0: En mä halua Amerikkaan. Mä haluan asua Suomessa. Mä haluan Amerikkaan, mä menen Amerikkaan.
1: No eihän sun sinne asti tarvi lähteä. Nauti vähän elämästä. Tiedätkö sä Halloween pöö?
0: Pöö, vaitelles.
1: No ensinnäkin, hei, miten sä, niinku, että eihän tuohon ole ihan tyylissä ajatus maailmaa.
0: Mutta minä en juhli.
1: Mietin nyt, Halloween. Mietin, mitä kaikkea siihen voi liittyä. Vedät kuule päälle semmoisen oikean ihanan kuule, semmoisen pelottavan asun ja avaat sen oven ja sanot niille, että

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas ovat pitäneet puheensa YK:n yleiskokouksessa. Suuri joukko yleisöä marssi ulos salista, kun Israelin Netanyahu astui puhujapönttöön. Puheessaan Netanyahu kehui Israelin sotilaita ja syytti lukuisia maita vääryyksistä juutalaisia kohtaan. Etänä puhunut Abbas puolestaan varoitti, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee Lappeenrantaan ja alueen koko kaksinkertaistuu villisikahavaintojen vuoksi. Ruokavirasto on kuitenkin lieventänyt liikkumisrajoituksia ja esimerkiksi marjastus on sallittua kansalaishavaintojen saamiseksi. Tautitilanteen vuoksi sianlihan vienti Aasiaan on poikki, mikä aiheuttaa lihayhtiöille jo miljoona tappioita. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten tuottajien järjestö SLC ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön S-ryhmän toiminnasta. Järjestöt katsovat S-ryhmän keskitetyn ostotoiminnan vahvistaneen ostajavoimaa kilpailulle haitallisella tavalla. SOK pitää ulostuloa yllätyksenä ja katsoo keskitetyn hankinnan tuovan edullisia hintoja kuluttajille. Perinteikäs kiertävä huvipuisto Suomen Tivoli lopettaa toimintansa lähes 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan sen edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet ja edessä on jo 7. peräkkäinen tappiollinen kausi. Lopettamispäätökseen ovat vaikuttaneet muun muassa yleinen kustannusten nousu, arvonlisäveron korotus ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivoli aloitti toimintansa vuonna 1888.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2,5 minuuttia yli puolen yön ne näyttää. Kello näin alkaa toiveiden yö. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää syysyötä. Miten syysyösi sujuu? Siis sen lisäksi, että nyt juolahtaa mieleen joku kappale, jonka haluaisit jakaa kaikille meille muille radion välityksellä. 25.9. No joo, jos kalenteri olisi hyvin harvinainen ja mahdottoman kallis asia, niin se ei minua hirveästi harmittaisi, koska näistä toiveiden yöhön yleensäkin tänne saapuvista toiveviesteistä ihminen osaa aika hyvin päätellä, että missä kohden vuotta ja missä kohden viikkoa ollaan menossa. Vaikka täällä nyt olisikin nimimerkki huoleton hevosen poika, joka vähän sekoittaa pakkaa, kun hänen viestissä lukee, että kesä on vielä, näin sanoi päivällä 0,5 minuuttia paistanut aurinko. Syksyn sanovat lähestyvän, mutta sitä en halua suostua uskomaan. Petri Kontro laulaa syksyn lähestymisestä mainion kappaleen nimeltä Kun syksy lähestyy, joten soittaisitko sen? En näe yhtään syytä, minkä takia me emme aloittaisi tällä kappaleella toiveiden yötä.

0: Kun juna pysähtyy.
1: Se kappale herätti huomion, tuli välittömästi useita kysymyksiä WhatsAppiin, että hetkinen, kukas tämä on? Petri Kontro, kun syksy lähestyy, kappale, joka todistaa, että ihminen ei tarvitse kuin pianon ja oikean asenteen, sillä luodaan hienoa taidetta. Harmi, kun minulla ei ole pianoa, se vielä puuttuu. Yhteystiedot, niin sinunkin toive tulee mukaan.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tamara Lundin märkää asfalttia voisi olla ajankohtainen vai mitä sanoo Lasse, kysyy Tapani. Lasse sanoo, että kyllä, Tapani.

0: tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
2: Pipsa kirjoittaa, että ystävällisesti toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, The Shadowsilta Apassi. Tämä kappale, joka hyvin suosittu 60-luvulla. Olisipa tosi kiva kuulla tämä tänään. Ystävällisesti kiittään. Ystävällisesti toivoi, ystävällisesti kiittää Pipsa, ja tässä on Shadows.

0: Hennan toiveella jatkuu, se on The Flaming Lips ja Do You Realize. Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa, ... ja sydän perään. Me nyt jäädään uteliaat taas jälleen kerran pohtimaan, että mitäköhän. Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa, ... ja sydän. Minä veikkaan, että siellä on jotain pussailtu. Aivan varmasti.
1: 1, 2...

Tämän biisin kun kuulin ensimmäistä kertaa ja sydän perään Hennan viestissä, ehkä siinä ei ollut, ehkä se tarkoitti kirjaimellisesti tuota kappaletta, että minkä vaikutuksen teki. Niinkin voi olla. Kemo Petrol tuli mieleen. Biisi toiveista just tuli mieleen. Kemo Petrolin African Air. Niin soitetaan tämä seuraavaksi. Minä hönönä kuvittelin African Air, että siis joku lentoyhtiö, mutta joo, siitä ilmastahan tässä nyt puhutaan. Hyvä asia.

Luonto antaa taas kauneuttaan, sataa ja kasvien lehdet kimmeltävät. Toivoisin kuulevani kappaleen Annikki Tähdeltä syyspihlajan alla. Kiitos, jos onnistuu, ja ihan kaikille kuulijoille hyvää värikästä syksyä.

Annikki Tähti syyspihlajan alla. Ilarikin meitä tervehtii ja toiveena olisi vähän herkempää Martti Servoa. Harvemmin soitettua kappaletta ja ainakin meikäläiseen kolahtaa. Toiveena siis kappale nimeltä Tuli myrsky ja mukavaa yötä perjantaita juuri alkanutta kaikille muillekin yötyöläisille ja hyvää syksyä kaikille. Ilari tervehtii näin.

tuli myrskynä luoksesi saavuin, minä korvensin kunnolla. Totuus verhoutui asbestikaavuin, oli asioita.

0: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
1: Takaisin toiveisiin, tarkemmin sanottuna Minnan toiveeseen. Moi, soittakaa New Model Army-bändiä. Esimerkiksi Vagabonds tai oikeastaan ihan mikä vaan. Bändiä kun ei juuri radiossa kuule, niin biisi kuin biisi oikeasti käy, jos ei nyt sitten tätä löydy, mutta tämähän se löytyy Vagabondi soimaan.

Tie 51 eli länsiväylä Espoo ja tarkempi paikka Suomenojan liittymä. Sieltä tullut liikennetiedote, että vettä on tiellä. Siis tie 51 länsiväylä Espoo, Suomenojan liittymä, siellä vettä tiellä. Ystävällisin terveisin lähestyy Jukka, Kauko Röyhkä ja Narttu Malagalainen. Biisissä hyvä tunnelma vanhaa röyhkää.

Kauko Röyhkä Malagalainen. Aika klassikon äärellä muuten ollaan seuraavaksi tai juuri nyt ihan kohta käynnistyy. Tupsu lähettää jollekulle yökkärille terveiset. Nyt sopisi. No, tämä.

0: Juise Leskinen, Syksyn sävel.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ai, minä pidän Minna Pyykön maailmasta niin kovasti. Siellä tulee aina juuri tuollaisia kysymyksiä, mitä ei itse tajua kysyä, mutta sitten haluaa kumminkin vastauksen. Onko niillä korvat? Anni toivoo Joy Division ja Love Will Tear Us Apart. Tämä kelpaa aina. Tämä on niin ajaton biisi. Pitää muuten täysin paikkaansa. Ja sopii myös syksyyn, kysymysmerkki. Sopii syksyyn. Sopii ihan kaikkeen. Ehkä muuten erityisen hyvin syksyyn, kun on vähän haikeutta.

Joy Divisionia, oh yeah. Mummi 73V toivoo kappaletta, jonka sanoma sanat pitäisi ymmärtää enkun tunnille. Mainiota. Yhdessä kuunnellessa varmasti se avautuu. Ihan sikana toivon meille vähän vanhemmille voimia uskoa, että kieliä voi oppia myös vanhuudessa. Ja kaikille kuulijoille omenaiset terveiset. Moni meistä taitaakin hukkua satoon. Tässä valkea kuulas sangollinen menossa kuivuriin. Ja se kappale, jonka sanoma pitää ymmärtää enkun tunnille, jonka avulla enkkua opiskelee, on Crowded House ja Don't Dream It's Over. Kappaleen sanomaan kun tutustuu, niin tulee vähän haastetta, kun kappaleen sanoittaja itse sanoi, ettei oikeastaan muista tai ole varma, että ihan mitäs kaikkea hän nyt tuolla tarkoittikaan, että siinä oli vähän myös sellaista tajunnan virtaa osaksi. Mutta tätä kirjoittaessaan oli sellainen olo, että on pikkasen hukassa ja niinhän tässä kun sanoja kuuntelee, niin ei hyvältä näytä kun televisiotakin katsoo, mutta siitä pitää tsempata ja yllyttää itseään, että ei nyt pidä luovuttaa, ei kaikki ole ohi.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Janna tervehtii Hellu Rei toiveena viikon vikaan yöhön. Lempiartisti Him ja heidän biisinsä Pretending. Sais vähän lisäboostia työntekoon, kun pitkä viikko takana. Kiitos etukäteen. Terkkuja kakkosvuorolaisille. Tiedätte kyllä, keitä olette. Janna lähetti tällaiset tervet Himin Pretending ja ettei vaan ole kello 1 Yle Uutiset tämän jälkeen. Sitten toinen tunti toiveita.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää maiden suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintansa voimakeinoin. Xi on puolisoineen parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Kotimaassa Hämeestä on löydetty lähes 2000 vuotta vanha kalliomaalaus. Mökkeilijät löysivät maalauksen jo heinäkuussa ja Hämeenlinnan kaupungin museo on nyt vahvistanut Ylelle maalauksen aitouden. Vihajärven etelärannalla Teuron kalliossa sijaitsevassa maalauksessa on punamultainen hirvikuvio. Kuva hirvikuviosta on Ylen nettisivuilla. Pilvisyys on varsin runsasta ja paikoin sataa vettä tai tihkua. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa. Etelässä vettä sataa monin paikoin ja Lapissa tihkuaa yhä. Yön alin lämpötila on 8 ja 12, Lapissa -2 ja 8 asteen välillä. Päivän ylin on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli yö yhden käynnistyy Toiveiden yön toinen tunti. Se käynnistyy Kikan ja Mikon toiveella. Koko päivä ajeltu Lapista kohti etelää ja viimeisille kilometreille. Me toivomme piristykseksi meille ja muille yössä ajaville Mona Karitan kappaletta Kuti kuti kulta seinä. Terveisin siis Kikka ja Mikko, käynnistetään tällä toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että voi veljet, minä rakastan sateisia syysöitä. Mutta pääasia on nyt tämä musiikki.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Oh no, Maisku kirjoittaa inhoavansa syksyä ja alakulovaltaa aina mielen tähän vuoden aikaan. Mielialaan sopisi Weeping Willows ja Hold Me. Jos selviäisi tästä työyöstä kunnialla, hyvän musiikin avulla. Kiitos, jos soitat, Maisku. Jos ei syksy sitten Maiskulle maistu, niin tuonne oli kauppaan tullut jo tuossa viikko sitten syyskuun puolessa välissä ne joulusuklaakalenterit, niin ehkä jos yhden sellaisen vaikka treeni joulusuklaakalenterin ostaa itselleen, aloittaa tuosta lokakuun ensimmäisestä päivästä, niin ehkä se voisi tuoda jokaiseen aamuun sitten, jos sattuu vaikka se joulukuu olemaan enemmän mieleen kuin tämä syysloka-aika. En tiedä, tässä kun ideoidaan, niin siitä tämä ideointi nyt lähti liikkeelle. Katsotaan, mihin päädytään. Weeping Willows, Hold Me.

persoonallista tyyliä ja soundia kehuu Toivoja siis tämän seuraavan orkesterin elokuu ja Ota omena, koska nyt on juuri oikea aika ottaa omena.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Saavuimme tänään vesisateen saattelemana Oulusta Kuusamoon Rukalle. Maisema on kuitenkin syksyisen värikäs ja iloinen, jopa laulun täyttämä. Onhan täällä nyt karaokefestit. Toivommekin Katri Helenan kappaletta Syysunelma. Juuri hyvä tähän hetkeen. Terkkusin Maria ja Esa. Ihan karaokefestejä varten, kun sinne menitte ja osallistutteko kenties siihen karaokefestin rentoon karaokekilpailuun. Kehuvat, että järjestäjät, että se olisi rento. Tarkoittaako se siis sitä, jos on rennot karaokekilpailut, että siellä saa myös olla tällainen ihminen, joka saattaa ehkä ei edes hoilata nuotin vierestä, vaan hoilata aivan päin vastoin kuin mitä nuotit käskee ja kehottaa. Näin minä sen tulkitsen. Joka tapauksessa Katri Helena ja Syysunelma.

Moikka, minä toivoisin Sian kappaletta. Oi veljet, oliko minulla nyt oikea järjestys? Minulla on ihan väärä järjestys tässä. Kaikkia sitä. Erika Wikmaniahan tässä seuraavaksi oli tulossa. Erika Wikman ja aikuisten rannekkeet, se tuli mieleen Toivojalla Tivolin surullisesta uutisista. Ja sitten rupesi myös pohtimaan, että mistä sitä hattaraa hakee, kun Tivolin toiminta loppuu. Niin Erika Wikman ja aikuisten rannekkeet soi nytten. Vähän tuli siinä jo paljastettu, että mikä kappaleen olen nostanut soimaan seuraavaksi, mutta

Aikuisten ranneke on lippu sinne kuppilaan sillä välin, kun juniorit käy laitteissa. Kyllä. Joo, toivoisin Sian biisiä, Soon Will Be Found. Mä löysin tämän biisin vasta ihan hiljattain ja siitä tuli heti mun uusi lempibiisi. Siis tästä tuli heti hänen uusi lempibiisi.

0: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Jatkuu toiveiden yö Mikin toiveella Mikin Lohjalta. Yövuoron kunniaksi haluaisi kuulla Sipeltä kappaleen Tilatkaa tytöt taksi. Tästä tulee Amisajat mieleen, kertoo Miki Lohjalta, ja PS:nä siskolle Miralle rakkaita terveisiä.
2: Taksi, 29. marraskuuta.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

Tilatkaa tytöt taksi. Tuo kuulostaa sellaiselta lausahdukselta, minkä joku sanoo ehkä päihtyneenä ja mitä ei pitäisi sanoa päihtyneenä. Toinen lause, minkä ihminen sanoo ehkä päihtyneenä, tai ainakin silloin kun minä olen kerran sen kuullut, niin se henkilö sanoi sen hyvin päihtyneenä. Henkilö sanoi ihan oikeasti vakavissaan, että et sä tiedä kuka mä oon. Ai veljet, miten mahtava hetki. Ja sitten se portsari sanoi tälle henkilölle, että mä en oikeasti tiedä kuka sä oot. Ai vitsit, minä haluaisin elää sitä tilannetta uudestaan ja uudestaan. Yhtäkkiä tuli mieleen nimimerkille M syksyn saavuttua Jarin biisi Voin odottaa. Sitä tuli kuunneltua joitain kymmeniä vuosia sitten syyssateiden piiskatessa. Taisi silloin kasettikin mennä puhki. On se vaan niin hyvä kappale.

Tuli sen verran rankasti turpaan Smart 10 äsken, että Beckin Loser tekisi terää. Smart 10 on muuten mainio peli, monta iltaa viettänyt itsekin sen parissa. Siis siinä on ollut läsnä sitten muitakin henkilöitä, en vaan itsekseni niitä kysymyksiä lukenut. Mainio peli. No, mutta lohdutukseksi siitä, että hävisit. Siis siinä pelissähän kaikkein tärkein taktiikka on se, että kysyy huoneessa olijoilta, että anteeksi, kuka täällä, kellä on täällä kaikkein laajinta tietoa kaikista asioista. Ja se, kuka viittaa, niin sitten minä olen sinun kanssa samassa joukkueessa. Tällä tavalla voitetaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Antti Tikkanen Ylivieskasta kuulolla meidän muiden lisäksi. Voisitko soittaa yömusiikiksi Tarja Lunnas ja Jos annat pikkusormen? Kappale tuo mieleen lapsuuden muistoja.

Tarja Lunas, jos annat pikkusormen. Katsoin Suomen suurimman pelistudion henkilökohtaisesti My Favorite Game Studion eilen ilmestyneen pelin trailerin ja siellä taustalla pyörii The Guardians ja My Favorite Game. Pitäisikö se täräyttää ilmoille? Pitäisi. Ilmeisesti se on se studio, joka on tehnyt sen pelin, joka on jotain, että Control jotain. Nyt en muista sen nimeä ihan kokonaan. Control jotain, mutta minäkin ajattelin sitä peliä vähän. Ehkä sen voisi hankkia itselleen sitten, jos sattuu olemaan joku vapaa päivä tuossa, niin sateisena syyspäivänä vähän pelailee, niin se on hyväksi ihmiselle. The Cardigans ja My Favorite Game.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 Salo, tarkempi paikkaan välillä Muurolan liittymä ja Salon liittymä. Ajokaista Turun suuntaan suljettu liikenteeltä.

sellaistakin, eli tällaistakin täällä kirjoitellaan. Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Tätä kuunnellaan töissä yövuorossa.

Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Kello on 1.54 ja tähän toiveiden yöhön mahtuu vielä yksi kappale. Katjan toive ystävällisin terveisin päättää viestinsä. Katja, toivebiisinä se olisi Twin Peaksin Tunnari. Ohessa video toiveen tehostamiseksi video öiseltä tieltä. Syksy on ihana vuoden aika, myöhäisillan ja varhaisyön ajelut tuppaavat olemaan hyvinkin tunnelmallisia, tosin pitää olla varovainen, kun hirviä ja porojakin liikkuu. Ystävällisin terveisin Katja, Twin Peaks theme, Angelo Badalamenti on tämän tehnyt. Tässä on sellainen melodia, niin kuin hyvin monen ihmisen kohdalla myös minulla, tämä lähes hypnotisoi. Suu auki vaan kuuntelee. Kuola meinaa ruveta valumaan. Hieno on tämä. Katja, kiitos sinulle ja myös kaikille muille saapuneista toiveviesteistä.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Saksa ostaa Suomesta 15 maihinnousuvenettä. Kaupasta kertoo saksalainen uutismedia Hartpunkt, jonka mukaan veneet toimittaa Marine Alutec. Kaupan kokonaisarvo on 175 miljoonaa euroa. Alukset toimitetaan vuosina 29-31. Hämeestä on löydetty lähes 2000 vuotta vanha kalliomaalaus. Mökkeilijät löysivät maalauksen jo heinäkuussa ja Hämeenlinnan kaupunginmuseo on nyt vahvistanut Ylelle maalauksen aitouden. Vihajärven etelärannalla Teuron kaljossa sijaitsevassa maalauksessa on punamultainen hirvikuvio. Kuva hirvikuviosta on Ylen nettisivuilla. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä, sumuakin esiintyy. Päivällä sateet painottuvat Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosaan. Maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja osin aurinkoistakin. Yö on verrattain lämmin, vain käsivarren Lapissa lämpötila laskee nollan vaiheille.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02 ja Neon Kakkonen kertoo meille kemiaa. Laulaa meille kemiaa. Urheiluiltaa kello 2:15.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ne on kakkosen kemiaa ihan juuri sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 51, länsiväylä Espoo, tarkempi paikka Suomen ojan liittymä, siellä tilanne nyt ohi.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Urheiluillassa ajankohtaisesta aiheesta Aki Lainen ja Vesa Winberg kanssa keskustelemassa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja yritysvalmentaja Tommi Kerttula. Heti kun ensiksi Juha Tapiolta kuullaan, kelpaat kelle vaan.

0: Radio Suomi.
1: Nyt avataan urheiluillan perinteistä avausraatia ja toivotetaan studion ajankohtaisesta aiheesta. Niitä muuten nyt riittää. Toivotetaan studion tervetulleeksi urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
1: Ja yritysvalmentaja ja podcast-isäntä Tommi Kerttula. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Varmasti lentopallolla lähdetään
4: niin,
1: liikkeelle.
4: Ei tässä nyt oikein mistään muusta voi. Se on ehkä toisarvoinen kysymys, että oliko tuo nyt sitten kaikkien aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilu saavutus tuo eilisiltana, vai onko se koripallomaajoukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto, joka on vasta tulossa, vai se, joka tuli vuosi sitten. Mutta joka tapauksessa, minkälaisia ajatuksia herroilla tästä kokonaisuudesta, miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mahdollista päätyyn asti?
2: Mun mielestä 80 olympialaisissa leijonat voitti Japanin 6-3, musta se oli kova.
4: Se on mielipide sekin.
2: Lähti hyvin liikkeelle.
1: Hyvä haku, Pekka.
2: No toi ainoa tällainen järkevä verrokki siis. Nyt jos puhutaan globaaleista lajeista, niin lätkä, jos on tullut eniten varmaan voittoja, niin jätetään siis tässä nyt sivuun, niin tämä Serbian voitto on varmasti ainoa verrokki. Se Ranska jää sillä tavalla syrjään, kun se oli alkulokkopeli ja pelattiin neutraalin maaperällä. Et nyt voitettiin Italiassa ja vielä Pohjois-Italiassa, joka on se lajin sydänalue Italiassa nimenomaan. Tämä Piemonte Trentino, nämä makunnat.
4: Mitä Tommi ajattelee kokonaisuudesta?
3: No ihan mun kategoria on se, että kyllä tämä meni ihan kärkeen ja vähän samoilla perusteilla, mitä Pekka tuossa sanoi, että tietenkin olisi kiva omaa lajia nostaa, mutta se on lilliputti näiden koriksen, futiksen ja lentopallon joukossa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on kovin suoritus.
4: Mitä sä Pekka sanot siitä, kun mä jäin miettimään illalla sitten, tai oikeastaan paremminkin aamulla, ei siinä yölänyt enää puoli yhden jälkeen hirveästi mitään mietitty, tai puoli kahden jälkeen, niin 07 EM-kisat lentopallossa. Silloin oltiin myöskin välierissä, oltiin Espanjaa vastaan välierässä 2-1 johdossa, ja johdettiin reippaasti neljättä erää. Toki hävittiin se, Mauro Berrutto jo ilmeisesti silloinen päävalmentaja toipunut siitä vieläkään.
2: Muistaakseni 14-9.
4: Jotain sitä luokkaa, joo.
2: Joo. Ja muuten niissä kisoissahan Suomi hävisi Italialle niukasti. Ja sitten hävisi bronssipeli Serbialle, joka nyt voitettiin. Espanjahan on kovasti taantunut niistä, joka sitten voitti mestaruuden. Tietysti hyvin kiinnostavaa se, että sen välieräottelu kuumin käsi kuului Olli Kunnarille, joka nyt tekee hieman muuta työtä tässä turnauksessa.
4: Voiko sillä antaa mitään arvoa, että silloinhan Venäjä ei ollut missään boikotissa siihen aikaan lentopallossa?
2: Kyllä, Suomi hävisi Venäjälle 3-2-3 erittäin tiukan ottelun silloin. Totta kai, jos nyt peilataan tätä, Venäjän lisäksi kovista puuttuu USA, Kanada, Brasilia, Argentiina, Japani. Eli tuollainen puoltusinaa kivikovia maita, jotka olisi hyviä EM-kilpailuissa. Mutta että EM-kilpailut lentopallossa, kuten varsinkin käsipallossa ja pitkälti myös koripallossa lukuun ottamatta USA, Kanadaa, Australiaa, ehkä Brasiliaa, niin Eurooppa on näissä sisäpeleissä ihan dominoiva mahti.
3: Kuten myös jalkapallossa voi sanoa, että Eurooppa
2: on siinä. 6-8 puoliväliä.
3: Just näin. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niin kuin valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niillä aikalisillä ja niissä hetkissä niin kuin aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies, taitaa olla alun perin ja näin.
2: Niin Alahärmä, joo.
3: Niin sopii kyllä hienosti tuon, voisiko sanoa, tämmöisten niin kuin nuorten miesten, joilla on ehkä enemmän intoa kuin järkeä.
2: Joo, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta, tämmöisen puuteroiduankeriaan positiivisuutta.
3: Ei ole.
2: Vaan sellaista suomalaisen miehen positiivisuutta.
3: Juuri näin.
1: Eli saattaa hymähtää joskus vähän, hyvin menee.
2: Niin, ja sitten tällä mennään, ja sitten se antaa.
1: Niin, siis se ei maireilua.
2: Ja sitten yksi juttu, säkin tiedät niin paljon, kun olet valmennus seurannut, niin ne ohjeet, mitä tulee siihen itse peliin, ne on todella niukkoja. Siinä ei runoilla.
3: Juuri.
2: Ne on tosi tiiviitä ja niukkoja, koska pelaajan kyky vastaanottaa informaatiota. Ja pelaajista puheen ollen, se mikä ilahdutti näissä, kun jaksoin vielä valvoa ne jälkihaastattelut, niin jokainen näytti vähän siltä, että tämä turnaus ei ole vielä niin kuin valmis, kukaan heistä ei ollut niin kuin vielä Rion karnevaalituulella millään tavalla. Mm. Ja nyt on sanottava vielä se, että tähän asti turnauksen, että sanotaan kun puhuttiin, että Suomeen kävi huono tuuri, kun tuli tämä Italia-reitti, no ei se nyt tunnu enää siltä. Tämä Slovenia-Puola-kaksikko, niin se on todella kova. Ja näistä kolmesta vastustajasta, niin Ranska on periaatteessa helpoin, minkä nyt näistä saattoi saada. Ei se nyt tietysti hallitseva olympiavoittaja ihan helppoa.
1: Ja eikö tämä menestys tässä vaiheessa nyt merkitse myös jatkon kannalta sitä, että MM-kisoihin paikka on varma. Ja nämä on myös isoja asioita koko lajin kannalta, että sinne tulee tavallaan tavoitteellista jatkumoa.
2: Ja olympiapaikka on realismia.
1: Mitä se vaatii itse asiassa?
2: No se vaatii sen, että okei, jos Suomi voittaa tämän turnauksen, niin
4: silloin olympia siinä. Pääsee, joo.
1: Siinä on kiva bonus, on myös Euroopan mestaruus.
2: Mutta sanotaan, että jos Suomi nousee, nyt se on rankingsia 12, joo. Jos nousee vaikka siellä 9, niin sitten se on jo niin korkea sijoitus, että sitä on vaikea sitä olympiapaikkaa menettää. MM-kilpailuissa pystyy vielä tekemään paljon se asia eteen.
4: Eli se oli maanosien mestarit, MM-kisojen mitalisti, sitä siinä oli kolme rankingin mukaan.
2: Mutta siinä on aina samoja maita sitten.
4: Niin on, joo. Ei se
2: ole sukeen, niin. MM-mitalisteista jopa 2/3 voi lähteä eurooppalaisia.
3: Joo, ja vielä kun otin tuon Kunnarin, niin on tietysti pakko ottaa muutama pelaaja, että siinä sattui Matti Heikkisen tyyliin, hiihtäjä Matti Heikkisen tyyliin, kyllä Joonas Jokelalle pöljäpäivä, ja näitä sitten tarvitaan, näitä niin kuin ihan huikeita yksilösuorituksia. Et siinä oliko se nyt kolmas erä, niin tuntui, että Jokela ei tarvinnut kuin tipata pallo, niin se oli aina kentässä. Että totta kai siellä oli Luka Marttilaa ja muita, ja musta Passaria ei lähetyksessä niin paljon mainittu, mutta sanoisin, että peli pelasi kyllä hyvän pelin hyvin myös laitto. Meidän Passari.
2: Ja sitten tietenkin, kyllä sen voi ihan suoraan sanoa, että Italiahan sähläs sen viiden erän, et sä kotiyleisö edessä menetä 3 pisteen johtoa.
3: Kyllä.
2: Niin, ja 5-2 ja mitä kaikkea, niin sä pidät sen.
4: 10-7 oli siinä.
2: Niin, että on tasoinen joukkue. Mut tuli ihan mieleen tästä sellainen, mä mainitsin tässä tämän Suomen kova voito Japanista 80 olympiakisoissa. Niin, silloin oli tällainen Miracle on Ice, Neuvostoliitto hävisi USAlle 3-4. Ja mä katsoin se pelin yöllä, tietenkin yöllä, kun se oli Amerikassa pelattiin. Niin musta kun faija lähti tehtaaseen joskus 5 jälkeen aamulla töihin, niin se tuli kysyä mut, millään matsi päättyi. Mä sanoin, että neukut hävisi. Niin sanoin, että älä poika nyt rupea kusettamaan. Mulla tuli sama, en asu enää Juhani Holopaisen kanssa samassa taloudessa, mutta että sama vastaus olisi varmaan tullut tänä aamuna.
1: No mä myönnän, mä en sitä jaksanut katsoa loppuun asti, nukkumatti tuli ja aamulla piti kyllä hierasta silmiä laittaa lukulasit päähän. Mutta vielä, me puhutaan kohta vähän jalkapallosta, mutta vielä tähän lyhyesti loppuun. Voisi kuvitella, että myös esimerkiksi vaikkapa jalkapallon parista katsahdetaan, mitä lentopallossa on tehty.
3: No olisi syytä, jos mä katson, että futiksen niin kuin strategia, palloliiton strategiassa on kasvaa 200 000 ihmistä sisältäväksi niin kuin pelipooliksi, pelaajapooliksi, niin olisiko siellä 160 000 pelipassia ja mitä lentopallopuolella, niin on, mitä siellä on 300 poikajunioria.
2: No, on niitä toki enemmän siis.
3: Niin kuin alkavia.
2: Joo, siis vuodessa siis 150 poikaa muistaakseni aloittaa vuodessa lentopallon.
3: Joo.
2: Ja väestötappio kunnissa paljon.
1: Kyllä. Tälläkin on merkityksensä.
2: Niin kyllä mä sen olen sanonut monesti, että kun jalkapallon ryövää me ikäluokista niin valtavan prosentuaalisen osuuden, niin kyllä siitä pitäisi vastuuttaa niin kuin parempaa kansainvälistä tulosta kuin mitä saadaan ehdottomasti ilman mitään selityksiä, että miten iso ja kova se on muualla ja muuta, niin En hyväksy. Kattokaa Norjaa ne viime kesänä.
1: Niin eli tavallaan esimerkiksi lentopallomaajoukkueen menestykset vievät vähän pontta just näiltä puheilta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Että
2: kyllä.
1: Koska jalkapallo on niin...
2: Ja koripallo.
1: Ja koripallo. Mm-hmm. Ja kohta pääsemme puhumaan jalkapallosta. Noin, mikit päälle. Urheiluilla raadissa Pekka Holopainen, Tommi Kerttula. Otetaan jalkapallo nyt. Ja jalkapallossa on mielenkiintoinen tilanne sikäli, että A-maajoukkueella, siis huuhkajilla, kuten lempinimi kuuluu, niin edessä on siis Kansojenliigan 4 ottelua San Marinoa, Valko-Venäjä ja Albaniaa vastaan. Ja tässä pitää nyt korostaa, että nämä ei ole harjoitusotteluita. Eli nämä ottelut vaikuttavat ja sijoitukset tässä Kansojenliigassa, nämä vaikuttaa Suomen asemaan 28 EM-karsinoissa. Mutta se omituinen tilanne on se, että Matias Siltanen ja Otto Ruoppi, 2 Suomen kiinnostavinta nuorta jalkapalloilijaa, pelaavat syksyn ratkaisevat maaottelunsa alle 21-vuotiaiden liigajoukkueessa, maajoukkueessa samaan aikaan, kun huuhkajatkin pelaa. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen,

0: meidän jalkapallon lippulaiva, niin nämä nuoret pelaajat, Matias Siltanen, Ruoppi, no, eivät niin, ole nyt siellä.
1: Niin, Lamine Yamal varmaan on tämä, mitä tässä hait, ja aikanaan Kylian Mbappé alle 20-vuotiaan ratkaisi MM-finaaliin, ja Pelé teki sen aikanaan 17-vuotiaana, ja sitä rataa, onhan näitä, vaikka kuinka paljon. Näistä muuten, mitä mainitsit, niin itse asiassa Luka Hyryläinen olisi se pelaaja, joka olisi aamajoukkueen avauksessa. Mm. Sitten sieltä sai Siltanen ja Ruoppi jonkun verran peliaikaa. Tämä neljäs eli Kangasniemi, hän ei ihan vielä olisi peliajan arvoinen, mutta rinkiin varmasti mahtuisi. No mun on vaikea ymmärtää sen takia sitä, koska nuorisomaajoukkueen toiminta tähtää siihen, että ollaan joskus hyviä aikuisten maajoukkueena. Eli siinäkin Tommi Huippu-urheilussa toimineena, niin SC:n U20-joukkueen tarkoitus oli tuottaa hyviä pelaajia niin, liigajoukkueeseen, niin. Ja heti kun ne on valmiita, ne tulee
0: niin,
1: sinne.
2: Näin se on.
1: Eli jos teillä olisi ollut sellainen peli, jos ratkeaa vaikka pudotuspelipaikka, niin olisit sä antanut nuoren kakkosketjun vasemman laitahyökkääjän silloin U20-siin pelaamaan, että
2: no tulee mieleen, että jos mä olisin Lenni Hämeenahon pakottanut pelaamaan viimeisellä kaudella liigassa U20-siin, niin sieltä olisi varmaan tullut agentilta puhelu, että me lähdetään nyt Lennin kanssa tästä sitten
1: New Jersey Devilsiin,
2: niin, että älkää nyt hölmöilky siellä. Että kyllä tämä vaikuttaa niin kuin, mulle ainakin vähän semmoiselta, että ketkähän täällä on ollut niin kuin tekemässä päätöksiä, että ei tämä semmoista niin kuin, ainakaan systemaattiselta niin urheilujohtamisen ja johtamisen niin kuin, teolta vaikuta.
1: Jos ajatellaan vielä tällaista, että meillähän on niin kuin joka vuosi erittäin kiinnostava turnaus, eli U20 MM-turnaus Lätkässä, niin tästähän on vaikka miten paljon esimerkkejä, että siellä loistanut nuori poika, niin hän on hups keväällä miesten MM-kilpailuissa, ja useimmiten hän ei todellakaan tarvinnut hävetä esityksiä siellä. Patrick Lainehan oli suorastaan Ostars kentällisessä aikana ja muuta. Mm. Eli kyllähän niin kuin pitää se filosofia omaksua myös palloliitos, että nämä on tällaisia väliportaita nuorten maajoukkueet ja A-maajoukkueen kelpoiset pelaajat pelaavat A-maajoukkueessa.
2: Ja sitten mulla tulee vähän sekin tässä tämmöinen, tämä on ehkä enemmän filosofiaa, mutta että kun Veikkausliigaa aikaa jo nähdään, että kritisoidaan ja kenties vähän liitonkin sisältä, että pitäisi saada enemmän nuoria sinne avauskokoonpanoon ja Veikkausliigajoukkueeseen, että siellä pelaa turhaa ulkomaalaisia monellakin paikkakunnalla turhan paljon ja näin ei mennä siihen, mutta että tavallaan ehkä tässäkin sitten menee vähän puheet ja teot ristiin, että kyllä liiton sisällä myöskin voisi ehkä myöskin itse näyttää eteen, että kuinka toimitaan. Kyllä huippu-urheilulaki on se, että jos sun kyvyt riittää pelata jollakin tasolla, niin kyllä sun pitää pelata, päästä pelaamaan, tavoittelemaan.
0: Parhaalla mahdollisella
2: nimenomaan.
0: Tasolla.
2: Nimenomaan. Se on niin kuin mun mielestä ihan huippu-urheilun niin kuin peruseetos.
1: Niin ja vaikkapa siinä mielessä, että ainakin sut viedään sinne kokeilemaan, että jos se taso on liian kova, se on, sieltä pääsee kyllä takaisin, mutta ei nuorisomaajoukkue saa olla niin kuin liittojohtaisen toiminnan tällainen keskeinen työkalu. A-maajoukkueen on se oltava.
0: Nouseeko tässä tavallaan meidän organisaatioiden liiton sisäiset strategiat ja rakenteet tärkeämmäksi kuin se peli ja pelaajien kehittyminen, koska sitten taas kilpailu, kuten on todettu, kilpailu huipulla on kovaa kansainvälisessä jalkapallossa ja ne tähdet alkavat olla nuoria.
1: No Suomihan pelasi erinomaisen nuorten turnauksen kesällä 25. Ja Suomi todennäköisesti ei lähivuosina tule pelaamaan A-maajoukkueella kovin erinomaista MM- tai EM-turnausta, mutta tällä filosofialla ei varmasti tule. Sikäli hämmästelen vähän, että tämän mainitsemani Luka Hyryläisen, joka on ihan loistava kaveri FC Magdeburgissa nyt, Bundesliga-tasoinen pelaaja väitän, niin hänen isänsä on kuitenkin korkein vallankäyttäjä palloliitossa, siis Ari Lahden jälkeen, eli huippu-urheilujohtaja Aki Hyryläinen, niin ei olisi niin herrasmies, ettei lupannut poikaan saamaan joukkoa.
3: Jääväsi itsensä.
1: Ehkä.
2: Joo, ja mulla ei ole ainakaan semmoista edes niinku tietoa tässä, että mikä niinku tavallaan sit viime kädessä ketkä määrittelee, että ketkä pelaa missään. Että mä kattelin Palloliiton strategiaa ja sieltä löysin yhden tämmöisen pääkohdan, että pelaajia kansainvälisille huipulle, mutta varsinaisesti siellä ei niinku johtamisesta sanottu juurikaan mitään. Ja just se, että jos tää jää esimerkiksi pelkästään niin kuin vaikka päävalmentajien vastuulle tämä niin kuin pelaajien liikuttaminen, niin silloin on aika pienestä kiinni se, että jos ei päävalmentajalla yhteistyö toimikaan, niin sitten pelaaja kärsii aina siinä tapauksessa. Ja mä en nyt väitä, että heillä ei toimisi, vaan yleisesti ottaen puhun näin.
1: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
0: Joo,
1: niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
0: Mutta pikkuuhkaajien

0: päävalmentaja, pikkuhuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo totesi, tästä Samu Saatsi on kirjoittanut erinomaisen artikkelin, niin suora lainaus. Jos pelaajien vastuu huuhkajissa jäisi pieneksi, mutta olisi suuri U21:ssä, todennäköisesti voi olla parempi ratkaisu pikkuhuhkajien menestyksen, arvokisapaikan, pelaajan kehityksen ja markkina-arvon kannalta valita näin päin, sanoo Lehkosuo.
1: Joo, mutta kun sitten toisaalta Palloliiton maajoukkueen toiminnan tehtävä, ensimmäinen tehtävä ei ole nostaa kenenkään markkina-arvoa, vaan rakentaa menestyvä maajoukkue, ja se ei kyllä tällä tavalla minun mielestä optimaalisesti toteudu.
2: Mustakin menee kyllä puurot ja vellit sekaisin, jos siellä niin kuin aletaan Palloliiton sisältä puhumaan ja merkittävä henkilö vielä niin kuin pelaajien markkina-arvosta, että ei se kuulu missään olosuhteessa liittojen tehtävä.
1: Se on agentitehtävä.
2: Niin, agenttien ja seurojen insentiivi.
0: Ja kuten Samu tähän näkökulmaankin on kirjoittanut, tämä on iso periaatteellinen lausunto.
2: Se on just näin, ja sitten ylipäätään sitten hänhän ikään kuin, jos oikein kuulin sieltä sun sitä sitaattia, niin vähän ehkä käytti tämmöistä jossittelua, että eihän hän puhunut faktoilla, että mä tiedän, että Palloliitossakin pyritään argumentoimaan faktoilla monia asioita, niin kuin Jääkiekkoliitossakin, mutta tämähän oli lähestulkoon mutuheitto.
3: Ja sitten tähän on hyvä sanoa sekin, että kun puhutaan tästä maajoukkoista, joku miettii, että siellä on nyt Albania, San Marino, Valko-Venäjä, mutta tässähän on se, että täältä Kansainliigan C-tasolta tietysti noustaan B-tasolle, mutta tällä C-tasolla jaetaan yksi paikka EM-kisoihin.
1: Suomi-Albania-ottelu on yksi suosikki, ja se ei ole Suomi.
3: Niin, nimenomaan, mutta kuitenkin, että nämä on isoja pelejä, täällä on panosta kyllä, ihan oikeasti.
0: Ja onhan tämä aika ristiriita nyt, kun sä sanoit, Pekka, näin, niin kuin me puhuttiin hetki sitten, tai äskeisessä aiheessa ne kappaleet, me puhuttiin siitä Suomen lentopallon maajoukkueen menestyksestä, kaadetaan Italia. Ja nyt kun biisi välissä, ja sä sanoit, että
1: mutta ei Italia kovin häviä, en ole 3 kertaa pelannut MM-kisoissakaan, siis futista. Mutta lähdetään kerrankin Posin kautta vähän, eli puhuttiin nyt 4 pelaajasta, Siltanen, Ruoppi, Hyryläinen, Kangasniemi. Sentään meillä on hyvin nuoria pelaajia, joista puhua, eikö niin? Eli jos näis mitättömyyksiä, niin me tässä koko aihe olisi kipattu.
3: Urheiluiltaa kuuntelettiin ja meillä raadilla vielä yksi aihe käsittelemättä. Se on tietysti, kun lauantaina ratkeaa naisten pesäpallon Suomen mestaruus Jussi Tarien ja Mansi PP:n välillä 5. ja takuulla ratkaisevassa ottelussa, niin pesäpallo. Muistan tuossa, siitä on 20 vuotta aikaa semmoisen tilaston urheilun katsojien määristä, johon oli kerätty suomalaisia joukkueita, joilla oli yli 1000 katsoja keskiarvo. Ja siihen maailman aikaan siellä oli tasan 1 naisten joukkue siinä porukassa. Ja se, mikä se joukkue on, niin se ilahduttaa molempia raatilaisia. Se oli nimittäin Porin Pesäkarhut siihen aikaan. Muita ei ollut. Ja nyt kun katsotaan Superpesiksen katsojamääriä noin muutenkin naisten osalta, vaikka finaaleissa, siellä on 3500, 4000, yli 3000 ollut näissä finaaleissa. Ja muutenkin pesäpallo tunnetaan siitä, että naiset vetävät yleisöä paikalle ja huomio on samanlaista kuin miehilläkin käytännössä ja pelit saavat TV-näkyvyyttä. Kaikki pyörii toisin kuin muissa naisten sarjoissa usein on niin, että se huomion määrä vaan jää pienemmäksi. Niin kysymys kuuluukin nyt, että mitä pesäpallossa on tehty oikein, mistä tämä johtuu?
2: Niin, no mulla tulee ensimmäisenä mieleen se, että varmasti monia asioita jo tehty niin kuin pitkään oikein, mutta se, että naispesäpallolla niin on naisseuroja. Eli niillä on tilaa kasvaa siis, eivät jää mies- ja poikapelaajien varjoon. Niin tämä tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, että siellä taitaa olla Jussittarista nyt varma, mutta oliko Mansella ja Jomalla taisi olla, niin kuin, että on mies- ja naisjoukkue. Mutta että moni on niin kuin erikoisnaisseura, niin tämä on ehkä yksi tulee mieleen. Sitten toinen se, että pesäpallon väki on aika tasaisesti jakanut viime vuodet huomioon miesten ja naisten lajille, ja käsittääkseni Sanomiltakin tulee nyt tänä päivänä niin Sanomien medioista, niin voi katsella yhtä lailla naisten pelejä kuin miesten pelejä.
3: Se on ikään kuin
1: itsestäänselvää. Ja siellä siis sen verran tiedän, vaikka niitä lukujulkisuuteen ei kerrota, niin tiedän, että pesäpalloa seurataan enemmän siellä kuin jalkapalloa esimerkiksi, mikä on hyvin mielenkiintoinen tieto. Tietenkin tässä mainittiin näitä kaupunkeja, se on osittain myös sitä Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Pori, Joensuu, tällaisia isoja tai vähintään keskikokoisia kaupunkeja, että siellä on sitä väestöpohjaa myös. Toinen juttu on se, että monessa urheilulajissa on aika raaka kansainvälinen vertailu, joka ei aina toimi Suomen hyväksi.
0: Eduksi. Tämä just.
1: No tässä ei ole.
3: Niin. Mm.
0: Ja sitten tietysti toinen asia, mitä tulee just vaan katsoen, että paljon maksaa esimerkiksi lippujussittarien ottelussa on 30 €. Ja tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä, että paljon maksaa liput esimerkiksi liigaotteluihin. Ihan ei nyt mennä jääkiekkoon sen pidemmälti, mutta kun katsoo eiliset niin yleisömäärät esimerkiksi Lappeenrannasta ja Kouvolasta, niin se jäi kahden ottelun yleisömäärä jäi alle 6 000. Eli siellä on kummassakin ottelussa alle 3 000 katsojaa ja liput ovat kalliita. Että kyllä tässäkin on semmoinen, mitä seurojen täytyy kohta katsoa niin kuin suoraan silmiin, että paljon se tiketti maksaa.
1: Sitten tietenkin tähän vaikuttaa se, että kun on pesäpalloa kesäpeli enimmäkseen, tietysti ratkaisupeli tuossa yksin. Mm. Mutta että kesällä silloin se oma markkinarako, kun siinä ei ole hirveästi kilpailevia näissä mainituissa kaupungeissa, missä Jyväskylässä ei juurikaan jalkapalloa kilpailemassa, ollaan rehellisiä, Joensuus sitäkään vähän. Porissa ei käytännössä mitään. Sori nyt FC Jats, joka pelaatte siinä putkikatsomu edessä. Niin totta, tämäkin toimii niin kuin pesäpallon hyväksi.
3: Mm. Se on varmasti yksi syy. Voiko tätä kääntää mitenkään niin päin, että mitä vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa sitten naisten puolella pitäisi tehdä toisin, että päästäisiin siihen suuntaan. Mua tässä seurassa on turha kysyä, kun täällä on ukkoja paikalla, mutta monta kertaa tehnyt mieli kysyä eri keskustelussa, että miksi naiset eivät käy katsomassa naisten urheilua. Koska aika monta keskustelua on itsekin käynyt sillä tavalla, kun puhutaan siitä, että miksi naisten peleissä ei käy ihmisiä. Ja sitten yleensä mä kysyn siinä kohtaa, että milloin olet itse viimeksi käynyt katsomassa peliä. Ja se on aina minä, joka on viimeksi käynyt katsomassa naisten peliä, eikä se ihminen, jonka kanssa mä puhun.
2: Joo, siis mutkin tytär vei niin kuin naislentopallon pariin silloin, kun meillä vielä oli lentopalloa pääsarjassa tuolla Hämeenlinnassa, mutta kyllä käytännössä niin kuin muuten kuin liikun, niin melkein miesten peleihin mennään, mutta...
1: Joo, kyllä itsekin sanottava, että jos niin kuin vapaa-ajalla menen katsoa naisten joukkueurheilua, niin silloin kyse on joko pesäpallosta tai lentopallosta. Mm. Et näihin kahteen menen. Ja seuraava lentopallomatsi jo tiedänkin. Helsingissähän siinäkin pääsarjajoukkue. Mm.
0: Millaisia ajatuksia muuten pesäpalloon liittyen, niin millaisia ajatuksia heräsi tämä, että pesäpallossa ilmoitettiin siitä, että Unibetin kanssa lähdettiin diiliin ja se on tällainen tasapää diili, eli siinä jaetaan sitten niin kuin lähtökohtaisesti samat osuudet kaikille seuroille. Peli on vähän niin kuin avattu, tätähän monet toimijat odottavat, että miten tämä lähtee aukeamaan. Tämä oli nyt pesäpallon ulostulo tässä. Millaisia reaktioita tuli tähän?
1: No se, siinä oli vastellani 29 vuoden tauko siinä rakkaudessa. 98 rakastettiin viimeksi ja nyt jatketaan siitä.
0: Mä olin muuten aikoina, kun Kaisaniemen Tiikerit ja HP pelasi Kaisaniemessä ja se oli just näitä otteluita.
1: Joo, eli kyllä mulla tuli ne vanhat kaiut mieleen tietenkin.
0: Eihän niiltä voi välttyä.
1: Ei tietenkään voi välttyä.
3: Me ei Pekka kaikki ole niin vanhoja kuin sinä ja minä. Ei kaikki muista onneksi enää.
0: Ei siis, yksi nuorikin.
1: Ei mitään siis. Oli aivan selvää, että siis pesäpallon pääsarja tulee tekemään tämmöisen sopimuksen. Ja ihan pidän ihan kunnioitettavan, että tulivat sen kanssa ulos jo nyt. Eli ottivat tavallaan sen palautteen niskaan nyt. Mm. Sitäkin varmasti tulee, eikä se kaikki ole myönteistä.
0: Vanhat haamut ovat niin, siellä, sille ei nyt vaan yksinkertaisesti
1: lahda mitään. Ja vaikka se miten muotoilisi, miten kauniiseen pakettiin sen laittaisi, niin eihän vedonlyöntiyhtiö ottu Suomeen sen takia, että täällä olisi vähemmän vedonlyöntiongelmaisia nuoria miehiä. Mm. Samaten Philip Morris ei toimi sen takia, että röökiä vedettäisiin vähemmän. Alko haluaa, että Suomessa loppuu dokaaminen. Nämä on tämmöistä puhetta vaan. Jokainen ymmärtää sen.
0: Juuri näin.
2: Mutta se ehkä tuossa, mikä kun selvittelin pikkasen tuota taustaa, niin oli se, että Superpesis porukkana kuitenkin niin haluaa ensinnäkin profiloitua vaan Superpesiksi, joka pitää sekä miehet ja naiset mukana. Ja myöskin heillä oli kriteereinä, toisin kuin ehkä joku liigajoukkue on mennyt tuonne vedonlyöntiyhtiöiden pöytiin ja kertonut, että meidän firman arvo on muuten miljoona ja lähdetään näin päin sitä rakentaa, niin Superpesis mun tietojen mukaan rakenti sitä toisinpäin, eli sillä tavoin, että jos ei naiset päässyt tähän diiliin mukaan, niin ne feidas pois ne peliyhtiöt siitä heidän kategoriosta.
1: Ja sehän olisi ollut aivan äärimmäisen tyhmää toimia millään muulla tavalla, koska toisin kuin näissä muissa mainituissa pallopeleissä, niin heillähän naiset on ihan äärimmäisen kiinnostava tuote.
2: Melkein jopa jossain määrin kiinnostavampi kuin miesten pelit.
0: Mitä odotatte, missä liikahtaa seuraavaksi tämän asian tiimolta? Ketkä tekevät seuraavia aloitteita? Onko mitä odotusarvoja, spekulaatioita?
1: No jos ne pitäisi arvata, veikata, niin Tai mä kerron vaan sitten, kun mä kuulin sisäpiirin vinkin ja tein rahaa sille. Ei, mä veikkaan, että joku korkea profiili yksilöurheilija tulee ulos seuraavaksi.
0: Eli yksilötasolle.
1: Niin, kun totta kai sielläkin tullaan tekemään merkittäviä sopimuksia.
0: Onko esimerkiksi Alisa Vainio esimerkki siitä, joka juoksee nyt viikonloppuna Berliin maratonin, ne ovat ylipäätään yhteistyökumppaneiden kannalta riskittömämpiä, selkeämpiä ja kiinnostavampia?
1: No voi olla, mutta en mä nyt ehkä... En ehkä Alisa Vainio ekana veikkaisi.
0: Ei, tämä oli esimerkki vaan, että ylipäätään, että yksilö, kun on puhuttu siitä, että yksilöurheilijat ovat tietyllä tavalla kiinnostavia yhteistyökumppaneiden kannalta.
1: Joku Iivo Niskanen ehkä olisi todennäköisempi. Hän saattaisi tehdä.
0: Kuka tekee, Tommi, aloitteita?
2: No, mä mietin tuossa, että mahtaako liiga tulla ulos jo tässä pelikauden aikana, mutta tota...
3: No, tuleeko liiga kokonaisuutena tälle vai onko seura kerran?
2: Niin, sitä sopii miettiä, mutta mulla tuli ehkä enemmän sitä kautta ajatus, kun mä tiedän, että siellä on muutamat seurat aika ahtaalla, että tää saattaa olla niin kuin, koska ne joka tapauksessa muutamat seurat joutuu hakemaan tota tulorahoitusta osakeantien tai muiden muodossa, niin mä luulen, että tämä vähän sitten ehkä viestitään myös sitä kautta, että sitä rahaa on myös tulossa siihen yhtälöön markkinoilta.
1: Mutta se menee niin, että liikalla tulee keskitetty sopimus, mutta jokainen saa tehdä myös omansa.
0: Eli omat siihen päälle.
2: Juuri näin.
1: Hyvin erikoinen kuvio. Siis se ahdinko varmaan helpottaa sillä, että nämä rahat menee sitten pelaajien ja agenttien taskuihin.
2: No, sanotaanko näin, että aina kun on uutta rahaa tullut jääkiekkokaukaloon, niin tota,
1: kaikki on päätynyt näille kahdelle taholle.
2: Yhtään ei ole jäänyt taseeseen.
0: Joo. Ja Pekka, eikö niin, että se on lähdössä itse asiassa Berliiniin
1: huomenna? Joo, kyllä.
0: Mitä odotettavissa sieltä?
1: No mä odotan, että hän juoksee 2.19 alkuisen ajan ja tekee uuden Suomen ennätyksen.
3: No mä ajattelin, että Pekka menee juoksemaan, mutta ei se ollutkaan.
0: Ei anneta Alisa juosta ja Pekka raportoi.
2: Kunhan menee alle, ai niin, mutta se oli puolimaraton, niin mennäsi jo sanoa, että kunhan menee alle Teresa Juhaukin ajan, mutta se olikin, sanotaan, seurataan sitä puoliväliä aikaa sitten.
0: Näin totesi Tommi Kerttula äänessä myös Pekka Holopainen, kiitos.
1: Kiitos.

Totta tuokin ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, soi yö radiossa kello 2.46. Mumford and Sons, I will wait. Minäpä odottelen. Aion odottaa, tulen odottamaan. Kärsivällinen ja lojaali varmaankin se kaveri, joka tämän kappaleen sanotti. Että odotellaan, ei mikään kiire.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

MMP ja Joutsenet. Reipasta jumppaa vielä ennen kello 3 Yle Uutisia. Sieluveljet ja Peltirumpu. Tämän tahtiin on hyvä ihmisen tanssahtaa. Kello 2.55, 2.56 näyttää tulevan juuri. Sieluveljet, Peltirumpu, Yle Uutiset kello 3 ja Susanna Vainiolan Kissan kehto odottaa.

Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Yhdysvalloissa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut presidentti Trumpia harkitsevaisuuteen.